0: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
1: سامان
2: باشه.
0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی، 310-474-2010 310-474-2010.
4: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
5: یه زمانی، نه یه زمانی. یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه یه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. zamaniinsurance.com.
6: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
7: درود مجدد. بله دکتر میفرمودین.
6: من فقط پرسشم اینه که الان موضوع شما الان ظرف یک دو ماه اخیر با پسرتون چیه؟
7: بله من این در واقع پیش زمینه رو گفتم که به اینجا برسم که وقتی از ایران برگشتیم این گفتش که من دیگه نمیخوام دیکر برم.
6: چه برگشتید؟
7: الان دو ماهه برگشتیم.
6: اصلا چه اهمیت داره بچه چی میگه؟
7: خب همون دکتر اینو بذارید بهتون بگم، بسیار واکنش های بد نشون میده. یعنی خب بسیار فرار میکنه تا من نمیتونم بگیرمش.
6: خب نگیرتش، بذارتش بره. آخه عزیزم شما طریقه برخوردتون تا بال چند جا به من نشون دادید که اومدید اخلاق و رفتار بد او رو تقویت کردید. ببینید من اگر پسرم به من بگه من یه چیزی میخوام، بگم بد نمیدم، خودشو انداخت زمین بهش دادم، درم بهش اینو میگم تو حتما هر وقت یه چیزی خواستی بد ندادم خودتو بندازم. و اگر دو دفعه سه دفعه تکرار بشه اصلا این چیزیست که آموخته، تو وجودش کاشته شده. شما الان سه چهار دفعه یه جوری با من حرف میزنید انگار با یه آدم 40 ساله دارید حرف میزنید. علاوه اصلا موردی که الان گفتی تو خونه این ورانور میره بره، در باز میکنه از خونه میره بیرون ولش کنی هیچ تو نمیشه، بعد از یه مدلی وحشت میکنه برمیگرد.
7: من تنها مشکل هم اینه که اگر دکتر بفرستمش اینو توی یعنی الان پری اسکول، من با یه خانمی که روانشناس بودن.
6: نه نه نه با من صحبت نکنی لطفا، با من صحبت نکنی. من راجع به کسی دیگه حرف نمیزنم. بذاری من چیکار دارم ایشون چی گفتن؟ اگر ایشون حرفی زدن و شما اون رو درست میدونید به عنوان نظر خودتون بگید که من بتونم حرف بزنم. من که راجع به کسی دیگه نمیتونم حرف بزنم.
7: نه یه چیزی شما... دیگه میخوام بهتون بگم. من چیزی که بود پیشنهاد دادن که برم پری اسکول ثبت نامش کنم چون از محیط مهد مثل محیط مهد نیست. من هم این کار رو کردم، الان ثبت نامش کردم چون من دوست دارم که چون بعد هم ماه دیگه بره کیندرگاردن، یعنی اسکول رو در واقع شروع کنه 5 سالگیش. برای همه میخوام ببینم که این پری اسکولی که دارم میرم اگر نو و نوکت از شما میگید من برای مهم نباشه، یعنی به زور سوار ماشینش کنم این دوچار استراب نمیشه. من حرفم فقط اینه.
6: آخه عزیزم من اصلا نمیفهمم شما رو. به زور سوار ماشینش بکنید یعنی چی؟ هم فیلنس ما باید بریم مهد یا باید بریم کودکستان یا هر جا. اگر نمیاد من میرم خودم. از در بیاد بیرون درم ببندید. مطمئن باشید از در میاد بیرون دنبالتون را میفته. به من میگید که رفتید بیرون گفتید بریم باید بریم مهد.
7: یعنی با اون گریه ها و استرابا
6: برای که عزیزم شما کاملا به من نشون دادید که شما بچه رو به اصطلاح بدآموزی کردید. اگه قرار باشه یه بچه ای وقتی که چیزی رو نمیخواد گریه کنه یا ناراحتی کنه یا جیغ بزنه که کارمان تمومه. چرا من عرضم این است که روزی که بچه ها یه کاری میکنند که میخوان ما رو به یه کاری وادارند حتی اگر خون گریه کنند نباید اعتنا کرد، برای اینکه تنها راهی که بچه ها یه کاری رو خاموش میکنند و فراموش میکنند بی اعتنایی مطلق. بچه من جیغ میزنه، مثلا وانمود بکنم که من نمیفهمم تو جیغ میزنی، نمیفهمم تو هیچ کاری میکنی، هیچ اهمیتی بهش نمیدم. وقتی که پاسخی از من نگیره، واکنشی از من نگیره، حتما رها میکنه. برای که ما مغز انسانی رو میشناسیم. ببینید عزیز، من توی آوردم که اصلا مغز چگونه کار میکنه. چرا یه شهری مانند لاس وگاس از 100 تا آدم که میرن اونجا که 90 تاشون بازنده هستن، از اون 90 تا از اون 100 تا 95 تاشون آخرین دلارش رو میبازن؟ برای که تکنیکی که اونا دارن همینه که در حقیقت پاداش میدن به صورت رندم به کاری که لاس وگاس مایل شما بکنید و بنابراین شما میشین تا پولتونه ببازید. دقیقا پدر و مادرم باید همین کار بکنن. روزی که بچه یه کاری میکنه و شما پاسخ بهش میدید، وانمود میکنید که تو یه حرفی برای گفتن داری یا یه نظری هست، شاید باید اینجوری کرد، یا تو گریه میکنی یا تو جیغ میزنی یا تو غذا نمیخوری یا تو قهر میکنی یا از خونه میری بیرون، وقتی معنیش نذاشتید همه اینا تموم میشه، همش تموم میشه. ولی وقتی شما اومدید بهش دیدی بلالاش گذاشتید، خب معلوم راه رو پیدا کرد. مثل من بدونم اگر برم در یه خونه در بزنم بگم من $1,000 بدید ندن فوش بدم بدن، خب من چکار میکنم؟ در خونه بعدی هم میرم.
7: بله پس متوجه شدم باید چه کار کنم.
6: بنابراین شما اصلا قرار نیست. حرف خیلی روشنه. ببینید عزیز، من عرض کردم بارها، پسر بزرگ من یه روز صبح گفت من مدرسه دوست ندارم. گفتم پسرم، پدر من مدرسه رو دوست نداشت، من که باباتم دوست نداشتم، تو اون موقع بهش نگفتم چه آرزوهایی داشتم. تو هم یه روزی ازدواج کنی بچه دار بشی، بچه‌ت مدرسه دوست نداره، ولی آدما صبح پا میشن میرن مدرسه. هرگز هم ما دیگه در این باره حرفی نمیزنیم، تو میری مدرسه، تموم. یعنی این پرونده ها رو باید بس، نه اینکه پرونده رو باز گذاشه و هر وقت باید بازی در بیاره. و بعدش هم چرا ما بچه‌ها رو می‌فرستیم مهد؟ برای که متوجه بشن یه جهانی است که متفاوت روابطش و قواعدش با خانه‌ای که پدر و مادر مثل کلفت و نوکر در اختیار بچه‌ن و بر اساس قید بدون محبت بدون قید و شرط حرکت کنه، اونجا قاعده داره. چرا بچه سالم کسی است که هم یاد میگیره محبت بدون قید و شرط رو هم مشروط رو در مدرسه میای درس بخونی به نمره میدیم، ای درس بخونی تو رو پسر و دختر خوبی میدونیم، که البته باید بگن کار خوبی میکنی. یعنی میخوام به شما بگم شما فرستادیش که اونجا یه چیزی یاد بگیره، او همچنان قواعد خونه رو که زور بگیر برای پسر شما بوده. زبلن خب اشتباه شما تأخیر در آوردن بچه بوده، بعد یه دونه بچه است. بعدم اصلا نمیخوام شکایت کنم. اینکه شما یه دفعه حواس کنید تو این شرایط برید ایران بدون پدرش اشتباه بود. درسته که یه ماه بعد ایشون اومدن، ولی برای بچه در سن 4 سالگی جهان اقلن 7 برابره، یعنی یه روز 7 روزه، یه هفته 50 روزه. بنابراین این پاسخ‌ها معنی داره عزیز. چرا من خواهش کردم، حتی این لغت زشت رو به کار میبرم، التماس کردم یه دفعه مجموعه منو نمیخواد، مجموعه دیگران رو بگید، چون این کاری که شما کردید. ببینید عزیز، تمام پرورش تعلیم تربیت یعنی چی؟ تمام کار پرورش و تعلیم تربیت در تعلیم کاشتن کار خوب تو وجود بچه، بازداشتن بچه از کار، و این کار اساسش بر مسئله تشویق و یا تقویت و یا تنبیهه. مغزم فقط با پلیژر اند پین، یعنی لذت و درد زندگی میکنه. این مغزه، و به این مغز که من و شما نمیتونیم یه آموزشی بخوایم بدیم که کار نمیکنه. بنابراین تو این گونه موارد من قرار نیست با بچه درگیر چیزی بشیم که او یه جوری برنده بشه. ما تا اونجایی که ممکنه بچه نه نمیگیم، تا اونجایی که ممکنه باش همکاری میکنیم، حتی وقتی برخی از وقت کارا بد و غلط هستن. اما روزی که گفتیم نه و فکر کردیم جواب نه، پاش میستیم تا زمانی که خون گریه کنه، چون او قرار نیست این ماجرا برنده بشه، ولی کل زندگی رو باخته. ولی با این بازی و لج بازی بقیه جای دیگه هم از این استفاده میکنه، فقط یاد میگیره که اونجا چی کار باید بکنه،
7: فقط یاد میگیره به نفع خودش همه چی رو تموم کنه. بچه ها کاملا سو استفاده گرن.
6: معلوم عزیزم، من میگم از بچه ها آدم ببخشید، بچه شما رو نمیگم، همه بچه ها بیشرفتر و حق بازتر و کلکتر و دروگوتر و اصلا پیدا نمیشن. اصلا برخی از باید یه عری میزنن که آدم فکر کنه مار گزیده، چون بچه چیزی بهشون میدی دفعه در یک آن خاموش میشن، شون میکنم خندیدن. من همیشه عرضم این بودی که خوشبختانه ما بزرگ میشیم، بچه نمیمونیم، بلا چه توفه هایی ما دیگه میشدیم. بنابراین شما تا اونجایی که ممکنه بهش نه نگی، ولی وقتی گفتید نه، تا آخر هر دوی شما، هم شما هم همسرتون، سخنرانی هم نمیخواد، توضیح هم نمیخواد، نه.
7: من واقعا دکتر جوابم رو گرفتم و فوق العادم خوشحالم، چون من اینطوری یعنی یک مادر مصممی هم به نسبت همسرم، همسر میذاره همیشه کوتاه میاد، من نه. ولی حالا الان یه سوال کوچیک دیگه دارم در مورد بچه، اینه که غذاش هم خوب نیست. تو ایران که بودیم مامانم بهش غذا میداد، غذاها رو اما اقسامش رو میخورد، از غذای ایرانی گرفته تا خارجی همه. بعد که اومدیم ونکوور یه ها که مکدونالد رو دید، دکتر دیگه اصلا یعنی میگه هر روز باید مکدونالد
6: ببردش، مکدونالد هر روز ببردش مکدونالد. به این بازون داره بازی سرتون درد میاره.
7: آره آره، مکدونالد غذا نمیخوره، دو روز هم بهش غذا ندیده میخوره. این من نمیدونم چی کار کنم.
6: هیچی، برای اینکه شما قرار، عزیزم طبیعی ترین مسئله انسان خوردن غذاست. هیچ آدمی هم مطالعات علمی هم نشونه بچه‌هایی نیستن که غذا نخورن. غذایی که اولا فکر میکنیم سالم و خوب تو خونه خواهیم داشت و الا نخواهیم داشت. من هرگز تو خونمون صبر کنید، من هرگز تو خونمون پپسی و کوک نیومد. مهمونم که میومد یه دونه میگرفتیم یا دو تا، بقیه‌ش هم جلو چشم خود بچه‌ها من میریختم تو سینک که بدونم ما اینو نگه نمیداریم، برای که نباید میخوردن. بیرون باشون کاری نداشتم. بنابراین هر غذایی که فکر کنید خوبه داشته باشی بهشون بدید. اگر یه غذایی میخوان که به نظر شما عادی، میگن هر روز من پیتزا میخوام، هر روز بهشون صبح زور شب پیتزا بدید، هیچ بازی سرشون در نیارید. حرف این است که چی میخواید، درست مثل یه رستوران همونو بهشون بدید، بی خودی هم بازی در نیارید. برای که اون غذاها هرچی خوبه رو بیارید ترکیبش کنید بهشون بدید. ولی اگر بازیچه دستشون شده که سر غذا سرتون کار در بیارن، ده جور مشکل روانی دیگه پیدا میکنن. بعد بزرگشون اگر گرفتاری حالت های نمیدونم انورکسیا بلومیکا اینا شد چی کار میکنید؟ این پدیده طبیعی است. مطالعات نشون میده هیچ بچه احتیاج نداره که کسی ترینش کنه. چیزایی که خوب و درسته رو بهشون میدیم، خوردن نخوردن جمع میکنیم، میخوری قرمه دارم نمیخوای جمع میکنیم، هر وقت دیرت خواست بگو برات بیار. بنابراین اون متوجه میشه با قضا نمیتونه سر شما بازی در بیاره. به همینجاست که من همیشه میگم بسیاری از ما به همین خاطر پدر مادرها مثل شما که دخالت بکنن روی یخچالشون باید بنویسن Are you hungry or angry؟ برای که قالب اوقات ما وقتی میریم سر یخچال اصلا گرسنه نیستیم. بنابراین به همسر، به پسرتون هم بگید، به پدرش بگید یه مادر حسابی براش پیدا کنید که حداقل مادر خوبی باشه. و شما که اینقدر خوشحال شدید، نمیدونید همسرتون چقدر خوشحال خواهد شد وقتی که پسرش همچین پیشنهادی رو بشه. لطفاً اگر فرصت کردید تو ونکوور هم میتونید از دوستان بگیرید بخش اول فلسفه ولف ها، بعد تولد تا سه تا هفت رو بشتید.
7: همه رو خریدم دکتر، دوام نکنید، کوشم کردم.
6: بنابراین اگر این حرف رو قبلا زده بودید، من حتما همون اول برنامه قطعتون میکردم. یه معلوم شده که کارای منم به درد نمیخوره، شما همون کارای خودتون رو میکنید. دست بری گود
7: آلی، خیلی زیاده، یادم به خدا میره.
6: هیچ یادتون نمیره، اصلا یاد رفتنی نیست. حرف ساده یادیست در خصوص ماجرای بچه، چگونه ما چگونه باید در وجود و کار خوب رو بکاریم، شرایطی فراهم کنیم که دنبال کار بد نره. و الا بازداشتن از کار بد کار درستی نیست. ما فقط وظیفه اون آموختنه. شما وقتی میدید دانشکده مهندسی، وقتی میدید دانشکده پزشکی، وقتی میدید دانشکده دندان پزشکی، هی به شما نمیگن این کار نکن، این کار نکن، این کار نکن، این کار نکن، فقط به شما میگن چی کار بکن. به بنابراین پدر و مادرم باید آنچه خوبه رو به بچه بیاموزن، به دنبال جنبه بد و منفی کارام نباشن، بعدم تحت تاثیر اونا قرار نگیرن که اونا بتونن سر انگوش بچرخوننشون و بعدم جای دیگه آسیب ببینن وضعیت بشن. چون اگر مسئله شما بودید من نگران نبودم، مسئله این است که بقیه زندگی هم مسئله و مشکل پیدا میکنه، از جمله با همسر بیچارش و بچه هاش، مثل پسری که الان مادری داره که من دارم میبینم. برات مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم با
7: دوستان. خیلی ممنون دکتر، متشکرم.
6: شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
8: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
9: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
10: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
9: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
10: آخه چرا فقط من؟
11: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
12: من رادنی مصریانی هستم.
13: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
14: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
11: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
15: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
16: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
15: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
16: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
15: اکنون زمان رهایی است.
17: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
18: بله میشه.
17: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
18: بله اون هم میشه.
17: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
19: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
17: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Land هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. را دیگه همراه بفرمایید.
1: سلام دکتر هولاکویی، ممنون از این که واسه من وقت گذاشتین و من
0: میخواهم
1: کنید. علتی که باهاتون تماس گرفتم اینه که میخوام شما در مورد تصمیم گیری در مورد رابطه‌ای که من دارم به من کمک کنید که بتونم اون تصمیمی که درسته واسه رابطه‌ام بگیرم. من 42 سالمه، تقریبا نزدیک 30 سال آمریکا زندگی میکنم، جراحم. تقریبا 6 ماه پیش با یه دختر خانم آشنا شدم که ایشون تقریبا 4 سال از ایران اومدن و فارمسیست، 2 سال مونده که فارمسیست کلشون تموم شه و 6 ماه با هم هستیم، تو رابطه هستیم. و
0: چند سالشونه؟
1: ایشون 37 سالشون.
0: و هر دوی شما فرزند چندم هستید؟
1: من تنها اولاد هستم، ایشون یه برادر بزرگتر و یه برادر کوچکتر داره، تقریبا به فاصله من 2-3 سال بزرگتر و 2-3 سال کوچکتر.
0: به من گفتید ایشون 4 ساله که آمدن امریکا، درسته؟
1: بله.
0: و اون وقت داروسازی یا فارمسی و ایران خوندن، اینجا خوندن، داستان چیه؟
1: از اول دوباره اینجا خوندم، سال سومشون الان. از ایران خون ایران خونده بودن ولی دوباره چون اینجا نشد از اول دوباره خونده.
0: یعنی اونجا دکتر داروسازیشون گرفته بوده؟
1: بله.
0: آمدن اینجا و اوکی.
1: بله.
0: به من بفرمایید تنها آمدن دیگه، با کسی که نیومدن؟
1: بله تنها.
0: تو این 6 ماه به طور هفته یه دفعه هم بیاردید، هفته 3 دفعه هم بیاردید، چه مدتی با هم بودید؟
1: اوریج یکی دو دفعه.
0: اوکی، دو سه تا جنبه مثبت و خوب رابطه رو چی میبینید؟ دو سه تا جنبه بد و منفی رو هم بعدم میخوام به من بفرمایید.
1: توی این مدتی که با هم هستیم هیچ در واقع اختلاف خیلی نظری نداشتیم، در واقع دعوایی با هم نداشتیم. شون خیلی مهربون هستن، خیلی آدم که میشه بهشون ریلای کرد هستن، هم از لحاظ احساسی، یعنی یه چیز حاشیه امن به شما میدن، ریزنبل هستن، خیلی مؤدب هستن و اینکه خیلی کیرینگ هستن.
0: شما دو سه تا صفت رو به من گفتید که در حالی که جنبه مثبت و خوب داره، برخی از اوقات کنارش یه بار منفی داره. میخوام اونو چک کنم، چند رازه آدم مضطرب و نگران و یا وسواسی هست؟
1: ببخشید دفعه دیگه میشه سوالتون رو بگید؟
0: گفتم چند رازه آدم نگران، مضطرب و یا وسواسی هستن؟
1: من خودم راجبه من صحبت میکنم، راجبه ایشون
0: نه، راجبه ایشون. شما رو بعدم بهتون به حسابتون میرسه، ولی فعلا
1: معتدل هستم. خیلی این که آدم وسواسی،
0: چون ببینید شما با توجه بهش و ایشون اصولا کسانی که رشته مثل دندان پزشکی و فارمسی رو بیش از همه عقل پزشکی هم جزوشه، معمولا افرادی هستن که به هر حال خود ساخته هستند، یه مقدار زیادی موضوع رشد و پیشرفت شخصیشون مهمه و بنابراین یه باری از استراب و نگرانی و ناچار کنارش کمکی افسردگی و خشم و یا وسواس رو دارن. مخصوصا یه رشته مانند فارمسی که در ایرانشون خوندن هست. حالا ایشون تا 33 سالگی ایران بودن، درسته؟
1: بله.
0: ازدواج نکردن؟
1: نه خیر، منم ازدواج
0: نکردم. نمیدونم، ولی هیچ توضیحی براش دارن که چرا به هر حال بعد از 12 13 سال، بعد از 20 سالگیشون ماجرای ازدواج تو زندگیشون مطرح نبوده؟
1: اونجوری که به من گفتن شخص مورد نظری که میخواستم پیدا نکردم و یکی هم بود که دیگه بعد دیگه تصمیم گرفتن بیان آمریکا.
0: نظر هر دوتون راجع به داشتن فرزند چیه؟
1: مثبت.
0: یعنی چی؟ میخواید؟
1: دکتر اون میخواییم فرزند داشته
0: باشیم. پس از اون بابت مشکلی نیست؟
1: نه.
0: خب شما میدونید که با توجه به سن ایشون بهتر است که اگر میخواید هرچه زودتر اقدام کنید.
1: بله، ولی من علتی که اصلا به شما زنگ زدم اینه که نمیدونم این رابطه رو به لول بعدی برسونم یا
0: به من بفرمایید. ببینید تنها شرطش، متاسفانه من یه چیزی الان خدمتتون عرض کنم، 13-14 دقیقه متاسفانه امروز بیشتر وقت نداریم، میشه وقتی دیگه صحبت کنیم. به من دو سه چیز مثبت چون شما یه چیزی گفتید که بار منفی نه، دو سه چیز مثبت یا منفی ایشون چیه؟ حتی اگر نه یه مثبت برجسته ایشون چه هست؟ چون ببینید لغت مهربونی اینا غالب اوقات برخی از اوقات در یه جامعه مانند ایران که متاسفانه باید بگم از 10 تا آدم مهربون در ایران 7ش مهربون نیست، مهربطلبه. و بنابراین این تفاوت مسئله مهمی
1: من میفهمن منو، مثلا اگر چون بدم اگر خسته باشم یا هر چوشه این شرایط رو درک کنم.
0: اوکی و همچه میدونید چون جایگاهشون جایگاه خوبی نیست، یعنی وسط دوتا هستن، اون دوتا پسرن دخترن با چه فاصله ای هم میدونید؟
1: پسر بر خدمت گفتم 2-3 سال بزرگتر 3 سال کوچیکتر.
0: هر دو پسرند؟
1: بله.
0: خب این خودش از یه جهت خوبه، برای که به هر حال دوتا پسر این بر اون بر بودن. هیچ بار بد و منفی شما در ایشون نمیبینید؟
1: چرا؟ من اونی که در من کم کم شکل گرفتهش که اینه که من اونقدری که از لحاظ احساسی به ایشون مورد پسند قبول دارم، که از لحاظ کمستری اونجایی که باید باشه رابطه هم نیستش.
0: البته میدونید شما فرمودید چه مدتی شما در امریکا هستید خودتون؟
1: 20 سال.
0: خب شما میدونید بیشتر امریکایی هستید در حالی که ایشون بیشتر ایرانی هست. البته دختر ایرانی هست، از این بابتش خوشبختانه. پس آیا این کیمیستری رو بر حسب آنچه که ظاهری است، از ظاهرشون، قیافشون، اندامشون، لباسشون، آرایششون، بادی لنگویجشون، طریقه گفتگوشون، اون کشش به اون اندازه که بهتر باشه نیست، یا اینکه نه از درون در یه زمینه هایی به نظر میرسه که فاصله و یا اختلافیه؟
1: نه از لحاظ ظاهری.
0: اوکی، یه چیز مشخص، یعنی این که بخوام بگید اگر خودتون باش راحت نیستید، آیا یه چیز مشخصی هست؟
1: بله.
0: که مثلا ببین، مثلا من دوستانی بعضی وقت بعد میان حرف میزنن که مثلا قدش خیلی بلنده یا قدش کوتاه است، مثلا به همین سادگی.
1: چیز مشخصی هستش؟ بله.
0: اوکی، و این چیزی نیست که بشه درستش کرد؟
1: نه.
0: اوکی، خب اونها مهمه، چون ببینید عزیز مطالعات نشون میده که زیبایی و جذابیت اینا کمکی ممکنه عادی بشه، نه اینکه بد میشه، ولی اون چیزی که زیبایی نیست یا یه چیزی که به هر حال یه فردی نمیپذیره و نمیپسنده عادی نمیشه، تازه با گذشت زمان برخی از اوقات بدتر هم میشه. و به همین جهت است که غالب اوقات شرط اولیه رابطه فیزیکال اند سکشوال اترکشن، که ما اونجا هیچ مسئله و مشکلی نداشته باشیم و این تنها به ظاهر و زیبایی مرتبط نیست، چون خیلی از اوقات به قول حافظ یک کسانی هستن که یه آنی دارن که اون بیشتر از ظاهر و زیبایی. صحیح
1: میفهمم.
0: احساس ایشون راجب اگر ایشون روی خط بودن به من گفتم دو تا چیز خوب شما رو به من بگن، چی میگفتن؟
1: فکر کنم همین چیزایی که دقیقا من گفتم میگفت. مثلا میگفتم من خیلی آدم ریلایبلی هستم، مهربونم، وظیفه شناسم.
0: اوکی، همین میگفتم یه جنبه بد و منفی رو از شما بگن، چی میگفتن؟
1: به من کلا چیزی نگفتم. من
0: نگفتم، حدس و گمانی هم نداری، چون برخی از اوقات ممکنه چیزی نگن، ولی مثلا فرض بفرمایید، مثال نگم، تلاشی میکنن که مثلا لباس پوشیدن شما رو عوض کنن، درسته که بهتون اعتراضی نکردن ولی مثلا از اون راضی نیستن، ولی علامت من... اونو نشنیدید؟
1: نه، چیزی متوجه من نشد.
0: خب حالا خودتون فکر میکنین مسیر ارتباطیتون و یا نوع برای خوش آمدن و علاقتون یه سیر سعودی قابل تشخیص داره، یا اینکه در یه جایی فعلا ایستادی تو منتظر به هر حال اتفاقات و تغییرات بعدی هستی؟
1: دکتر لکوی، من این رابطه که شروع کردم به قصد ازدواج شروع کردم و الان که مثلا با خودم یه تایملاین دادم که مثلا تو این سن دیگه بیشتر یه حدی مثلا دیگه ادامه ندم چون قبلا ریلیشنشیپ داشتم ادامه به جایی نرسیدم، واسه همین الان که مثلا شده 6 ماه میگم مثلا میخوام ازدواج کنم، اولین چیزی که مثلا منو عقب میزنه میگم نمیشه این نداشتن اونجوری کمستریه و من فکر کنم تو اینجا درجا دارم میزنم همش از لحاظ احساسی و اینا خیلی همه چی عالیه واقعا، از لحاظ دادن آرامش به من، از لحاظ همه چی اون هستش اونجا، چک مارک همه میخوره، ولی متاسفانه از لحاظ اون کیمستری که باید باشه، همونجوری که گفتین یه چیزی مثلا بولده که مثلا نمیشه تغییرش داد، اون هستش. و نمیدونم آیا رفتن به مرحله بعد صلاح هستش.
0: خب مهم اینه که من نمیخوام رو خط رادیو شما بفرمایی جایی براش نیستنی، شاید در یه فرصتی بتونین با کسی در میون بگذاریتش. آیا ایشون خبر دارن که شما نسبت به این موضوع حساسیتی داری؟
1: نه.
0: فکر میکنید یعنی شما نشون ندادید یا ایشون نتونسته اون رو بگید؟
1: نه منم نشون ندادم چون نمیخواستم مثلا روی
0: نه اون که درست هم نیست. غیر از این موضوع دیگه چیز دیگری که جلب توجهتون رو بکنه هست؟
1: نه مشکل اصلی کمستری هستش و اونی که میگم در جا دادن در اون.
0: به من بگید نظر کامیونیکیشن کجایی؟ یعنی ببینید برخی از اوقات آدم ها همیشه حرف برای گفتن و شنیدن دارن و در این حال هم بعد از گفتگو خوشحال و راضی هستن از آنچه که گفتند و شنیدن. چقدر کامیونیکیشنتون؟
1: کامیونیکیشن هم خیلی باشون خوبه، مشکلی ندارم در لحاظ کامیونیکیشن خیلی. تا مثلا
0: غیر از مسائل معمولی عادی معمولا یک چیزی که غیر خارج از رفتار روزانه هست، مثلا راجع به چه موضوعی با هم صحبت کنین؟ راجع به ایران صحبت کنین، سیاست صحبت میکنین؟
1: بله راجع به ایران صحبت میکنیم، راجع به سیاست صحبت میکنیم، راجع به کار صحبت میکنیم، تمام زمین و تمام اسپکتروم کلا تر زمان همه زمین ها با هم صحبت میکنیم و حرفمون میشه.
0: اوکی. به من بفرمایید که از اطرافیان فامیل درجه یک و دوی شما کیا اینجا هستن؟ با ایشون رو دیدند و نظری دارند؟
1: بله مادر پدرم جفتشون دیدم و خیلی هم از ایشون خوششون میاد، منتها مشکل اصلی برمیگرده به من که اگه بخوام لوپ کلام بهتون بگم اینه که مثلا فرض کنیم از لحاظ احساسی و همه چی واقعا از تمام چک مارک ها ایشون میگیرم، ولی از لحاظ ظاهری اونجوری که من مثلا خیلی بخوام بگم مثلا دقیقا تموم شده است برای من خواهم انجام بدم، اون برای من مشکل ساز میشه.
0: الان از نظر درجه علاقه مندی یا خوش اومدن یا حالا اگر بشه گفت دوست داشتن، کدامتون فکر میکنید مرحله برتر و بیشتری رو دارید نسبت به هم دیگه؟
1: ایشون از من بیشتر خوششون میاد، میتونم بگم مثلا تا دو سه ماه پیش مثلا به اندازه بودش، ولی کم کم این به این جا که رسیدیم که مثلا من دیگه میخوام جدیشم، هی خودم رو تحت فشار قرار داشتم که باید با یه جوابی بیام که دیگه تو این رابطه درجا نخوره، این مسائل ظاهری ذره منو عقب بردش.
0: متوجهم. پدر و مادر و برادران ایران هستن یا اینجا هستن؟
1: ایران هستن همش.
0: ایشون با توجه به این که خانواده اونجا هستن آمده بودن اینجا که بمونن یا آمده بودن بیان؟
1: بله اومده بودن که ادامه تحصیل.
0: خب ادامه تحصیل متوجهم، ولی بعد از ادامه تحصیل چی؟
1: اومدن که بمونن.
0: آخه ایشون که سالهای ساله که باید کار داروسازی رو در ایران تموم کرده باشن، چون
1: بله.
0: اشتباه نکنید گفتی 37 سالشه، بنابراین بله. حداقل اگر حتی اون دوره 6-7 سال باشه 25 سال
1: بله. ایشون فارمسیست بودن تو ایران یه مدتی،
0: یعنی پس باید یه چیزی نتیجه 7-8 سال اونجا کار کردن؟
1: بله
0: تو بیمارستان بودن، توی داروخانه بودن،
1: تو داروخانه داشتن و تو دانشگاه بودن.
0: اوکی. شما درباره گذشته ایشون موضوع و مسئله ای نداری؟
1: نه
0: در حد هیچ که میدونید؟
1: نه چیزی نه.
0: ایشون هم با گذشته شما کاری ندارند و مسئله ای
1: نیست؟ نه چیز گذشته خیلی چیزی هم اکستراوردینری نداشتون واقعا، چون چیز خاصی هم نبود، نه اون ور نه این.
0: بنابراین غیر از موردی که بهش اشاره کرد، آیا این کیمستری رو نتیجه یه چند تا چیز میدونید یا یه موضوع مهم میدونید؟
1: بکنم نتیجه چند تا چیز میدونم، همش هم بیشتر ظاهری میشه به نظر.
0: نه متوجه. اینا دو تان، چهار تان، شیش تان؟
1: دو تان.
0: اوکی. ببینید گرچه من معمولا این کار رو نمی کنم، شاید هم هیچ وقت نکردم، ما چون به آخر وقتمون رسیدیم، من شاید خواهش کنم از حضورتون که روی خط بمونید، یعنی بعد از اینکه این چون برنامه 2 دقیقه دیگه تمام خواهد شد، شما روی خط بمونید، ما خصوصی 2 دقیقه 5 دقیقه شاید بتونیم با هم صحبت
1: کنیم. واقعا لطف کنیم، خیلی متشکرم.
0: با کمال میل، با کمال میل. بنابراین من این نکته رو عرض کنم که قسمت آخر برنامه رو آقای نیکی کانی مشاور امور مالی و سرمایه گذاری و سهام و مسائل دارن، مثلا با توجه به اینکه در امریکا قواعد بازی متفاوته، چه در جهت حفظ سرمایه چه در جهت افزایش اون، بنابراین توجه دوستان رو بعد از خداحافظی به مطالب جالب و آموزنده ایشون جلب می‌کنم. ضمناً فرود خانم لطفاً آقای دکتر رو روی خط نگه دارید، من یه فرصتی باشه خصوصی چند دقیقه فرصت هست که میتونم با ایشون صحبت کنم، در حالی که شما هم برنامه خودتون رو ادامه خواهید داد. به هر حال لطفاً روی خط باشید، گفتگو رو با هم خواهیم داشت. شنگ منجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان و همراهان گرامی و ارجمند، درود بر شما. تا لحظات دیگر صحبت‌های آقای نیک یکانی رو خواهید شنید، مشاور امور مالی و کارشناس امور مالی، که شما ایزان میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا با ایشون تماس بگیرید برای داشتن آینده مالی موفق و حفظ و افزایش سرمایه‌تون. دفاتر آقای نیک یکانی در سه منطقه وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی در خدمت شماست.
2: شنوندگان عزیز، یکی از نکاتی که افراد بهش توجه نمی کنن در سرمایه گذاری قسمت سایکولوژیشه، که 80% از تصمیمات افراد و باعث و بانیش سایکولوژیه، ولی بیشتر روی اون 20% دیگه که تکنیک انتخاب پروداکت، هزینه‌های سالیانشه، چجوری عمل کرده در گذشته، در آینده چه رشدی خواهد داشت، بیشتر رو اون تاکید میکنه، در صورتی که غلطه. شما باید اول بدونین کی هستین و چه سرمایه گذاری براتون خوبه که بتونه کارشناس مالی هم بهتون کمک کنه. بیاین از جبهه فرسودی فکری خودتون که یه مقدارم شاید گرد و غبار گرفته بیرون بیاین، اجازه بدین اکسیژن جدید اقتصادی وارد فکرتون بشه که بتونین بعداً صفحات بهتری از تاریخ زندگی خودتون رو بنویسید. این نکاتی که خدمتتون عرض می‌کنم رو خوب متوجه باشید. اگه بتونید خوب منظور منو متوجه بشین، بهتون تبریک میگم، چون یکی از بزرگترین راز موفقیت رو به دست آوردید. از طریق کامپیوتر متأسفانه به دست نمیاد، از طریق خوندن به دست نمیاد، اسمش از تجربه، که خوشبختانه تجربه رو با پول هم نمیشه خرید. یادتون نره شنوندگان عزیز، نابرده رنج گنج میسر نمیشود. چند دقیقه کمربندا رو ببندید، با هم یک دنیای متفاوتی از موفقیت مالی رو تجربه کنیم، که از این بعد بتونید درصد تصمیمای خوبی که میگیرین چند برابر بشه، سوالات بهتری بکنید، همیشه دو رقمی سود کنه سرمایه گذاری شما. و وقتی که این سیستم رو آموختین، واجبه، ضروریه که به فرزندانتون، به نسل بعدتون، عزیزانتون، دامادتون، عروستون و بقیه هم توضیح بدید، که اونها هم بتونن موفقیت مالی رو به مانند شما و با اصول خوب و راحت و درست بیاموزن. خاطر اینکه گرفتن دانش در سرمایه گذاری که بسیار پیچیده هستش، که الان ما باش در این دست و پنجه نرم میکنیم، به راحتی شما دارین گوش میکنین، چرا که این رادیو این اجازه رو به هر دوی ما میده که من خیلی راحت با شنوندگان عزیز مثل شما صحبت کنم و شما به راحتی تغییرات اقتصادی جهان رو در عرض چند دقیقه تجربه کنید. باید بدونین مغز شما دورش به مانند جو زمینه و مرکزی هم داره که قدرت آهنربایی داره، نیروی جاذبه داره که ماها رو میکشه. افکار ما نیروی جاذبه داره، افکار قدیمی ما همیشه ما رو میکشه تو جعبه فکری خودمون، چون بهتر از اون نمیدونه. پس ما در 90 روز آینده اگه بتونیم اطلاعات بهتری توی مغزمون بریزیم، تصمیمات بهتری خواهیم گرفت و کم کم موفق‌تر و موفق‌تر خواهیم شد. پس بیاین با هم این راز رو بیاموزیم. شنوندگان عزیز، بعد از من لطفا تکرار کنیم. به خاطر وضع اقتصادی جهان، مستاجرهای انسان تبدیل به شرکت‌های بیمه و سازمان‌های بانکی و مالی شدن. چه خوبه با سیستم های آشناتون کنم که بعد از 55 سالگی، ضمن این که حواستون به ریال استیت باید باشه، تمام زندگیتون به ریال استیت وصل نباشه به مانند گذشته. قسمتی از درآمد جانبی شما از سرمایه گذاری گارانتی باید تامین بشه که اسمش ریال استیت نیست، و این موقعی هستش که شما با کالای مصرفی 8 میلیارد جمعیت جهان شریک میشین و قانون عرضه و تقاضا همیشه شما رو موفق خواهد کرد، چرا که جمعیت جهان داره زیاد میشه و کالای مصرفی هم داره بالاتر و بالاتر میره و قیمت ها بالاتر خواهد رفت. این کار فقط سرمایه‌گذاری شیلر انجام میده که به راحتی سودهایی که بانک به جیب خودش میریزه به جیب شما بره، که درآمد بدون دردسر من اسمشو میذارم، که میتونین یه قسمتی از پولای نقدتون، حسابای بازنشستگیتون جانشین این بکنین، حتی یه قسمتی از ریال استیتتون اگه منتظر درآمد اجاره هستین رو با این سرمایه گذاری جدید عوض کنین. شنوندگان عزیز، در کامیونیتی ما ایرانی ها اگه یکی بگه بالای چشم ریال استیت ابرو داره، گردنشو میزنن. ولی خوشبختانه ما هر موقع تغییراتی رو گوش زد کردیم، بلا فاصله راه چاری هم نشون دادیم. ریال استیت بهترین اینوستمنت خواهد بود و همیشه برای پولدار شدن ریال استیت لازم هستش. اسم کمپانی ما هست یکانی ویلث اند ریال استیت منیجمنت. ولی نه بعد از 55 سالگی، 60 سالگی که فقط امید ما به درآمد ریال استیت باشه. هر سوژه، هر پروداکتی، هر برنامه‌ریزی که شما دارین می‌بینین، می‌خوام بهتون گوش داد بکنم. وقتی که جهان در حال عوض شدنه و ما در رادیو راجع بهش صحبت می‌کنیم، اگه بیاین فقط اطلاعات بدیم و بریم دنبال کار زندگیمون برای شما چه نفعی داره؟ ولی ما همیشه وقتی راجع به تغییرات جهان صحبت کردیم چارهش هم بهتون گفتیم باید چیکار کنی. وقتی من میگم شیلر چاره از بین بردن تورم و جانشینه بدون دردسر ریال استیت و بدون ریسک هست و باید هر ایرانی یک دونه از اونا رو تجربه کنه، حالت فروش و مارکتینگ نداره. حقیقتی است که 9 میلیارد جمعیت جهان به کالای مصرفی احتیاج دارن و باید بیشتر و بیشتر کالا مصرف کنن. پس ببینید، همونجوری که یه پزشک برای شفای بیمارش باید دارو تجویز بکنه، باید سرمایه گذاری هم باشه که وقتی ما مشکلات اقتصاد رو میگیم اون سرمایه گذاری بتونه داروی شفا بخش باشه. کار پزشک فروش نسخه نیست، ولی بدون فروش هم، بدون نسخه هم نمیتونه موفق باشه. ببینید، تمام کارشناسان مالی یکی نیستن، تمام انسان ها یکی نیستن، تمام پروفشنال ها یکی نیستن، تمام خلبان ها که 875,500 تا جواز خلبانی دارن امریکا، همه خلبان هستن، ولی فقط 37 از جو زمین میتونن خارج بشن که برای ناسا کار میکنن. پس ببینید، ما احتیاج داریم که یه مقدار از برنامه ریزی معمولی بیرون بیاییم. که وقتی من در رادیو میگم که شنوندگان عزیز روی 500,000 دلار شما در ماه بین 4 تا 6,000 یا 7,000 دلار درآمد داشته باشین، این به این خاطره که سیستم هایی رو براتون ردیف کردیم و شما رو میخوام با اون آشنایی بدیم که بله، عملیه، داستان نیست، مارکتینگ نیست، تبلیغ نیست. چون بانک ها وقتی به شما 4% 3% بهره حساب میدن در بانک، خودتون میدونین با پول شما 20% 30% 40% 50% پول میسازن. اون پولا رو کجا سرمایه گذاری میکنن؟ در ایندکس هایی به مانند شیلر که شما حق ورود ندارین. با 5% 4% که بهتون میدن دیگه شما حق صحبت کردن ندارین تا 8 ماه 1 سال دیگه که پولتون سر رسیدش برسه و 5% تو بگیری، ولی بانک 30-40% 50% ساخته باشه. ما این کار رو خوشبختانه از بانک ها دزدیدیم. شیلر با 5% سرمایه گذاری مینیمم گارانتی شروع میشه، شما خیالتون راحت بشه اون قسمت گارانتی رو دارین، بعد اون سودهای دو رقمی رو که شرکت بیمه میگرفتن اون میره به جیب شما یا بانک ها میگرفتن. پس وقتی که شما فیکس ایندکس انیتی بدون کپ، تکرار میکنم، فیکس ایندکس انیویتی بدون کپ ایجاد میکنین، بله، شانس 20% 30% 40% بالاتر رو دارین، چون کپ نداره. پس چرا همه این کار نمیکنن ولی همه میرن حساب سپرده باز میکنن؟ به خاطر اینکه به ما آموختن یه سری کارا رو انجام بدیم جای ما نیست در سرمایه گذاری اینستیتوشنال شرکت بکنیم. به ما آموختن 500,000 دلار رو ما اگه 3% برد در سال 15,000 تا کلاه تا هوا بنداز، ولی خود ما به جاش 200,000 دلار

0: من میخواستم وارد سرمایه گذاری از نظر سرمایه گذاری وارد مغز شما بشه، تجربه خواهید کرد و 30 روز وقت خواهید داشت که قراردادتون رو بخونید، ببینید آیا میخواین در دنیای جدید اقتصادی بمونید یا میخواین پولتون رو پس بگیرید. به همین دلیل هستش ما یه دوران نامزدی قبل از ازدواج در سرمایه گذاری داریم که با هم تجربه خواهیم کرد. در مورد یه مسئله دیگه میخوام صحبت بکنم که اون هم در مورد تکنولوژی هستش. چون همچی که اشاره کردم تکنولوژی هوش مصنوعی داره دنیا رو میگیره، شما باید، نه شاید، باید قسمتی از پولتون که دراز مدت میخواین سرمایه گذاری کنین در سرمایه گذاری باشه که به رشد سهام AI مربوط باشه، ولی با گارانتی اصل سرمایه، که این پرادکت رو ما داریم. پس یادتون نره ما وقتی راجع به مشکلات صحبت میکنیم راه حلش هم داریم که بهتون نشون بدیم شما بتونین در این سرمایه گذاری شرکت کنین. تمام سرمایه گذاری که من در رادیو صحبت میکنم یک دلار ریسک نداره، همه یا با درآمد ثابت میاد به علاوه درآمد دوم که متغیر هستش. پس تمام 2 تا سود به شما پرداخت خواهند کرد. وقتی که مستاجرای انسان جاشون داره عوض میشه با سازمانهای مالی، وقتی شما شروع کنین از سازمانهای مالی رنت بگیرین که در حقیقت مستاجر شما میشن، یک روز رنتتون عقب نمیفته، همیشه بالا میره، هیچ موقع پایین نمیره. ریال استیت بعضی موقع پایین میره، از یک نسل به نسل بد میره، بعضی موقع در ریال استیت نمیره، به خاطر اینکه طوفان، زلزله، آتش سوزی متاسفان یا پایین اومدن قیمت ها ملک رو قدیمی میکنه. از ماه اول شاید ریال استیت دردسر رنت گرفتن داشته باشه یا درآمد بدون دردسر تلقی نشه، ولی این سرمایه گذاری ها هستن، از ماه اول میتونید درآمد بگیرید. پس ببینید راه حل رو در روی با مشکلات اقتصادی فعلی رو نمیخواد بیاموزین. فقط 2 تا نسخه در خانواده اگه پیاده کنین، انگار که با دنیای جدید کاملا در حال حرکت هستین، تورم رو خونسا خواهید کرد، درآمد بالاتری خواهید رفت و هر موقع هم دوست داشتین پولتون رو بگیرین در عرض 48 ساعت 72 ساعت میتونین پولتون رو بگیرین. چند دقیقه راجع به این مسئله خدمتتون عرض کردم، فکر کنین، برمیگردم راجع به مسئله دومی که بسیار بسیار مهمه، سرمایه گذاری دیگه میخوام اشاره کنم که خود اون هم یه دنیای جدیدی از سرمایه گذاری میتونه باشه که واقعا برای شما نسل بعد میتونه سرمایه ساز باشه.
1: شنوندگان گرامی، صحبت‌های آقای نیکی کانی، کارشناس امور مالی و سرمایه گذاری رو میشنوید. شما ایزا میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا با این شماره با آقای کانی و همکارانشون تماس بگیرید. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09 آقای نیکی کانی، میفرمودید.
0: شنوندگان عزیز، مطلب دومی که میخوام خدمتتون عرض بکنم اینه که بانک چرا میاد پول خرید بیمه عمر شما رو فایننس میکنه و پولش رو اون پرداخت میکنه. شنوندگان عزیز، اگر از این ورانور میشنوین که این مسائل صحت نداره، لطفا به اون افراد گوش نکنید، اونا دانش کافی ندارن. در این سرمایه گذاری وقتی که بانک با شما شریک میشه، اسکرو باز میشه، همه چی قانونیه، همه چی بلک اند وایت. پس کسانی که راجع به این مسئله نمیدونن معمولا منفی صحبت میکنن. شنوندگانی که با بانک ها طرفن میدونن بانک ها سازمان های مالی ظالمی هست. برای اولین بار شنوندگان عزیز، شما با بانک در این سرمایه گذاری که میاد بیمه عمر شما رو فایننس میکنه شریک میشین. قبلا با بانک بیزنس میکردیم، بدهکار بودین 30 سال 60 روز ما پیمنتتون نمیدادیم، میبردنتون کالکشن ایجنسی. ولی الان بانک به عنوان سرمایه گذار داره وارد زندگی شما میشه. پس یادتون نره سودای بانک رو در سرمایه گذاری شیلر کشیدیم بیرون، داریم به شما پرداخت میکنیم 20%، 30%، 40% بدون کم. بانک رو دارن میاریم به خانواده ایرانی با شما شریک میشن در سرمایه گذاری که شما قادر نیستین انجام بدین، به خاطر اینکه به ندرت یه خانواده میتونه ماهی 40,000 دلار 50,000 دلار پول بیمه عمر بده. به همین دلیل میره 1,000,000 2,000,000 میخره و متاسفانه سر ورثه کلا میره، کلای شرعی. فکر کنید شما امروز 30,000,000 دلار بیمه عمر دائم بخرین که هزینهشو کاملا بانک پرداخت کنه، 5,000,000 بذاره این پالیسی رو براتون بخره و بگه بعد از فوت 10,000,000 مال من. خب باشه، وقتی من 30,000,000 سرمایه به دست میارم که 1 دلار از جیبم نمیذارم، 10,000,000 دلار بذار سرمایه گذار که بانک پولو برداره در زمان فوت من از شرکت بیمه بگیره، 20,000,000 هم گیر خانواده من بیاد که من برای این 20,000,000 هیچ کاری نکردم، فقط از استراتژی استفاده کردم. یک روزی به اندازه کافی خوشبخت بودم که داشتم رادیو رو گوش میکردم و یه همچین کانسپتی رو شنیدم، به خاطر اینکه همچین برنامه‌ریزی رو شما عادی نیست که هر روز جایی نشستین بشنوید. بشنوین در موردش. پس بانک از خداشه با شما.

0: ریشه. چرا؟ انگار که یه ملک 30 میلیونی داره نمیتونه به اسم خودش بخره. به شما میگه میایم با من شریکشی، من 30 میلیون بیلدینگ رو به اسم تو میکنم، ولی وقتی فوت کردی 10 میلیون مال من. پس ببینیم اگه بانک میخواست همچین پیشنهادی بکنه همه صف میکشتن جلوی بانک، ولی متاسفانه با بانک ها مرور نکنید، چون اگه بریم به اونا بگیم میخوایم بیمه اون بخریم پولش رو شما پرداخت کنیم، فکر کنن دارین اذیتشون میکنید، به پلیس زنگ میزنن. میدونید چندین بار رؤسای شعبات به من زنگ زدن که آقا این داستانا چیه دارین میگین، که منم سر جاشون نشوندم اونا رو، به خاطر اینکه افکار اونها پایین تر از حد این سرمایه گذاری هستش. یادتون نره 875500 تا خلبان جواز خلبانی دارن در امریکا، 37 تاشون فقط میتونن از جف خارج شن. این مثال منو همیشه به یادتون باشه. پس بانک بله به راحتی این کار انجام میده. اگر از این ور اونور میشنوین که نه این کار عملی نیست، ریسکیه، کسانی که دارن اون نصایح به شما میدن یک صفحه از این برنامه‌ریزی هم آشنایی باش ندارن. به همین دلیل حرفای اینا رو گوش نکنین، کاملا قانونی هستش. اینا رو افرادی مثل وارن بافت، ایلان ماسک، بلومبرگ، افراد خیلی بالایی، حتی پرزیدنت های امریکا هم شاید این کار انجام داده باشن. پس به همین دلیل بانک ها رو ما به عنوان سرمایه گذار وارد زندگی شما میکنیم، به خاطر اینکه شما ایرانی عزیز به قدری باهوش، حاذق، آگاه، موفق هستین که حیف فقط یه سری برنامه ریزیای عمومی رو انجام بدین. انگار که بلیت فرست کلاس بهتون میفروشن، ولی همیشه دارین کوچ مسافرت میکنین. بیاین این سیستم رو عوض کنیم، بیاین پول کوچ بدیم ولی فرست کلاس مسافرت کنیم، که از این به بعد تجربه بهتری از مسافرتون داشته باشیم. فعالیت ما با هر 50 ایالته، ولی نهایتا یادتون نره شنوندگان عزیز، بالاترین ثروت شما سلامتیتونه، و تحت هیچ شرایطی سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی بیشتر نباید به خطر بندازین. همیشه با شور، عشق و هیجان زندگی کنین، چرا که دستا رو روزها رو با دست خودتون میسازین. به امید روزهای بهتر و روز و روزگار به شما عزیزان خوش.
1: شنوندگان گرامی، صحبت‌های آقای نیک یکانی رو شنیدید، کارشناس امور مالی و سرمایه‌گذاری، که شما عزیزان میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا با ایشون تماس بگیرید با این شماره 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09. با سپاس از شما آقای یکانی و با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان و همراهان رادیو همراه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
2: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
9: جناب ببخشید، شما یه ساعته دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
10: هولویت ماما لواش.
9: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
10: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
9: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
10: رفتیدم
11: دمت گم داداش،
9: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
12: هولویت ماما لواش، آخریشه بردار داداش.
13: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی.
14: تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com.
15: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
16: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
15: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
17: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کریدیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کریدیت کارتا دارین؟
18: بهرش چقدره؟
17: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کریدیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کریدیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2.
19: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش های رتبه‌بندی مستقل نهادهای سالز تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
20: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
21: California license number 0N11743 and 0H46772.

0: چه شاخه ها شکسته.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
4: زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 زمانینشورنس.com اکسلنت.
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: Asset protection چیست؟
5: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
6: چه کسانی به asset protection احتیاج دارند؟
5: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
6: آیا داشتن revocable living trust میتونه asset protection به من بده؟
5: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
6: 818-285-2850.
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: talailaw.com.
7: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
8: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
8: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
8: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
8: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
8: بابک کوسری.
7: آها، بسکتبالیسته.
8: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
8: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
8: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
7: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
9: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
10: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
11: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
3: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

0: میگم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
1: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
2: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
0: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
1: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
2: حلوا کیک صدف.
0: همین امروز امتحانش کنین.
3: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
4: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
5: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
6: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: آنالی تراول سفر فقط دیدن یک مقصد نیست، تجربه امن با کیفیت و خانوادگی است. از 4 تا 18 اکتبر همراه ما به پرتغال، اسپانیا و استانبول سفر کنید و زیبایی های لیسبون، سینترا، سویل، مادرید، بارسلونا و تنگه با شکوه بوسفور و گراند بازار در استانبول لذت ببرید. این تور شامل پرواز رفت و برگشت، اقامت در هتل های 5 ستاره، صبحانه روزانه، 6 وعده غذایی، قطار سریع السیر، ترانسفرها، راهنما و ورودی جاذبه‌های ذکر شده در برنامه است. در تورهای آنالی تراویل شما تنها یک مسافر نیستید، عضوی از خانواده ما هستید و از آغاز تا پایان سفر همراه و مراقب شما خواهیم بود. برای رزرو همین حالا تماس بگیرید. 818-245-1944 818-245-1944 www.analytravel.com. آنالی تراویل، کیفیتی که در تمام لحظات سفر احساس میکنید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
2: 310-628-5505.
3: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
4: الو سیمین.
5: بله جانم، چی شده؟
4: ببین، من امروز اخراج کردم.
5: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
6: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
8: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
10: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
5: یه جور بگو خب.
10: با ما ازدواج میکنی؟
5: ایواری، چه زودتر نگفتی؟
10: ایله خورم نشد خب.
5: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
10: ولک ما هم 70 نفر.
5: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
10: فلوس ما جور. یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
5: کسی که پاتوقش حاتمه میشن ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
10: ولک کنجا.
5: سر خانه زندگیمون.
11: حاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
12: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
13: اگه شما پدر و مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
12: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، قدرت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
14: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lend، هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: In session with Dr. Farid Holakoui.

0: سامان پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
1: باشه.
0: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
1: باشه بابا باشه.
0: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
1: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه.
2: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
0: سامان
1: باشه بابا باشه.
3: مهرا خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
4: باشه برو ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
3: ببخشید منظورتون چیه؟
4: کار دیگه شما زیبا رئیس شیطان.
3: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
5: رادنی مصریانی وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه از اول تا آخرش.
7: License number 01329272.
8: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
9: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه‌ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
11: Back. Continuing the discussion on why debates, arguments so often go so wrong. another issue that can come up is that we can be, I was talking about, you know, debating different things or not be clear what we are debating or discussing. Often we can be having different standards of what we're trying to prove or what we need to prove. So, for example, someone might say, you know, you see a lot of people posting about conspiracies online or conspiracy theories about different things, or I think this might be going on. And here again, we definitely have to look at intentions, because people often, you know, they want to be right, or they might be, you know, if they're on social media and have a certain position or a certain following, they might want to push certain theories or ideas or good or bad about certain people. So clearly the intentions are in the wrong place to begin with. But even the ways the arguments are positioned or discussed, there's a difference between saying something could be true or can't be true or something like that, you know, this kind of absolute, versus what you think is likely to be true. So, you know, someone can say, do you think in some very complicated, you know, conspiracy is true? And you might say, no, I don't think that's what happened or that's what's happening. But then someone might say, you know, they might make argument, well, do you think it's impossible for it to be true? Or can you say 100% it's not true? And usually the answer is no, you know, like you don't have all the knowledge, or there's no way to know something for sure is not happening. Even to try to make that kind of claim would be weird, because I can tell you 100% this did not happen is only the rarest of occasions or instances going to be something you can say with confidence. So we're having a different type of debate. So someone says, could this be true? Or is it, are you saying it can't be true, versus what you think happened or what you think is likely to happen? Those are different things. But sometimes people will kind of use these, sometimes even tricks, sometimes maybe they're doing it unconsciously. They might not even be aware that they are doing it, or they're just, you know, have motivated reasoning. They're just wanting their side to be right, so they push it a certain way. But this is something that does often come up, where people will be, make a certain argument of, well, you know, can this be true, or can you prove to me that it's not true, as evidence of supporting their position. But the truth is, what we're usually looking at is, what do we think is likely to have been true? You know, do we think this happened or not? You know, and sometimes it's, do we think this person committed this crime or not? For example, in a criminal proceeding. Now, and we, because of, we don't want to convict people who are innocent, we actually have the burden be much higher, you know, for example, beyond a reasonable doubt. But, you know, this kind of conversation we're talking about, for example, do you think this person is actually like a Russian spy or something? And, you know, I can't tell you someone is definitely not a Russian spy 100%, even if I know the person. That, you know, that's how spies work. They try not to even let anyone know who they are. But do I think it's likely? No. And in this, you know, brings up other things. So what do I think is likely? What do I then believe is the truth? And then because of that, what should we do about it? You know, taking some kind of action, which is often the case, is also important in these types of discussions. Because, you know, someone might say, it looks like there's an 80% chance something is safe and a 20% chance that it might not be safe. And so if you had to say which one you think, you know, what do you think is likely to be true? Or you know, you would say, oh, it's likely safe, right? So the likelihood seems that this is a safe venture or whatever it is we're talking about. But it depends on what we're talking about that will determine whether or not you are willing to take a certain action. So if they tell you there's an 80% chance that this plane is safe to fly, even though it seems that it's likely safe, or if you have to make a guess, it's more likely safe than not safe, when the risk is that if the plane is to take off, it's going to crash, and that's a 20% chance, most people would say that's way too high because of

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تخفیف های ویژه بخش میوه و سبزیجات این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی فقط 49 سنت. گیلاس قرمز پوندی فقط 2.99 دلار. گوجه روما پوندی فقط 88 سنت. هلو سفید پوندی فقط 89 سنت. یک بسته آووکادو فقط 1.99 دلار. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تازه ترین میوه ها و سبزیجات با بهترین قیمت ها خرید کنید. منتظر دیدار گرم شما.
2: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
5: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
6: 323-332-12-30 323-332-12-30
5: مهدی کاملی. خیلی ساده.

سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر می کنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان نیز هستم.

شنوندگان عزیز، در دو بخش اول و دوم برنامه این هفته گفتاری داریم در مورد دو نوع موسیقی و شاید بهتر است بگوییم دو ژانر موسیقی که هر دو از یک ساز موسیقیایی به عنوان ساز اصلی استفاده می کنند و آن ساز ساز گیتار است. البته ژانرهای موسیقی دیگری نیز وجود دارند که ساز اصلی گیتار است، مانند موسیقی راک اند رول، ولی صحبت در مورد آنها را به برنامه دیگر موکول می کنیم. همچنین در این برنامه به تاریخ خود ساز گیتار و پیدایش و تحول آن و یا چگونه دیولوپ پیدا کرد را، با اینکه مقوله جالب و شیرینی نیست، آن را به آینده نیز موکول خواهیم کرد. دو ژانری را که در موسیقی داریم و هر دو از گیتار آکوستیک و نه گیتار الکتریک استفاده می کنند، اولی موسیقی گیتار کلاسیک است و دیگری موسیقی گیتار فلامنکو. باید توجه کنیم که وقتی در مورد موسیقی فلامنکو صحبت میکنیم، آن را جزئی از موسیقی فلامنکو میدانیم که شامل آواز فلامنکو و همچنین رقص فلامنکو نیز میباشد، و یا در مورد موسیقی گیتار کلاسیک هم میتوان تنها به آثاری گوش کرد که فقط در آن یک ساز است و آن هم گیتار، ولی خود آن ساز می تواند همراه با یک ارکستر باشد و به صورت ساز اصلی آن قطعه محسوب شود که به آن کنسرتو می گویند. و به طور مثال می توان از مشهورترین این کنسرتوها، از کنسرتو د آرانهوئز اثر با شکوه هواکین رودریگو، نام بود. اتفاقا این دو ژانر موسیقی از دو نوع گیتاری استفاده می کنند که بسیار به هم شبیه هستند و گاهی اوقات سخت است که آنها را از هم تمیز داد، ولی به هر حال تفاوت‌هایی هم دارند و باز هم وارد آن مبحث نمی‌شویم. در این گفتار قطعاتی هم از هر دو ژان پخش خواهیم کرد که مطلب را بهتر و کامل‌تر بیان کرده باشیم. با ما باشید.

که شنیدید قسمت کوتاهی بود از یک اثر بلند با نام آستوریا که به آن لیندا نیز میگویند، یک قطعه بسیار معروف در ژانر موسیقی گیتار کلاسیک یا همان کلاسیکال گیتار میوزیک. آهنگساز این قطعه ایساک آلبینز از کشور اسپانیا که او هم پیانیست و هم آهنگساز بود. اما نوازنده این قطعه آندره سیگوویا که او هم نیز اهل اسپانیا بود، نوازنده‌ای که به او لقب بزرگترین و مؤثرترین نوازنده گیتار کلاسیک را دادند. سیگوویا نه تنها گیتار کلاسیک را در جهان به طور وسیعی معروف کرد، بلکه در تمام جهات به پیشرفت در تکنیک نوازندگی و پروموت کردن آثار آهنگسازان برای گیتار کلاسیک کمک بزرگی کرد. شاید بیشتر محبوبیت و مورد پسند قرار گرفتن آثار گیتار کلاسیک به خاطر وجود اوست. او یادگیری گیتار کلاسیک را از 6 سالگی آغاز کرد. در دوران جوانی به شهر گرانادا مهاجرت کرد برای ادامه تحصیل در رشته گیتار. جورج هریسون، یکی از افراد گروه بیتل ها، گفته است که سیگوویا پدر همه ما گیتار نوازان بوده است. حال شما را به شنیدن کنسرتوی کانچیرتو دی آرانکوئز اثر آهنگساز بزرگ و نابینای اسپانیا یعنی هواکین رودریگو دعوت میکنی. این کانچرتو در 3 موومان است که در اینجا قسمتی از موومان یکم که به آن آلگرو جنتایل میگویند که معمولا شاد و تند و باروح است، و در موومان دوم که به آن آداجیو میگویند به معنی آهسته غمناک. موومان دوم برای تمام مردم جهان بسیار آشناست و آن را با نام مونامور می شناسند، چرا که در سالهای 60 انریکو ماسیاس خواننده فرانسوی بر روی این آداجیو شعری گذاشت با عنوان مونامور و این آداجیو از آن به بعد با این اسم هم خوانده می شود.

0: شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: هر خانواده ویژگی های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسیه که سایزش به تن صاحبش نمیخوره.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
12: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
13: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.

شنوندگان عزیز، در این قسمت به دنباله گفتارمان از قسمت اول ادامه می‌دهیم. در اینجا به ذکر نام چند آهنگساز بزرگ گیتار و همچنین به ذکر نام چند نوازنده بزرگ این ساز می‌پردازیم تا علاقمندانی که تمایل به این نوع ژانر موسیقی دارند بتوانند به منابع بسیار زیادی که در اختیار دارند رجوع کنند و از شنیدن این نوع موسیقی بهره و لذت بیشتری ببرند. فرانسیسکو تاریگا، واکیم رودریگو، سامیوئل ادلر، نیکولا پاگانینی، مانوئل پونسه، هنری تاماس، ماورو جولیانی، فردیناندو کارولی و در آخر آنتونیو ویوالدی با کنسرتو فوق العاده زیبایش در گام رماجور. و از نوازندگان بزرگ گیتار کلاسیک آندره سگویا، جان ویلیامز، پپه رومرو، جولیان بریم، آنا ویدوویچ، شیرون ازبن، دیوید راسل، فرانسیسکو تریگا، کریستوفر پارکنی که او در حال حاضر در دانشگاه پپردین مشغول تدریس است و مستر کلاس های متعددی را در طول سال برقرار می کند، و در آخر لیلی افشار. در اینجا قسمتی از قطعه باخ پریلود در گام جی برای ساز چلو یا همان چلو سویت که به وسیله لیلی افشار نوازنده برجسته و جهانی گیتار کلاسیک اجرا شده است را پخش میکنیم. تا حال که در مورد موسیقی گیتار کلاسیک صحبت میکنیم، از این بانوی با استعداد و برجستم یادی کرده باشیم. لیلی افشار بعد از یک بیماری ناگهانی در سال 1402 در سن 65 سالگی زندگی را بدرود گفت.

موسیقی فلامنکو معجون عجیب و پیچیده است. گوینده این گفتار پس از سالها مطالعه و شنیدن این موسیقی در مورد این هنر هنوز به نتیجه‌ای کلی و قابل قبول نرسیده است که این هنر چگونه و به چه طریقی به دنیا آمد و چگونه رشد و توسعه کرد تا به این گونه رسیده است که اکنون به آن گوش می دهیم و از دیدن و شنیدن رقص و آواز و نوازندگی گیتارش لذت می بریم. خوان سرانو، یکی از بزرگترین نوازندگان گیتار کلاسیک فلامنکو که در حال حاضر در تگزاس دوران پیری و سالخوردگی را می گذراند و اصلا اهل کشور اسپانیا بوده است، در کتابش بعد از یک مقدمه طولانی می گوید فلامنکو نتیجه انتگریشن و یا تداخل المان‌های مختلف از فرهنگ‌های مختلف است که در اندلوسیا در جنوب اسپانیا خودش را به ظهور رساند. بین قرن‌های 8 تا 15 میلادی فرهنگ‌های مانند فرهنگ اعراب، هندی، ایرانی، یهودی، اروپایی و مردمانی که آنها جیپسی و یا کولی و یا به قول خود اسپانیایی ها گیتانو میگوید. این هنر باشکوه که از نوازندگی گیتار و خواندن اشعار و در آخر رقص فوق‌العاده مهیج و فریبنده تشکیل شده است، قرن هاست که نه تنها در اسپانیا بلکه به قول سرانو در آتن، الجزیره، بندر اسکندریه، شهر قاهره، لندن، پاریس، روم، بوینس آیرس، تهران، توکیو، مکسیکو، نیویورک و هالیوود و دیترویت مرکزیت یافته است. سرانو در مورد لغت فلامنکو میگوید The word flamenco is derived from the Arabic word فلاح من قوم، pronounced approximately فلاح من قوم، meaning farmers from your group، که باز هم میگوید وقتی این کلمه در فرهنگ اندلوسیا ظاهر میشود معنی جیپسی یا کولی و یا گتانو میدهد، که شاید بتوان نتیجه گرفت که این کشاورزان و زارعین همگروه کسانی نبودند جز مردمانی که در فقر، تنگ دستی و آوارگی همچون کولیان به سر می بردند که بدین صورت غم و ناراحتی و همچنین شادی و خوشحالی خودشان را با این هنر نشان می دادند.

موسیقی فلامینکو به مانند موسیقی سنتی ایرانی دارای دستگاه‌هایی است که هر کدام در بیان احساسات و خواسته‌های انسانی فرم متفاوتی را احراز کردند. سویناس، فاروکو، سولیارس، الگریاس، فاندانگوس، رومبا، بولریاس، مالاگنیا و سگریاس نام چند دستگاه معروف در این نوع موسیقی است. قطعه را که شنیدید در دستگاه سولیارس بود که شاید معروف ترین دستگاهی است بین جهانیان. حال توجه شما را جلب می کنیم به قطعه دیگر که در دستگاه سگریاس اجرا شده است. گوینده این گفتار با تمام علاقه‌ای که به تمام دستگاه‌های فلامنکو دارد، ولی دستگاه سگریاس را از همه زیباتر و عمیق‌تر حس می‌کند. فلامنکو شناسان درباره سگریاس یک نقل قول کوتاه دارند و آن این است: سگریاس represents a profound sorrow، یعنی دستگاهی که غم و اندوه عظیم و عمیقی را بیانگر است، به خصوص زمانی که با رقص و صدای خواننده زن و یا مردی همراه باشد. توجه شما را به دو قطعه سگریاس

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف،
2: همین امروز امتحانش کنی.
5: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: 1044 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92.
4: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20 310-474-20 sorudivision.com.
5: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و حومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. میوزیکال فانتوم آف دی اپرا از سال 1986 مرتباً در سالن‌های تئاتر و میوزیکال‌های امریکا اجرا می‌شود و چند نسل از دیدن آن تا به حال لذت بردند. از روز 24 ماه جون تا 9 ماه آگست بر روی صحنه خواهد رفت و اجرا خواهد شد در The Pantage of Hollywood. میوزیکال مکسودوس که یک میوزیکال در ژانر هیپ هاپ است، داستان آن در مورد بردگان در کشور امریکاست که برای آزادیشان به سمت کشور مکسیکو می روند در سالهای بردهداری. این میوزیکال در سالن پاسادینا پلی هاوس اجرا می شود و تاریخ اجرای آن از 8 ماه جولای است تا 2 ماه آگست. در سراسر تابستان در مرکز شهر لس آنجلس روزهای جمعه و شنبه شب هر هفته برنامه ایست با عنوان The Grand Performances که در آن از هنرمندان زیادی در صحنه‌های مختلف هنری استفاده می‌شود. که برای اطلاعات بیشتر به سایت همین مرکز، یعنی The Grand Performances، بروید و از تمامی برنامه‌های آنها در فصل تابستان مطلع شوید. این برنامه‌ها در یک امفی‌تئاتر و فضای باز در قلب شهر لس آنجلس اجرا می‌شود و تمامی برنامه‌ها رایگان است. در هالیوود بول برنامه های زیر به روی صحنه خواهند رفت و اجرا خواهند شد. برنامه با عنوان Rhapsody in Blues and Shostakovich در روز 28 ماه جولای به روی پرده خواهد رفت که آثار معروف جورج گرشوین، یعنی Rhapsody in Blues و سمفونی شماره 5 در دی ماینر اثر شوستاکوویچ، در این برنامه گنجانده شده است، به اضافه اثری با عنوان ماسکرید از آهنگساز محبوب آنا کلاین. در روز 29 ماه جولای موسیقی جاز اجرا خواهد شد به وسیله گروه Tower of Power and Preservation Hall Jazz Band و در روز 30 ماه جولای در ساعت 8 شب آثار زیر که تماماً موسیقی کلاسیک غربی را معرفی می کنند به اجرا در خواهند آمد. Selections from Gayan از آهنگساز بزرگ ارمنی روسی خاچاتوریان. قسمت دوم Variation of a Rococo Theme اثر معروف پیتر چایکوفسکی و در قسمت سوم یا آخر اثر معروف و پرشنونده Portrait at an Exhibition اثر مازورسکی، آهنگ ساز بزرگ روس، اجرا می شود. در روزهای 31 ماه جولای تا اول ماه آگست در هالیوود بول برنامه است با عنوان Weekend Spectacular Tchaikovsky with Fireworks، بله، آتش بازی همراه با موسیقی رومانتیک چایکوفسکی و با استفاده از تروجن مارچینگ بند متعلق به دانشگاه USC که واقعا برنامه است دیدنی و شنیدنی. در سالن زیبای بارکلی در شهر اورنج کاونتی و در مجاورت با دانشگاه UCI نمایشنامه همراه با موسیقی با عنوان The Merry Wives of Windsor Cove اثر کمدی معروف ویلیام شکسپیر با ادابتیشن به وسیله دو آرتیست دیگر با نامهای الی سایمون و آنا فیتزجرالد از تاریخ 23 تا 30 ماه جولای به روی پرده خواهد بود. در یک برنامه رقص دو اثر با عنوانهای سوان لیک and Contemporary Ballet Work به وسیله گروه مشهور The Social Ballet Scene در روز 12 ماه سپتامبر به روی پرده نمایش خواهد رفت در ساعت 7 بعد از ظهر. این برنامه رقص تماماً به نمایش رقص‌های باله اختصاص دارد که در آن علاقمندان به این هنر هایلایت‌هایی را از آثار معروف جهان را خواهند دید.
از جمله باله دریاچه قو اثر پیتر چایکوفسکی، نمایشنامه رومیو اند جولیت اثر مشهور ویلیام شکسپیر در دو ماه جولای و آگست اجرا خواهد شد در همین سالن، یعنی در ایرواین بارکلی تیتر. در برنامه های آینده به دیگر برنامه هایی که در سالن بارکلی تیتر در شهر اورنج کانتی در مجاورت دانشگاه UCI قرار دارد می پردازیم که در نوع خود بسیار متنوع و جالب هستند. میوزیکال The Full Monty بین روزهای 17 ماه جولای تا 16 ماه آگست بر روی پرده نمایش است در ناکترن تیتر در شهر گلندیل. میوزیکال و همچنین باله The Beauty and the Beast که فیلم آن هم به وسیله کمپانی والت دیزنی سالها پیش ساخت

پاپ و اپرا در روزهای 15 و 16 در ماه سپتامبر در هالیوود بول، برنامه ایست با عنوان The Voice of an Angel. همچنین برای علاقمندان به جان لژند، خواننده ژانر R&B که محبوبیت زیادی بین جوانان دارد، برنامه ایست از او که آهنگ های خود را همراه با ارکستر اجرا خواهد کرد در فقط یک روز، اول ماه آگست، در سالن سوریتوس در شهر سوریتوس. در سالن، یا بهتر بگوییم در The Ford Amphitheater در شهر هالیوود، در روز 7 ماه آگست، برنامه است با عنوان جودی کالینز سویت جودی بلو آیز فیرویل تور، که در آن جودی کالینز آثار آوازی خود را که در طول 60 سال اجرا کرده است را این بار در یک برنامه خداحافظی اجرا خواهد کرد. در شهر لانگ بیچ و در سالن The Long Beach Playhouse's Studio Theater، نمایشنامه A Doll's House به روی صحنه نمایش خواهد بود از روز 18 ماه جولای تا 15 ماه آگست. همچنین در همین مکان نمایشنامه دیگری با عنوان هنگمن از تاریخ 29 ماه آگست تا 26 ماه سپتامبر به روی پرده نمایش خواهد بود. در سالن لاگونا پلی هاوس در شهر لاگونا بیچ، برنامه موسیقی است تحت عنوان Voices of Rock که در آن موسیقی های معروف در ژانر راک را از گروه های مشهوری چون Stink، Boston، کانزاس، ستارشیپ، توتو، لید زپلن و تعداد دیگری را اجرا خواهند کرد. تاریخ اجرای این برنامه از 3 ماه جولای تا 2 ماه آگست است. برنامه رقصی است با عنوان We the People که از 7 تا 9 ماه آگست در لاگونا پلی هاوس در شهر لاگونا بیچ اجرا خواهد شد. این برنامه به مناسبت 250 سال روز تأسیس کشور آمریکاست و برنامه دیگری است با عنوان Wild Child که یک میوزیکال است در ژانر پاپ میوزیک. داستان دو تینیجر هست که به وسیله یک برنامه حساب شده تراپی که در آن وسایل الکترونیک و دیجیتال شامل سلفون هایشان را میگیرند و آنها را در یک طبیعت زیبای شمال ایالت یوتا قرار می دهند که خودشان زیبایی ها و شگفتی های طبیعت را ببینند و در درون آن زندگی کنند و نتایجی که از این اکسپریمنتال و اکسپیرینس می توانند بگیرند. این میوزیکال از 9 ماه سپتامبر شروع شده تا 4 ماه اکتبر ادامه دارد. گوینده این گفتار به تازگی با چنل ون کوایر در یوتیوب آشنا شده است. این یک گروه موسیقی و کورال شامل ایرانیان و افرادی دیگر از ملل مختلف تشکیل شده است در شهر ونکوور کانادا. آنها آثار زیبایی هم از کارهای ارکسترال و هم ارکسترال و کورال انجام داده، ضبط و ویدیو کردند که اگر فرصت کرده اید به دیدن و شنیدن کارهای آنها در یوتیوب بروید. حال به قطعه دلا از این گروه با تکانی

شنوندگان عزیز برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، به قسمت پایانی برنامه رسیده ایم و من در اینجا از شما خداحافظی می کنم و برای تا روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com. در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می‌خواهید وکیلت بیمه‌ات را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفات را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideri-law-group.com.
3: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabati.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
4: 310-628-5505.
5: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
6: چه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09
10: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
11: اشکان سرم رفت.
10: اینم اشکانه، یک ماه پیش
11: باری کلا اشکان را افتادی.
10: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
12: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51
13: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
14: با علیرضا میبودی

عرض ادب و احترام دارم به شما امیران عزیز ارجمندم. امروز دوشنبه 27 جولای 2026 و پنجم مرداد ماه 1405. مرداد ماه که از راه میرسه همه اون خاطرها در من و مطمئنم در بسیاری از ایرانی هایی که 57 رو به یاد دارن زنده میشه. ببینید یه نسلی یا اعضا یک نسل بهشون میگیم 57 ایران رو به آتش کشیدند، توی کسی رو بر سر کار بیارند که اصلا شناختی ازش نداشتند، بعدها شروع کردن به خواندن آثارش. به نسلی بود که عجیبه، یک ذره تعلق خاطر به ریشه این سرزمین نداشت، گذشته این سرزمین رو تمسخر میکرد، بزرگانش رو. اینا بهشت آرمانی خودشون رو کجا پیدا کرده بودن؟ توی مسکو، توی پکن، توی تیرانا، توی هاوانا. تمام آرزوشون بود که ایران رو تبدیل بکنن به اتحاد شوروی، تبدیل بکنن به چین، تبدیل بکنن به آلبانی، تبدیل بکنن به کوبا. و به هیچ به چیزی هم به اصطلاح کمتر از این رضایت نمی دادند. در 57 رایج‌ترین ماموریت خیابانی احزاب، ببینید احزاب چپ، دیوار نویسی بود. اگر برید به همه اون شعارهای روی دیوارها رو جمع بکنید و اونا رو نظاره بکنید، بخونید از زد تا زید، یک جا در اون صحبتی از دموکراسی نیست، نظام پارلمانی نیست، نظام مردم سالار نیست، آزادی مطلقا، آزادی عقیده نیست، آزادی بیان نیست. آزادی برای اونها چیزی در حد فحش خواهر مادر بود، چون میگفتن این نوع آزادی، این اینا همه پدیده نظام سرمایه‌داری است و آزادی که تحفه بورژوازی است. بورژوازی آزادی رو خلق کرده برای اینکه خلق رو فریب بده، برای اینکه استثمار کنه، بهره کشی کنه از طبقه کارگر. عکس خمینی روی همه دیوارها در همه جا دیده میشد. تصویرهای روی دیوار رو میگفتن که کار حزب توده است. تصویر مردی که میخواست ایران رو 1000 سال عقب ببره. چپها قطار رو برای این جابجایی تاریخی گذاشتن روی ریل. گذاشتن، موفق شدن این کار رو انجام بدن. اون 57ها اغلب اون اونایی که دست به قلم داشتن مثل آقای آل احمد، قلم رو به شرف سوگند میدادند، به شرف، و مطمئن میکردند مردم ایران رو که رستگاری در پیشه. حزب ظفرمند همین رو میگفت، جبهه ملی همین رو میگفت، فدایان خلق همین رو میگفتند، مارکسیستا همین رو، مارکسیستای اسلامی هم به همین ترتیب. چه کسی بود قلم را به شرف داد قسم؟ چه کسی بر در و دیوار نوشت که همین است بهشت؟ مردم کوچه کجا آیند؟ چه آمد سرشان؟ گفته بود این فریب است، نشد باورشان.

عبدالله قرعی آخوند، یک گنده آخوند رئیس حوزه امام مهدی است. به یه وقتی ما میتونیم ماهواره به فضا پرتاب بکنیم، پس میتونیم که سر ماهواره را هم کج بکنیم و خود آمریکا رو بزنیم. ترامپ ریخوی زرد دیگه نمیتونه توهین کنه به امام مسلمین. اگر دو سه بار آمریکا رو بزنیم کار تمومه. قرهی و قرهی از آخوندهای راندخار حکومتی است. مدت دراز هم توی هامبورگ بوده، در اونجا جا خوش کرده بوده در غرب. او با پولی که خزانه در اختیارش گذاشت در دوره علی خامنه‌ای، حوزه علمی امام مهدی رو در کجا؟ فکر بر بزن یه منطقه کویری توی یکی از شهرهای دور، خیر در منطقه حکیمی تهران، زمین بزرگی گرفت، پولش رو از حکومت گرفت در حکیمیه، یعنی خوشاب و هواترین منطقه در مجاورت ارتفاعات البرز و پارکای جنگلی، از جمله پارک جنگلی سرخ‌حصار و همینطور پارک پردیس در شمال شرقی ترین نقطه شهر تهران به سمت جاده دماوند. این قرهی میگه حوادث عراق و سوریه اینا نشانه های آخر از زمان هستند و نزدیکی ظهور. فکر نکنید که دیروز این رو گفت، نه، این رو 12 سال پیش گفت، اعلام کرد که ظهور نزدیکه، ظهور نزدیکه و خواست از محبان، حالا محبان نمیدونم کی هستن، از محبان خواست که برن در فهرست سربازان امام ثبت نام کنند. این حرفای آخوند قرعی است. بعد حضور که از کنم خیلی اطلاعات زیادی گرفتم در باره رولا قرعی. یه بار دیگه 2 سال بعد از اون دوباره اعلام کرد که آخرین مهره الهی برای هدایت بشر در راهه. این میشه که میشه 10 سال پیش، 16 ژانویه 2016، اعلام کرد که فتنه اکبر روی میدهد و امام زمان ظهور میکند. میگه ما الان در سال 1394 هستیم، از 1400 لحظه شماری کنید. از 1400 لحظه شماری کنید. 1400 هجری شمسی که آمد، بزرگان ما، بعد بنابرای گفته آیت الله مولوی قندهاری، باید لحظه شماری برای ظهور رو شروع بکنن. وقتی 2 تا 14 کنار هم قرار بگیره ما به ظهور میرسیم. بعد خودشم میگه حالا شما منو مسخره کنید، مگر نگفته بودیم فتنه 88 به وجود میآید؟ مگر نیامد؟ مگر نگفته بودیم فتنه اکبر در راه است؟ اگر آنها پیروز شوند قصدشان قلقم ولایت و نظام هست. طوری قضیه داعش با فتنه گره میخورد و با آمدن داعش به ایران جنگ ها و خونریزی ها به وجود میآید و اینقدر فضا قبارالود خواهد شد که برخی که الان دارند از ولایت دفاع می کنند و سینه چاک هستند، در آن زمان می گویند امام راحل عظیم الشان فرمودند اصل حفظ نظام است و نفرمودند اصل حفظ رهبری است.

دریان امروز دوباره مشتبه خامنه‌ای سرنوشت ایران رو به سرنوشت لبنان دوختن میانا و پیامایی هم که از ایران میرسه در مورد قطع برقه به بیشتر مناطق گرم مثل اهواز و بعد قطع آب. بعد جالبه میگن یک دقیقه نشد که برق مساجد تو ایران قطع بشه ولی برق مردم رو مرتب قطع میکنند. ایران شمار زیادی، جمهوری اسلامی شمار زیادی از نیروهای هشت و شبی رو از عراق وارد ایران کرده. این خبریش که خود مردم همینان هم فرستادم از آمدن هشت و شبی ها و استقرار تو چندین منطقه و مجددا در اعلام شد راست دستگاه اطلاعاتی غربی که میل مشتبه خامنه‌ای به ساخت بمب اتمی است، یعنی علاقه او به بمب اتمی از پدرش بیشتره. فردا که یه اجلاس جالبه مثلث این بار نتانیاهو زلنسکی و ترامپ، فردا آقای نتانیاهو وارد در کاخ سفید خواهد بود، زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم میانانم او هم به واشنگتن میاد. زلنسکی عملا وارد جنگ شده، چند عملیات انجام داده از جمله حمله به یک شناور که حاوی سلاح بوده از سوی روسیه برای جمهوری اسلامی در دریای مازندران و ظاهراً اوکراینی ها مشتاق شدن که به هر ترتیب باید تلافی کنند عملیات جنگی جمهوری اسلامی علیه اوکراین رو. به هر حال علی خامنه‌ای بود که تصمیم گرفت ایران رو وارد جنگ رو اوکراین بکنه بدون که ما سابقه پدرکشتگی با اوکراین داشته باشیم، بدون هیچ سابقه و پیشینه تاریخی. یکی از بزرگترین خطاهای استراتژیک علی خامنه‌ای بود. امروز هم جمهوری اسلامی باید ضربش رو به چشه یکی زدی ضربتی نوش کن.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
1: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
3: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارت توش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارت ها دارید؟
4: بهرش چقدره؟
3: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارت ها دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2، بقیه‌اش صفر.
5: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
6: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می‌دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می‌توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه‌گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
5: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می‌کنید.
6: خود و خانواده را پروتکت می‌کنید.
5: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
6: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
5: در صورت کوالیفای بودن، می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
6: با ما
5: فروزان فرهمند
6: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845،
5: 833-2626-845.
7: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N1743 and 0H4672.
8: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
9: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
8: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
9: آخه چرا فقط من؟
10: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
11: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
12: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
10: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
13: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501، 310-27-47-501، www.mashiangroup.com.
14: با آنالی ترابل سفر فقط دیدن یک مقصد نیست، تجربه امن با کیفیت و خانوادگی است. از 4 تا 18 اکتبر همراه ما به پرتغال، اسپانیا و استانبول سفر کنید و زیبایی‌های لیسبون، سینترا، سویل، مادرید، بارسلونا و تنگه باشکوه بوسفور و گرند بازار در استانبول لذت ببرید. این تور شامل پرواز رفت و برگشت، اقامت در هتل‌های 5 ستاره، صبحانه روزانه، 6 وعده غذایی، قطار سریع و سیر، ترانسفرها، راهنما و ورودی جاذبه‌های ذکر شده در برنامه است. در تورهای آنالی تراویل شما تنها یک مسافر نیستید، عضوی از خانواده ما هستید و از آغاز تا پایان سفر همراه و مراقب شما خواهیم بود. برای رزرو همین حالا تماس بگیرید. 818-245-1944 818-245-1944 www.analytravel.com Analy Travel، کیفیتی که در تمام لحظات سفر احساس میکنید.

0: خب همین رو نجا ارجمندم در این منزل از برنامه با کارشناس برجسته اقتصادی هستیم به خاطر انتشار یک خبر. ببینید در جمهوری اسلامی گروهی هستند افراد بسیار مورد اعتماد، افراد مسلمان ریشه‌دار مؤمن که گفته میشه یک لکه کوچک در همه زندگی مذهبی اونها نیست، اینا تراستی های حکومت جمهوری اسلامی هست. یعنی رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای اونها رو تایید کرده بود، شام شورای عالی امنیت ملی تایید کرده بود، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی تایید کرده بودن، مراجع تایید کرده بودن، بانک هم تایید کرد. یعنی کسانی هستند که نفت رو میفروشن، پولش رو میگیرن، پولش رو برمیگردونن به ایران. اینا واسطه به اصطلاح فعالیت‌ها در دوران دور زدن تحریم. با چه سیم آقای دکتر من؟ دکتر منصور درود بر شما.
1: درود جناب بیبودی گرامی به شخص شما، همکاران عزیز و همه مردم گرامی کشورم. خدمتتون بابا.
0: دکتر منصور، این خبر واقعا مردم رو شوکه کرده. افراد تراستی ده ها میلیون دلار پول این مردم رو تو این شرایط برداشتن گریختن از ایران. بفرمایید.
1: جناب بودی، اول باید عرض کنم که ببینید درباره این گونه مسائل که اسرار مگو هستند در جمهوری اسلامی، نه تنها الان چیزی نمیدانیم، بلکه هیچ وقت تا سقوط جمهوری اسلامی چیزی نخواهیم دونست. برای اینکه امین این اسرار قوه قضایی خواهد بود و قوه قضایی مثل چاقویی که بدنشو نمیبره در این زمینه مخفی کاری خواهد کرد. این از اول باید بدونیم. نکته دوم، عمان تراستی ها. من تأمل کردم این تراست به معنی لغوی کلمه به کار گرفتن، کلمه فرنگی به کار بردن، ولی تراست به معنی نهاد مالی تراست نیست، چون نهاد مالی تراست یکی از نهادهای بسیار بسیار مشمول قانون و مقررات دقیق تمام جنبه های یک تراست مالی که آدم مثلا وصیت میکنه که این اموال منو در اون تراست بگذارید، همش زیر نظر اداره مالیات تا دینارهای آن رسیدگی میشود. پس به اون معنا نیست. تراست به معنی این است که این کسان از اعتماد مقام معظم رهبری برخوردار بودند، مورد معرفی برخی مراجع بودند و مورد حمایت و قبول دستگاه امنیتی کشور و سپاهیان صاحب قدرت بودند. اینا رو بگم تراستی ها. اما موضوع چه بوده؟ موضوع که شکل عامش رو تا کنون بلدیم، اینم یک شکل از اون چیز خاصه، این بوده است که مالیه کشور دهه هاست به صورت مالیه حسین قلی خانی اداره می شود. من در این زمینه در یک مقاله به عنوان مالیه ام القرای اسلامی مطلبی نوشتم. در اینجا تمام نظام های مالی که برای حتی در ایران پیش از جمهوری اسلامی به دقت رایج بود، تمام حساب های دولت در بانک مرکزی متمرکز بود و هر وزارتخانه، هر دستگاه دولتی به نام خودش در بانک مرکزی حساب باز کرد، از جمله خزانه داری دولتی، و در به اون حساب وارد می شود. مثلا در زمینه فروش نفت با یک مقررات بسیار بسیار تند که در اونجا بالاترین عاملان فروش نفت، اون هم حساب و حساباشون رو با بانک مرکزی ترتیب میکردن و جای هیچ گونه تفره رفتن تقلب نبود. حتی اگر در مواردی مثلا پورسانت گرفته میشد، خارج از اون مبالغ بسیار ناچیزی بود که این حدودشون معلوم بود که مسئله چیه. و اینا هم اگر پیش می آمد معمولا مورد تعقیب قرار می گرفتند، در بعضی موارد مورد تعقیب قرار نگرفتند، ولی به هر صورت نظام حد حسابی داشت. این افراد در واقع که از اعتماد مقام رهبری و اون دم و دستگاه که عرض کردم برخوردار بودن، به عنوان یک شبکه مالی یک بازار ارزی موازی پدید آوردند. به این معنی که چون وزارت نفت و دستگاه های دولتی ایران از جمله بانک مرکزی ارتباطشون با بانک های جهانی و نظام سویفت جهانی قطع بود و تحت تحریم بودند، به این شرکت های واسطه‌ای که شرکت های بازرگانی پتروشیمی بودند یا شرکت هایی که در امارات و ترکیه و چین مشغول تجارت بودند یا صرافی های غیر رسمی و شبکه حلالهی کشور که در غیاب نظام دلاری عمل می کردن، یا حساب های شخصی افراد معتمد که روز آقای احمدی نژاد گفت که ما افراد معتمد داریم، پول رو در حساب اونها نگه می داریم. این افراد اومدن جلو و ارقام بسیار بزرگ و نجومی پولهای نفت رو اینا دریافت میکردن و نگر میداشتن. حتی اگر درست عمل میکردن، از رهگذر نگه داشتن این پول میلیون ها دلار و احیانا میلیارد ها دلار استفاده میکردن، برای اینکه پول رو در حساب خودشون نگر میداشتن، سرمایه گذاری میکردن و از بهرش برخوردار بودن، یا در مدت که نگه داشته بودن در بازار بورس به کار مینداختن و الاخر از این رهگذر با پول کشور به سود خودشون کار میکردن. این اون بخش مجاز کار بود. بخش غیر مجازش اینه که این پولا را هم به کشور بر نگردونند. ولی اینا شخصیت حقوقش اینجا بود. ببینید این نظام شخصیت حقوقی نداشت. چون شخصیت حقوقی نداشت، قراردادهاشون قرارداد حقوقی که دادگاه های ایران آنها را به رسمیت بشناسد نبودند. در نتیجه مسئولیت های اینها تعریف شده نیست و در نتیجه خیلی از حتی احراز مسئولیت به لحاظ حقوقی کار دشواری خواهد بود، چون به صورت خصوصی اعتماد کردن، گفتن شما پولا رو بگیرید و به ما برگردانید. و چگونه برگردانید؟ ببینید فقط به برگشتنش چه این قضیه یک تا حدود زیادی بهش آشنایی داریم. چگونه برمیگردونن؟ اونی که برمیگردونن به ایران چگونه برمیگردونن؟ بر نمیگردونن به حساب وزارت نفت در بانک مرکزی، بلکه این رو میووردن بخشی از این رو در سامانه نیما که در واقع اونجاست که پولهای خصوصی میآید و با نرخ تعیین شده دولتی در اونجا به فروش گذاشته میشه. بخشی وارد سامانه نیما میشد، بخشی خرج واردات کالاها به کشور میشد بیان که در نظام بانکی وارد بشود، یعنی پولها را میپرداختن در برابر واردات کشور. بخشی صرف تسویه بدهی‌های دولت به بدهکاران میشد، در حالی که دولت برای هر دستگاهی که داره باید در بانک مرکزی حساب داشته باشه آمد و رفت تمامی اونها تا دینار آخرش در اونجا باید ضبط بشه. این کار انجام نمی گرفته. در نتیجه چون این حساب ها فاقد چارچوب حقوقی بوده و محرمانه بوده و غیر قابل حسابرسی بوده، در نتیجه کسی از کند و چون قضیه خبر نداره. امروزی که قضیه این چنین علنی شده، خب در ایران کسانی اینو منتشر کردن و عرض کنم دستگاه قضیه هم دست به کار شده، گفتن که 8 میلیارد یورو اینا برداشتند و رفتن خارج. اون وقت ما این رقم رو میدونیم که تعهدات ارضی که ایران طلبکار اوناست بالای 90 میلیارد یورو است. حالا این 90 میلیارد یورو بالاتر از 90 میلیارد یورو چه مقدارش مربوط به تراستی هاست، چه مقدارش نوع دیگری است که مثلا تحت تحریم قرار گرفته و به دست دولت نمیرسه، اینا رو نمیدونیم. فعلا قوه قضاییه 59 پرونده قضایی ترتیب داده و اعلان خط قرمز کرده به انترپول پلیس بین‌المللی در مورد 15 تن از این تراستی ها و 43 قرارداد جلب دادرسی صادر کرده و بانک مرکزی و شبکه بانک جهانی که بیرون معاملات بودن در واقع اطلاعی نداره. ببینید در واقع گفت که باید گفت و این رو باید در دادگاه به کرسی نشوند که رئیس بانک مرکزی شریک این جنایته. چرا؟ برای اینکه رئیس بانک مرکزی یا باید از سمت خود استعفا بکند و یا باید گوش هر کسی رو که پول مملکت رو در دست میگیره بگیره بگه حسابت باید نزد من باشه طبق قوانین کشور. ما میدونیم که این قضیه مطرح شده و اولین دستگاهی که گردن کشی کرده و گفته من حسابهای خودم رو نزد بانک مرکزی نمیگذارم خود قوه قضاییه است، برای اینکه میخواستن رئیس قوه قضاییه در 53 حساب خصوصی از پولهای دولتی سوء استفاده کنه و میلیاردها تومان، ده ها میلیارد تومان هر سال هر ماه از اونجا بهره بگیره، به حساب خودش بگیره از جرایمی که دستگاه قضایی دریافت میکنه. به این ترتیب قضیه تازگی نداره. این که من عرض کردم مالیه حسین قلی خانی یعنی این که شما گوشت و لخم رو بسپاری دست گربه، که ما به اینا اعتماد داریم. این چرا اعتماد داریم؟ برای که داماد فلان آیت اللهه یا فلان حاج آقاست که ما میشناسیمش. به این ترتیب تمامی جنبه های مالی کشور واقعا به صورت اسفناکی در هم ریخته. ببینید آخرین پناهگاه ارز کشور صندوق ذخیره ارزی بود. صندوق ذخیره ارزی یعنی پول هایی که در برابر صادرات عمدتا نفت وارد اونجا می شود، این بماند برای سرمایه گذاری ها اگر بتونیم بذاریم برای نسل های آینده. ولی اونجا چندین وزیر مسئولش بودند با رئیس جمهور در رأس اونها، باید با اجازه اونها اونجا دخل و خرج انجام میگرفت. به تدریج مقام معظم رهبری لغزیدن اون وسط و اذن خودشون رو آخرین کلام در اونجا قرار دادن، به طوری که هر گونه برداشتی منوط شد علی رغم اساسنامه صندوق به اذن مقام معظم رهبری. در نتیجه میلیاردها دلار هر سال برداشته شد خاص خرجی. معلوم شد این رو به 2 میلیارد دلار به سپاه پاسداران بدید، این پول رو هم به حماس بفرستید، این پول هم به حزب الله بفرستید. به این ترتیب واقعیت اینه که تمامی این مخرمومی که روی مالیه مملکت باید باشه برداشته شد و به صورت بسیار شلخته درآمد. این ادامه همون نظامی است که امروز یکی از
0: جلبه‌هاشو میبینیم. جالبه. پرسیدم از آقای از دوستمون در تهران که وقتی میگن این چه راستی ها چه، میگفت که یک حتما باید مسلمان با شیعه اثناعشری، میگه حتما باید پایبندی مذهبی داشته باشن، ارادت به اهل بیت، امین باشن، صالح باشن، بعد مشهور باشن در بین برادران دینی به داشتن نمیدونم پارسایی پریزکاری و قادر باشن به کنترل شهوات و زبان و از این چیزها. آره جالبه. یعنی اینا بنابراین باید حتما مورد تایید مقام ولایت باشن و خب اینا اغلب هم دیگه پس از نزدیکان اینا هستن، یعنی باید از محارم حکومت و بیت رهبری باشن، نیست آقای دکتر منصور؟
1: ببینید تا جایی که ما میشناسیم قربون، همه این افراد در این مورد که افراد نمیشناسیم، چون تا کنون فقط اسم چند گروه شرکتی داده شده، اسم شخصی مطرح نشده. به لحاظ حقوق نباید قبل از محاکمه محکوم شدن اسم کسی علنی بشه، ولی در جمهوری اسلامی مسئله این نیست. مسئله این است که در جمهوری اسلامی این اسامی هیچ وقت نه محاکمه خواهند شد نه اسامیشون اعلام خواهد شد. در نتیجه وقتی حسابا با همدیگه تصفیه شد، هر کدوم سهم خودشون گرفتند، آبها از آسیاب خواهد افتاد. 8 میلیارد هم خواهد رفت به دنبال اون 18.5 میلیاردی که یک روز به صورت طلا از کشور خارج شد، به دنبال اون 3.5 میلیارد دلاری که یک روز از ایران به سوی کانادا رفت و ده ها نمونه دیگر این کشور. این وضعیت. به این ترتیب اینا قطعا طبیعی است که در نظام جمهوری اسلامی هر کس ریش و تسبیح و پیرانه بدون یخ نداشته باشه جز خودی ها تلقی نمیشه. از این نظر حتی دشمنان خود اینها با ریش و تسبیح و پیرهن بدون یخ وارد خودشون میشند، با صداهای دروش الله اکبر میگند، در نمازهای جماعت شرکت میکنند، برای اینکه آخوند ضمن اینکه زیرک و باهوش و شیاده، در این حال به سادگی هم فریب این نوع کارها رو میخوره. یعنی آخون وقتی ببیند که یکی رو میشناسه، خودش رو میشناسه، خانوادهش رو میشناسه، اینا اهل نماز بودن، اهل دادن خمس و زکات بودن، اینا رو باشون این تظاهر رو میکنن، اعتماد میکنن، غافل از این که آدمی بسیار بغرنجتر از نفاس تظاهر کردن به نماز و روزه و این نوع تظاهر در مذهبی ساده ترین کار هاست. فریب دادن یک آخوند با این بازی ها ساده ترین کار هاست. ببینید مشکل در اینجا نیست جناب میبودی گرامی. شما مقامی رو فرض کنید که اون مقام تمام اختیارات سیاسی و قضایی و حقوقی قانونی کشور رو در اختیار داره. خب بزرگترین مقام، هیچ شاهی، هیچ امپراتوری، هیچ رئیس جمهوری اون همه قدرت نداره. آقای ترامپ یک دهم اون قدرت رو نداره، برای اینکه برای آقای ترامپ ده ها قاضی میتوانن جلو کاراش رو بگیرن، جلو حرفاش رو بگیرن، ولی چنین مقامی رو تصور بکنید وجود داره. خب برای چنین مقامی چند میلیون نفر متملق پیرامونشون خواهند گرفت، براشون دروغ خواهند گفت، براشون فیلم بازی خواهند کرد، براشون نقش فداکاری ایفا خواهند کرد تا ایمانشون رو خود جلب کنند. پس به این ترتیب چنین دستگاهی که چفت و بست حقوقی ندارد در اونجا فریب دادن، فریب خوردن امر بسیار ساده است. علت این که در میان خود اینها مدام با عنوانی که خیانت کرد به ما پشت کرد این رخ میده، از این پدیده واقعا ابلهانه برمیخیزه که اینا این معیارها رو دارن، به جای اینکه کار رو در دست کاردان سپرده باشن و با یک مقررات قانونی داشته باشند، با نظارت‌های قانونی که برای هر کارمند معمولی اعمال میشود، اینا رو حذف میکنند، اعتماد میکنند، و چون اختیاراتشون نامحدوده، در نتیجه امکانات که در اختیارشون قرار میگیرد نامحدوده، هر کدوم میتواند از اون حد قانونی خود فراتر برود و به منابع بسیار غنی و بزرگ دسترس پیدا بکنه. و در نتیجه میبینیم و الا دزدی های 18 میلیاردی چگونه ممکن میشه، چگونه ممکن میشه یکی 3.5 میلیارد دلار از یک مؤسسه بدزده ببره، چگونه ممکن میشه 200 میلیون دلار از کشور همینطوری بردار از کشور بری بیرون. در نتیجه این برمیگرده اون بنیادی که نظام حاکمیتی بر اون استواره و از بیخوبون قدته.
0: همیشه تشکر میکنم آقای دکتر حسن منصور، مثل همیشه خیلی آموزنده. سپاس دکتر حسن منصور عزیزم، سپاس گذارم.
2: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
3: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
4: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
5: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
6: دفاع دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
7: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
6: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777. فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
8: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

0: خب همینان عزیز ارجمندم، بریم بریتانیا با آقای دکتر نامدار بقایی عزیز خواهیم بود. دکتر بقایی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما جان میبودی و سرکار خانم فرخوده و همه شنوندگان عزیز رادیو همراه، به خصوص در ایران عزیزمون.
0: جالبه دیروز دیدم که یک اتحادی ایجاد شد در منطقه نوی کلنر برلین بین چپ‌ها، بین چپ‌ها و اسلامگراها. من جالبه که چپ‌ها مجدداً معترضن که چرا وقتی یه جنایت تروریستی مثل توسط سجاد صورت بگیره یا همین ماجرای حمله به برلین منجب رژه افتخار و کشته شدن یه زد 14 نفر در بوداغون شدن دیگه وسیله اسلام.
1: امشب هم در پاریس، امروز هم در
0: پاریس بود. خب اعتراض که چرا اصلا چیه؟ چرا انتقاد میشه به اینها؟ جالب. و دیدم که در انگلستان هم به همین ترتیب سبز ها معترضن که چرا سپاه پاسداران در لیست تروریستی در قرار میگیره چپ های بریتانیا.
1: متاسفانه خواهش میکنم خدمتتون همین یکی دوتا این گزارش ها رو خدمتتون میدم، مخصوصا چیزی که خاطرم نبود که اون لحظه بهتون بگم قبل از تلفن، قبل از برنامه‌مون، راجع به این هست که سپاه پاسداران تهدیدهایی که به بریتانیا کردن ظرف این چند روز گذشته و اینها، اونم بازتابش خیلی زیاد بوده. حالا اونم خدمتتون عرض میکنم. ولی در مورد همین چپ ها که گفتید، خب میدونید حزب سبز انگلستان، گرین پارتی انگلستان، معروفن دیگه، اینها خیلی تمایلات چپ دارن و اصولا چپگرا هستن به طور کلی. و اینها در اومدن و گفتن که بله، چرا اصلا، چرا سپاه پاسدارا رو در لیست تروریستی، در لیست ممنوعه، ببخشید نه لیست تروریستی، لیست ممنوعه قرار دادید و اینها رو اینطور دارید انجام میدید، نبایستی این کار رو بکنید و نبایستی بر روی ایران تهدید بکنید و این تحریم های جدید اعمال بکنید. یعنی علنا اینها در اومدن و این صحبت رو کردن که شدیداً با مخالفت حزب محافظه‌کار و حزب کارگر و حزب حتی لیبرال دموکرات قرار گرفتن. اینها کاملا نشون میده که اهدافشون چی هست. ولی مهمتر از اون جامعه بودی این چند روز گذشته، این یک هفته گذشته در حقیقت، تهدید سپاه پاسداران بوده علیه بریتانیا که قباستاب قابل توجهی داشتش در مطبوعات بریتانیا و مخصوصا در دو تا مسیر مختلف، یعنی رسانه‌های معتبر و جریان اصلی بیشتر موضوع رو عمدتاً به عنوان تهدید مشروط علیه پایگاه‌های نظامی بریتانیا، به ویژه پایگاه RAF فرفورد که یکی از پایگاه بزرگ نیرو هوایی بریتانیاست که آمریکایی‌ها از اینجا استفاده می‌کنن که جنگنده‌های B2 رو بفرستن که روی ایران بمبارون کنن و حالا بر علیه ایران استفاده بشه. تا به حال خب تا آقای کیر استارمر بود، ایشون مخالفت میکرد که هیچ استفاده‌ای نشه در حقیقت، ولی اون اواخر نخست وزیریش این اجازه رو به آمریکایی‌ها داد، ولی همش صحبت از این بود که در کارهای دفاعی استفاده بشه از این مسائل. ولی حالا که آقای اندی برنام اومده دیگه این اجازه رو داده که آمریکایی‌ها استفاده بکنن و همین هواپیماهایی که برای در حقیقت بمبارون هم هستن استفاده بشه. ولی خود بریتانیا عمدتاً هیچ گونه عکس العملی نشون نمیده، ولی این رو سپاه پاسدارا و جمهوری اسلامی به مثابه جنگ بر علیه جمهوری اسلامی میدونن و اینطور وانمود کردن. رسانه های عامه پسند و تیتر محور انگلیس بیشتر اشارهشون به حملاتی که ممکنه به نظام سلطنتی بریتانیا بشه و تهدید خانواده سلطنتی بریتانیا صحبت کردن و این خیلی اینم جنجال برانگیز بود.

و دولت بریتانیا هم رسما استفاده عملیاتی از فرفور در اون رو مأموریت مشخص رو تایید نکرده، یعنی نگفته که اینها حالا چه میکنن، ولی مسلما جنگنده و بمب افکن بیتو که بلند میشه از این پایگاه انگلیسی داره میره که یک جای رو بمبارون کنه، نمیره گردش بکنه تا یه چیز هوایی انجام بده. به اون صورت سپاه همزمان گفتش که نظام سلطنتی بریتانیا رو مسئول تاریخی بخش بزرگی از مصائب منطقه، تجزیه کشورهای اسلامی، حمایت از حکومت‌های استبدادی و شکل‌گیری اسرائیل معرفی کرده. همه تخزیرها رو انداخته گردن خانواده سلطنتی بریتانیا و هشدار دادن که بریتانیا پرونده خودش رو سنگین‌تر نکنه. و در این متنی که گفتن اسمی البته از پادشاه چارلز و ولیت ویلیام و اقامتگاه‌های سلطنتی برده نشده و تهدید عملیاتی مشخصی رو هم علیه اعضای خانواده اعلام نکردن. ولی خب روزنامه‌های انگلستان، رویترز و گاردین کم و بیش شبیه هم گزارش دادن، تایمز و تلگراف به یک شکل، بی بی سی، اسکای، ایندیپندنت، ال بی سی، اینها همینطور، و اینها بیشتر تهدید پایگاه‌ها رو مورد نظر قرار دادن و گفتن اینها هستن که میتونن گرفتاری ایجاد کنن. حالا در حین همین مسائل که گفته میشه جناب میبودی، این از روزنامه تایمز از زاویه دفاعی بیشتر بررسی کرده این رو و نوشته که برای مقابله با موشک‌های احتمالی بریتانیا آماده هستش و حتی وزیر دفاع جدید انگلیس که قبلا وزیر بهداری بود و تو کابینه آقای کیر استارمر استفاده داد، آقای وس استریتینگ، ایشون در اومده گفته ما آماده هر گونه برخوردی هستیم با جمهوری اسلامی، اگر هر حمله‌ای بهمون بکنن کاملا دفاع میکنیم، سامانه دفاع موشکی محکمی داره انگلستان و اجازه نمیدیم که کوچکترین خلاصه صدمه‌ای به ما بخوره و این چیزی هم که بر علیه خانواده سلطنتی کردن کاملا خطا هستش و این رو درست نمیدونیم. و بعدش این در حین این اخبار این مهاجرینی که دارن به انگلستان میان، این پناهجوهایی که دارن میان، نشون داده شده که بسیاری از این عوامل سپاه پاسدارا و جمهوری اسلامی در داخل این مهاجرین حالا به انگلستان رسیدن، به خاک انگلستان رسیدن. یعنی به احتمال خیلی زیاد اینها دنبال این قضیه هستن که یک حرکت تروریستی بر علیه پایگاه‌های هوایی انگلیس انجام بدن یا حتی بر علیه خانواده سلطنتی، حالا به چه صورت به چه شکل خدا میدونه، ولی از اینها هر کاری بگید بر میاد به این صورت. البته خانواده سلطنت انگلیس هم چیزی نشون نداده، واکنشی نشون نداده، بیانیه مستقلی داده نشده و چیزی هم نمیگن. معمولا تو این جور موارد همه چیز رو به عهده دولت میگذارن و ارتش و اینها که صحبت بکنن، ولی این به طور عادی رسم هستش که در انگلیس چیزی نگن از این نظر. ولی خب نگران کننده است، واقعا نگران کننده است که میدونید حتی گفتن بعضی از موشک‌های بالیستیک جمهوری اسلامی میتونه به خاک انگلستان برسه. حالا تا چه حد این درست هست یا نه، یا بتونه اصلا این مساحت بزرگ رو از رو اروپا طی بکنه و به انگلستان برسه مسئله دیگه ایه، ولی عملیات تروریستی میتونه عملی باشه اگر بخوان انجام بدن. ولی البته MI6 و MI5 و انگلستان شدیدن مراقب هستن و این توطئه های اینها رو دارن پیدا میکنن. و چیزی هم که پیش اومده جمع میبودی و جالبه که بسیاری از این نهادهای مذهبی و نهادهایی که وابسته به جمهوری اسلامی و به یک شکلی سپاه پاسدارا بودن به تکاپو افتادن، یا دارن خودشون رو منحل میکنن یا دارن شکلشون رو عوض میکنن اینها، که مبادا بیان سراغشون به خاطر پولشویی یا به خاطر مسائل دیگه. خیلی الان ظرف این چند هفته اخیر که این ممنوعیت سپاه پاسداران رو اعلام کرد دولت انگلیس، اینها شدیداً به این جریان افتادن که بتونن خودشون رو دور نگه دارن از این مسائل.

0: خیلی جریان حاد داره میشه بین انگلستان و جمهوری اسلام.
1: شما الان فهرست کنید دیگه کسانی که جمهوری اسلامی الان در حال حاضر باشون درگیره، تا الان که با فرانسه که روابط خیلی شکراب شده، اینکه دو تا دیپلمات فرانسوی بگیرن کتک بزنن بازداشت بکنن، بعد درگیریشون الان با انگلستان، درگیری رسمی با اوکراین، عربستان سعودی، شمال عراق، اربیل، اردن، قطر، عمان، بحرین، آمریکا، اسرائیل، سوریه، لبنان. یعنی جمهوری اسلامی داره لحظه به لحظه،
0: کشور اگر اشتباه نکنم
1: داره دامنه بدبختی های خودشو داره گسترش میده. اینا به جای مدیریت بحران توی بحران دارن میدمن، و به جای جستجوی شریک و متحد دارن کار اسرائیل و آمریکا رو هر روز ساده تر میکنن. یعنی این دو کشوری که هر روز دارن متحدان تازه پیدا میکنن،
0: ایران هستن این وسط که میتونن قربانی بشن، قربانی میدونید هوس های بی رویه اینها، میدونید این حقیقتش این چیزی که جمهوری اسلامی داره که میخواد، این شهوت این چیز رو داره جمهوری اسلامی که اینطور بجنگه با همه و با همه مواجهه پیدا بکنه، این رو متاسفانه تا به حال مردم ایران میدونید قربانیش بود.
1: همینطوره. بالاخره امروز جاهل امروز دارن در ایران حکومت میکنن. یه حکومتیست که آقای دوتا بقایی جواهی نامه نداره، تصدیق رانندگی نداره، ولی داره توی خیابونهای دنیا ویراج میده. داره ویراج میده. واقعیت اینه دیگه. تشکر میکنم از شما.
0: خیلی ممنونم.
1: سپاسگزارم.
0: خوش روزتون خوش.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک یکانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک یکانی رو با هم گوش کنیم.
2: جامعه بودی عزیز، با گمترین درود، امیدوارم همگی بعد از اون بسیار مطلوبی را آغاز کردیم و پشت سر میذاریم. گزارش اقتصادی امروز رو با خبری از آریزونا آغاز میکنم که به تازگی بعضی از کشورهای آسیایی من جمله تایوان شروع به سرمایه‌گذاری در اون ایالت کردن که اکثرا چیپس‌های کامپیوتری می‌سازن. بعضی از این سرمایه‌گذاری‌ها بالای 26 میلیارد دلار می‌باشه که از طرف شرکت TSMC که یکی از بزرگترین کمپانی‌های جهان می‌باشه رو حتی شامل میشه. ایالت آریزونا GDP یا تولید ناخالصش 456 میلیارد در سال می‌باشه که در مقایسه با کالیفرنیا که 4 تریلیونه به مراتب کمتره. ولی 2% درآمد این ایالت در مقایسه با سال قبل درآمدش بالاتر رفته، جی دی پیش 2% افزایش پیدا کرده. بالاخره قیمت بیت کوین اندکی بالا رفت، ولی در مقایسه با سال قبل که بالای 140 هزار رسیده بود، امروز در حوالی 65 هزار داد و ستد شد. روز نسبتاً آرامی رو بازار بورس پشت سر گذاشت. شاخص نزدک 43 واحد منفی بود، ولی داو جونز 262 واحد بالاتر رفت و S&P هم 1 واحد مثبت شد. قیمت هر بشکه نفت در مرز 81 دلار قرار گرفت که 7 دلار برای امروز افزایش رو شاهد بود. هر اونس طلا با درخشندگی اندکی بالای 4084 رسید که اکثر بازارهای مهم اروپا هم با رنگ‌های سبز مواجه شدن. روی هم رفته، روز بدی برای بازار بورس در کره زمین نبود و اکثر ایندکس ها بالا بستن. نرخ غیر رسمی تومان با دلار در بازار آزاد ایران 187 هزار، یورو 212 هزار، پوند انگلیس 248 هزار و دلار کانادا روی 132 هزار گزارش شد. سکه تمام آزادی 181 میلیون تومان بود. شنوندگان عزیز، در اوراق مالیاتی کورپوریشن شما تبصره هایی وجود داره که مربوط به حسابدار شما نیست، مربوط به سرمایه گذاری های هستش که IRS در اوراق مالیاتی قید میکنه که اگه شما خواستین به کمک کارشناسان مالی و وکلای تراست از اونها بهره‌مند بشین که بتونین اینکام تکس و مالیات کمتر روی درآمدتون پرداخت بکنین که شامل کورپوریشن میشه. این تبصره ها آیران نیست، سپ آیران نیست، دیفاین بنفیت و ریتایرمنت و پنشن پلان نیست، ربطی به اونها نداره، چرا که این تبصره ها مربوط به حسابدار شما میشه و اون میتونه براتون انجام بده. من به اونها اشاره نمی کنم، به قوانین متفاوتی دارم اشاره میکنم تا روزی که یک سازمانی بمانند ما اون اوراق رو مرور نکنه و دست شما رو با دست وکلای ما و حسابداران ما و کارشناس مالی شرکت خود ما اینا همه به صورت زنجیری در نیاد، شما مالیات بیشتری رو پرداخت خواهید کرد، چرا که الان اون سکشن های اون تبصرهایی که شما میتونستین مالیاتون رو پایین بیارین رو خالی میذاره حسابدار شما، چون رشته اصلی اون نیست و حق هم داره. به همین دلیل هستش که باید اوراق مالیاتی شما مرور بشه. اگر اوراق مالیاتیتون رو بتونین به دفاتر ما بفرستین، در عرض 24 ساعت گروه ما نگاه میکنه و به شما جواب مثبت یا منفی خواهد داد که ما برای این مسئله هزینه از شما نخواهیم گرفت، که مرور بکنیم ببینیم آیا اوراق مالیاتی شما جا داره که کمتر پرداخت کنیم یا نه. فعالیت ما با هر 50 ایالت میباشه. ملاقات های حضوری ما در وودلند هیلز، بیولی هیلز و نیوپورت در اورنج کانتی همچنان برقراره. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.
3: KTWV HD3 Los Angeles.

0: خب بعد از جام جهانی همین، قبل از عمل بعد از عمل، جالبه که حوادث بعد از این رویداد در ایران رخ داده، در ایران که از تیم استقبال شد، در ایران که قلعه نوعی بهش پاداش میلیونی دادن، در همه کشورهای دیگه دنیا مربیانی که شکست خورده بودن یا استعفا دادن یا کنارگیری کردن یا رفتن یک کشور دیگه، بهشون گفتن آقا دو سه ماه برید از این مملکت دور باشید. ولی در ایران جمهوری اسلامی آدمهایی که موفقا خطرناکن، آدمهای گرامیست و قدمش روی چشمی که شکست بخوره، بدنام باشه و بشه ازش به عنوان شریک جرم استفاده کرد. با کسی؟ با آقای به تشریف آوردن، آقای غریب عزیز. آقای غریب درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما و همکاران گرامی و مردم شریف و نازنین و قهرمان و صبور ایران.
0: گفتگو با آقای دکتر منصور رو گوش دادید ها؟
1: بله، واقعا همین جوریه. این صحبت از تراسی ها بود. اول اینو بگم، ببینید این از شکست حماسه میسازند، اونایی که از شکست داستان سرایی میان میکنن، سر مردم رو میخوان یه جوری گول بزنن، غافل از این که مردم خودشون، بیشتر مردم ایران توی همه زمینه ها خودشون یه با کارشناسن. حالا این فوتباله که بحث من هست، مردم میشناسن. حالا آقای امیر قرنوی تو این دو سه چهار پنج شیش روز گذشته چند تا تریبون بهش دادن، اومد همش میخواد بگه که من ایثار کردم که این میلیارد 140 میلیارد و 70 میلیاردش رو فعلا به جای دلار ریالی گرفتن، باعث شدن پول مملکت بکشه بالا. عجیبه. ببین آقا استدلال تو رو خدا، واقعا واقعا داره یه جوری مخاطب اینها. حالا صحبت از وقتی 7 میلیارد میشه، میلیارد یعنی 1000 میلیون تومان، مخاطب اینها مردم عادی هستن، معلم‌ها، کارگرا، کارمندا، بیکارا، باکارا، اینا چجوری میتونن اینا رو هضم کنن؟ بعد صحبت از تراستی کرد دکتر منصور گرامی، بله برادر آقای مهدی تاج، مجید تاج هم بله تراستی بوده، هرچند که هیچ جا اسمش رسمی نیومده بیرون، اما بولتن نیوز یه رسانه ایه که غیر رسمیه، اسمش رو آورده و به قول آقای منصور یه جمله ای هم گفت اینها هیچ جا قوه قضاییه اینا رو پوشش میده، یعنی محافظت میکنه، نمیذاره اسماشون بیاد بیرون به طور رسمی. بله کلی آدم صحبت کرد جناب میبودی تو این چند روز گذشته راجع به این پاداش های میلیاردی، مخصوصا امیر قلعه‌نویی. حالا امروز جالبه خبر در اومده که برای بازی، یعنی 4-5 ساعت پیش، برای بازیکنای تیم ملی هر کدوم 1,400,000، یعنی اون بابا 100 برابر اینا پول گرفته. اصلا سر صدای این بازیکنا در اومده، اینا نمیتونن رسمی چیزی بگن، چون اگر حرف بزنن اسمشون رو از تیم ملی خط میزنن. با توجه به اینکه آقای قلعه‌نویی مونده برای جام ملت‌های آسیایی، حداقل تا 7 ماه دیگه احتمالاً سرمربی باقی خواهد موند. بریم سر این آقای مجید تاج. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال تو روی باد یا توی باد داداشش خابیده. حدود از چند ماه پیش به شدت ارزشی شد، یعنی وقتی که زمزمه قبل از جنگ زمزمه بود که اون پرونده ویلموتس گیت، یک مارک ویلموتسی داشتیم جناب میبودی، 5-6 سال پیش اومد مدت 2-3 ماه سرمربی تیم ملی فوتبال شد و این یه پرونده 7-6 تا 8 میلیون دلاری از این بلژیک اومد بیرون، رفته بودن تو سفارت ایران در بلژیک، قرارداد اینو بسته بودن، هیچ گام روشن نشد که چجور برای این 3 ماه که اومده، بعد قراردادش رو لغو کردن، بعد کار کشید به دادگاه کس، دادگاه عالی ورزش در سوئیس، و آخر ایران محکوم شد که حدود 8 میلیون دلار آب خورد، یعنی 6 تا رو نقدش دادن به اضافه مخارج دادرسی و اینا، به خاطر اینکه اون پرونده زیر خاک بمونه. و آقای مهدی تاج رفت کاملا دلش داد تو بغل ارزشی ها، یعنی هر جایی بود اون موقع سپاهی ها بودن، ایشون چفیه و شادگردن فلسطین میزد و میرفت صحبت میکرد و این فوتباله یه جوری واقعا سیاه شده، واقعا یه جوری شده که همه، یا ببخشید عوض میکنم، حال به همزن شده، حداقل برای ما فوتبالی آقا میبودیم
0: چرک شده، چرک
1: واقعا واقعا واقعا چرک شده.
0: آقای غریب افشی، دیدم یه بحثایی هم در گرفته بیراوند در مورد علی دایی و اینها، جنجالی شده قضیه.
1: بله، مایلی کوهن میناوند که مرحوم شده خیلی ساله به خاطر اون کرونا، مرداد میناوند، مایلی کوهن صحبت کرده، نادر فریاد شیرون صحبت کرده در مورد همین پاداش ها، و آقای حسن روشن هم یه جای قشنگی صحبت کرده، گفته حالا خوبه اینا حذف شدن و سه تا مساوی گرفتن و اوت شدن، اینا اگر اوت نمی شدن و یه پیروزی داشتن و صعود می کردن به مرحله بعدی، برای هر کدوم از اینا باید یه استان ایران رو هدیه می دادن که آروم بگیرن. بله، معاون وزیر ورزش آقای اسپقیان اومده گفته که ما افتخار می کنیم که این نتیجه ها خوب بوده. خب اون یه آدم ارزشیه که تو هر بادی می خوابه، اما اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هم که دو روز پیش جلسه داشتند، یکی در میان اومدن صحبت کردن، اونها هم میترسن از تاج مکنونات قلبی خودشون رو اعلام بکنن، یعنی بیان واقعیت ها رو بگن، اون چیزی که دوست دارن و فکرشون رو بیان بگن، چون آقای تاج اونجا رئیس فدراسیون فوتبال یه اشراف و احاطه امنیتی داره رو اعضای هیئت رئیسه، یعنی شمایی که یا بنده ای که اعضای هیئت رئیسه هستم، عضو هیئت رئیسه هستم، اگه بخوام برخلاف بادشنا، برخلاف آپشنا کنم و برخلاف نظریات رئیس حرف بزنم، فورا ترتیب من داده است. یعنی اینا اومدن گفتن نه، حالا قلنوی اومده، خوب اومده، بعضیا میگن نه ما از نتایجش حالا راضی هستیم نیستیم، ولی اینا سه تا مساوی رو که حالا تاج هم اینجا صحبت کرده امروز، گفته ما سه تا دستاورد داشتیم، یک به میزبان نباختیم، در صورتی که میزبان آمریکا و مکزیک بودن و کانادا که اصلا تو گروه ایران نبودن، دو به رقیبان نباختیم، سه به وطن فروشان هم نباختیم. آها، یعنی داره این وطن فروشا رو، این فهوای این کلمه وطن فروش رو میذاره به هر چی که منتقد هست. حالا ماها که این بر معانت هستیم، اونایی که داخل هستن، یه جوانایی رو میبینم آقای مایه بودی تو این چند روزه واقعا شجاعانه مثل ماها دارن انتقاد میکنن از این تیم ملی، دارن انتقاد میکنن از این پاداشی که چرا اینقدر تفاوت هست بین پاداش رئیس فدراسیون فوتبال، مثلا آقای قلنوی اینقدر قبول کرده بده و بازیکن‌ها اینقدر. من فکر می‌کنم تو روزهای بعد یواش یواش این ماجرا بیشتر سر صداش در میاد.
0: جالبه. پس یه جایزه بعد به ما بدن، ما هم نباختیم به آمریکا و به هیچ چیز. بله. ما نباختیم.
1: بله بله، واقعا عجیبه این حرفا.
0: آقای می‌دونید من دوره بچگی بود، یکی از معروف‌ترین فوتبالیست‌ها بودم، خیلی بچه بودم، کوچیک بودم، حسین کلانی، پدرش مدیر کل دارایی فارس شد، پدر آقای کلان، مادر به شیراز. خب رفت آمد خانوادگی داشتیم و با هم رفتیم یه جایی به نام قلات، منو بردن به اون، به قلات رفتیم نزدیک فارس، که من دیگه شیر با پسونک نخورم. سه روز بدون پسونک. هر چی جیغ زدم گفتن نیست پسونک، باید همجوری بخوری. آره یادمه.
1: آره شیراز آقا، شیراز چقدر دوستان و چقدر خاطرات خوبی شیراز دارم، چقدر دوستان عزیز و خوب و قشنگی دارم من تو شیراز، درجه یکی از شهرهای مورد علاقه منه. یه خبر کوتاه بسکتبالی هم اگه اجازه بدین آقا بگم، امروز خبر در اومد که چه عجیبه، آدم هرچی این خبرهای اینجوری رو تو مملکت خودم میشه، فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی اعلام کرده نه پسرای بسکتبالیست نه دخترای بسکتبالیست حق ندارن پیراهن شماره 91 رو بپوشن. حالا چرا؟ یک جاویدنامی بوده که این پیراهن احمد خسروانی 21 ساله که پیراهن 91 رو میپوشیده، عضو دانشگاه، دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف بوده، عضو تیم بسکتبال دانشگاه و فرزان شیمران هم بوده، خواهرش اومده گفته این جاویدنام روز 18 دی توسط نیروهای سرکوب کشته میشه خواهرش امروز اومده گفته که فدراسیون بسکتبال چون خیلی از بچه ها و دوستان شماره 91 شماره احمد رو میپوشیدن روح شاد و گفته که حق ندارید این رو بپوشید. ببینید این جمهوری اسلامی حتی از یک پیراهن، شماره یک پیراهن هم که نماد یک جنبش قشنگ جوانای مملکت هست، حتی از این شماره هم حراس داره. آقای مهبودی ببینید کار به کجا رسیده. شما فکر میکنید که این نظام با این اوضاع احوال، این رژیم فاسد میمونه یا میره بالاخره؟
0: ممنونم. یک کاری کردی، گزارش دادی که از این به بعد ما اصلا 91 رو حک کنیم روی دلمون.
1: بله اصلا هممون شماره 91 رو میدوشیم آقا.
0: از این برنامه اسمش برنامه 91. خب به من بگید حسین کلانی که فوتبالیست خوبی بود، نه درجه یک؟
1: بله بله درجه یک. حسین کلانی یکی از اسطوره های، امیدوارم که سلامت باشه، الان هم فکر کنم نزدیکای شماست، ایام جام جهانی توی آمریکا بود. حتی این آقای قلعه‌نویی و تاج به زور مثل این که یه چیزایی برده بودنش اردوی تیم ایران در تیخوانا، اونجا هم رفت یه دفعه دو دفعه. و یکی از کسانی بود که تا 3-4 سال پیش صحبت‌های خیلی خیلی مهمی در مورد همون داستانی که خانوم‌ها رو راه نمی‌دادن به ورزشگاه اومد صحبت کرد، تو چند تا از برنامه‌های ورزشی رسما اعلام کرد، میگفت شما چه کاری که نمی‌ذارید خواهر و مادر من بیان تو ورزشگاه. اصلا عجیب و غریب بود. من خودم چند بار هر جایی که بودم صحبت‌هاش رو پخش کردم، صحبت‌هاش رو آوردم بیرون، بردم بالا. و یکی از بازیکن‌های درجه یک و از اون نسل طلایی این تیم حشمت مهاجرانی اون دهه 70 میلادی و بله بهترین فوتبالیست بود که از اون نسل هنوز زنده هست و هست. امیدوارم که سالها زنده باشه، امیدوارم تنش سلامت باشه و یه جوری یه جایی یه دفعه بیاریمش، یا حشمت خانو یا حسین عطبان. کلانی رو بیاریمش تو این برنامه برامون صحبت بکنن.
0: حتماً حتماً. هم اخلاق مدار، خیلی آدم بله. شریف، حسین فوق
1: جنتلمن، همیشه با کروات میرفت تو این مجالس بله. اینها با کروات میرفت و همه نگاه ها بهش معطوف بود. بله
0: مدتی اینجا بودم، رفتن اورنج کانتی، در روزه شرکتی داشتن که کارای ساخت چی میساختن، این برای آشپزخونه و این که از این کارا میکردن. بعد برگشت دیگه به ایران و خیلی علاقه من بود به ایران بره. باره دوباره منجدن احتمالا اینجا هستن دیگه، من بیخبرم.
1: بله
0: آقای تطب سخنی اگه دارید بفرمایید.
1: نه فقط اینی که الان انشاءالله تو برنامه های بعدی باشگاه استقلال که همون تاج سابقه زیر نظر هلدینگ خلیج فارس وابسته به صنایع نفت و پتروشیمی و پرسپولیس که وابسته به هلدینگ بانک هاست، مجتمع بانک هاست، بانک شهر مخصوصا که فامیلای آقای قالیباف هست، اینها دارن میلیارد میلیارد خرج میکنن، بازیکن ها رو از تیمای دیگه میگیرن، خودشونو آماده میکنن. فردا سه شنبه هم قرعه کشی جام خلیج فارسه که ما هفته آینده بیشتر صحبت میکنیم که چه پولایی داره رد و بدل میشه، چه مفسده برانگیز، یه نقل و انتقالات عجیب و غریب خبراش داره میاد که بسیار بسیار پول داره رد و بدل میشه تو این اوضاع احوال اقتصادی مردم، که صحبت از مثلا 100 میلیارد دادن رضایت نامه یک بازیکن رو بگیرن، یا 1,800,000 دلار دادن به یه بازیکن خارجی درجه 2 یا درجه 3 که بیان مثلا تو این تیم‌ها بازی بکنن.
0: الان که دارید با من صحبت می‌کنید، بیل خبرش رو تغییر داد، این ماجرای بیل پورتیراشنیاشی اروپا زمینه، این جنایتی که در آلمان رخ داد، حمله در خیابان کریستوفر در برلین، 16 نفر، یه زن هم کشته شد و عملیات هم وسیله یکم این یه تندرو اسلامیست صورت گرفت. جالبه نفر دوم یک مرد ایرانیست، ببینم چی نوشته، که از اوت 2024 مشمول اخراج از کشور بود و فهرست بلندی از جرایم خشونت آمیز داشت. این ایرانی پس از حمله تروریستی به رژه روز خیابان کریستوفر در برلین دستگیر و اندکی پس از آن آزاد شد. از آن زمان این مجرم سریالی زنجیره‌ای ناپدید شده و محل اختفای او در پایتخت نامعلوم است. چگونه چنین مرد خطرناکی میتواند با وجود لغو وضعیت پناهندگیش از بازداشت فرار کند. کدام مقامات در این زمینه مسئول هستند؟ سیستم در کجا دچار نقص است و کارشناسان امنیتی چه میگویند؟ تحلیل کامل را اکنون در بیت پلاس بخوان. گزارشش آمده. حالا وقت هم نداریم ولی خیلی متاسفم اسم ایرانی ها گره خورد به شکلی. نفر دوم با ماجرای حمله به رژه، اسمش گفتن رژه غرور ها، هم چیزی رژه افتخار، رژه افتخار، رژه افتخار دیگر باشان بوده همیاران در برلین. خیلی اسبابه.
1: تو این دو روز آقای مهبودی در صدر اخبار رادیو تلویزیون بود در آلمان. متاسفانه به قول شما یه پای یک ایرانی هم اومد تو این وسط، تو این ماجرا. و خیلی میشه گفت این سیاست مماشات این سبس ها، این چپ های اروپایی هم در انگلیس که شما بخش قبلی صحبت میکردید، در آلمان هم اینگونه هست. و متاسفانه خیلی ها کسایی که اسمشون هست و فیلم ازشون گرفتن و تو اون تظاهرات عجیب و غریب حمایت از فلسطین شرکت داشتن، زیر ذره بین هستن، متاسفانه آزادانه دارن میگردن. و چه بسا که اتفاقات بدتری هم خدا نکنه البته رخ بده تو این کشورها، مخصوصا آلمانی که ما هستیم.
0: اون قبلی اسمش رو عبدالمطلب بود، هم چیزی مال لبنانه، این یکی میگن بله. ایرانی
1: بله.
0: و لبنان، شیعه لبنانی ادعا بله. کرده که نه دیگه شیعه نیست، عوض کرده رفته سنی شده. ولی به نظر من داره نه، این از همین از این کلک هاییست که ما ایرانی ها خوب میشناسیم، کلک های جمهوری اسلامی رو. اینا تخم و ترکه های قاسم سلیمانی هم. خیلی تشکر میکنم آقای غریب، فریبرز غریب عزیز. ممنون. روزنامه‌نگار ورزشی.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف.
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک.
3: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان.
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
11: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنابن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: کار میرم این کار رو خیلی شنیدی در این برنامه، کاریست از یکی از برجسته ترین چهره ها شخصیت های ادبی و موسیقی های ما، یعنی رحیم معینی کرمانشاهی، فرزند کرمانشاه. پدر بزرگشم حسین خان معین الرعایا از دشمنان استبداد و از کسانی بود در نهضت مشروطه شرکت داشت. آقای معینی کرمانشاهی چندین فکر کنم 5 تا شیرین و حسین و نوشین و مریم و فرهاد را فرزندان آقای معینی کرمانشاهی هست. نوشینشون ماما سلا نوشینه. نوشین خانم عزیز درود بر شما.
1: سلام عرض میکنم آقای
0: میبودی،
1: امیدوارم خوب باشین و تسلیت میگم به مردم ایران برای اتفاقهایی که این اخیراً افتاده.
0: جای پدر خیلی خالیست، ولی اون انقدر ارسیه گرانقدری باید باقی گذاشته از خودش، دستاوردهاش، که ما دیگه هر روز هم این روزها هم ازش برخورداریم و این کارهای جدیدم به فرهاد اینا رو منتشر میکنه.
1: فرهاد بله روی اینها آهنگ میذاره، با ای آی این آهنگا رو تنظیم میکنه و این صداها رو میذاره روش و اینا رو بیرون میده و بسیار کار زیبایی داره انجام میده.
0: خیلی خیلی فوق العاده.
1: بله
0: همین که یعنی کار به جا در مورد شخصیتی که خودش نیست، ولی کارهاش جا داره که دوباره شنوده بشه، مخصوصا در این دوره.
1: و آقای میبودی من خوشحالم از این که بابا نیست دیگه در میان ما. شاید این یه خورده حرف عجیبی باشه، ولی فکر میکنم اگر بود خیلی خیلی قصه میخورد با اوضاع احوالی که الان مملکت ما رو بروست. بنابراین فقط همین به آثارش بسنده کنیم و انشالله که روحش شاد باشه.
0: روی شاد، یادش گرامی. اول من بفهمید که پدر همکاریشون با خواننده ها در اون زمان از کرمانشاه شروع کرده نه از تهران؟
1: نه خیر بابا، اصلا با ترانه هیچ بستگی نداشت. آها. تا به تهران آمد، برای اینکه در یه خانواده مذهبی بزرگ شده بود و کلن هن دو قرار میگرفت. وقتی که به تهران آمد که فقط مجبور شد به تهران بیاد، به خاطر اینکه یک روزنامه‌ای داشت در کرمانشاه به نام فلاح شوران غرب و این روزنامه توقیف شد، خودشو به زندان انداختن، مدتی در زندان کرمانشاه بود و بعد به قلعه فلک الافلاک تبعید شد و بعد از مدتی تبعیدش کردن به تهران. وقتی به تهران رفت در اداره رادیو یه کار مثل بایگانی مانند گرفت. اما هنگامی که متوجه شدن که شعر میگه، آهنگسازا و شعرهای زیبایی میگه، ازش خواستن که بر روی آهنگ ترانه بسازه. پدر من هیچ وقت این کارو نکرده بود، اما شاید با اون استعدادهایی که در وجودش بود تونست آهنگ ها رو درک بکنه، درک قشنگی ازشون داشته باشه و کلمات رو بر اساس آهنگ ها روی اون آهنگ بگذاره. و همونطور که میدونید وقتی که به این کار مشغول شد، اولین کسی بود در ایران که تابلو سرایی کرد، یعنی قصه ای رو آغاز کرد و پایان داد در ترانه، که این کار اصلا مرسوم نبود در اون زمان و خوشبختانه یک راهی شد برای آیندگان که بتونن این کار رو انجام بدن. اردلان سرفراز، جنتی عطایی و امثال هم این کار رو ادامه دادن و ترانه های جدید تری ساختن.
0: به خاطرشون هست که اولین کار رو به کدام خواننده اجرا کرد؟
1: مطمئنم که اولین کار به دلکش داده شد و به آهنگ جواد لشکری بود، اما اینکه کدام ترانه بود مطمئن نیستم. فکر میکنم سفر کرده بود که بعد ترانه بعدی بازگشتی بود از سفر. آه. و این اولین کارش فکر میکنم اولین کار بود.
0: شده، ما قبول میکنیم به عنوان اولین کار گوش کنیم یه لحظه بعدیست
2: کجا

0: کاپوش مسئولی میگه این اولین کار آقای موینیکر منشاییست 70 سال پیش. فکر کنید کار انگار همین امروز صبح ساخته شد. گلکشین اثر رو خونده، آقای تجویدی اثر رو ساخته 70 سال پیش و یک زن هنرمند نازنین بزرگ اثرگذار این کار رو اجرا کرده در دوره‌ای که بعد از 70 سال زنها در ایران اجازه خواندن ندارن. به میگن ترقی معکوس. بله. خب آخرین کار پدر
1: باز هم مطمئن نیستم ولی فکر میکنم سلام به پیری بود.
0: سلام به پیری. خواننده کی بود؟
1: خواننده بیتا بود و آهنگش از فضل الله توکل شوهر بیتا. بله. و این ترانه هم باز یک سرگذشتی از پیری به دستمون میده و اینکه این آخرین ترانه فکر میکنم بوده.
0: آخرین ترانه ببینم وقتی که آمدن به آمریکا تصورتش. من دو سه تا گفتگو داشتم با استاد، فوق‌العاده بود. گفتگوهای تلویزیونی به خاطرتون هست؟
1: بله.
0: بعد بابا رفتن کانادا، بعد از اونجا به من زنگ زد، برای من نامه فرستادن. چه خط خوبی هم داشتن، خط نستعلیق درجه، یادش بخیر. اینجا بله. که بودن برای خواننده کاری ساختن یا نه؟
1: نه خیر،
0: نه ساختم. خب
1: گوش بابا، بعد از سلام به پیری فکر میکنم دیگه ترانه ای نگفتن. بله. چون گفتن ترانه مال جوان هاست.
0: بله بله
1: دیگه
0: درست.
1: در پیر سالی ترانه آنچنان خودش رو نشون نمیده، اما الان برادرم روی شعرها، غزلهای بابا داره کار میکنه و کار خیلی خوبی هست.
0: آفرین.
1: بله واقعا کار، واقعا استعداد عجیبی داره.
0: همینجوره دستش
1: در این کار،
0: دستش فرهاد خان دستش. خب گوش میکنیم آخرین کار آقای موینی کرمانشاهی.

0: خوابم آیا مگر به خوابم آیی؟ از کار درخشانی از آقای شادروان موینی کرمانشاهی. روابط بابام کدومی که از بچه ها بیشه مثل که حسین ها، شیرین، حسین، نوشین، مریم، فراد، به کی بیشتر نزدیک بود؟
1: ببینیم، با همه نزدیک بود، منتها هر کدوم از ماها به نوعی. من فکر میکنم که شاید بیش از همه با بابا در مورد مسائل هنری صحبت میکردم و شعراشون رو برام میخوندن، نظر میخواستن. خیلی جالبه که ایشون با تمام تجربه‌ای که داشتن هنوز نظر دیگران براشون اهمیت داشت و میخواستن بدونن که آیا این مثلا بیت درسته، آیا این کار درسته، آیا این غزل میرسونه اون چیزی رو که باید برسونه. بنابراین من فکر میکنم که همیشه از این نظرها، پدرم جوان بود و خشک نشده بود با عقاید خودش.
0: خیلی خوب، خیلی مهربان و خوش اخلاق و بگو بخند آقای، خیلی محضرش خیلی گرم بود. خیلی خب، به من بفرمایید دوست داشت بابا با کدام خواننده بیشتر کار بکنه بین زنها و مردها، کدام یک؟
1: ببینین، با اکثر خواننده های اون روزگار کار کرده بود و کارهاشو دلکش و مرزی زیاد خونده بودن. با عماد رام خیلی خوب کار کرد، خاطر اینکه هم دوستی نزدیک داشت با عماد رام و هم عماد رام آدم بسیار محترمی بود، خیلی نازنین بود و ما ها مثل عمو دوستش داشتیم، با خانوادهش ارتباط نزدیک داشتیم و بابا خیلی عماد رام رو دوست داشت، خیلی زیاد. کارهای خیلی خوبی هم با عماد رام تحویل جامعه داده بود و موفق هم بودن، کارهای موفق بودن. بله بله. اما با همه آهنگسازا و خواننده های اون زمان تقریبا میشه گفت کار کرده بود.
0: یکی از اثرگذارترین و تکاندهند به نظرم، بعضی وقتا واقعا کار تکاندهنده است، گوش کنید صدای عماد رام رو و ترانه از آقای موینی کرد و گوش کنید.

0: بده زلزله عمر دیگه فوق العاده. امان جان ممنونیم، مهینی عزیز تشکر میکنم. نوشین جان خیلی سپاسگزارم از حضورت. سه شبه با خانم مهینی کرمانش، نوشین مهینی کرمانشاهی خواهیم بود، بیشتر راجع به خودش صحبت میکنیم. کارهای خود نوشینم واقعا هم خواندنیست، هم راه پدر رو داره دنبال میکنه. خسته نباشه، تشکرم داریم از فرهاد. از چی فرمودید؟
1: سه شنبه
0: چندومه؟ سه شنبه باید نگاه کنم، از بد کسی تاریخ خواستی. فرهاد جان چهارم میشه.
1: من چهارم نمیتونم متاسفانه.
0: خب چی میکنیم؟
1: دعوتم کردن برای جایی
0: بسیار عالی. چی میکنیم؟ نه حالا یه روز دیگه، یعنی هفته آینده به هر حال روزشو تعیین میکنیم، اعلام میکنیم. گوش میکنیم به کاری ساخته فرهاد عزیز از اشعار پدر.
1: قربونتون برم.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان گرامی، تا لحظات دیگه آقای دیوید کنعانی، ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر با شما صحبت خواهند کرد. ایشان مشاور و کارشناس با تجربه و قابل اعتماد در امور مالی با 35 سال سابقه درخشان در کنعانی ادوایزری گروپ هستند. تخصص و تمرکز آقای دیوید کنعانی در ارائه برنامه‌ریزی‌های بازنشستگی، استراتژی‌های امن برای محافظت و حفظ دارایی، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم و همچنین پنشن پلانینگ و سوشال سکیوریتی پلانینگ است. آقای کنعانی حضوری فعال در رسانه‌های محلی و ملی از جمله وال استریت ژورنال و یو اس نیوز دارند.
2: دوستان عزیز، دیوید کنعانی هستم از فرم کنعانی ادوایزری گروپ. خوشحالم که در این موقع روز با شما عزیزان هستم. انشالله که خوشحال و سلامت داریم به برنامه من گوش میکنین. امروز بخواستم راجع به برنامه ریزی برای درآمد بازنشستگی Lifetime Income Plan برای شما عزیزان صحبت کنم. دلیلش هم اینه که بارها دوستان با ما تماس میگیرن و یه احساس نگرانی دارن، استراب دارن. شما این که یک عمری زحمت کشیدین، مثل این دوستان سرمایه جمع کردین، پیچه پی پیچک توی 401k‌تون، IRA، حالا بستگی به کارفرما داره، میتونه 403b باشه، 457، و حالا میخواین بازنشسته شین، یا شاید همین تازگی ها بازنشسته شدین و یا دارین برنامه ریزی میکنین برای بازنشستگی و حالا یه استرابی دارین، یک نگرانی دارین که آیا من به اندازه کافی سرمایه دارم؟ پیچک من از کجا میاد؟ حالا که دیگه درآمد ندارم، درآمدم از کجا میاد؟ و خب حقم دارین، برای اینکه آمار بعد از آمار نشون داده که بزرگترین نگرانی کسی که بازنشسته میشه سرمایه شه، که آیا به اندازه کافی سرمایه دارین و نمیخواین که سرمایه‌تون زودتر از عمرتون از بین بره. دوستان عزیز، اگه خواستین با ما تماس بگیرین و مشورت کنین با ما، Our Fiduciary Advisors، شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. پس چه شما 500,000 دلار، 1,000,000، 2,000,000 یا بیشتر تو این اکانت داشته باشین، نگرانی اینه که حالا که من بازنشسته شدم دیگه درآمد ندارم، آیا باید صرفه جویی کنم؟ شاید خرج کمتر کنم؟ اون مسافرت هایی که یک عمری شما امیدوار بودین که این کار رو انجام بدین، شاید کمتر مسافرت کنم؟ و به خصوص برای شما عزیزانی که ازدواج کردین، ایشالله که سالهای سال با هم سلامت باشین، ولی نگرانی اینه که اگه یکیمون از این دنیا بره، اون یکی، اون همسری که بازمانده هست چه خواهد شد؟ درآمدش چی میشه؟ و اینا تمام نگرانی هایی که شما دارین. دوستان عزیز، در کنعانی ادوایزری گروپ We're a wealth management firm، ولی به خاطر اینکه 40 سال تجربه داریم، یکی از تخصصهای ما برنامه‌ریزی برای درآمد بازنشستگی Lifetime Income Plan. اینو ما به حالت رایگان انجام میدیم، هیچ تعهدی ندارین، فقط 2 تا میتینگ باید داشته باشیم با هم. تمنا میکنم تلفن نکنین یا تماس نگیرین بعد از 10 دقیقه بگید من Income Plan میخوام. درخواستشو میتونید بکنین، ولی این 2 جلسه طول میکشه. این چون یه قسمتی از اون Retirement Roadmap هست که شامل شما میشه به حالت رایگان، خب جلسه اول ما باید از شما سوال بکنیم ببینیم اکسپنستون چقدر.

دو جلسه بدون خرج، بدون ابلیگیشن، تعهد این کار رو برای ما انجام میده. برای اینکه این دو جلسه باعث میشه که ما یه ذره همدیگر رو بهتر بشناسیم، ببینید شما از اخلاق ما، روش ما خوشتون میاد. و اگر اینجوری بود و حرفای ما، چیزایی که به شما میگیم به دلتون بشینه، بعد انشاءالله شاید بتونیم با هم کار کنیم. این دلیلی که ما این اینکام پلان رو به حالت رایگان برای شما ایزان انجام میدیم. این پلان وقتی که ما به شما نشون بدیم تا 100 سالگی هست، یعنی شما تا 100 سالگی سال به سال میتونید ببینید که چی میشه. و مهمترین چیزش اینه که آسایش خاطر داشته باشین برای خودتون و همسرتون، که در زمان بازنشستگی ما میگیم you don't have a what if retirement، بازنشستگی شما اگر توش نداشته باشه. و بتونیم با خیال راحت به شما نشون بدیم، با خیال راحت، که خرج مسافرت از کجا میاد، خرج عروسی بچه ها از کجا میاد، خرج چیزهای بزرگی که میخواستین برای خودتون بگیرین از کجا میاد، و سال به سال این چقدر داره رشد میکنه. و اگر روزی که نباشین با خیال راحت نگران نباشین که به بچه های چی نمیرسه. قشنگ میتونین ببینین که در 80 سالگی، 90 سالگی یا بیشتر چه مقداری به بچه ها میرسه. خب این میتونه یه قوت قلبی برای شما باشه. تمنا میکنم اینه بدونی که ما اینو به حالت رایگان کامپلیمنتری بدون هیچ ابلیگیشنی برای شما انجام میدیم، و شما اینو میتونین برین پلان رو بگیرین و هر کاری که دوست داشتین خودتون باش انجام بدین. دوستان عزیز، اگر خواستین که راجع به این اینکام پلان بیشتر بدونین، یا اینکام پلان خودتونو، برنامه ریزی درآمد بازنشستگی خودتون رو برای خودتون داشته باشین، کافی که تماس بگیرین با شماره 877-829-9227-877-829-9227. حالا چیزی که ما میفهمیم و درک کردیم با صحبت با دوستانی مثل شما و این پلان‌ها رو که ما مرتب ران میکنیم، 90% شما ایزان تأمین هستین، همه چی عالیه. 10% متاسفانه میبینیم که بعد از 10-15 سال سرمایه میتونه تموم بشه. خب دوستان عزیز، کی میخواین شما اینو بدونین؟ آیا ترجیح میدین اینو الان بدونین که بتونیم یه کاری راجبش انجام بدیم؟ شاید مثلا مجبورشین یکی دو سال بیشتر کار کنین. حتما ما نمیخوایم اینو خدا نکرده 10-15 سال دیگه بفهمیم، دیگه کار از کار اون موقع گذشته. پس اینم برای اون دوستانی هست که شاید شک دارین و خدای نکرده جز به اون 10% هستین. 90% که شما تامین هستین، بعد از اینکه ما این کامپلن رو انجام میدیم و میبینیم که قشنگ همه چی عالیه تا 100 سالگی، اینجاست که من سکوت میکنم و از شما سوال میکنم که چی میتونه اینو خراب کنه. بعد از 30 ثانیه، 45 ثانیه سکوت خیلی سختی، یه دفعه جواب میاد که استاک مارکت میتونه اینو خراب کنه، یا سود کم. برعکس، شما اومدی همه سرمایه‌تون رو گوشین تو بانک، سودی کمی میگیرین ازش و نمیتونه باش با اینفلیشن، تورم کیپ اپ کنه. و اینجاست که شاید ما بتونیم به شما کمک کنیم. جوری که ما میتونیم کمک کنیم اینه که چه خوب میشه که یه قسمتی از این درآمد شما رو ما دورش گارد ریل بذاریم، حفاظهای ایمنی. مثل یه جاده که داره میرین، دره بزرگی داره، اگه این جاده نرده نداشته باشه خیلی وحشتناکه، ترسناک میشه. ولی وقتی که نرده هست، یه ذره شما حالت پیس آف مایند بهتون میده، خیالتون راحت تره. پس بعد از این برنامه ریزی که براتون کردیم، اون وقت شما به ما میگین که چه خوب میشه که این مقدار درآمد من گارانتی باشه. یعنی چی گارانتی؟ یعنی اون مقدار درآمد شما مثل سوشال سکیوریتی، مثل پنشن دولت بهتون برسه. درآمد شما متکی نباشه به استاک مارکت،
خبر اقتصاد

0: امروز خوب بود، فردا بد بود، اینترست ریت بالا، اینترست ریت پایین، جنگ یا هر چیز دیگه که میتونه اثر شدیدی رو این درآمد شما بذاره. این تخصص ماست، تخصص فیدوشری ادوایزر ما هست در کنانی ادوایزری گروپ. دوستان عزیز، این فرق بزرگ ماست با فیشر، ویلز فارگو، فیدلیتی، شواب، جی پی مورگن، غیره و غیره، ونگارد، غیره و غیره. چون اونا تردیشنالی شما رو بیزارن تو ستاکس اند باندز، و این فرق ماست. چون ما ایندیپندنت فیدوشری هستیم، من بالا سر ندارم، چون کنانی ادوایزری گروپ زیر سقف این کمپانیا نیست که اونا اول به فکر شیرهولدرها و استاکهولدرهای خودشون هستن. هر چقدر ادوایزری که شما الان دارین اگه با این فرما هستن آدم خوبی باشه، درست کار باشه، با تجربه باشه، یه ذره دستش بسته است، محدودیت داره، به خاطر که اونا میگن این کارو بکن، اون کارو نکن، اینو میتونی ارائه بدی ولی اونو نمیتونی ارائه بدی. این فرق بزرگ ماست، و چون ما بیشتر از 40 سال تجربه داریم میتونیم این راهنمایی به شما بکنیم که یه مقداری از سرمایه شما رو در دوران بازنشستگی اینوست کنیم برای گروث، رشد، و یه مقداریشو گارانتی کنیم اون درآمدو، که درآمد شما ماه به ماه، سال به سال، تا آخر عمر خودتون و همسرتون داده بشه. روزی که شما نباشین آب از آب تکون نخوره برای همسرتون. دوستان عزیز، من دیوید کنانی هستم. امروز داریم راجع به Lifetime Income Plan، برنامه‌ریزی درآمد بازنشستگی، با شما ایزان صحبت میکنیم. شماره ما از 877-829-9227 877-829-9227. دوباره تکرار میکنم، کافی که فقط تماس بگیرین، بگین که من راجع به این Lifetime Income Plan شنیدم، من برای خودم یا برای خودم و همسرم این برنامه رو میخوایم انجام بدیم. فقط خواهش میکنم صبر داشته باشین، یه جلسه اول طول میکشه که ما یه مش از شما سوال بکنیم، اون چیزایی که احتیاج داریم و بدونیم که احتیاج داریم که اون پلان رو ران کنیم، اونا رو از شما انفورمیشن رو بگیریم، دریافت کنیم، و در جلسه دومی که اون رو به شما ارائه میدیم دوست داریم حضورم باشه. ولی برای شما عزیزانی که در نقاط مختلف امریکا هستین میتونیم با زوم این کار رو انجام بدیم. بعد خیلی خیلی مهمه که تأکید میکنم این پلان رایگانه، کامپلیمنتریه، هیچ ابلیگیشنی هم ندارین، ولی اگر دیدین که واو، من از این راهنمایی خیلی خوش آمده، از اخلاق، روش، ادوایزری که دارم باش صحبت میکنم، این در کنانی ادوایزری گروپ، از این کالچر من خیلی خوش آمده و شاید که بخوام با اینا کار کنم، اون موقع است که میتونیم قدم بعدی رو با شما ایزان برداریم. امروز برنامه ما راجع به درآمد بازنشستگی بود، ولی اگر دوستان شما عزیزان میخواید با ما تماس بگیرین، چون گفتید ایداد ویداد، این یادم افتاد که بعد زنگ بزنم به کنانی، من یه سکند اپینین میخوام راجع به IRM یا این 401k ما بعد بالاخره یه کاری بکنم. شاید 401k دارین از کمپانی‌های مختلف و کسی اینو براتون جمع‌آوری نکرده، اینا همه اکانت‌های پراکنده است، کسی بالا سرش نیست. شاید در این مدت ما بشونیم شما رو راهنمایی کنیم. شاید که فقط راجب انویتیز بخوایم بدونین، کنجکاوین، چون خیلی آگاهی انویتیز زیاد شده این روزا، این خوبه، بده، این بونس ها چیه راجب صحبت میکنن، 20%، 40%، غیره و غیره. ما به عنوان فیدوشریز قشنگ اینا رو براتون تعریف میکنیم. اگر براتون مفید باشه میتونیم چند تا رکمندیشن بدیم، ما با یه کمپانی کار نمی کنیم. اگر هم براتون مفید نبود، به عنوان فیدوشری وظیفه داریم که به شما بگیم، بعد شما میتونید انفورمیشن رو بگیرید و هر کاری که دوست دارین باش انجام بدین. دوستان عزیز، من دیوید کنانی هستم. شماره ما از 877-829-9227 877-829-9227. با آخر برنامه رسیدیم، خداحافظی میکنم و تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
1: با سپاس از آقای دیوید کنعانی. تلفن تماس با ایشان دوستان 877-829-9227 877-829-9227. 2992-27 عضو 08. وبسایت kananiadvisorygroup.com.
2: Securities offered through Madison Avenue Securities, LLC, member FINRA/SIPC. Investment advisory services offered through Kanani Advisory Group, a registered investment advisor. Madison Avenue Securities and Kanani Advisory Group are not affiliated companies. California license number 0B34918.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چندین هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه که از این شنبه گفتگو درباره سیستم حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان رو خواهیم داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: درود بر شما جناب دکتر، خوب هستین؟
0: درود بر شما، من خوبم، بفرمایید.
1: خوب. عرضم به حضورتون که من زنگ زدم میخواستم یه مقدار من راهنمایی کنم، یعنی ما رو من به همراه نامزدم الان اینجا کنار من نشستم، میخواستم که یه مقدار از راهنماییتون استفاده بکنیم و اینکه من یه سری سوال اولیه که شما میدونم از همین پرسیم میتونم بهتون بگم. من 35 سالمه، 36 سالمه و نامزد من هم 35 سالشونه. عرضم بزرگتون که توی امریکا زندگی میکنیم، ایشون 5 ساله اومده، من 2 ساله. بعد من فرزند اول از 2 فرزندم، ایشون فرزند 4 از 4 فرزنده.
0: به من بفرمایید هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
1: من عرضم به حضورتون که من فقط دوره‌های ساختمان‌سازی توی یک کشور اروپایی رو دیدم. من نزدیک به سالیان زیادیه که از ایران اومدم بیرون، توی اون کشور اروپایی زندگی میکردم و اینجا هم که اومدم الان داره الان یه شرکت هم ساختمونی رو دارم و الان دارم لایسنس جنرال کانترکتری اینجا رو دارم میگیرم، یعنی امتحاناش قبول شدم، امتحان آخرشون.
0: چند سال در اروپا بودید عزیز؟
1: نزدیک به 17 سال من در اروپا بودم. 18 سال من در اروپا بودم، چون یک سالی وسطش مجبور شدم برم یک کشور دیگه.
0: شما 15-16 سال از ایران خارج شدی؟
1: جان؟
0: 15-16 سالگی از ایران خارج شدی؟
1: بله بله بله.
0: تنهایی؟
1: بله بله.
0: یعنی یه پسر 15-16 ساله راهی اروپا شده؟
1: بله بله، به خاطر یه سری از مسائل من از کشور اومدم بیرون، یعنی یه سری ترسای خانواده ما رو همینجوری راهی خارج از کشور کردم. بعد از اون موقع نزدیک به 2 سال و خورده ای من پیاده می اومدم بدون هیچ حمایت و مالی تا من برسم به اروپا.
0: اوکی، بریم سراغ دوستتون. ایشون 5 سال اومدن، ایشون چی خوندن، چی میکنن؟
1: ایشون خودشون که میگن که تربیت بدنی، لیسانس و تربیت بدنی خوندن.
0: و در ایران کار میکردن؟
1: در ایران بله کار میکردن، توی یکی از رشته های ورزشی مربیگری میکردن.
0: خب الان اینجا چه میکنن؟ در
1: اینجا اصلا کارش متفاوته با اون کار و اینی که یه سری برای خدمات دولتی برای کرگیور هستن، یعنی در
0: متوجه است. به من بفرمایید چه مدتی هم دیگه رو میشناسید؟
1: ما از برج 2 فوریه همین امسال، یعنی نزدیک به 6 ماه هم دیگه رو میشناسیم.
0: از چه طریق با هم آشنا شدید؟
1: از طریق یه اپلیکیشن و دیتینگ اپ هم با هم دیگه آشنا شدیم.
0: اوکی، بسیار خب. و در یه شهر هستید دیگه، درسته؟
1: بله بله بله بله بله.
0: و با چه شدتی ظرف مثلا 2-3 ماه گذشته هم دیگه رو میدید؟ هفته یه روز، هفته 7 روز؟
1: نه، ما اولش اینجوری بود که با توی دیتینگ اپ آشنا شدیم، 2-3 جلسه رفتیم بیرون و ایشون برگشتن و من گفتم ما به درد هم نمیخوریم و منم کاملا اکسپت کردم و هیچ چیزی نبود و رابطه تموم شد همون موقع. بعد از 1-2 هفته ایشون دوباره پیغام دادن که ما میتونیم دوست معمولی باشیم با گفتم اوکی میتونیم دوست معمولی باشیم و دوباره چندین بار ما هم دیگر رو دیدیم به عنوان دوست معمولی بودن. من بله البته به ایشون یه حسی داشتم ولی نمیذاشتم ایشون بفهمن. ولی خب ایشون خیلی راحت خیلی مثل یه دوست با من رفتار میکردن. بعد از چند بار رفت آمد خانوادگی که البته ایشون با یکی از بستگانشون اینجا چند بار اومدن پیش من و من رفتم پیششون، بعد ایشون متوجه شدن که من به ایشون احساس دارم و اینا به من گفتن و من هم به ایشون گفتم که برای شرایط من برای اینه، من به دنبال یه رابطه کوتاه مدت نیستم و دنبال یه رابطه بلند مدت هم و اگرم اومدم اینجا توی امریکا فقط به خاطر اینیه که از شرایط امکانات اینجا سریعتر استفاده کنم و سریعتر خودم رو به اون جایی که میخوام برسونم و اینجوری هم نیست که من اینجا لاتاری برنده شده باشم یا هر چیزی. من بسیار سختی کشیدم مثل بقیه دوستانی که میان اینجا، خانوادگی و اینا اینجوری نبوده یا ویزای کاری، و اومدم اینجا که اصلا وقت این دوستی بازی های کوتاه مدت رو ندارم و ایشون گفتن که من بچه میخوام و گفتم منم در شرایطم نیست، من الان اصلا بچه نمیخوام و اینها بود که ما دوباره از هم جدا شدیم. یعنی همون دوستی معمولی هم
0: یعنی فقط به دلیل مسئله بچه تفاوت چه چیزایی سبب شد که بار اول به این نتیجه برسید که بهتر جدا بشید؟
1: ایشون با این نتیجه که گفتن من بچه میخوام و خیلی هم براشون مهم بود،
0: آخه سنشون هم چیزی نیست که ایشون بتونن صبر کنن.
1: جان
0: سن ایشون اجازه نمیده صبر کنن برای که یه دریچه ایست که بازو بسته میشه. خب میکرد اینکه خواستشونی خواسته معقول بوده. شما میگید من بچه اصلا نمیخواید یا فعلا نمیخواید؟
1: نه من به ایشون گفتم که من از من پرسیدن که شما چرا بچه نمیخواید، گفتم به خاطر اینی که من اولا باید به یه ثبات کاری مالی به همه چی برسم و بعد باید رو خودم دارم کار میکنم ولی مادری هم باید پیدا بکنم برای داشتن فرزنده که آقا اون مادر بدونم از طرف مادرش خیالم راحته. و ایشون به من گفتن که باشه پس نمیخواد، دوباره ما از هم جدا شدیم، حتی همون دوستی ساده از هم جدا شدیم. بعد از چند روز دوباره ایشون اومدن با یعنی اومدن که مثلا با هم دیگه صحبت کنیم، یه سری چیزای کوچیک وسایلی بود که حالا جابجا شده بود بین هم دیگه رد و بدل شده بود، اومدن اینا رو پس بدن و ایشون دوباره گفتن که نه من فکرامو کردم، تو باید بچه بخوای، خب شما باید با من باید بیای تو رابطه و بسیار اینو خیلی مصر میگفتن و من هم گفتم که ببینید من شرایط من اینجوریه، من الان اومدم تازه اینجوری شده از یه زندگی اینجوری اومدم و الان باید به من شما 6 ماه وقت بدیم، ما هم تازه بعد از این 6 ماه 1 سال بریم زیر یک سقف که ما هم در این مدت همدیگر رو بیشتر بشناسیم، همین که من کارامو به سرعت انجام بدم، به یه ثبات مالی یه ثبات کاری برسم، شرکت هم داره روبرام میشه و همه این چیزها. و ایشون گفتن نه شما بچه بخوا، گفتم بله منم از یه زمانی بچه میخواستم ولی به خاطر سری شرایط نخواستم، ولی اگر شما مادر خوبی باشی منم درک بکنی که من به این شرایط به این ثبات این زندگیم برسم چرا نمیخوام، هر کسی دوست داره یه خانواده خودش داشته باشه. و بعد ایشون اصرار کردن، گفتم شما طرز تفکرت بسیار برای من سخت و خطرناکه، ولی ایشون گفتن که نه من هر چی بخوام از طریق نمیدونم دلاه زنانگیم بهش میرسم و با من آشنا شده. گفتم اوکی ما میریم توی یه دیت، اوکی ما یه مقدار با هم دیگه یه پله جلوتر میریم و ما از اونجا بعد از یعنی دقیقاً 2 ماه بعد از اولین دیدارمون تازه شروع کردیم که با هم دیگه بریم داخل یه ریلیشنشیپ. بعد عرضم به حضورتون که این مدت میرفتیم میومدیم، حالا بالاخره اخلاقامون بسیار با هم متفاوته، معیارهامون بسیار با هم متفاوته و ایشون من هر کاری که من به ایشون میگفتم شما انجام میدی، ایشون به من میگفتم مگه شما به من حلقه دادی، مگه شما نامزد منی، شما کاری نیستی، شما یه دوستی، حالا ما رفتیم تو ریلیشنشیپ. این داستان باعث شد چون من ایشونو بسیار دوست داشتم.
0: چه چیز ایشون رو دوست داشتی شما؟
1: ببینین ایشون وقتی که من ایشون رو میدیدم در اون زمانهای اول، در اون 2 ماه اول، اینجوری بود که ایشون نوع راه رفتنش، نوع حرف زدنش، اصلا نوع آرایش کردنش، اصلا نوع لباساش، همه چی چیزایی بود که من بعد از یه مدتی یه دختری رو دیدم که بسیار همه چیزش معقوله، خیلی آروم حرف میزنه، میدونه کجا صحبت کنه، میدونه چه جوری باید یه غذا رو سرو کنه، یه چیزای بیسیک خیلی ساده و که خیلی هم سخت دیده میشه تو بعضیا، خیلی برای من چون جامعه یه دوستان من جامعه این که از یه مقدار شاید فکر میکنم از لحاظ مالی مقدار بالاترن و خیلی چیزا برایشون مهمه، ساده بودن، نمیدونم رفتار آروم داشتن، خب اینا برایشون مهمه. منم خیلی خوب خودم کار کردم با اینی که نه پدری داشتم نه مادری داشتم نه کسی بوده، انقدر رو خودم کار کردم، انقدر کلاس ها رفتم، انقدر کتاب ها خوندم که خودم رو حداقل برسونم به اون قسمتی که بتونم، اون قسمت از زندگی یا اون قسمت از جامعه که خودم دوست دارم و همیشه آرزوم بوده. و اون پارتنرم هم در اون موقع دقیقا شبیه همون کسی بود که من میدیدم.
0: خب شما که میگید ما با هم اشکالات و اختلافات فراوان داشتیم، بعدم برخورد ایشون در خصوص یه درخواست عادی شما این بود که تو که من حلقه ندادی، یعنی نمیتونی چیزی از من بخوای، و این یعنی نمیبینم، چون از یه طرف شما در جهت یه آرامشی، یه رفتار درست و مناسبی برای با من صحبت کنید، ولی از جانب دیگه یه اشارهی به تفاوتا که ما تو بیشتر زمینه ها با هم اختلاف داریم داشتید، و بعدم برخورد ایشون در جهت موضوعی مربوط به اختلاف رو من متوجه نشدم. بذارید برای این که خاطر اون آسوده باشه پیام ها رو بشتاییم برگردیم، اگر خود شما میخواید گفتگو رو ادامه بدید این کارو بکنید، اگر ایشون میخوان در این باره و مایلن نظری بدن
1: بشن
0: بشنمشون، پس بنابراین بذارید پیام ها رو بشتاییم و برگردیم، چون من این تفاوت ها رو نمیفهمم. البته شما به دو تا نکته اشاره کردید، چون رو خط رادیو بود باید اون رو خدمتون عرض کنم. اولا هیچ مطالعه علمی نشون نمیده که آدم ها اگر با هم زندگی کنن فایده ای داره از هیچ جهت، مگر در جوامعی که آدم ها اینقدر غریبه هستن که فکر کنن اضافه یه چیز عجیب و غریب از یادم در میاد، ولی تو دنیای امروز که آدم ها میتونن هم دیگر بشناسن و قرار هست که هم دیگر رو فریب ندن، با هم بودن ها یعنی اون کوهمیتنت ها هیچ کمکی نمی کنه، نه ازدواج درست تره، نه طلاق کم تره، نه اختلاف کم تره، اونو نشون نمیده. دوم معمولا بعد از یه رابطه داستان دوستی اشتباه بزرگیه، و همجاست که در زبان انگلیسی no friendship after relationship، وقتی رابطه ای تموم میشه باید تموم بشه، و الا دوست با هم بودن و دوستانه حالا رفتار کردن یه مسئله، ولی دوست بودن دردسرهای بزرگی بعدن تو زندگی هر دو به دلیل آدمایی که میان و میرن به وجود میاره. یعنی میخوام چون به دو تا این نکته ها اشاره کردید متوجه زمینه این که شما به مقدار زیادی خود ساخته ای تو باورها و اعتقادات خاص خودتون رو دارید رو متوجه هستم، ولی به هر حال اون نکاتم جای گفتگو داره، ولی اصلا بحث من الان اون نیست، بحث من با شما این است که واقعا کجا با هم متفاوتید، کجا شبیه و مانند همید، و به هر حال چه حسی احساسی نسبت به هم دارید و بایدی چگونه زندگی داشته باشید، که البته یه موضوع مهمش مسئله بچه هست، یه موضوع دیگرش اینه که شما میخواید به این مرحله از ثبات و قرار به نظر میرسه اقتصادی برسید که بخواید چنین کنید، ولی سن ایشون به هر حال اون اجازه وقت کشی رو نمیده، برای اینکه اگر یه موقع اولا تو خود رابطه شما میتونه دیر بشه، دوم اگر یه موقع رابطه به هم بخوره دیگه ایشون فرصتی برای تمام عمر نخواهد داشت، بنابراین مثلا چون به نظر میرسه ایشون علاقمندن به داشتن فرزند، بنابراین میدیم و پیام ها رو میشنیم و برمیگردیم، هر کدومتون هر جور که دلتون خواست به گونه ای که مایل هستید گفتگو رو آغاز میکنیم و ادامه میدیم. روی خط باشید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم، در مهاجرت، در تغییرات،
4: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
3: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
4: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
3: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
4: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
5: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می‌خواهید وکیلت بیمه‌ات را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفات را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideri-lawgroup.com.
6: چطوری اماد؟
7: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تام سقف رو بسازم، کردیت کارتا رو صاف کنم.
6: وام بگیر رو خونه؟
7: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستن، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
6: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
7: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
6: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
8: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
9: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
8: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
9: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
10: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین و یا در هر مورد دیگه‌ای مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه‌ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر می‌کنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
0: شنوندگان عجبن به برنامه راسا و نیاسا گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا دوستشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
1: جانم باید دکتر.
0: جانم بفرمایید.
1: بله، عرض کنم خدمتون که همینجوری که داشتم میگفتم، بعد من از ایشون خواستگاری کردم به خاطر اینکه ایشون رو دوست داشتم و به خاطر اینکه هر چیزی که میگفتم ایشون قبول نمیکردم. گفتم مگه شما نامزد منی؟ و من گفتم اوکی، بذار من یه قدم به این زندگی نزدیکتر بشم و علاقه خودم رو نشون بدم.
0: آخه عزیزم، شما چه چیزی میخواستید که ایشون حرفشون این بود که تو نام، اگر نامزد منی، یعنی اگر نامزد من بودی انجام میدم؟ مثلا چه چیزی از ایشون میخواستید؟ بله بله. که پاسخ ایشون، مثلا یه مثال میتونید به من بزنید؟
1: بله، من میگفتم که میشه از شما بپرسم که این دوستای اجتماعی شما، دوستای پسر اجتماعی شما کی هن؟ خب برای چی مثلا با آقای فلانی میری شما مثلا باشگاه؟ خب مثلا یکی از دلایلش همین بود که آقا مثلا خب. شما
0: این کاملا مرتبطه به شما سطح نامزد نباشید.
1: آره ولی خب ایشون خیلی از چیزا چون بالاخره خیلی آزادانه زندگی میکنن، بسیار روپای خودشون هستن، سر کار میرن.
0: نه روپا... نه صبر کنید عزیزم، نه صبر کنید، صبر کنید. روپای خودش آدم بیسته، خب خودش پول در بیاره خرج بکنه. خیلی متفاوت است که کسی در چارچوبی که میشناسیم رابطه میان زن و مرد فکر کنی که اونجا هم داشتن رابطه، نه اینکه بگم ایشون رابطه‌ای دارن یا رابطه بدی دارن، این چیزیست که به کسی مربوط نیست. یعنی چی؟ مردم درباره اینکه کسی گذشته چی داشته، چه خبر بوده تو زندگیش کار دارن، برای که مقدار زیاد این گذشته تعیین کننده آینده هم هست.
1: بله
0: اوکی. خب
1: ولی مثلا ایشون دوستای پسر داشتن، یا مثلا توی صفحه های اجتماعی هزاران نفر آدم هستن که نمیدونم با ایشون دوستن یا هر چیزی که هست. اصلا من میگفتم که ببخشید توی زندگی من که همچین چیزی نیست. اوکی شما میتونی هر کاری دوست داریم بکنیم، ولی اجازه نداری با دوستای پسرت بی باشگاه شوخی پایین تنه بکنی. برای من اصلا شاید خیلی از مردها قبول کنم، ولی برای
0: من کاری به همه مردها ندارم عزیزم. نه تفکر عزیز، شما چرا هی فکر میکنید که دارید بحث آزادی رو در یک محیط اجتماعی میکنید؟ آدم ها میخوان برن با یک کسی ازدواج کنن، یکی از حرفاشون هست که ما میریم ایران زندگی میکنیم. کسی که نمیتونه برای کسی تصمیم بره کجا زندگی کنه، ولی هر کس میخوان برم ایران میره با من میریم. هی نه که هیچ. شما وقتی که میبینید که ایشون یه روابطی دارن که شما اون رو درست نمیدونید، این که شما نامزدشون هستید یا نیستید چه فرق میکنه؟ این رابطه بعدی بعد شما برای چی میخواید همچین رابطه ای رو ادامه بدی اگر اون روابطی که ایشون دارن رو درست نمیدونید؟
1: بله من خیلی از کارهای ایشون رو درست نمیدونم از نظر خودم، و بارها صحبت کردم و ایشون فقط به من میگن که شما میخواید منو عوض کنی، شما باید بری با یه کسی که از خودت بزرگتره، چون من یه زندگی چندین ساله قبل هم داشتم و ایشون در جریانن و پارتنر قبلی من اکس من چند سال از من، 3-4 سال از من، 5 سال از من بزرگتر بوده، و اینکه ایشون خیلی به اینن که شما پیر شدی، شما نمیفهمی، شما آزادی های من رو متوجه
0: نمیشی. خیلی خوب من عزیزم من اصلا باورم نمیشه. آدم ها وقتی ازدواج میکنن کسی رو پیدا میکنن که در کلیات، در فلسفه، در جهان بینی، در احتیاجات، در اولویت ها، در اونچه که براشون مهمه نیست، مانند خودشون باشن. شما این فاصله ها و تفاوت ها رو که میگی با سخنرانی که حل نمیشه. ایشون برگردن بگن تو پیری، من دوست دارم جوونم اینجوری لباس بپوشم، خب حتما ایشون حق دارن هر جوری میخوان لباس بپوشن، شما هم میتونید بر اساس تعریف ایشون پیر باشید. اما ما در این برای چی با هم دارید گفتگو میکنید، رفت و آمد میکنید، میدونید به هم میخوریم، به درد هم میخوریم یا نه؟ نه من یک کفشی خریدم که اندازه پام 8، این کفش 4، پام نمیره. نمیشد بحثه که دنبال کفش هم میگردم، اونم که من نمیخوام بخرم کفشه، علتش هم این است که اندازه پای من نیست. من تلاش شما رو ظرف دوسته تا گفتگوی که میکنم چون معطل موندم، چرا اگر یه چنین اختلاف نظرهایی هست در این حدی که شما میگید و پاسخ ایشون هم این هست، یعنی پاسخی که میدن هم اینه، شما چرا هنوز میخواید این رابطه رو ادامه بدید؟
1: نه من نمیخوام این رابطه رو ادامه بدم، من فقط میخوام ببینم که آیا نظر شما به اینه که ما این رابطه رو قطع کنیم. البته من از ایشون خواستگاری کردم، به ایشون حلقه دادم.
0: به چه مناسبت خواستگاری کردید؟ به چه مناسبت شما که هنوز تصمیم نگرفتید به هم میخورید به درد هم میخورید خواستگاری کردید؟
1: دقیقا به همونی که اولش دوباره اشاره کردم بهتون، به اینی که من هر چیزی که میگفتم ایشون میگفتن شما
0: عزیزم آخه شما آدمی که میگید من خود ساخته هستم و اینقدر اون همه فشار رو تحمل کردم و خودم به اروپا رسوندم و خودم رو ساختم و به اینجا رسوندم و همه اینا که عالیه، به این نتیجه رسیدید که اگر یه کسی یه چیزی رو بهانه کرد برگرده بگه چون تو دو تا خواهر داری 3 تا خواهر نداری پس من از تو خوشم نمیاد، شما باید بریدی خواهر پیدا کنی؟ آخه یعنی چی؟
1: دقیقاً الان من سوال من از شما همینه، من گیر کردم بین یه بازی که تو ذهن خودم یه بازی روانی ایجاد شده، از یه طرف این خانم خودش میاد میگه شما باید با من باشی، از یه طرف خودش
11: یعنی چی با... از همچه بیس عزیزم بیس، کی میتونه بیاد به یه کسی بگه تو باید با من باشی؟ از حرف خنده داره، چون تو خیابون میدید یه خانم آقای رو پیدا کنید بگید تو باید زن من باشی، تو باید شوهر من باشی، یکی برمیگرده به شما میگه تو باید با من باشی، اگر در جدی میگه که اصلا حرف بسیار بیپایه بیمایه و غلط و بیمعنیه. من حرفی ندارم، من دارم حرف شما رو میزنم، من اصلا میکنم شما چرا این موضوع رو به عنوان جواب میگیرید؟ من به شما بگم حالتون چطوره، شما برگردید بگید حسن آقام رفته ماشین خرید، آیا چه ارتباطی با هم داره؟
1: میگم من در اون موقع بسیارشون رو دوست داشتم، بسیارشون
11: دوست داشتم، چه بازیده عزیزم، من اصلا باور نمی کنم. من دیگه شما دوست دارم چی ایشون دوست
1: دارم؟ خاطر اینکه من وقت ندارم، دقیقاً همینجوری که ایشون وقت ندارم، من دیدم از یه دختری بسیار با یه سری 70% از معیارای منو داره و منم سریعتر میخوام برم تو جامعه و من اصلا وقت این داستانا رو ندارم. اوکی 30% هیچ کس
11: اصلا ابداً در جهت چارچوب ازدواج مسئله وقت ندارم نیست.
1: دقیقاً همینجوری که ایشون میگم من وقت ندارم، فقط بچه میخوام.
11: من اصلا نمیدونم تعجب میکنم، من ملاک ایشون که ملاک عقل و علم و واقعیت نیستن که شما منو به ایشون مراجعه میدید. من دارم میگم شما
1: ایشون الان دارم میگن که اگر شما ندید من میرم گوشیو بدیم برم صحبت کنم.
11: خب حتما
1: بعد ایشون هیچ جوره از نظر من نمیتونم بگن آقا ببخشید تقصیر منم هست، همیشه من مقصرم.
11: اصلا قرار نیست که ایشون بگن ببخشید تقصیر منم هست، شما با هم آشنا شدید ببینید به هم میخورید و به درد هم میخورید یا نه، تقصیری کسی نیست، هیچ کسی ایبو ایرادی نداره. این همه آدم با هم دوست میشن به هم میزنن یا میمونن به خاطر اینکه به این نشه میرسن که به هم میخورن به درد هم میخورن، کسی نمیگه یکی درست یکی غلطه یکی مقصره یکی نیست. ایشون دلشون میخواد در این گفتگو شرکت کنن، منم خوشحال میشم هر جور دلشون
12: میخواد. سلام آقای دکتر، خوب وقتتون بخیر باشه.
11: خواهش میکنم، چه خبر است بینتون؟ شما موضوع رو چگونه میبینید؟
12: آقای دکتر من اول که با ایشون آشنا شدم و دیت رفتم، ایشون از سختی‌های زندگیش و مرحله‌ای که به اینجا رسیده گفتن، من اعتماد نکردم، احساس کردم ایشون داره صحبتاشو به من دروغ میگه. برای همین بعدم من خب چون ایشون با ویزای سرمایه‌گذاری وارد این کشور شده، من احساس کردم تو اون دیت که ایشون دوباره یه آدمی میگرده که بتونه از طریقش گرین کارت بگیره و اقامت بگیره و کلا اینجا بمونه، چون ایشون ویزاشون 5 ساله هستش. بعد بهش گفتم من نمیخوام باهات ادامه بدم. خب باشه مشکل نداره خداحافظ. بعد از یکی دو هفته من به ایشون تکست دادم که میای بریم یه کافه جایی بشینیم، ولی فرندی دوستانه. من به هیچ عنوان نمیخوام وارد رابطه بشم، در حال حاضر توانشو و حالشو ندارم، تواناییشو ندارم وارد رابطه بشم.
11: نه سب کنید، شما برای چی به یه آدمی که به صورت رابطه آمده جلو میگید من فقط میخوام دوست باشم که حتما اشتباهه؟ دوم تو شما در این سن 35 سالگی که وقتی این که فقط بخواید دوست باشید ندارید، مثلا وقتی بچه میخواید.
12: درسته، خواستم در کنار این مسئله که میگم موضوع دوستانه باشه، خود واقعیشو نشون بده و حالا هر چیزی که هست راست دروغه. اینجوری احساس کردم که
11: بنابراین شما حرف تو این است که من خواستم او رو بیشتر بشناسم و بنابراین در حالی که شما شناخت اولتون این بود که این آدم به گونه ای که آمده اولا گذشتش رو دروغ میگه، دوم اینجا که آمده به دنبال یک کسی است که بتونه از طریق او گرین کارت بگیره و در اینجا اقامت کنه، ولی با وجود این خواستید ایشون رو بشناسید. خب بس. چی شد نتیجه اون میل شما برای شناخت ایشون به کجا رسید؟
12: بله، و من برگشتم گفتم من میخوام دوست باشم با تو. گفت مشکل نداره دوست باشیم. بعد من فهمیدم ایشون به من علاقه منده طبق گفته ایشون. من گفتم من یکی از پلنام برای ادامه دادن یک رابطه بچه دار شدنه، چون من فرصتی ندارم. و من گفتش من بچگی خوبی نداشتم، پدر خوبی نداشتم، من نمیخوام بچه دار بشم. دلیل بچه دار نشدنه که ایشون نخواست همین موضوع بود. گفتم بچگی خوبی نداشتم و نمیخوام بچه دار بشم. بعد من برگشتمش گفتم خب تو مگه نمیگی منو دوست داری، به من علاقه مندی؟ خب کسی یکی رو دوست داره انقدر راحت دستش نمیده، تو هم از موزد یه ذره بیا پایین. خب باشه، پس تا زمانی که شرایط مالی من و کاری من 100% اوکی نشود، من کار انجام ندیم. گفتم باشه، ما با هم دیل کردیم.
0: یعنی چی شما بچه؟ اولا یه کسی به شما میگم بچه نمیخوام، بزرگترین دلیل آدم هایی که بچه نمیخوان این است که از کودک و کودکی بعدشون میاد، که دلیل اصلیش هم از اونجا بیاد. اون به کنار، دوم ایشون با توجه به اینکه میخواد بیزینسش رو بسازه و در امریکا هست و با همه پیچ و تاباش، که این حرف چند ساله. شما از یه طرف قبول کردید که چند سال منتظر بمونید تا ایشون وضع مالیش خوب بشه؟
12: گفت یکی دو سال آینده، یه سال آینده به من قول بده که بچه دارش. گفتم باشه، من که یه سال آینده رو بده.
0: یعنی چی؟ نه نفهمیدم، شما میخواستید ازدواج کنید؟
12: ایشون گفتن که من دنبال یه رابطه ایم که خانواده تشکیل بدم، خانواده رو دوست دارم. منم گفتم منم دنبال یه رابطه ایم.
0: خیلی خوب، ولی ایشون کسی است که بچه، ولی ایشون کسی است که بچه نمیخواد. شما با همچین آدمی میخواستید ازدواج کنید؟
12: ولی موافقت کرد آقای دکتر و من گفت باشه بید. من بچه دوست دارم، مشکلی هم ندارم. باشه،
0: با نظرشون دراتی اول. خب حالا بچه دوست داره، ولی خب باید صرف کنین تا پس مالیشون خوب بشه.
12: چون ایشون داشتن توی مرحلی
0: میرفتن
12: که دیگه
0: من از این که آدمی چیزی رو بخواد خیلی براش دلیلی علتی نداشته باشه آشنا هستم، اون مهم نیست. ولی این که آدم یه استدلالای عجیب و غریبی بکنی که هر دوتون کردید، ایشون کردن، شما هم دارید میکنید، که خب اینا درست نیست. از اینا نتیجه گیریایی است که غالب اوقات کار دست آدم میده، برای که انتخاب غلطی میشه. شما یه کسی هستید که حرفی میزنید که معقول است که من میخوام صاحب خانواده بشم و بچه داشته باشم، سنم هم طوریست که من اجازه نمیده وقت بکشم و ایام رو بگذرونم، برای که بعدا برای خود من و برای بچه گرفتاری درست میشه. تازه اگر بچه دار بشی بیشون من پیش از اول این است که من به دلیل کودکی و آنچه که بوده بچه نمیخوام و شرایطی سخت و تلخی که داشتند. حالا به من بگید دوتا حسن این آقا از نظر شما چیه؟ دوتا چیز خوبی که ایشون دارن چیه؟
12: آدم مستقلی هست و تونسته خودشو، یعنی از دید من این آدمیه که هر جایی که بندازینش میتونه بلند شه، موفق باشه و خودشو به جاهای خیلی بالا برسونه.
0: یعنی این دلیل ازدواج شماست با ایشون و علاقه شماست با ایشون؟ یعنی همه آدمایی که همه نه صبر کنین، همه آدمایی که میخوان در زندگیشون موفق بشن فرد ایدئالشون. منم دارم دقیقاً ببینید عزیز، ما تو دنیای هستیم که به روزی که کسی میگه من دوستش دارم، با دو تا سه تا چهار تا پنج تا صفت اخلاقی شخصیتی در اون آدم رو توضیح بده که اونا رو میخواد.
12: بله، آدم خیلی کرینگیه، خیلی به من توجه میکنه، خیلی به من محبت میکنه، خیلی هوای منو داره از لحاظ مرد بودن.
0: از لحاظ مرد بودن من نمیفهم یعنی چی.
12: یعنی خب خیلی از آقایون کاری که برای من انجام میده یا محبت هایی که برای من میکنه، من توی اکثر آقایون نمیبینم که این کارا رو برای
0: دنیای برابری با شما، برای چون همین کارا رو که ایشون میخواد شما هم انجام میدید؟
12: نه.
0: خیلی هاشو،
12: یعنی من بخاطر
0: شما که تازه هر حرفی که ایشون حتی سوال ببینید عزیز، این یکی جواب بدید. شما میخوام ویژگی روانی، یکی میگه من دوست ندارم و درست نمیدونم که شما با مردان مختلفی در ارتباط باشید، حتی با اینا مثلا باشگاه ورزشی برید، و پاسخ شما اگر ایشون درست میگن این بوده که تو که نامزد من نیست، کسی تو زندگی من نیست این حرفو بزنی. واقعا این استدلال شما بوده؟
12: استدلال من این نبودش. ایشون به من میگفت که، و هنوزم داره به من میگه، اینستاگرامتو پاک کن، شوهر دوستتو از توی اینستاگرامت بلاک کن، نمیدونم مردای پیجتو بلاک کن. در صورتی که من اصلا آدمی نیستم. ایشون شبای که من میخوابم تلفن منو برمیداره میره.
0: من سوالم اینه، نکنید این کارو با من. جواب منو بدید، شما یه همچین چیزی رو که ایشون از شما میخوان درست نمیدونی؟
12: چرا میدونم، ایشون آخه ایشون برگشت به من گفتش که من با دوست اجتماعی که تازه از نیوجرسی اومده بود کالیفرنیا، ایشون به خاطر شرایطی که نداشت، من چند بار بهشون گفتم با من بیا بریم جیم که بتونی به عنوان گست با من بیای توی جیم، و من نمیدونستم این بعدش میاد به خاطری که مستقیم به من نمیگفت. میومد دم در باشگاه وای میساد با یه جعبه توت فرنگی که اومدم به بهانه توت فرنگی که به تو بدم تو رو ببینم.
11: خب یعنی شما بینتون این گفتگو، شما از یه طرف به من عزیزم یه خط رادیو هستی، دادگاهی هم اینجا نیه، شما از یه طرف میگید ایشون داره میگه با اینا نمیخوام باشه، اینو ببند اینستاگرام، ببند با اینا دماغ قطع کن، بعد شما میگید من فکر نمیکردم ایشون اینو میخوام.
12: آخه آقای دکتر الان در حال حاضر داره اینا رو از من میخواد و اینا خیلی بیشتر شده. اون اوایل نمیگفت که آقا این لیست من این خواسته ها رو از تو دارم.
11: کسی که این کار رو میکنه لیست عزیزم، قصه این که یه مردی و یه زنی از کسی که باش میرم بیرون این باشه که روابط گذشته تو کاملا قطع کن، هیچ غیر عادی نیست.
12: من قطع کردم، من این آقا رو قطع کردم، بلاکش کردم، گفتم من نام زدم راحت نیست ما با هم در ارتباط بشیم، خدا نگهدار.
11: پس شما به میل ایشون عمل کردید در مورد
12: بله.
11: همه
12: بله
11: من
12: عمل کردم بلاک کردم این آدم رو از تو اینستاگرام من و تلفنم.
1: فقط همین یه نفر نبودن که ایشون با 5000 نفر فالوور هر دقیقه ما همین بساطو داریم. بعد دختری که من اصلا توی این داستانه شک و این حرفا نبودم که بخوام این کارا رو بکنم، ایشون تا مثلا تلفنش یه جا هست آدم آقا اوکی اصلا یه چیز خیلی مهم از اینجا شروع شد که آقا من میخواستم ببینم ساعت چنده، یک جوری ایشون با من رفتار کردن، دست نزن به پر هوا، یعنی یه استرس آدرنالین فول که من اصلا میگم بابا تو که چیزی تو کاری نمی کنی چرا پس این حرکات رو میکنی؟ من که تلفنم رو به شما میدم شما به من میبری سر کار میاری، وقتی شما اینجوری میکنی پس نه یک بار نه دو بار ده ها بار، وقتی که شما دوست همینی که میگه دوست شوهر دوستشون، وقتی نمیدونم کلی نمیدونم استیکر و اینجوری و اونجوری که هیچ مردی قبول نمیکنه هست، وقتی ازشون میپرسم ایشون کی هستن، ایشون همیشه برای من حمله میکنه به من. من این لباسو پوشیدم دیگه، شما الان شوهر منی، من هر چی که دلم بخواد میپوشم، هر کاری که دلم بخواد میکنم. بعدم توی درگیری ها توی بحث ها فقط ایشون میان یک سری حرمت هایی رو خورد میکنن که اصلا اون علاقه من دیگه الان من فکر کنم تتمه هاش مونده. اوکی. که مثلا من الان میرم نمیدونم حالا به هر دلیلی بحثمون شده، من الان میرم بار، میخوام به همین الان آخر هفته دوست دارم برم بار، برم بشینم اونجا در بار. میگم اصلا چه ربطی داره، چرا این کارا رو میکنی، چرا این حرفا رو میزنی، الان موضوع جای دیگه است.
11: نه ایشون دارن نه ساعت کنید، شما خودتونه به اون راه نزنید عزیز، شما این که تو اروپا، ایشون حرفش این است که من یه زندگی دارم که خودم درست و غلط و قوت شو میدونم، به تو هم مربوط نیست.
1: آفرین.
11: خب حالا شما چی میگید؟ شما یه همچین کسی رو میخواید؟
1: نه نمیخوام، ولی نمیدونم چجوری ازش بیایم بیرون یا باش کنار بیایم.
11: آو چجوری
1: ما الان سر دوراهی موندیم. اگه بگم من میخوام بیام بیرون، ایشون دیروز بعد از حالا بعد از مثلا چندین وقت، هر چند وقت یه بار که ما بحثمون میشه سر موضوعات مختلف، ایشون میگن آقا من تو این رابطه هپی نیستم، و من هم همینو میگم، میگم منم هپی نیستم، پس بیا جدا بشیم، بیا تمومش کنیم.
11: خب
1: میدونین
11: شما احتیاج به اجازه از کسی برای تموم کردن رابطه نیادم میره دنبال کارش.
1: آره ولی من مثلا اگه بگم من میرم دنبال کارم، ایشون اینجوری هم که هر وقت میخوام قرار میکنم میرم، من این نه تماسی میگیرم نه تکس میدم، چون میگم تموم شد رفت.
11: خب
1: ولی مثلا ایشون
11: به شما چه مربوطه؟ من اگر تلفن الان بگم رو شما قطع کنم، خب قطع کردن تموم شده دیگه. ما در دنیایی هستیم که آدم ها آزادانه با توافق میان به سمت هم، آزادانه و توافق حتی بعد از داشتن 5 تا بچه از هم جدا میشن. ما دنیایی نداریم که کسی بسیار کسی رو نگه داره و بگه باید باشی. حق داشتن رابطه رو داریم، حق جدایی رو هم داریم. وقتی حتی شما به اعلامیه جهانی حقوق بشر هم نگاه میکنی دقیقا همینو میگه. ما که از یه دنیایی نمیایم که بگن طلاق حق مرد، زن نمیتونه جدا بشه، یا بگیم حق زنه چون مثلا بهش این حق رو داریم. من اصلا تعجب میکنم شما اگر نمیخواید خب نمیخواید، شما چرا فکر میکنید یه رابطه ای که اینگونه که شما من میگید با هم متفاوتی و تفاوتتون هم تفاوت مزاحمه، تفاوت مکمل نیست، ولی میخواید با هم باشید باشید، میخواید جدا بشید بشید، ولی کسی اجازه احتیاج نره به دیگه از دیگری اجازه بگیره من باهم جدا بشم، چه چیزی رو ندیم. حالا اگر دلتون میخواد که فکر کنید حرفی برای گفتن یا شنیدن دارید که من نمیدونم چی، ما بریم پیام ها رو بشنیم برگردیم، اگر دلتون خواست رو خط بمونید و بنابراین اگر فکر کنید اصلا حرفی تازه برای گفتن و شنیدنه گفتگو کنیم، اگرم نه لطفاً تلفن رو قطع کنید. من از فرهود خانم میخوام که با شنونده عزیز بعدی برنامه رو بعد از پیام ها آغاز کنیم. لطفاً با ما باشید.
2: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
13: مرمه چاپ چاپ
2: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
14: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نانکیوم و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
15: الو سیمین.
16: بله جانم. چی شده؟
15: ببین منو امروز اخراج کردم.
16: وای سعید ببین چی کار میکنی؟ خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
17: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
18: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
19: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
17: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
20: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
21: هول ویت ماما لواش.
20: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
21: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
20: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
21: رفتیدم
20: دمت گم داداش. بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
22: آخریشه بردار داداش.
23: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
24: تخفیف‌های ویژه این هفته در هورسوم چویس را از دست ندهید. خوراک گردن گوسفند با برنج فقط $15.99. چیکن تیکا ماسالا با برنج فقط $12.99. ماهیچه گوسفندی پوندی فقط $4.99. فیله مرغ حلال پوندی فقط $2.99. همین امروز به فروشگاه هورسوم چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه بهره مند شوید. منتظر دیدار شما هستیم.
25: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم اما تصمیم گرفتند که گفتگو را ادامه ندن، بنابراین با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. را دیگه همراه بفرمایید.
3: سلام دکتر جان.
0: سلام، بفرمایید.
3: میدونم که همیشه خوب و قبراق هستین، برای همین احوال پرسی رو اسکیپ میکنم که بریم سر اصل مطلب. من دکتر در مورد پسر 4 سالم در واقع میخوام با هاتون صحبت بکنم. خیلی گشتم توی این فایل ها ببینم
0: شما
3: میتونم.
0: به من بفرمایید شما همسرتون هر دو چند سالتون؟
3: من 41 سالمه، همسرم 43 سالشه.
0: شما مدتی ازدواج کردید؟
3: تقریبا 10 ساله.
0: فرزند چی دارید؟
3: یه دونه پسر 4 ساله.
0: چرا با وجودی که 5 سال مثلا ازدواج کردی نخواستید بچه دار بشی؟
3: همسر من اعتقاد داشت که شما مثلا زود اومدی، دیر اومدی کانادا، من 20 خورده اینجا هستم، برای همین تا بخوای بیای محیط رو آشناشی، مثلا کالج رو بری، درس رو بخونی، کار رو شروع کنی، بعد یه مقدار زمان به خودت بده. بعد دوتا اومدیم بچه داشتیم، افتادیم به کووید و اینا، دیگه بعدش اقدام کردیم متاسفانه. خودمون حتی بچه بیشتر دوست داشتیم، یعنی بیشتر از حتی دوتا، ولی اینقدر شرایط سخت بود برای ما. واقعا میدونم که بهونه برای شما محسوب نمیشه، ولی واقعا سختی کشیدیم و نتونستیم.
0: شما چند سال کانادایی؟
3: من 10 سال کانادا، همسرم هم 22 ساله.
0: هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
3: من گرافیک دیزاین، یعنی بچلرشو دارم. بعد همسرم توی ایران فقط دیپلم دارن.
0: خب شما چی کار میکنید خودتون؟
3: من سالهای سال هیر استایلیست بودم و ولی الان دارم میخوام که تغییر شغل بدم.
0: همسرتون چی کار میکنه؟
3: اپلاینس اینستالر هستن.
0: بسیار عالی. خب به من بفرمایید موضوع پسر 4 سالتون چیه؟
3: دکتر راستش رو بخواین من خیلی درگیر دو تا موضوع شدم با پسرم. یک موضوع این که پسرم وقتی که مهد رو شروع کرد تقریبا 2 سالش بود، یعنی دیکر رو. بعد وقتی که خواستیم بریم دیکر خیلی مقاومت به خرج داد. باورتون نمیشه شاید 4 ماه این بچه گریه کرد، ولی ما باید سر کار میرفتیم و مجبور بودیم.
0: خب شما چرا آمادش نکرده بودید؟ نه سب دلیل گریه بچه، دلیل گریه بچه چند چیزه. اگر اضطراب جدایی داره نشون میده که بین 7-8 ماهگی تا 18 ماهگی اشتباهاتی کردید که اون سبب بوده. اگر نه باید یک آمادگی رو درش به وجود می‌آوردید که به یه اندازه زبان بدونه، دو با بچه‌های دیگه تو محیط‌های بازی و اینا او رو درگیر می‌کرد.

0: بچه مهد ناراحتی بکنه؟ اولی کی از بچه مراقبت میکرد؟ کی از بچه مراقبت کرد؟
1: ببینید همینو، من تمام این مواردی که میگید ما رعایت کردیم، یعنی حتی پسرم از ابتدا چند تا سوال کردین رو من دقیقا میتونم بگم. مثلا زبانش اصلا ابتدا با انگلیسی شروع کرد، ما همه فارسی تو خونه حرف میزنیم.
0: مثلا من نه سوال من جده. دو سال اول کی از بچه مراقبت میکرد؟
1: منو همسرم و همش هم مداوم باهاش بودیم.
0: اوکی، پس چرا نمیتونست از شما جدا بشه؟
1: خب همون نمیدونیم، یا حتی بیرون هم میبردیمش با مثلا با بچه های دیگه، پارک و اینا مدام بود بازی میکرد، فرند میکرد. اما من حتی از معلماش خواستم اجازه بدید من دو سه جلسه بیام، گفتن نه اصلا ما همچین اجازه رو نمیدیم، بچه ها باید عادت کنن. اگه شما ببینین توقع داره که همیشه باشین. کره ای بودن ولی خب ایرانی و امریکایی هم.
0: خب شما نباید اونجا میرفتید، میخوام رفت یه جای دیگه که قبول میکردن شما برید، برای که قانونی که وجود نداره.
1: آخه به دکتر ویتینگ لیستمون بود دیگه. اینجا خوب اوایل دیگه خیلی سخت بود، الان بهتر شده یکم، نیم جای دیگه ای نبود. ده هزار گیر کردیم دکتر. ببینید حالا الان به یک نقطه رسیدیم، حالا من الان اینو میگم، ایشون دیگه بعد 4 ماه به قدر که اصلا از مهد کودک هم نمیخواست در بیاد بیرون، انقدر با دوستاش دوست شده بود و یه سری دوستای عالی، همیشه هم با سن بالاتر از خودش حال میکنه، با پایین تر حال نمیکنه. بعد که دیگه این با دوستای مثلا 3-5 رو مثلا با اونا وقتی این طرف بود قبل از 3 سال، این میگن با اونا بازی میکنه.
0: بیاد الان به من بیاد الان چه خبر عزیزم؟ خیلی ساده است که یه بچه پسری که تکی هست معلوم میره سراغ بزرگتر، قرار نیست بره سراغ کوچیکتر. اونو ولش کنید، بگید الان چه مشکلی باش دارید که
1: لطفا الان همینو میخوام بهتون بگم که اوکی شد همه چی. بعد از اینجا بهتون بگم، بعد این بچه ها رفتن و رفتن این بچه ها باعث شد این یه مقدار چیز بشه، ناراحت و غمگین بشه، یعنی بچه ها گراجویت شدن. بعد دیگه هی به من گفت مامی من نمیخوام برم و اینا. بعد دوباره بعد از یه مدت،
0: یعنی چی بچه ها رفتن؟ شما چند تا بچه تو اون محصه کنید؟
1: گراجویت شدن بچه های 3-5، یه سریاشون که دوستای این بودن گراجویت شدن، رفتن که برن کیندرگاردن.
0: خیلی خوب، چند تا بچه تو اون مهد بود و چند تاشون رفتند؟
1: 18 تا فکر میکنم کلن.
0: خب چند تاشون رفتند؟
1: اون کوچیکا رو که هیچی، بزرگا فکر نزدیک مثلا که رجوع شدنشون نزدیک 6-7 نفر 7-8 نفر ممکنه
0: باشه. حالا بچه رفت میره یه جایی که در 12 تا بچه دیگر تا دیگه نره که فکر کنه که اینجا ای و ایرادی داری.
1: حالا ایشون به من چیزی که پسرم در واقع
0: اصلا چه اهمیتی داره بگردم بچه 50 دفعه بهش که برو بخواب میگه نمیخواد بره بخوابه، شما چرا فکر
1: میکنید؟ خب همین الان مشکلم، بذارید من بهتون بگم. ببین الان پسرم به میمد به من گفت مامی تو نپرومش به من اشاره میکرد که نمیتونست اون موقع انگلیسی حرف میزد، ولی زبانش کلن زبان چیزش رو نیفتاد، نه انگلیسی نه فارسی، کلن چی میگم بهش نمیتونست درست صحبت کنه، ولی به من میگفت مامی اینجا این تو مانستره. بعد من نمیدونستم که، حالا خیلی جدی نگرفتم، ولی هی رفتن نگاه که هم گفتن نه مامی اینجا نگاه که هیچ نیه، همه بچه ها میخوابن تو نپرومش. این قضیه ادامه پیدا کرد تا اینکه بزرگتر که شد از یه جایی به بعد خیلی هر روز ناراحت بود که میخواست بره اونجا. من میرفتم به مهدشون میگفتم لطفا نذارید این بخوابه، این به من داره اینو میگه. میرفتم یواشکی سر بزنم بگم بچه‌مو بدید ببرم، یهو میدیدم دوباره خوابیده. بعد میگفتن که، گفتم برای چی خوابیده؟ میگفتن ما گفتیم آماده بشید، پسرتون هم بودو بودو رفت خوابید. خب بعد اینا باعث شد که من دیگه اعتماد نکنم کلا، از اون مهد آوردمش بیرون دیگه، چون من بهشون گفته بودم که اصلا به سر منو نخوابونید. بعد از اون ماجرا چون هر روز دیگه بهونه می آورد من نمیخوام برم، حتی این چیزی که دارم بهتون میگم خیلی کوتاه بودا، بازم دوست موساش هم میرفتن بازم میموند و بازی میکرد و دوست جدید پیدا میکرد. میخواستم ادامه اون حرفم اینو بهتون بگم. بعد تا به اینجا رسید که من بچه رو آوردم بیرون. بعد رفتم ایران برای اینکه میخواستم برم یه سفر کوتاه ایران برگردم. اومدم رفتیم و ما استاک شدیم تو در واقع جنگ.
0: با کی رفتید ایران؟
1: من و پسرم.
0: پدرش نیومد؟
1: نه نه الان بهتون میگم. اومد چجوری؟

0: اومد، ما قرار بود دوتایی بریم و برگردیم، بعد جنگ شد، بعد دیگه پروازی وجود نداشت، بعد پروازی وجود نداشت و ما دیگه در واقع همسرم تا دید اینجوریه تا ارمنستان اومد، از ارمنستانم زمین خودش رو رسون، گفت چون جنگ بچه نباید استرس بکشه بدون من، اومد خودش رو رسون به ما تو ایران.
1: شما کدام شهر بودید؟
0: ما تهران.
1: با خونه کی بودید؟ کجا بودید؟
0: من خونه خواهرم و مادرم، یعنی بیشتر خونه خواهرم بودم.
1: چه مدت بعد همسرتون به شما ملحق شده؟
0: فکر میکنم بعد جنگ شروع شد یه ماه من اونجا بودم، بعدش همسرم اومد دیگه.
1: خب بعد چه مدتی موندید اونجا؟
0: بعد دیگه موندیم تا 2-3 ماه 4 ماه دیر کردیم، بعد که پرواز باز شد با همسرم اومدیم سمت ونکوور دیگه، با سختی هم اومدیم.
1: الان دقیقا همسر پسرتون چند سالش عزیز؟
0: پسر من الان 4 سال و 2 ماه، اپریل رفت و 4 سال.
1: اوکی، بذارید ما پیام ها رو بشنیم و برگردیم، من ببینم الان موضوع مسئله چیه، چون تمام کوشش من این بود که حالا رو بدونم. روی خط باشید لطفا. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
3: و این تجربه شماست.
4: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی 1000 بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
3: پیام شایانی 818-777-777-777.
5: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
6: سامان، پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
7: باشه.
6: چرا همینجور راحت لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
7: باشه بابا، باشه.
6: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
7: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
8: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
6: سامان
7: باشه بابا، باشه.
8: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
9: دکتر ابی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ابی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
10: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
11: یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، بیمه یه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. zamaniinsurance.com.
1: شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
0: درود مجدد. بله دکتر، میفرمودین.
1: من فقط پرسشم این که الان موضوع شما الان ظرف یکی دو ماه اخیر با پسرتون چیه؟
0: بله، من این در واقع پیشتمنه رو گفتم که به اینجا برسم که وقتی از ایران برگشتیم این گفتش که من دیگه نمیخوام دیکر برم.
1: چه برگشتید؟
0: الان دو ماهه برگشتیم.
1: اصلا چه اهمیت داره بچه چی میگه؟
0: خب همون دکتر، اینو بذارید بهتون بگم، بسیار واکنش های بد نشون میده. یعنی خب بسیار فرار میکنه تا من نمیتونم بگیرمش.
1: خب نگیریتش، بذارتش بره. آخه عزیزم، شما طریقه برخوردتون تا بال چند جا به من نشون دادید که اومدید اخلاق و رفتار بد او رو تقویت کردید. ببینید، من اگر پسرم به من بگه من یه چیزی میخوام، بگم بد نمیدم، خودشو انداخت زمین بهش دادم، دارم بهش اینو میگم تو حتما هر وقت یه چیزی خواستی بد ندادن خودتو بندازم. و اگر دو دفعه سه دفعه تکرار بشه، اصلا این چیزیست که آموخته، تو وجودش کاشته شده. شما الان سه چهار دفعه یه جوری با من حرف میزنید انگار با یه آدم 40 ساله دارید حرف میزنید. یعنی به علاوه اصلا موردی که الان گفتی، تو خونه این ور اونور میره بره، در باز میکنه از خونه میره بیرون ولش کنه، هیچ تو نمیشه، بعد از یه مدلی وحشت میکنه برمیگرده.
0: من تنها مشکل هم اینه که اگر دکتر بفرستمش اینو توی، یعنی الان پری اسکول، من با یه خانومی که روانشناس بودن.
1: نه نه نه، با من صحبت نکنید لطفا، با من صحبت نکنید. من راجع به کسی دیگه حرف نمیزنم. بذارید من چیکار دارم، ایشون چی گفتن؟
0: نه نه
1: اگر ایشون نصب کنید عزیز، اگر ایشون حرفی زدن و شما اون رو درست میدونید، به عنوان نظر خودتون بگید که من بتونم حرف بزنم. من که راجع به کسی نمیتونم حرف بزنم.
0: نه، یه چیزی شما... دیگه میخوام بهتون بگم. من چیزی که بود، پیشنهاد دارن که برم پری اسکول ثبت نامش کنم، چون از محیط مهد مثل محیط مهد نیست. من هم این کارو کردم، الان ثبت نامش کردم، چون من دوست دارم که، چون بعد چند ماه دیگه بره کیندرگاردن، یعنی اسکول رو در واقع شروع کنه 5 سالگیش. برای همه میخوام ببینم که این پری اسکولی که دارم میرم، اگر نو و نوکت از شما میگید من برای مهم نباشه، یعنی به زور سوار ماشینش کنم، این دچار استراب نمیشه؟ من حرفم فقط اینه.
1: آخه عزیزم، من اصلا نمیفهمم شما رو. به زور سوار ماشینش بکنید یعنی چی؟ هم فیلنس ما باید بریم مهد، یا باید بریم کودکستان، یا هر جا. اگر نمیاد من میرم خودم، از در بیاد بیرون، درم ببندید، مطمئن باشید از در میاد بیرون دنبالتون را میفته. به من میگید که رفتید بیرون، گفتید بریم، باید بریم مهد،
0: یعنی با اون گریه ها و استرابا
1: برای که عزیزم شما کاملا به من نشون دادید که شما بچه رو به استاب بدآموزی کردید. اگه قرار باشه یه بچه ای وقتی یه چیزی رو نمیخواد گریه کنه یا ناراحتی کنه یا جیغ بزنه که کارمون تمومه. چرا من عرضم این است که روزی که بچه ها یه کاری میکنند که میخوان ما رو به یه کاری وادارند، حتی اگر خون گریه کنند، نباید اعتنا کرد. برای این که تنها راهی که بچه ها یه کاری رو خاموش میکنند و فراموش میکنند بی اعتنایی مطلقه. بچه من جیغ میزنه، مثلا وانمود بکنم که من نمیفهمم تو جیغ میزنی، نمیفهمم تو هیچ کاری میکنی، هیچ اهمیتی بهش نمیدم. وقتی که پاسخی از من نگیره، واکنشی از من نگیره، حتما رها میکنه. برای که ما مغز انسانی رو میشناسیم. ببینید عزیز، من توی آوردم که اصلا مغز چگونه کار میکنه. چرا یه شهری مانند لاس وگاس از 100 تا آدم که میرن اونجا که 90 تاشون بازنده هستن، از اون 90 تا، از اون 100 تا 95 تاشون آخرین دلارش رو میبازن. برای که تکنیکی که اونا دارن همینه که در حقیقت پاداش میدن به صورت رندم به کاری که لاس وگاس مایل شما بکنید و بنابراین شما میشین تا پولتونه ببازید. دقیقاً پدر و مادرم باید همین کار بکنن. روزی که بچه یه کاری میکنه و شما پاسخ بهش میدید، وانمود میکنید که تو یه حرفی برای گفتن داری یا نظری هست، شاید باید اینجوری کرد، یا تو گریه میکنی، یا تو جیغ میزنی، یا تو غذا نمیخوری، یا تو قهر میکنی، یا از خونه میری بیرون، وقتی معنیش نذاشتید همه اینا تموم میشه، همش تموم میشه. ولی وقتی شما اومدید بهش لیلی بلالاش گذاشتید، خب معلوم راه رو پیدا کرد. مثل من بدونم اگر برم در یه خونه در بزنم بگم من $1,000 بدید ندن فوش بدم بدن، خب من چکار میکنم؟ در خونه بعدی هم میرم.
0: بله، پس متوجه شدم باید چه کار کنم.
1: بنابراین شما اصلا قرار نیست، حرف خیلی روشنه. ببینید عزیز، من عرض کردم بارها، پسر بزرگ من یه روز صبح گفت من مدرسه دوست ندارم. گفتم پسرم، پدر من مدرسه رو دوست نداشت، من که باباتم دوست نداشتم. تو اون موقع بهش نگفتم چه آرزوهایی داشتم. تو هم یه روزی ازدواج کنی، بچه دار بشی، بچه‌ت مدرسه دوست نداره، ولی آدما صبح پا میشن میرن مدرسه. هرگز ما دیگه در این باره حرفی نمیزنیم، تو میری مدرسه، تموم. یعنی این پرونده ها رو باید بس، نه اینکه پرونده رو باز گذاشت و هر وقت باید بازی در بیاره. و بعدش هم چرا ما بچه ها رو میفرستیم مهد؟ برای که متوجه بشن یه جهانیست که متفاوت روابطش و قواعدش با خانه‌ای که پدر و مادر مثل کلفت و نوکر در اختیار بچه‌ن و بر اساس قید بدون محبت بدون قید و شرط حرکت کنه، اونجا قاعده داره. چرا بچه سالم کسیست که هم یاد میگیره محبت بدون قید و شرط رو، هم مشروط رو؟ در مدرسه میای درس بخونی به نمره میدیم، ای درس بخونی تو رو پسر و دختر خوبی میدونیم، که البته باید بگن کار خوبی میکنی. یعنی میخوام به شما بگم شما فرستادیتش که اونجا یه چیزی یاد بگیره، او همچنان قواعد خونه رو که زور بگیره برای پسر شما بوده. زبلن خب اشتباه شما تأخیر در آوردن بچه بوده، بعد یه دونه بچه هست. برای مثلا نمیخوام شکایت کنم، اینکه شما یه دفعه هوس کنید تو این شرایط برید ایران بدون پدرش اشتباه بود. درسته که یه ماه بعد ایشون آمدن، ولی برای بچه در سن 4 سالگی جهان اقلن 7 برابره، یعنی یه روز 7 روزه، یه هفته 50 روزه. و بنابراین این پاسخ ها معنی دارن عزیز. چرا من خواهش کردم، حتی این لغت زشت رو به کار میبرم، التماس کردم یه دفعه مجموعه منو نمیخواد، مجموعه دیگران رو بگید، چون این کاری که شما کردید. ببینید عزیز، تمام پرورش تعلیم تربیت یعنی چی؟ تمام کار پرورش تعلیم تربیت در تعلیم کاشتن کار خوب تو وجود بچه، بازداشتن بچه از کار، و این کار اساسش بر مسئله تشویق و یا تقویت و یا تنبیه. مغزم فقط با pleasure and pain، یعنی لذت و درد زندگی میکنه. این مغزه، و به این مغز که من و شما نمیتونیم یه آموزشی بخوایم بدیم که کار نمیکنه. بنابراین تو این گونه موارد من قرار نیست با بچه درگیر چیزی بشیم که او یه جوری برنده بشه. ما تا اونجایی که ممکنه بچه نه نمیگیم، تا اونجایی که ممکنه باش همکاری میکنیم، حتی وقتی برخی از اوقات کارا بد و غلط هستن. اما روزی که گفتیم نه و فکر کردیم جواب نه، پاش میستیم تا زمانی که خون گریه کنه، چون او قرار نیست این ماجرا برنده بشه، ولی کل زندگی رو باخته. ولی با این بازی و لجبازی بقیه جای دیگه هم از این استفاده میکنه، فقط یاد میگیره که اونجا چی کار باید بکنه،
0: فقط یاد میگیره نفع خودش همه چی رو تموم کنه. بچه‌ها
1: کاملا
0: سوء استفاده گرن.
1: عزیزم من میگم از بچه‌ها آدم ببخشید، بچه شما رو نمیگم، همه بچه‌ها بی شرف‌تر و حق بازتر و کلک‌تر و دروغ‌گوتر و اصلا پیدا نمیشن، اصلا برخی از وقت یه عری میزنن که آدم فکر کنه مار گزیده، چون بچه‌ای که بهشون میدی یه دفعه در یک آن خاموش میشن شروع می‌کنن خندیدن. من همیشه عرضم این بودی که خوشبختانه ما بزرگ میشیم بچه نمیمونیم، بلکه چه تحفه‌ای ما دیگه میشدیم. بنابراین شما تا اونجایی که ممکنه بهش نه نگی، ولی وقتی گفتید نه، تا آخر هر دوی شما، هم شما هم همسرتون، سخنرانی هم نمیخواد، توضیح هم نمیخواد، نه.
0: من واقعا دکتر جوابم رو گرفتم، از فوق العادم خوشحالم، چون من اینطوری یعنی یک مادر مصممی هم نسبت همسرم، همسرم میذاره همیشه کوتاه میاد، من نه. ولی حالا الان یه سوال کوچیک دیگه دارم در مورد بچه، اینه که غذاش هم خوب نیست. تو ایران که بودیم مامانم بهش غذا میداد، غذاها رو اما اقسامش رو میخورد، از غذای ایرانی گرفته تو خارجی همه. بعد که اومدیم ونکوور یه خود که مکدونالد رو دید دکتر دیگه اصلا، یعنی میگه هر روز باید مکدونالد
1: بود، ببردش مکدونالد، هر روز ببردش مکدونالد، بین بازون داره بازی سرتون درد میاره.
0: آره آره، مگه تو غذا نمیخوری؟ دو روز هم بهش غذا ندیده میخوره. این من نمیدونم چی کار کنم.
1: هیچی، برای اینکه شما قرار، عزیزم عزیزم، طبیعی ترین مسئله انسان خوردن غذاست. هیچ آدمی هم مطالعات علمی هم نشونه بچه‌هایی نیستن که غذا نخورن. غذایی که اولا فکر میکنیم سالم و خوب تو خونه خواهیم داشت و الا نخواهیم داشت. من هرگز تو خونمون صبر کنید، من هرگز تو خونمون پپسی و کوک نیومد. مهمونم که میومد یه دونه میگرفتیم یا دوتا، بقیهش هم جلو چشم خود بچه ها من میریختم تو سینک که بدونم ما اینو نگه نمیداریم، برای که نباید میخوردن، بیرون باشون کاری نداشتم. بنابراین هر غذایی فکر کنی خوبه داشته باشید بهشون بدید. اگر یه غذایی میخوان که به نظر شما عادی، میگن هر روز من پیتزا میخوام، هر روز بهشون صبح زور شب پیتزا بدید، هیچ بازی سرشون در نمیاد. حرف این است که چی میخواید، درست مثل یه رستوران همونو بهشون بدید، بی خودی هم بازی در نیاد، برای که اون غذاها هر چی خوبه رو بیارید ترکیبش کنید بهشون بدید. ولی اگر بازیچه دستشون شده که سر غذا سرتون کار در بیارن، ده جور مشکل روانی دیگه پیدا میکنن. بعد بزرگ شد اگر گرفتاری حالتهای نمیدونم انورکسیا بلومیکا اینا شد چیکار میکنید؟ این پدیده طبیعی است، مطالعات نشون میده، هیچ بچه احتیاج نداره که کسی ترینش کنه. چیزایی که خوب و درسته رو بهشون میدیم، خوردن خوردن، نخوردن جمع میکنیم، میخوری قرمه دارم، نمیخوای جمع میکنیم، هر وقت دلت خواست بگو برات بیار. بنابراین اون متوجه میشه با قضا نمیتونه سر شما بازی در بیاره. به همینجاست که من همیشه میگم بسیاری از ما به همین خاطر پدر مادرها مثل شما که دخالت ببرن روی یخچالشون باید بنویسن Are you hungry or angry؟ برای که قالب اوقات ما وقتی میریم سر یخچال اصلا گرسنه نیستیم. بنابراین به همسر، به پسرتون هم بگید، به پدرش بگید یه مادر حسابی براش پیدا کنید که حداقل مادر خوبی باشه. و شما که اینقدر خوشحال شدید، نمیدونید همسرتون چقدر خوشحال خواهد شد وقتی که پسرش همچین پیشنهادی رو بشه. لطفاً اگر فرصت کردید تو ونکوور هم میتونید از دوستان بگیرید، بخش اول فلسفه و ادب‌ها، بعد تولد تا سه تا هفت رو بشنوید.
0: همه رو خریدم دکتر، دوام نکنید، کوشم کردم، بچه‌م هم بچه خیلی خوبه.
1: این اگر این حرفو قبلا زده بودید، من حتما همون اول برنامه قطعتون میکردم. یه معلوم شده که کارای منم به درد نمیخوره، شما هم همون کارای خودتون رو میکنید. بعد دست بری گفت
0: خیلی زیاده، یادم به خدا میره.
1: هیچ یادتون نمیره، اصلا یاد رفتنی نیست. حرف ساده عادی است در خصوص ماجرای بچه، چگونه ما چگونه باید در وجود او کار خوب رو بکاریم، شرایطی فراهم کنیم که دنبال کار بد نره، و الا باز داشتن از کار بد کار درستی نیست. ما فقط وظیفه اون آموختنه. شما وقتی میدید دانشکده مهندسی، وقتی میدید دانشکده پزشکی، وقتی میدید دانشکده دندان پزشکی، هی به شما نمیگن این کار نکن، این کار نکن، این کار نکن، این کار نکن، فقط به شما میگن چی کار بکن. به بنابراین پدر و مادرم باید آنچه خوبه رو به بچه بیاموزن، به دنبال جنبه بد و منفی کارام نباشن، بعدم تحت تاثیر اونا قرار نگیرن که اونا بتونن سر انگوش بچرخوننشون و بعدم جای دیگه آسیب ببینن وضعیت بشن. چون اگر مسئله شما بودید من نگران نبودم، مسئله این است که بقیه زندگی هم مسئله و مشکل پیدا میکنه، از جمله با همسر بیچارهش و بچه‌هاش، مثل پسری که الان مادری داره که من دارم میبینم. برای مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم.
0: خیلی ممنون دکتر، متشکرم.
1: شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
12: ماست دماوند خوشمزه و به چسب.
13: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
14: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
15: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
16: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
15: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
16: آخه چرا فقط من؟
17: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
18: من رادنی مصریانی هستم.
19: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
20: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
17: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
21: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
22: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
21: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
22: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
21: اکنون زمان رهایی است.
23: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
24: بله میشه.
23: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
24: بله اون هم میشه.
23: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
25: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
26: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام دکتر هلاکویی، ممنون از این که واسه من وقت گذاشتین و من
0: بخواهم
1: کنید. علتی که باهاتون تماس گرفتم اینه که میخوام شما در مورد تصمیم گیری در مورد رابطه که من دارم به من کمک کنیم که بتونم اون تصمیم که درسته واسه رابطم بگیرم. من 42 سالمه، تقریبا نزدیک 30 سال آمریکا زندگی میکنم، جراحم. تقریبا 6 ماه پیش با یه دختر خانمی آشنا شدم که ایشون تقریبا 4 سال از ایران اومدن و فارمسیست، 2 سال مونده که فارمسیست کلشون تموم شه و 6 ماه با هم هستیم، تو رابطه هستیم. و
0: چند سالشونه؟
1: ایشون 37 سالشون.
0: و هر دوی شما فرزند چندم هستید؟
1: من تنها اولاد هستم، ایشون یه برادر بزرگتر و یه برادر کوچیکتر دارم، تقریبا به فاصله 2-3 سال بزرگتر و 2-3 سال کوچیکتر.
0: به من گفتید ایشون 4 ساله که آمدن امریکا، درسته؟
1: بله.
0: و اون وقت داروسازی یا فارمسی و ایران خوندن، اینجا خوندن، داستان چیه؟
1: از اول دوباره اینجا خوندم، سال سومشون الان. از ایران خون ایران خونده بودن ولی دوباره چونجا نشد از اول دوباره خوندن.
0: یعنی اونجا دکتر داروسازیشون گرفته بوده؟
1: بله.
0: آمدن اینجا و اوکی.
1: بله.
0: به من بفرمایید تنها آمدن دیگه، با کسی که نیومدن؟
1: بله تنها.
0: تو این 6 ماه به طور هفته یه دفعه هم بیاردید، هفته 3 دفعه هم بیاردید، چه مدتی با هم بودید؟
1: اوریج 1-2 دفعه.
0: اوکی، دو سه تا جنبه مثبت و خوب رابطه رو چی میبینید؟ دو سه تا جنبه بد و منفی رو هم بعدم میخوام به من بفرمایید.
1: توی این مدتی که با هم هستیم هیچ در واقع اختلاف خیلی نظری نداشتیم، در واقع دعوایی با هم نداشتیم. شون خیلی مهربون هستن، خیلی آدم که میشه بهشون ریلای کرد هستن، هم از لحاظ احساسی، یعنی یه چیز حاشیه امن به شما میدن، ریزنبل هستن، خیلی مؤدب هستن و اینکه خیلی کیرینگ هستن.
0: شما دو سه تا صفت رو به من گفتید که در حالی که جنبه مثبت و خوب داره، برخی از اوقات کنارش یه بار منفی داره. میخوام اونو چک کنم، چند روزه آدم مضطرب و نگران و یا وسواسی هست؟
1: ببخشید اصلا دیگه میشه سوالتون رو بگید؟
0: گفتم چند روزه آدم نگران، مضطرب و یا وسواسی هستن؟
1: من خودم راجبه من صحبت میکنم، راجبه ایشون
0: نه، راجبه ایشون. شما رو بعدم بهتون به حسابتون میرسه، ولی فعلا
1: معتدل هستم. خیلی این که آدم وسواسی،
0: چون ببینید شما با توجه به ایشون، اصولا کسانی که رشته مثل دندان پزشکی و فارمسی رو بیش از هم عقل پزشکی هم جزوشه، معمولا افرادی هستن که به هر حال خود ساخته هستند، یه مقدار زیادی موضوع رشد و پیشرفت شخصیشون مهمه و بنابراین یه باری از استراب و نگرانی و ناچار کنارش کمکی افسردگی و خشم و یا وسواس رو دارن. مخصوصا یه رشتهی مانند فارمسی که در ایرانشون خوندن هست. حالا ایشون تا 33 سالگی ایران بودن، درسته؟
1: بله.
0: ازدواج نکردن؟
1: نه خیر، منم ازدواج نکردم.
0: نه میدونم، ولی هیچ توضیحی براش دارن که چرا به هر حال بعد از 12 13 سال بعد از 20 سالگیشون ماجرای ازدواج تو زندگیشون مطرح نبوده؟
1: اونجوری که به من گفتن شخص مورد نظری که می‌خواستم پیدا نکردم و یکی هم بود که دیگه بعد یه تصمیم گرفتن بیان آمریکا.
0: نظر هر دوتون راجب داشتن فرزند چیه؟
1: مثبت.
0: یعنی چی؟ میخواید؟
1: دوسته اون میخواییم فرزند داشته
0: باشیم. پس از اون بابت مشکلی نیست؟
1: نه.
0: خب شما میدونید که با توجه به سن ایشون بهتر است که اگر میخواید هرچه زودتر اقدام کنید.
1: بله، ولی من علتی که اصلا به شما زنگ زدم اینه که نمیدونم این رابطه رو به لول بعدی برسونم یا
0: به من بفرمایید. ببینید تنها شرطش، متاسفانه من یه چیزی الان خدمتتون عرض کنم، 13-14 دقیقه متاسفانه امروز بیشتر وقت نداریم، میشه وقت دیگه صحبت کنیم. به من دو سه چیز مثبت چون شما یه چیزی گفتید که بار منفی نه، دو سه چیز مثبت یا منفی ایشون چی، حتی اگر نه یه مثبت برجسته ایشون چی هست؟ چون ببینید لغت مهربونی اینا غالب اوقات برخی از اوقات در یه جامعه مانند ایران که متاسفانه باید بگم از 10 تا آدم مهربون در ایران 7ش مهربون نیست، مهربانه. و بنابراین این تفاوت مسئله مهمی
1: من میفهمن منو مثلا اگر چه میدونم اگر خسته باشم یا هر چه باشه این شرایط رو درک میکنم.
0: اوکی و همچنین میدونید چون جایگاهشون جایگاه خوبی نیست، یعنی وسط دوتا هستن، اون دوتا پسرن دخترن با چه فاصله ای هن میدونید؟
1: پسر بر خدمت گفتم 2-3 سال بزرگتر 3 سال کوچیکتر.
0: هر دو پسرند؟
1: بله.
0: خب این خودش از یه جهت خوبه برای که به هر حال دوتا پسر این بر اون بر بره. هیچ بار بد و منفی شما در ایشون نمیبینید؟
1: چرا؟ من اونی که در من کم کم شکل گرفتهش که اینه که من اونقدری که از لحاظ احساسی به ایشون مورد پسند قبول دارم که از لحاظ کمستری اونجایی که باید باشه رابطه هم نیستش.
0: البته میدونید شما فرمودید چه مدتی شما در امریکا هستید خودتون؟
1: 20 سال.
0: خب شما میدونید بیشتر امریکایی هستید در حالی که ایشون بیشتر ایرانی هستند، البته دختر ایرانی هستند از این بابتش خوشبختانه. پس آیا این کیمیستری رو بر حسب آنچه که ظاهری است از ظاهرشون، قیافشون، اندامشون، لباسشون، آرایششون، بادی لنگویجشون، طریقه گفتگوشون، اون کشش به اون اندازه که بهتر باشه نیست، یا اینکه نه از درون در یه زمینه هایی به نظر میرسه که فاصله و یا اختلافیه؟
1: نه از لحاظ ظاهری.
0: اوکی، یه چیز مشخصی، یعنی این که بخوام بگید اگر خودتون باش راحت نیستید، آیا یه چیز مشخصی هست؟
1: بله.
0: که مثلا من دوستانی بس غزوات میان حرف نیست که مثلا قدش خیلی بلنده یا قدش کوتاه است، مثلا به همین سادگی
1: چیز مشخصی هستش. بله.
0: اوکی، و این چیزی نیست که بشه درستش کرد؟
1: نه.
0: اوکی، خب اونا مهمه، چون ببینید عزیز مطالعات نشون میده که زیبایی و جذابیت و اینا کمکی ممکنه عادی بشه، نه اینکه بد میشه، ولی اون چیزی که زیبایی نیست یا یه چیزی که به هر حال یه فردی نمیپذیره و نمیپسنده عادی نمیشه، تازه با گذشت زمان برخی از اوقات بدتر هم میشه. و به همین جهت است که غالب اوقات شرط اولیه رابطه فیزیکال اند سکشوال اترکشن، که ما اونجا هیچ مسئله و مشکلی نداشته باشیم و این تنها به ظاهر و زیبایی مرتبط نیست، چون خیلی از اوقات به قول حافظ یک کسانی هستن که یه آنی دارن که اون بیشتر از ظاهر و زیبایی. صحیح
1: میفهمم.
0: احساس ایشون راجب اگر ایشون روی خط بودن و من گفتم دو تا چیز خوب شما رو به من بگن چی میگفتن؟
1: فکر کنم همین چیزایی که دقیقا من گفتم میگفت، مثلا میگفتم من خیلی آدم ریلایبلی هستم، مهربونم، وظیفه شناسم.
0: اوکی، اگه میگفتم یه جنبه بد و منفی رو از شما بگن چی میگفتم؟
1: به من کلا چیزی نگفتم، من
0: نگفتم، حدس و گمانی هم نداری، چون برخی از اوقات ممکنه چیزی نگن، ولی مثلا فرض بفرمایید، مثال نگم، تلاشی میکنن که مثلا لباس پوشیدن شما رو عوض کنن، درسته که بهتون اعتراضی نکردن ولی مثلا از اون راضی نیستن، ولی علامت اونو نشنیدید؟
1: نه خیر، چیزی متوجه من نشد.
0: خب حالا خودتون فکر میکنین مسیر ارتباطیتون و یا نوع برا خوش آمدن و علاقتون یه سیر صعودی قابل تشخیص داره یا اینکه در یه جایی فعلا ایستادی تو منتظر برحال اتفاقات و تغییرات بعدی هستی؟
1: دکتر لکوی، من این رابطه که شروع کردم و قصد ازدواج شروع کردم و الان که مثلا با خودم یه تایملاین دادم که مثلا تو این سن دیگه بیشتر یه حدی مثلا دیگه ادامه ندم چون قبلا ریلیشنشیپ بشن ادامه به جای نرسید، واسه همین الان که مثلا شده 6 ماه میگم مثلا میخوام ازدواج کنم، اولین چیزی که مثلا منو عقب میزنه میگم نمیشه این نداشتن اونجوری کمستریه و من فکر کنم تو اینجا درجا دارم میزنم همش از لحاظ احساسی و اینا. خیلی خیلی همه چی عالیه واقعا، از لحاظ دادن آرامش به من، از لحاظ همه چی اون هستش اونجا، چک مارک همه میخوره، ولی متاسفانه از لحاظ اون کمستری که باید باشه، همونجوری که گفتیم یه چیزی مثلا بولده که مثلا نمیشه تغییرش داد، اون هستش. و نمیدونم آیا رفتن به مرحله بعد صلاح هستش.
0: خب مهم اینه که من نمیخوام رو خط رادیو شما بفرمایی جایی برش نیستنی، شاید در یه فرصتی بتونین با یه کسی در میون بگذاریتش. آیا ایشون خبر دارن که شما نسبت به این موضوع حساسیتی داری؟
1: نه.
0: فکر میکنید یعنی شما نشون ندادید یا ایشون نتونسته اون رو
1: بگید؟ نه منم نشون ندادم چون نمیخواستم مثلا روی
0: نه اون که درستم نیست. غیر از این موضوع دیگه چیز دیگری که جلب توجهتون رو بکنه هست؟
1: نه مشکل اصلی کمستری هستش و اونی که میگم دریاد دادن در اون.
0: به من بگید نظر کامیونیکیشن کجایی؟ یعنی ببینید برخی از اوقات آدم ها همیشه حرف برای گفتن و شنیدن دارن و در این حال هم بعد از گفتگو خوشحال و راضی هستن از اونچه که گفتند و شنیدن. چقدر کامیونیکیشنتون؟
1: کامیونیکیشن هم خیلی باشم خوبه، مشکلی ندارم در لحاظ کامیونیکیشن خیلی. تا مثلا
0: غیر از مسائل معمولی عادی معمولا یه چیزی که غیر خارج از رفتار روزانه هست، مثلا راجع به چه موضوعی با هم صحبت کنین؟ راجع به ایران صحبت کنین؟ سیاست صحبت میکنین؟
1: بله راجع به ایران صحبت میکنیم، راجع به سیاست صحبت میکنیم، راجع به کار صحبت میکنیم، تمام زمین ها، تمام اسپکتروم کلن تزمان همه زمین ها هم صحبت میکنیم و حرفمون میشه.
0: اوکی. به من بفرمایید که از اطرافیان فامیل درجه یک و دوی شما کیا اینجا هستن؟ با ایشون رو دیدند و نظری دارند؟
1: بله مادر پدرم جفتشون دیدم و خیلی هم از ایشون خوششون میاد، منتها مشکل اصلی برمیاد به من که اگه بخوام لب کلام بهتون بگم اینه که مثلا فرض کنیم از لحاظ احساسی و همه چی واقعا از تمام چک مارک ها ایشون میگیرم، ولی از لحاظ ظاهری اونجوری که من مثلا خیلی بخوام بگم مثلا دقیقا تموم شده است برای من خواهم انجام بدم، اون برای من مشکل ساز میشه.
0: الان از نظر درجه علاقه مندی یا خوش اومدن یا حالا اگر بشه گفت دوست داشتن، کدامتون فکر میکنید مرحله برتر و بیشتری رو دارید نسبت به هم دیگه؟
1: ایشون از من بیشتر خوششون میاد، میتونم بگم مثلا تا 2-3 ماه پیش مثلا به اندازه بودش، ولی کم کم این به این جا که رسیدیم که مثلا من دیگه میخوام جدیشم، هی خودم رو تحت فشار قرار داشتم که باید با یه جوابی بیام که دیگه تو این رابطه درجا نخوره، این مسائل ظاهری ذره منو عقب بردش.
0: متوجهم. پدر و مادر و برادرها ایران هستن یا اینجا هستن؟
1: ایران هستن همش.
0: ایشون با توجه به این که خانواده اونجا هستن آمده بودن اینجا که بمونند یا آمده بودن بیان؟
1: بله اومده بودن که ادامه تحصیل.
0: خب ادامه تحصیل متوجهم، ولی بعد از ادامه تحصیل چی؟
1: اومدن که بمونن.
0: آخه ایشون که سالهای ساله که باید کار داروسازی رو در ایران تموم کرده باشن، چون
1: بله
0: اشتباه نکنید گفتی 37 سالشه، بنابراین حد اقل اگر حتی اون دوره 6-7 سال باشه 25 سال
1: بله ایشون فارمسیست بودن تو ایران یه مدت،
0: یعنی پس باید یه چیزی نتیجه 7-8 سال اونجا کار کردن.
1: بله
0: تو بیمارستان بودن، توی داروخانه بودن،
1: تو داروخانه داشتن و تو دانشگاه بودن.
0: اوکی. شما درباره گذشته ایشون موضوع و مسئله ای نداری؟
1: نه
0: در حد هیچ که میدونید؟
1: نه چیزی نه.
0: ایشون هم با گذشته شما کاری ندارند و مسئله ای نیست؟
1: نه چیز گذشته خیلی چیزی هم اکستراوردینری نداشتیم واقعا، چون چیز خاصی هم نبود، نه اون ور نه.
0: بنابراین غیر از موردی که بهش اشاره کرد، آیا این کیمیستری رو نتیجه یه چند تا چیز میدونید یا یه موضوع مهم میدونید؟
1: بکنم نتیجه چند تا چیز میدونم، همش هم بیشتر ظاهری میشه به نظر.
0: نه متوجهم. اینا 2 تان 4 تان 6 تان
1: 2 تان
0: اوکی. ببینید گرچه من معمولا این کار رو نمی کنم، شایدم هیچ وقت نکردم، ما چون به آخر وقتمون رسیدیم، من شاید خواهش کنم از حضورتون که روی خط بمونید، یعنی بعد از اینکه این چون برنامه 2 دقیقه دیگه تمام خواهد شد، شما روی خط بمونید، ما خصوصی 2 دقیقه 5 دقیقه شاید بتونیم با هم صحبت
1: کنیم. واقعا لطف کنیم، خیلی متشکرم.
0: با کمال میل، با کمال میل. بنابراین من این نکته رو عرض کنم که قسمت آخر برنامه رو آقای نیکی کانی مشاور امور مالی و سرمایه گذاری و سهام و مسائل دارن، مثلا با توجه به اینکه در امریکا قواعد بازی متفاوته، چه در جهت حفظ سرمایه چه در جهت افزایش اون، بنابراین توجه دوستان رو بعد از خداحافظی به مطالب جالب و آموزنده ایشون جلب می‌کنم. ضمناً فرود خانم لطفاً آقای دکتر رو روی خط نگه دارید، من یه فرصتی باشه خصوصی چند دقیقه فرصت هست که میتونم با ایشون صحبت کنم، در حالی که شما هم برنامه خودتون رو ادامه خواهید داد. به هر حال لطفاً روی خط باشید، گفتگو رو با هم خواهیم داشت. شنگ و نجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان و همراهان گرامی و ارجمند، درود بر شما. تا لحظات دیگر صحبت‌های آقای نیک یکانی رو خواهید شنید، مشاور امور مالی و کارشناس امور مالی، که شما ایضا میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا با ایشون تماس بگیرید برای داشتن آینده مالی موفق و حفظ و افزایش سرمایه‌تون. دفاتر آقای نیک یکانی در سه منطقه وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی در خدمت شماست.
2: شنوندگان عزیز، یکی از نکاتی که افراد بهش توجه نمی کنن در سرمایه گذاری قسمت سایکولوژیشه، که 80% از تصمیمات افراد و باعث و بانیش سایکولوژیه، ولی بیشتر روی اون 20% دیگه که تکنیک انتخاب پروداکت، هزینه‌های سالیانشه، چجوری عمل کرده در گذشته، در آینده چه رشدی خواهد داشت، بیشتر رو اون تاکید میکنه، در صورتی که غلطه. شما باید اول بدونین کی هستین و چه سرمایه گذاری براتون خوبه که بتونه کارشناس مالی هم بهتون کمک کنه. بیاین از جوابای فرسوده فکری خودتون که یه مقدارم شاید گرد و غبار گرفته بیرون بیاین، اجازه بدین اکسیژن جدید اقتصادی وارد فکرتون بشه که بتونین بعداً صفحات بهتری از تاریخ زندگی خودتون رو بنویسید. این نکاتی که خدمتتون عرض می‌کنم رو خوب متوجه باشید. اگه بتونین خوب منظور منو متوجه بشین، بهتون تبریک میگم، چون یکی از بزرگترین راز موفقیت رو به دست آوردید. از طریق کامپیوتر متأسفانه به دست نمیاد، از طریق خوندن به دست نمیاد، اسمش از تجربه، که خوشبختانه تجربه رو با پول هم نمیشه خرید. یادتون نره شنوندگان عزیز، نابرد رنج گنج میسر نمیشود. چند دقیقه کمربندا رو ببندید، با هم یک دنیای متفاوتی از موفقیت مالی رو تجربه کنیم، که از این بعد بتونید درصد تصمیمای خوبی که میگیرین چند برابر بشه، سوالات بهتری بکنید، همیشه دو رقمی سود کنه سرمایه گذاری شما. و وقتی که این سیستم رو آموختین، واجبه، ضروریه که به فرزندانتون، به نسل بعدتون، عزیزانتون، دامادتون، عروستون و بقیه هم توضیح بدید، که اونها هم بتونن موفقیت مالی رو به مانند شما و با اصول خوب و راحت و درست بیاموزن. خاطر این که گرفتن دانش در سرمایه گذاری که بسیار پیچیده هستش، که الان ما باش در این دست و پنجه نرم میکنیم، به راحتی شما در این گوش میکنیم، چرا که این رادیو این اجازه رو به هر دوی ما میده که من خیلی راحت با شنوندگان عزیز مثل شما صحبت کنم و شما به راحتی تغییرات اقتصادی جهان رو در عرض چند دقیقه تجربه کنید. باید بدونید مغز شما دورش به مانند جو زمینه و مرکزی هم داره که قدرت آهنربایی داره، نیروی جاذبه داره که ماها رو میکشه. افکار ما نیروی جاذبه داره، افکار قدیمی ما همیشه ما رو میکشه تو جعبه فکری خودمون، چون بهتر از اون نمیدونه. پس ما در 90 روز آینده اگه بتونیم اطلاعات بهتری توی مغزمون بریزیم، تصمیمات بهتری خواهیم گرفت و کم کم موفق‌تر و موفق‌تر خواهیم شد. پس بیاین با هم این راز رو بیاموزیم. شنوندگان عزیز، بعد از من لطفا تکرار کنیم. به خاطر وضع اقتصادی جهان، مستأجرهای انسان تبدیل به شرکت‌های بیمه و سازمان‌های بانکی و مالی شدن. چه خوبه با سیستم های آشناتون کنم که بعد از 55 سالگی، ضمن این که حواستون به ریال استیت باید باشه، تمام زندگیتون به ریال استیت وصل نباشه به مانند گذشته. قسمتی از درآمد جانبی شما از سرمایه گذاری گارانتی باید تامین بشه که اسمش ریال استیت نیست، و این موقعی هستش که شما با کالای مصرفی 8 میلیارد جمعیت جهان شریک میشین و قانون عرضه و تقاضا همیشه شما رو موفق خواهد کرد، چرا که جمعیت جهان داره زیاد میشه و کالای مصرفی هم داره بالاتر و بالاتر میره و قیمت ها بالاتر خواهد رفت. این کار فقط سرمایه گذاری شیلر انجام میده که به راحتی سودهایی که بانک به جیب خودش میریزه به جیب شما بره، که درآمد بدون دردسر من اسمشو میذارم، که میتونی یه قسمت از پولای نقدتون، حساب بازنشستگیتون، جانشین این بکنی، حتی یه قسمت از ریال استیتتون اگه منتظر درآمد اجاره هستین رو با این سرمایه گذاری جدید عوض کنید. شنوندگان عزیز، در کامیونیتی ما ایرانی ها اگه یکی بگه بالای چشم ریال استیت ابرو داره، گردنشو میزنن. ولی خوشبختانه ما هر موقع تغییراتی رو گوش زد کردیم، بلا فاصله راحت چاری هم نشون دادیم. ریال استیت بهترین اینوستمنت خواهد بود و همیشه برای پولدار شدن ریال استیت لازم هستش. اسم کمپانی ما هست یکانی ویلث اند ریال استیت منیجمنت. ولی نه بعد از 55 سالگی، 60 سالگی که فقط امید ما به درآمد ریال استیت باشه. هر سوژه، هر پروداکتی، هر برنامه‌ریزی که شما دارین می‌بینین، می‌خوام بهتون گوشزد بکنم. وقتی که جهان در حال عوض شدنه و ما در رادیو راجع به صحبت می‌کنیم، اگه بیاین فقط اطلاعات بدیم و بریم دنبال کار زندگیمون برای شما چه نفعی داره؟ ولی ما همیشه وقتی راجع به تغییرات جهان صحبت کردیم چارهش هم بهتون گفتیم باید چیکار کنی. وقتی من میگم شیلر چاره از بین بردن تورم و جانشینه بدون دردسر ریال استیت و بدون ریسک هست و باید هر ایرانی یک دونه از اونا رو تجربه کنه، حالت فروش و مارکتینگ نداره. حقیقتی است که 9 میلیارد جمعیت جهان به کالای مصرفی احتیاج دارن و باید بیشتر و بیشتر کالا مصرف کنن. پس ببینید، همونجوری که یه پزشک برای شفای بیمارش باید دارو تجویز بکنه، باید سرمایه گذاری هم باشه که وقتی ما مشکلات اقتصاد رو میگیم اون سرمایه گذاری بتونه داروی شفا بخش باشه. کار پزشک فروش نسخه نیست، ولی بدون فروش هم، بدون نسخه هم نمیتونه موفق باشه. ببینید، تمام کارشناسان مالی یکی نیستن، تمام انسان ها یکی نیستن، تمام پروفشنال ها یکی نیستن، تمام خلبان ها که 875,500 تا جواز خلبانی دارن امریکا، همه خلبان هستن، ولی فقط 37 تاشون از جو زمین میتونن خارج بشن که برای ناسا کار میکنن. پس ببینید، ما احتیاج داریم که یه مقدار از برنامه‌ریزی معمولی بیرون بیاییم. که وقتی من در رادیو میگم که شنوندگان عزیز، روی $500,000 شما در ماه بین 4 تا 6000 یا $7,000 درآمد داشته باشین، این به این خاطره که سیستم های رو براتون ردیف کردیم و شما رو میخوام با اون آشنایی بدیم که بله، عملیه، داستان نیست، مارکتینگ نیست، تبلیغ نیست. چون بانک ها وقتی به شما 4% 3% بهره حساب میدن در بانک، خودتون میدونین با پول شما 20% 30% 40% 50% پول میسازن. اون پولا رو کجا سرمایه گذاری میکنن؟ در ایندکس هایی به مانند شیلر که شما حق ورود ندارین. با 5% 4% که بهتون میدن، دیگه شما حق صحبت کردن ندارین تا 8 ماه یه سال دیگه که پولتون سررسیدش برسه و 5% تو بگیری. ولی بانک 30-40% 50% ساخته باشه. ما این کار رو خوشبختانه از بانک ها دزدیدیم. شیلر با 5% سرمایه گذاری مینیمم گارانتی شروع میشه که شما خیالتون راحت بشه اون قسمت گارانتی رو دارین. بعد اون سودهای دو رقمی که شرکت بیمه میگرفتن اون میره به جیب شما یا بانک ها میگرفتن. پس وقتی که شما فیکس ایندکس انیتی بدون کپ، تکرار میکنم، فیکس ایندکس انیتی بدون کپ ایجاد میکنین، بله، شانس 20% 30% 40% بالاتر رو دارین، چون کپ نداره. پس چرا همه این کار نمیکنن؟ ولی همه میرن حساب سپرده باز میکنن، به خاطر اینکه به ما آموختن نه یه سری کارا رو انجام بدیم. جای ما نیست در سرمایه گذاری اینستیتوشنال شرکت بکنیم. به ما آموختن $500,000 رو ما اگه 3% برد در سال 15,000 تا کلاه تا هوا بنداز. ولی خود ما به جاش $200,000 $300,000 بسازیم. اگر $1,000,000 شما در ما $10,000 نمیده، مشکل داریم. اگه $300,000 شما لاقل بین $30,000 تا $40,000 روش نداره، مشکل اقتصادی براتون ایجاد خواهد کرد، چون تورم فعلا خونسا نشده. اگه این سیستم رو بیاموزین، هم خودتون راحت خواهید شد، هم نسل بعد، چون تمام این برنامه‌ریزی ها انتقال پیدا میکنه به نسل بعد. و بعد از این سرمایه گذاری شما همیشه طرز فکرتون عوض خواهد شد. اون اکسیژن جدیدی که من میخواستم وارد سرمایه گذاری، از نظر سرمایه گذاری وارد مغز شما بشه، تجربه خواهید کرد و 30 روز وقت خواهید داشت که قراردادتون رو بخونید، ببینید آیا میخواید در دنیای جدید اقتصادی بمونی یا میخواید پولتون رو پس بگیرید. به همین دلیل ما یه دوران نامزدی قبل از ازدواج در سرمایه گذاری داریم که با هم تجربه خواهیم کرد. در مورد یه مسئله دیگه میخوام صحبت بکنم که اون هم در مورد تکنولوژی هستش. چون همچون که اشاره کردم، تکنولوژی هوش مصنوعی داره دنیا رو میگیره. شما باید، نه شاید، باید قسمتی از پولتون که دراز مدت میخواید سرمایه گذاری کنین در سرمایه گذاری باشه که به رشد سهام AI مربوط باشه، ولی با گارانتی اصل سرمایه، که این پروداکت رو ما داریم. پس یادتون نره، ما وقتی راجع به مشکلات صحبت میکنیم، راه حلش هم داریم که بهتون نشون بدیم شما بتونین در این سرمایه گذاری شرکت کنید. تمام سرمایه گذاری که من در رادیو صحبت میکنم، $1 ریسک نداره. همه یا با درآمد ثابت میاد به علاوه درآمد دوم که متغیر هستش. پس تمام دو تا سود به شما پرداخت خواهند کرد. وقتی که مستاجرای انسان جاشون داره عوض میشه با سازمان های مالی، وقتی شما شروع کنین از سازمان های مالی رنت بگیرین که در حقیقت مستاجر شما میشن، یک روز رنتتون عقب نمیفته، همیشه بالا میره، هیچ موقع پایین نمیره. ریال استیت بعضی موقع پایین میره، از یک نسل به نسل بد میره، بعضی موقع در ریال استیت نمیره، به خاطر اینکه طوفان، زلزله، آتش سوزی متاسفانه یا پایین اومدن قیمتا ملک رو قدیمی میکنه. از ماه اول شاید ریال استیت دردسر رنت گرفتن داشته باشه یا درآمد بدون دردسر تلقی نشه، ولی این سرمایه گذاری ها هستن، از ماه اول میتونید درآمد بگیرید. پس ببینید راه حل رو در روی با مشکلات اقتصادی فعلی رو نمیخواد بیاموزین. فقط دو تا نسخه در خانواده اگه پیاده کنین، انگار که با دنیای جدید کاملا در حال حرکت هستین، تورم رو خونسا خواهید کرد، درآمد بالاتری خواهید رفت، و هر موقع هم دوست داشتین پولتون رو بگیرین در عرض 48 ساعت 72 ساعت میتونین پولتون رو بگیرین. چند دقیقه راجع به این مسئله خدمتتون عرض کردم، فکر کنین، برمیگردم راجع به مسئله دومی که بسیار بسیار مهمه، سرمایه‌گذاری دیگه میخوام اشاره کنم که خود اون هم یه دنیای جدیدی از سرمایه‌گذاری میتونه باشه که واقعا برای شما نسل بعد میتونه سرمایه ساز باشه.
1: شنوندگان گرامی، صحبت‌های آقای نیکی کانی، کارشناس امور مالی و سرمایه‌گذاری رو میشنوید. شما عزیزان میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا با این شماره با آقای کانی و همکارانشون تماس بگیرید. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09 آقای نیکی کانی، میفرمایید.
2: شنوندگان عزیز، مطلب دومی که میخوام خدمتتون عرض بکنم اینه که بانک چرا میاد پول خرید بیمه عمر شما رو فایننس میکنه و پولش رو اون پرداخت میکنه. شنوندگان عزیز، اگر از این ور اون ور میشنوین که این مسائل صحت نداره، لطفا به اون افراد گوش نکنید، اونا دانش کافی ندارن. در این سرمایه گذاری وقتی که بانک با شما شریک میشه، اسکرو باز میشه، همه چی قانونیه، همه چی بلک اند وایت. پس کسانی که راجع به این مسئله نمیدونن معمولا منفی صحبت میکنن. شنوندگانی که با بانک ها طرفن میدونن، بانک ها سازمان های مالی ظالمی هست. برای اولین بار شنوندگان عزیز، شما با بانک در این سرمایه گذاری که میاد بیمه عمر شما رو فایننس میکنه شریک میشین. قبلا با بانک بیزنس میکردیم، بدهکار بودین 30 سال 60 روز ما پیمنتتون رو نمیدادیم، میبردنتون کالکشن ایجنسی. ولی الان بانک به عنوان سرمایه گذار داره وارد زندگی شما میشه. پس یادتون نره، سودای بانک رو در سرمایه گذاری شیلر کشیدیم بیرون، داریم به شما پرداخت میکنیم 20%، 30%، 40% بدون کم. بانک رو دارم میاریم به خانواده ایرانی با شما شریک بشن در سرمایه گذاری که شما قادر نیستین انجام بدین، به خاطر اینکه به ندرت یه خانواده میتونه ماهی 40,000 دلار 50,000 دلار پول بیمه عمر بده. به همین دلیل میره 1,000,000 2,000,000 میخره و متاسفانه سر ورثه کلا میره، کلای شرعی. فکر کنید شما امروز 30,000,000 دلار بیمه عمر دائم بخرین که هزینهشو کاملا بانک پرداخت کنه، 5,000,000 بذاره این پالیسی رو براتون بخره، تو بگی بعد از فوت 10,000,000 مال من. خب باشه، وقتی من 30,000,000 سرمایه به دست میارم که 1 دلار از جیبم نمیذارم، 10,000,000 دلار بذار سرمایه گذار که بانک پولو برداره در زمان فوت من از شرکت بیمه بگیره، 20,000,000 هم گیر خانواده من بیاد که من برای این 20,000,000 هیچ کاری نکردم، فقط از استراتژی استفاده کردم یک روزی. بندزه کافی خوشبخت بودم که داشتم رادیو رو گوش میکردم و یه همچین کانسپتی رو شنیدم، به خاطر اینکه

0: خلبان جواز خلبانی دارن در امریکا، 37 فقط میتونن از جو خارج شن. این مثال منو همیشه به یادتون باشه. پس بانک بله به راحتی این کار انجام میده. اگر از این ور اونور میشنوین که نه این کار عملی نیست، ریسکیه، کسانی که دارن اون نصایح به شما میدن یک صفحه از این برنامه‌ریزی هم آشنایی باش ندارن. به همین دلیل حرفای اینا رو گوش نکنین، کاملا قانونی هستش. اینا رو افرادی مثل وارن بافت، ایلان ماسک، بلومبرگ، افراد خیلی بالایی، حتی پرزیدنت های امریکا هم شاید این کار انجام داده باشن. پس به همین دلیل بانک ها رو ما به عنوان سرمایه گذار وارد زندگی شما میکنیم، به خاطر اینکه شما ایرانی عزیز به قدری باهوش، حاذق، آگاه، موفق هستین که حیف فقط یه سری برنامه ریزی های عمومی رو انجام بدین. انگار که بلیت فرست کلاس بهتون میفروشن ولی همیشه دارین کوچ مسافرت میکنین. بیاین این سیستم رو عوض کنیم، بیاییم پول کوچ بدیم ولی فرست کلاس مسافرت کنیم که از این به بعد تجربه بهتری از مسافرتون داشته باشیم. فعالیت ما با هر 50 ایالته. ولی نهایتا یادتون نره شنوندگان عزیز، بالاترین ثروت شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی بیشتر نباید به خطر بندازین. همیشه با شور، عشق و هیجان زندگی کنین، چرا که دستا رو روزها رو با دست خودتون میسازید. به امید روزهای بهتر و روز و روزگار به شما عزیزان خوش.
1: شنوندگان گرامی، صحبت‌های آقای نیک یکانی رو شنیدید، کارشناس امور مالی و سرمایه‌گذاری، که شما عزیزان میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا با ایشون تماس بگیرید با این شماره 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09. با سپاس از شما آقای یکانی و با روز موفقیت برای شما عزیزان و همراهان رادیو همراه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
2: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
9: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنین، چی میخوای داداش؟
10: هولویت ماما لواش.
9: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
10: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
9: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
10: رفت دیدم،
11: دمت گرم داداش.
9: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش
12: آخریشه بردار داداش.
13: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی.
14: تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818 758 2626، 818 758 2626. amiritravel.com.
15: رمز موفقیت در شوق و بزنید.

0: بیزینس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
1: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
0: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
2: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتوش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
3: بهرش چقدره؟
2: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2 بقیه.
4: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، AA Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای سالز تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
5: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
6: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند. 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
7: ضمناً 12 CD حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 CD درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
8: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.

0: چه شاخه ها شکسته.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
4: زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنته. 949-424-0808 زمانینشورنس.com اکسلنته.
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: Asset Protection چیست؟
5: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
6: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
5: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
6: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
5: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
6: 818-285-2850
5: 818-285-2850. قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی
6: طلایی. talailaw.com.
7: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
8: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
8: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
8: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
8: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
8: بابک کوسری.
7: آها، بسکتبالیسته.
8: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
8: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
8: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
7: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
9: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
10: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
11: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
3: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

0: میگم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی.
1: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
2: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
0: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
1: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
2: حلوا کیک صدف.
0: همین امروز امتحانش کنی.
3: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
4: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
5: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: آنالیتروبین سفر فقط دیدن یک مقصد نیست، تجربه امن با کیفیت و خانوادگی است. از 4 تا 18 اکتبر همراه ما به پرتغال، اسپانیا و استانبول سفر کنید و زیبایی های لیسبون، سینترا، سبیل، مادرید، بارسلونا و تنگه با شکوه بوسفور و گراند بازار در استانبول لذت ببرید. این تور شامل پرواز رفت و برگشت، اقامت در هتل های 5 ستاره، صبحانه روزانه، 6 وعده غذایی، قطار سریع السیر، ترانسفرها، راهنما و ورودی جاذبه‌های ذکر شده در برنامه است. در تورهای آنالی تراویل شما تنها یک مسافر نیستید، عضوی از خانواده ما هستید و از آغاز تا پایان سفر همراه و مراقب شما خواهیم بود. برای رزرو همین حالا تماس بگیرید. 818-245-1944 818-245-1944 www.analytravel.com. آنالی تراویل، کیفیتی که در تمام لحظات سفر احساس میکنید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
2: 310-628-5505.
3: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
4: علاسیمین.
5: بله جانم، چی شده؟
4: ببین، من امروز اخراج کردم.
5: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
6: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
10: قیزل جان، چه جوری بگو آخه؟
5: یه جور بگو خب.
10: با ما ازدواج میکنی؟
5: ایواری، چه زودتر نگفتی؟
10: یله خورم نشد خب.
5: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
10: ولک ما هم 70 نفر.
5: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
10: فلوس ما جور.
5: چریه؟
10: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
5: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
10: ولک کنجا.
5: سر خونه زندگیمون.
11: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
12: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
13: اگه شما پدر و مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
12: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292

0: 1044 MGM نت.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: MGM 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
3: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز، دوستان عزیز برنامه شهد و شکر، ژاله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. صدای ما رو در آغاز هفته جدید از رادیو همراه میشنوید. رادیو همراه قرار هست که تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس با شما دوستان خوب و عزیز باشیم. میل بوسه از لبت دارد دل احساسیم، وای دل دل می کنم درگیر رو درواسیم، در میان گونه هایت ماندم در انتخاب، من همیشه مبتلای عادت وسواسیم، لحظه ای عکس تو را دیدم ولی از آن زمان عاشق دنیای عکس و عالم عکاسیم، تو به من گفتی حواست هیچ می دانی کجاست، غرق چشمانت دچار درد بی حواسیم. خوب و خوش و سرحال باشید دوستان خوب عزیز. آقای ماکان در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن، کانال تلگرام دکتر ژاله بنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی و همچنین در سایت فیسبوک هم با شما دوستان خوب عزیز هستیم با نام ژاله بنشیان. مطالب بسیار بسیار بسیار بسیار قشنگتون رو هم داریم میبینیم و میشنویم.

بعضی آدم ها رو نمیشه داشت، فقط میشه یه جور خاصی دوستشون داشت. بعضی آدم ها اصلا برای این نیستن که برای تو باشن یا تو برای اونا. اصلا به آخرش فکر نمی کنی. اونا برای این هستن که دوستشون بداری. این آدم ها حتی وقتی که دیگه نیستنم، تو کنج دلت تا ابد یه جور خاص دوست داشته خواهند شد.

آرامش رو وقتی پیدا میکنی که بفهمی هیچ چیزی رو تو این دنیا مالک نیستی، نه آدم ها، نه لحظه ها، نه حتی خودتو. هر چی میاد امانتیه و هر چی میره رهاییه. آرامش یعنی در میان این آمدها و رفتنها زندگی رو بغل کنی، نه کنترل.

گاهی تمام جهان در سکوت یک نگاه خلاصه میشه، اونجا که واژه ها از گفتن باز میمونند و چشم ها روایت نانوشته ی دل رو به دوش میکشند. من نه در جستجوی ستایش این چهرم، نه در تمنای عبور نگاه های ره گذر. تنها دلم میخواهد کسی پیدا شود که از پشت این لبخند اندوه نجیب روزهای خاموش را بخواند و باور کند زیباترین شکوفه ها همیشه بر شاخه های صبوری میشکفند. میدانم اگر عشق روزی از این راه بگذرد، مرا نه به نام که به صداقت نگاهم به خاطر خواهد آورد، چون آدمی آنگاه که عاشق است از مرز تصویر عبور می کند و به شعر تبدیل می شود.

نقشه این روی دیوار را باور نکن. فاصله ها از روی کاغذ آغاز نمی شوند. آنچه تو را دور کرده است تنها لختی سکوت است در عمق نگاهی که فرو می افتد. سیم های خاردار در خاک هیچ جغرافیایی ریشه ندارند. این ما بوده ایم که آنها را دانه دانه در شیارهای خسته خاطر خیش کاشته ایم. اکنون قدمی فراتر بگذار، بیان که نگران سقوط باشی که مرز دیواری سنگی در انتهای زمین نیست. مرز دقیقاً همون نقطه‌ای است که باور کرده ای تمام شده ای.

ویرجینیا وولف قشنگ گفته، آرامش با فرار از زندگی به دست نمیاد. خیلی میشنوم که میگن میرم روستا، یه مدت میرم طبیعت، همه چی درست میشه. اما خب به این سادگی نیست که آدم بهشت و جهنمش رو با خودش میبره به هر جا که باشه. روبرو شدن با ترس ها و نگرانی ها و درد ها قسمتی از مسیر زندگی هر کسیه. این کاریه که هر کس باید انجام بده. برای پرواز اول باید زندانت رو بشناسی و بعد بفهمی کلیدش دست خودته. اما این طعم آزادیه. آزادی همیشه مساوی با آرامش مطلق نیست. آزادی یعنی پذیرفتن زندگی هر جور که باشه، با هر چی که سر راهت میذاره. یعنی اعتماد داشتن به جریان زندگی. توی طبیعت نه خوب هست نه بد، فقط یک تواناییه، توانایی زنده موندن و سازگار شدن با دنیا.

دیدنم بیا، مقابلم بنشین، بگذار آفتاب از کنار چشمهای کهنسال من بگذرد. من به یک نفر از فهم اعتماد محتاجم. من از این همه نگفتن بی تو خستم، خرابم، ویرانم.

دلتنگی. دلتنگی همون حس عجیبیه که بی خبر میاد و تو قلبت لونه میکنه. گاهی در سکوت یک عصر خنک، وقتی نگاهت به جای خیره میشه، یاد کسی میفتی که دیگه کنارت نیست، اما نفسهاش هنوز تو خاطرت جاریه. دلتنگی یعنی وقتی حتی نسیم هم بوی او رو بیاره و اون موقع قلبت تندتر بتپه. یعنی در میان جمع باشی اما روح جای دیگه، کنار کسی که فاصله ها او رو از دور بودن. گاهی دلتنگی نه عشق میخواد و نه فریاد، فقط یک نگاه آرام از پشت عینک آفتابی که به افق میدوزی و با خود میگویی گویی کاش همین الان بودی. دلم امشب کجا پرواز کرده که دوباره ساز غم را ساز کرده؟ گمانم باز هم در خانه است که زخم کهنه‌ام.

اثر جیمز ات لاست. هستم از عشقت اگر مست، همین است که هست. دادم دل به تو در بست، همین است که هست. از نگاهت شده عقل و دل و دینم برباد، نام این واقعه عشق است، همین است که هست. نفسم بند و تپش هم به شمار از عشقت. رنگ رخ زرد بپیوست، همین است که هست. زخم با اخم نزن تا من و تو جنس همیم. دلم از شیشه نسنگ است، همین است که هست. هستم از عشق تو سرمست و همینم کافی است. یا اگر داده دل از دست، همین است که هست.

0: اگر تو نتوانی بخندی، برقصی، آواز بخوانی، زندگیت مانند یک کویر است. زندگی باید مثل باقی شود که در آن پرندگان آواز می‌خوانند، گل‌ها شکوفه می‌دهند و درخت‌ها به رقص در می‌آیند. جایی که خورشید با شادمانی برخیزد. این یکی از بزرگترین حماقت‌های بشر است که در دنیا هیچ دانشگاهی هنر زندگی کردن، هنر عشق ورزیدن و هنر شاد بودن و مراقبه کردن را به مردم آموزش نمی‌دهد. تمام چیزهایی که در دانشکده‌ها تدریس می‌شوند نمی‌توانند به انسان احساس شوخ طبعی بدهند. به گمان من به جز عشق نیایشی نیست. عاشق شو و روزت را خوب بساز.
1: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
2: کی بود؟
1: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
2: میگم بگو کی بود؟
1: شش تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارم میان خونمون.
2: ایوا قربونیشون برم، قدمشون سر چی؟ مشکی 60 تا بودن.
1: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
2: خودشون میپزن میارن یهو.
1: کی؟ خواهرام؟
2: نه، حاتمه میشم یهو.
1: خودش میپزه میاره یهو.
2: حاتمه میشم یهو. تلفن 949 768 0122.
3: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
4: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
3: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
4: آخه چرا فقط من؟
5: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
9: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
10: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
11: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
9: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
10: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
11: حلوا کیک صدف،
9: همین امروز امتحانش کنی.
12: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

خب آماده هستین که سری بزنیم به خبرهای روز دوستان عزیز؟ دولت عراق درباره شلیک پهپاد از خاک این کشور به عربستان تحقیق میکند. ژاله بنشیان با شماست. دولت عراق اعلام کرد که نخست وزیر این کشور امروز خواستار تحقیق درباره ادعای عربستان سعودی مبنی بر پرتاب پهپادها از خاک عراق توسط گروه‌های مورد حمایت ایران برای هدف قرار دادن عربستان شده است. سخنگوی که نخست وزیر عراق در بیانیه‌ای گفت که زیدی به نهادهای امنیتی ذی‌صلاح دستور داده است بیانیه وزارت دفاعی پادشاهی عربستان سعودی درباره هدف قرار گرفتن این کشور با پهپادهایی که از خاک عراق به پرواز درآمده اند را بررسی و درباره آن تحقیق کنند. وزارت دفاع عربستان ساعتی پیش اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور پهپادهایی را که از عراق به سوی تأسیسات نفتی در استان شرقی عربستان و همچنین شهر ریاض پرتاب شده بودند رهگیری و منهدم کردند. از پوتین درباره کمک ماهواره‌ای روسیه به ایران در جنگ سوال می‌کنم. این را چه کسی گفته است؟ دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است. امروز دوشنبه به خبرنگاران گفت که درباره ارائه تصاویر ماهواره‌ای از سوی مسکو برای کمک به ایران برای حمله به پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه از رئیس جمهوری روسیه سوال خواهد کرد. او که در هواپیمای اختصاصی ریاست جمهوری آمریکا صحبت میکرد توی مسیر سفرش به ایالت میشیگان به خبرنگاران گفتش که از پوتین درباره این موضوع خواهم پرسید، خواهیم فهمید. ترامپ در این حال این موضوع را کم اهمیت جلوه داد و گفت تأثیر زیادی نداشته چون ما حسابی داریم آنها را، یعنی ایران را، میکوبیم. دونالد ترامپ درباره کمک روسیه به ایران در حملات اخیر اضافه کرد که ممکن است روس‌ها اطلاعاتی در اختیار آنها، یعنی ایران، گذاشته باشند، اما اگر هم این کار را کرده باشند نتیجه‌ای برایشان نداشته است. در طول جنگ 40 روزه و همچنین دور آخر درگیری‌ها میان ایران و آمریکا، گزارش‌های درباره کمک اطلاعاتی روسیه به جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن کشورهای منطقه منتشر شده بود. حالا در همین لحظه در حال انجام گفتگوهای خوبی با ایران هستیم. این را چه کسی گفت؟ دونالد ترامپ. آن هم در گفتگو با خبرنگاران. و اینکه گفته است که مقامات ایرانی درخواست برگزاری یک دیدار را مطرح کردند. دونالد ترامپ افزود که تنها دلیلی که آنها می‌خواهند ملاقات کنند این است که ما خیلی سخت آنها را هدف قرار دادیم. من صبر زیادی دارم. خواهیم دید چه اتفاقی می افتد. فکر می کنم احتمال خوبی وجود دارد که اتفاقی بیفتد. ای خدا. رئیس جمهوری آمریکا درباره احتمال دستیابی به توافق با ایران گفت احتمال زیادی وجود دارد که اتفاقی بیفتد. اما این رو هم بگوییم که ساعتی پیش در گفتگو با پایگاه خبری آکسیوس دونالد ترامپ تاکید کرد که اگر مذاکرات فعلی با ایران شکست بخورد آمریکا دست به اقدامات نظامی بسیار گسترده علیه این کشور خواهد زد. و اما وزیر امور خارجه اوکراین امروز در پاسخ به تهدید همتای ایرانی خود درباره پاسخ دادن به حمله کیف به یک کشتی ایرانی در دریای خزر گفت که ایران نمیتواند خود را قربانی جلوه دهد. آنری سیبیها با انتشار متنی در شبکه اکس تهران را یکی از همدستان مستقیم تجاوز روسیه علیه اوکراین خواند و جمهوری اسلامی را به تامین تسلیحات مسکو متهم کرد. او در ادامه نوشت ایران هیچ جایگاهی برای وانمود کردن به اینکه قربانی است ندارد، چه رسد به اینکه بخواهد تهدیدهای خود را با استنادهای مضحک به منشور سازمان ملل متحد توجیه کند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه چه کرده بود که به او این گونه پاسخ دادند؟ روز یکشنبه تهدید کرد که حمله اوکراین به یک کشتی ایرانی در دریای خزر بی پاسخ نخواهد ماند.
ایران میگوید در این حمله به یک کشتی تجاری یک ملوان ایرانی کشته شده است. این در حالی است که اوکراین اعلام کرده شناوری را هدف قرار داده که برای انتقال محموله های نظامی از روسیه به ایران استفاده می شد. متوجه شدید؟ بله. بخشی از یک مستند از فعالیت‌های سناتور آمریکایی لینزی گراهام که تاکنون منتشر نشده بود در رسانه‌های آمریکا توجه بسیاری را به خودش جلب کرده. در بخشی از این ویدیوها سناتور گراهام، سناتور تازه درگذشته، از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران ابراز خوشحالی می‌کند و می‌گوید مدت‌ها برای این لحظه تلاش کردیم. او با ابراز امیدواری نسبت به سقوط حکومت جمهوری اسلامی از احتمال ورود بیشتر کشورهای عربی به حملات خبر می‌دهد. بعد هم یه بخش بزرگی از این ویدیوها دوستان عزیز مختص، یعنی اختصاص داده شده به تماس تلفنی گراهام با اشخاص مختلف، از جمله با بنیامین نتانیاهو که درباره حمله هوایی به گروه حزب الله لبنان با هم دیگه صحبت می‌کنن. و این مستند رو شبکه خبری CNN و روزنامه وال استریت جورنال بخشی از اون رو منتشر کردن که این مستند با نام بازی لینزی ساخته الکس هولدر مستندساز بریتانیایی که کار ساخته اون رو از سال 2023 آغاز کرده بود. خب از وزارت خارجه آمریکا هم براتون بگم که با انتقاد از اعدام معترضان در ایران، خواستار آزادی زندانیان سیاسی و توقف اعدام افراد به دلیل فعالیت مسالمت‌آمیز حقوق بشری شده است. سازمان عفو بین‌الملل اردیبهشت همین امسال اعلام کرده که حکومت ایران در سال 2025 تعداد بی سابقه 2159 تن را اعدام کرده، رقمی که باعث افزایش آمار جهانی تا بالاترین سطح از سال 1981 به این سو شده است. از سوی دیگر اولین دیدار نتانیاهو و ترامپ رو داریم بعد از آغاز جنگ 40 روزه. بنیامین نتانیاهو در آستانه 8th سفر به آمریکا در یک سال و نیم گذشته روز یک شنبه نشست اضطراری کابینه امنیتی سیاسی خودش رو برای بررسی آخرین تحولات امنیتی عمدتاً در ارتباط با ایران برگزار کرد. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند نشست نه در مکان عادی کابینه در اورشلیم، بلکه در تأسیسات زیرزمینی وابسته به وزارت دفاع برگزار شد. در مورد انتقال نشست به این محل مستحکم بدون توضیح بیشتر به ارزیابی‌های اطلاعاتی و امنیتی اشاره شده است.

به به به به چه سخنانی، خبرگزاری تسنیم. 30 دقیقه پیش این خبر از تنور در اومده. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران با انتشار ویدیویی درباره محل رفت آمد ملانیا ترامپ، همسر رئیس جمهوری آمریکا، طرفداران جمهوری اسلامی رو برای کشتن ملانیا ترامپ بدبخت بیچاره ترغیب کرده. بله، در این ویدیو محل رفت آمد ملانیا ترامپ، مکانهای مورد علاقه و فروشگاهی که از آنها خرید می کند مشخص شده است. در پایان ویدیوی تسنیم، بارن فرزند دوم دونالد ترامپ هم تهدید شده و با مخاطب قرار دادن او گفته می شود که باید منتظر ما باشد. بله، متوجه شدید، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران داره ترغیب میکنه طرفداران جمهوری اسلامی رو تا همسر رئیس جمهوری آمریکا یعنی ملانیا ترامپ رو بکشند. البته اون همون موقعی که با دونالد ترامپ ازدواج کرد کشته شد، شما خبر ندارین، ولی آقای ترامپ تحویل بگیر. یادت میگفتی اینا فرق دارن با اون لایه اول و دوم؟ نوش جان بفرما. بعد نیست سری هم بزنیم به این عالم گرانقدر، روح الله قرهی، رئیس حوزه علمیه، که گفته وقتی ماهواره به فضا میفرستیم میتوانیم سرش را کج کنیم و خود آمریکا را بزنیم. بله، تا این حد دانشمنده، تا این حد آگاه نسبت به موضوعات. وقتی ما میتوانیم ماهواره به فضا پرتاب کنیم، پس میتوانیم سر ماهواره را کش کنیم و خود آمریکا را بزنیم. آن وقت ترامپ دیگر نمیتواند توهین کند به امام مسلمین. اگر 2-3 بار آمریکا را بزنیم کار تمومه. بله، این اظهارات که البته به نظر میرسه که داره قدرت نمایش میده، اما واقعیتش چیه؟ واقعیتش اینه که بی سوادی مطلق خودش رو درباره ابتدایی ترین موضوعات نظامی داره به نمایش میگذاره. اینه

عادل هم عضو مجمع تشخیص مسئله نظام گفته که علی خامنه‌ای همواره تاکید میکرد که نباید ساخت آسمان خراش‌ها در برخی شیخ نشین‌ها را به معنای پیشرفت واقعی دانست، زیرا این پروژه ها با درآمدهای نفتی و توسط شرکت های خارجی ساخته شدند. بله درسته، پیشرفت واقعی البته در این ساختمان ها که نیست، در ساختن تونل هاست و بعد هم گذاشتن کودکان جلوی این تونل ها و استفاده ابزاری از کودکان برای قربانی جلوه دادن و پیش بردن اهداف. دقیقا این است که هست. و یه خبرم از آقای ایلان ماسک براتون بدیم، دوستان خوب عزیز، که با اکونومیست گفتگو داشته، پیشبینی کرده که هوش مصنوعی ممکن است ظرف 5 سال از مجموع توانایی فکری انسان‌ها فراتر بره و طی 1 دهه با گسترش ربات‌ها و تولید فراوان کالا و خدمات، کار و پول اهمیت خودشون رو تا حد زیادی از دست بدن. بعدم هشدار داده که سامانه‌های هوش مصنوعی قدرتمندتر از بشر ممکنه دیگه قابل کنترل نباشن. حالا پیشنهادم داده، یعنی خطر رو گفته ولی پیشنهادم داده، و ایلان ماسک برای کاهش خطرها پیشنهاد کرده که شرکت‌های پیشرو که شرکت‌های آمریکایی و چینی قبل از عرضه مدل‌های جدید امکان آزمایش متقابل اونها رو فراهم کنند و دولت‌ها بر این سازوکار نظارت داشته باشند. همچنین گفته که در صورت لزوم برای ایمنی هوش مصنوعی حاضره که اختلاف خودش رو با سم آلتمن کنار بگذاره. مثلا در هر صورت بخوایم اگه یه مثالشو بزنیم، فرض کنید اگه هوش مصنوعی خیلی جلو بره، بعد بدون نظارت دست مردم بیفته، بعد مثلا افراد خبیث که تعدادشون هم کم نیست مخصوصا در صحنه سیاسی برن بگن چطوری میشه مثلا بمب هسته‌ای یا بمب اتم ساخت، بعد اونم بگه، بعد حالا بیا و درستش کن. بنابراین هوش مصنوعی اگر تحت نظارت قرار نگیره میتونه فاجعه بیافرینه. این حالا در سطح کلانه. شما فکرشو بکنید که یه نفر با یکی دیگه دشمن بشه و مثلا نقشه بکشه در همین سطح مثلا فامیلی و همه اینها و بتونه مثلا یه سری از اون کارها رو انجام بده از طریق هوش مصنوعی، دیگه اون وقت سنگ روی سنگ بند نمیشه. بزن بریم ماکا جان.

0: تجربه شماست.
1: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
0: پیام شایانی 818 777 777 77.
2: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
3: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
3: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
7: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
8: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
9: سامان پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
10: باشه.
9: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
10: باشه بابا باشه.
9: هی میگه باشه، یعنی چی باشه؟
10: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه، پس خیالت راحت باشه. باشه.
11: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
9: سامان
10: باشه بابا باشه.
8: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را

حالا روزتون چطوره دوستان خوب عزیز؟ همچنان با شما خوبان هستیم و عرض کنم خدمتون که جالی بنشیان با شماست. سلامی دارم خدمت عزیزان فیسبوکیمون که مثل همیشه شیر زنان و شیر مردان در مردان و زنان سلحشور به قولی آمدن و چه میکنند اینجا برای خودشون برو بیایی دارن از مطالب زیبا و قشنگی که میگذارند و نظراتی که میدن. یک مطلب قشنگی آقای علی گذاشتن برامون که زن برای مرد پیامی فرستاد، چند ثانیه بعد زیر صفحه موبایلش از جانب مرد سه نقطه رو مشاهده کرد به معنای در حال تایپ. زن لبخندی زد، با خودش گفت که حتما جواب خوبی میخواهد بنویسد که اینقدر طول کشیده. بعد سه نقطه ناپدید شدن، پیامی نیامد. یک دقیقه، پنج دقیقه، نیم ساعت، زن دوباره صفحه رو باز کرد و با خودش گفت شاید ناراحت شده. کمی بعد فکر کرد که شاید از دستم دل خوره. شب که شد با خودش گفت شاید دیگه نمیخواد با هم حرف بزنه. صبح روز بعد مرد پیام داد که ببخشید، دیروز که داشتم جواب می نوشتم شرایطی پیش اومد که مجبور شدم مادرم رو به بیمارستان برسونم. الان تازه فرصت کردم گوشیم رو روشن کنم. زن مدت زیادی به صفحه خیره ماند، بعد فقط یک جمله نوشت: جالبه. مرد با تعجب پرسید چی؟ کجای این اتفاق جالبه؟ زن نوشت در این 20 ساعت تو فقط یک اتفاق رو زندگی کردی، اما ذهن من ده ها داستان رو. از اون روز به بعد هر وقت سکوتی بین دو پیام می افتاد، زن قبل از اینکه افکارش شروع به داستان سرایی شاید ها کند از خودش فقط یک سوال می پرسید: من دارم واقعیت موضوع رو می بینم یا فقط نویسنده که نگرانی ها و ترس هایم شدم؟ خیلی جالبه ها این مطلب در دو حال بسیاری از افراده، مخصوصا افرادی که این اتچمنت استرابی دارن یا الگوی دلبستگیشون استرابی هست، که البته میدونیم علتهاش چی هست که به چه صورتی میشه که فرزند اینطوری به اصطلاح بزرگ میشه، به همین صورته. یعنی اون دلشوره، اون ناآرامی که کنار یک نفر براشون به وجود میاد. و بعد جالبه که اکثرا هم جذب افرادی میشن که این دلشوره و ناآرامی رو درشون به وجود میاره و این گونه افراد اتفاقا وقتی که کنار یه آدم آروم و مهربون و قابل اعتماد قرار بگیرن اون حس عشق و شور رو پیدا نمی کنن. حالا چرا؟ یعنی چرا گاهی اوقات آدم ها میان جذب آدم های نامناسب میشن؟ اینم خودش شکایت خودشو داره. خیلی ها این مشکلو دارن که جذب آدم هایی میشن یا آدم هایی جذبشون میکنن که آخرش باعث استراب و بیثباتی یا حتی آسیبشون میشن و در عوض کنار آدم هایی که سالم و مهربان و با ثبات احساس میکنن که بیمیلن، بی‌حوصله هستن. و اگه این تجربه رو داشتین بدونین که یه مقدار زیادیش برمیگرده به مغز اون آدمی که توی چه محیطی در زندگیش بزرگ شده. مغز آدم طوری طراحی شده که آشنایی رو با امنیت اشتباه میگیره. اگه ما در دوران کودکی عشقی رو تجربه کرده باشیم که همراه بوده باشه با استراب، با بی‌ثباتی، با طرد شدن، با سردی پدر مادر، ذهنمون همون الگو رو به عنوان نقشه عشق توی مغز ثبت میکنه. بعدها وقتی که همچین فردی بزرگ میشه و با یک فرد به اصطلاح ناسالم روبرو میشه که همون الگوهای آشنا رو تکرار میکنه، مغز میگه آه این فضا رو میشناسم، پس لابد این همون عشقه. در حالی که واقعیت اینه که اون الگوی غلط و نامناسبی بوده.
و نکته دوم اینه که هیجان شدید رو با عشق اشتباه میگیرن. رابطه های ناسالم معمولاً خیلی پرفراز و نشریبه، میتونیم بگیم بالا و پایین زیاد داره، و اتفاقی که میفته اینه که همین نوسان ها سیستم پاداش مغز رو فعال میکنه. یعنی مغز مثل همون حالتی که یک آدم معتاد وابسته میشه به پاداش غیر قابل پیشبینی، اونا هم به یک همچین بالا و پایین رفتن ذهنی وابسته میشن. ما این مکانیسم رو توی آدمایی که دچار اعتیاد میشن دیدیم، و برای همینه که گاهی اوقات آدما وقتی که توی اون رابطهشون با اون فرد مقابل دچار اضطراب میشن یا منتظرش میمونن یا بلا تکلیف میمونن، اینو بهش میگن آها این شور عاشقانه است، در حالی که عشق سالم الزاماً اینطوری نیست. یعنی شما باید احساس امنیت کنید، نه اینکه احساس آشوب بکنید. اما یه سوال مهمتر اینه که چرا آرامش برای بعضی از آدم‌ها انقدر ترسناکه؟ چون عادت نداره. برای کسی که سالها در فضای هیجانی زندگی کرده، در یک محیط تنش‌ساز زندگی کرده، در یک محیطی بوده که هیچ چیز قابل پیشبینی نبوده، حتی محبت پدر و مادر، خب این آدم سیستم عصبیش اصلا به آرامش عادت نداره. و یه نکته مهم هم البته هست که بعضی رابطه‌های ناسالم توی شما ممکنه که یک توهم ارزشمندی رو بسازن. یعنی وقتی که فرد برای جلب توجه یک کسی مدام تلاش میکنه، ذهنش به تدریج این پیام رو میگیره که خب پس اگر بالاخره انتخاب بشم، یعنی من واقعا ارزشمندم. همین باعث میشه که اون رابطه تبدیل بشه به یک میدونی برای اثبات کردن خودش، و اون وقتی که دنبال عشق نیست، اون آدم دنبال تایید گرفتن از اون کسیه که او رو مثلا مدت ها معلق نگه داشته. ولی اگه بخوایم خیلی عمیق‌تر بریم، میره به دوران کودکیمون، که بسیاری از افراد هستن که اون زخمای قدیمیشون رو تمام عمرشون میخوان بازسازی کنن. یعنی به صورت ناخودآگاه اون داستان‌های ناتمام کودکی در ذهن اون فرد به دنبال اینه که یه راهی پیدا بکنه که بتونه همه اون تجربه‌های تلخ رو چیکار کنه، در نهایت به شیرینی تبدیلش بکنه. و به همین جهت هست که دائم در دوران بزرگسالی هم دست از این تلاش بر نمی‌داره و میره دنبال آدم‌هایی که همون الگوها رو تکرار می‌کنن که بره و شاید این بار درست در بیاد. ولی نتیجه همه اینا چیه؟ نتیجهش اینه که این چرخه ناسالم رو شما باید بشکنید، چون یک رابطه سالم فقط و فقط باید درش امنیت باشه، نه اینجور استراب‌های عجیب و غریب، نه اینکه مثلا این خانومی که ده‌ها داستان در ذهن خودش ساخت. چطوری باید این چرخه رو شکست؟ وقتی که یک کششی پیدا میکنید به کسی، ببینید که آیا این کشش از آرامشه یا از استرابه، و به خودتون توجه کنید.

0: دلا بگریز از این خانه که دلگیر است و بیگانه، به گلزاری و ایوانی که فرشش آسمان باشد، از این صلح پر از کینش و از این صبح دروغینش. همیشه این چنین صبحی هلاک کاروان باشد. بجو آن صبح صادق را که جان بخشد خلایق را، هزاران مست عاشق را صبوحی و امان باشد.
1: اسب سفید من مهربان و رام است،

خیار ایرانی پوندی فقط 49 سنت، گیلاس قرمز پوندی فقط 2.99 دلار، گوجه روما پوندی فقط 88 سنت، هلو سفید پوندی فقط 89 سنت، یک بسته آووکادو فقط 1.99 دلار. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تازه ترین میوه ها و سبزیجات با به

0: 144 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم. MGM
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: بابا امید، دیگه واقعا کلافه شدم. این صورت حساب امکس رو ببین، هرچی قسط میدم انگار اصلا از اصل بدهی کم نمیشه. با این بهره های بالا فکر کنم تا سال دیگه هم نتونم صافش کنم.
5: پسر، منم دقیقا همین کابوسو داشتم. فکر میکردم آخرش مجبور میشم کارتمو ببندم یا کریدیت اسکورم داغون میشه، ولی یه راه پیدا کردم که واقعا نجاتم داد. رفتم پیش مانی حاتمی.
4: مانی حاتمی مگه چیکار میکنه؟
5: تیم مانی مستقیما با امریکن اکسپرس مذاکره میکنن. بهره کارت منو تا 20% آوردن پایین. الانم کل بدهیمو توی برنامه 48 ماهه با اقساط خیلی سبک دارم پرداخت میکنم. باور کن تازه دارم نفس راحت میکشم.
4: خب حتما کارتتو بستن دیگه. کردیت اسکورت هم نابود شد؟
5: اتفاقا نه، نکته طلایی همینجاست. کارت امکس من بسته نشد و هیچ اثر منفی هم روی کردیت اسکورم نذاشت. اعتبارم حفظ شد و فقط از شر اون بهره‌های کمرشکن خلاص شدم.
4: شمارهشو داری؟
5: آره، یادداشت کن. 818 2 میلیون.
6: خیلی ساده، خیلی ساده.
7: Take my whole life to...
6: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
8: 323-332-1230 323-332-1230.
6: مهدی کاملی، خیلی ساده.
9: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می‌شود.

در کلاس رو قفل کردم. صدای چرخیدن کلید در سکوت ناگهانی کلاس پیچید و توجه همه رو جلب کرد. 25 دانش آموز سال 12 به من خیره شدند. چند نفر هنوز نیمه پنهان مشغول نگاه کردن به صفحه موبایلشون بودند و نور آبی نمایشگر روی صورت‌های خسته‌شون افتاده بود. آرام گفتم گوشی‌ها رو جمع کنید، نه روی حالت سکوت، خاموششون کنید. قرولند کوتاهی در کلاس پیچید، اما بالاخره همه گوشی‌ها رو کنار گذاشتن. 30 سال بود که تاریخ درس می‌دادم. در این مدت نسل‌های زیادی رو دیده بودم، نوجوانایی که با امید و آرزو وارد کلاس می شدند و دنیا رو پیش روی خودشون می دیدن. اما این نسل فرق داشت. چیزی در نگاهشون بود که من رو نگران می کرد. نوعی خستگی عمیق. انگار قبل از آن که زندگی رو شروع کنند از آن خسته شده بودند. روی میزم یک کوله پشتی قدیمی قرار داشت. رنگش پریده بود. بندهاش ساییده شده بود و گوشه هاش شکل اولیه خودش رو از دست داده بود. یک ماه بود که هر روز اون رو به کلاس می آوردم و هیچ کس توجهی به اون نداشت. برای دانش آموزان فقط یک وسیله کهنه و بی ارزش بود. اما من می دونستم سنگین ترین چیزیه که در تمام مدرسه وجود داره. اون روز کوله رو برداشتم و وسط کلاس روی یک صندلی گذاشتم. صدای برخوردش با صندلی باعث شد چند نفر سرشون رو بالا بیارن. گفتم امروز قرار نیست درباره انقلاب مشروطه یا جنگ جهانی حرف بزنیم. بعد از کشوی میزم یک دسته کارت سفید بیرون آوردم و بین همه پخش کردم. وقتی آخرین کارت رو روی میز یکی از دانش آموزان گذاشتم، رو به کلاس ایستادم و گفتم 3 قانون داریم. اول اینکه هیچ کس اسمش رو نمی نویسه. دوم اینکه هیچ شوخی در کار نیست. و سوم اینکه هر چیزی می نویسید باید حقیقت داشته باشه. سپس ادامه دادم روی این کارت بنویسید سنگین ترین باری که این روزها روی دوشتونه چیه؟ یکی از پسرای کلاس که همیشه در تیم فوتبال مدرسه بازی میکرد و معمولاً شوخ‌طبع بود دستش رو بالا برد و پرسید یعنی درس ها و امتحان ها؟ لبخند کوتاهی زدم و گفتم نه، منظورم چیزیه که شبها خوابتون رو میگیره، ترسی که به کسی نگفتید، فشاری که تحمل میکنید، غمی که پنهانش کردید، چیزی که هر روز با خودتون حمل می کنید. کلاس در سکوت فرو رفت. فقط صدای کولر از گوشه اتاق شنیده می شد. چند دقیقه هیچ کس چیزی ننوشت. همه منتظر بودن دیگری شروع کنه. بعد دختری که همیشه شاگرد اول کلاس بود خودکارش رو برداشت و شروع به نوشتن کرد. بعد از اون نفر کناری و بعد بقیه. کم کم همه سرهاشون رو پایین انداختند و تنها صدای حرکت خودکارها روی کاغذها شنیده می شد. وقتی نوشتن تمام شد یکی یکی جلو اومدن، کارتاشون رو تا کردند و داخل کوله انداختند. هیچکس حرفی نمی زد. فضا شبیه مراسم اعترافی خاموش بود. وقتی آخرین کارت داخل کوله افتاد زیپش رو بستم و دستم رو روی اون گذاشتم. گفتم شما هر روز همدیگر رو می بینید، یکی رو با معدلش می شناسید، یکی رو با ظاهرش، یکی رو هم با تعداد دنبال کننده هاش در فضای مجازی، اما حقیقت آدم ها اینجاست، داخل همین کوله. نفس عمیقی کشیدم و ادامه دادم
حالا این نوشته ها رو بلند میخونم و تنها وظیفه شما گوش دادنه، نه حد زدن، نه خندیدن، نه نگاه کردن به اطراف، فقط گوش دادن. اولین کارت رو باز کردم، خطی لرزان و نامرتب داشت. روی اون نوشته شده بود که پدرم چند ماه بیکار شده، هر صبح لباس می پوشه و از خونه بیرون میره تا همسایه ها نفهمن. ساعتها در ماشین میشینه و وانمود میکنه سر کاره. میترسم خونمون رو از دست بدیم. سکوت کلاس سنگین تر شد. کارت بعدی رو برداشتم. روی اون نوشته شده بود که هر روز میترسم مادرم دوباره داروهاش رو بیش از حد مصرف کنه. چند بار فکر کردم دیگه زنده نیست، از ترس خوابم نمی برد. هیچ کس تکان نخورد، همه به کوله خیره شده بودن. کارت بعدی می گفت هر جا میرم اول راه خروج رو پیدا می کنم، همیشه احساس می کنم ممکنه اتفاق بدی بیفته. کارت بعدی درباره پدر و مادری بود که هر شب دعوا می کردند و آرامش خونه رو از بین برده بودن. کارت بعدی از دختری بود که همه فکر میکردن زندگی فوق‌العاده‌ای داره، اما شبها تو اتاقش گریه میکرد و هیچ کس خبر نداشت. هرچی جلوتر میرفتم حقیقت بیشتری از دل کاغذها بیرون میومد. یکی از ترسش از آینده نوشته بود، دیگری از تنهایی، یکی احساس میکرد هرگز برای خانوادهش کافی نیست، دیگری اعتراف کرده بود که هر روز نقش آدم خوشحال رو بازی میکنه در حالی که از درون خسته و فرسود است. به آخرین کارت رسیدم. کاغذ رو باز کردم و چند ثانیه فقط به اون نگاه کردم. روی اون نوشته شده بود دیگه نمیدونم برای چی باید ادامه بدم، فقط منتظرم چیزی یا کسی دلیلی برای موندن به من بده. کلمات در گلوم گیر کرد. کارت رو آرام تا کردم و دوباره داخل کوله گذاشتم. وقتی سرم رو بالا آوردم کلاس دیگه شبیه یک ساعت قبل نبود. پسر ورزشکار کلاس سرش رو پایین انداخته بود و اشکاش رو پاک میکرد. دختری که همیشه ساکت بود دست هم کلاسی کناریش رو گرفته بود. چند نفر بی صدا گریه می کردن. دیگه کسی به گروه ها و تفاوت ها فکر نمی کرد. نه شاگرد اولی وجود داشت، نه شاگرد ضعیفی، نه محبوب ترین دانش آموز و نه منزوی ترین. فقط چند جوان بودند که هر کدوم زخمی پنهان با خود حمل می کردند. گفتم این چیزیه که همه ما با خودمون حمل می کنیم. بعد زیپ کوله رو بستم و ادامه دادم. از امروز این کوله همینجا می مونه، روی دیوار این کلاس. هر وقت وارد این اتاق شدید یادتون باشه که لازم نیست بار همه چیز رو تنهایی به دوش بکشید. زنگ مدرسه به صدا در آمد. معمولا بچه ها با شنیدن زنگ با عجله از کلاس بیرون می رفتن، اما اون روز هیچ کس بلند نشد. چند لحظه بعد آروم آروم وسایلشون رو جمع کردند و به سمت در رفتند. اتفاقی افتاد که هرگز فراموش نمی کنم. اولین دانش آموزی که از کنار کوله رد شد مکث کرد و دستش رو روی اون گذاشت، بعد رفت. دانش آموز بعدی هم همین کارو کرد، بعدی هم و بعدی هم. تک تک اونا هنگام خروج لحظه ای به کوله دست زدن، انگار میخواستن به هم بگن میفهممت، میبینمت، تنها نیستی. اون روز مهمترین درسی بود که در تمام سالهای معلمیم داده بودم. نه درباره تاریخ، نه درباره جنگ ها و نه درباره سیاست، بلکه
درباره انسان بودن. ما در دنیایی زندگی می کنیم که همه سعی دارن قوی به نظر برسن. همه بهترین لحظه های زندگیشون رو نمایش میدن و کمتر کسی از بارهایی حرف میزنه که در سکوت حمل میکنه. همین سکوته که آدم ها رو از درون فرسوده میکنه. اون شب ایمیلی دریافت کردم که موضوعی نداشت. در آن نوشته شده بود: امروز پسرم بعد از سالها مرا در آغوش گرفت. برای اولین بار درباره ترس‌ها و فشارهایی که تحمل می‌کرد حرف زد. گفت احساس کرده کسی واقعاً او را دیده است. ما تصمیم گرفته ایم برای کمک گرفتن اقدام کنیم. ممنونم. سالها گذشته است و اون کوله هنوز روی دیوار کلاس من آویزان است. برای آدم‌های غریبه فقط یک کوله پشتی کهنه و بی ارزش به نظر می‌رسد. اما برای ما یادآور یک حقیقت بزرگ است. اینکه هر انسانی بارهایی دارد که دیده نمی‌شوند. زن جوانی که در صف نانوایی ایستاده، پیرمردی که با همه بحث می کند، نوجوانی که در اتوبوس هدفون در گوشش گذاشته است، همه در حال حمل کردن چیزی هستند که شما از آن خبر ندارید. برای همین کمی مهربان‌تر باشید، کمی کمتر قضاوت کنید و گاهی از آدم‌های اطرافتون بپرسید این روزا چه باری روی دوشت هست؟ شاید همین سؤال ساده زندگی کسی را نجات دهد.

داستان زیبا، آهنگ زیبای مارک آنتونی آقای ماکان برامون انتخاب کردن، گفتن از خواننده‌های مورد علاقه شون هستن و واقعا هم زیبا بود آهنگش. قسمت 45 داستان سینوهر با هم خواهیم شنید. دوستان خوب عزیز با ما باشید.

0: سیمین.
1: بله جانم، چی شده؟
0: ببین منو امروز اخراج کردن.
1: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
2: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
3: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
5: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
7: من دکتر ژلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
6: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
7: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
6: اکنون زمان رهایی است.

سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 45.

نفرتیتی که تبسم کنان حرفهای مرا می شنید، بعد از اینکه صحبتم تمام شد افسرده شد و من فهمیدم گفته من او را کسل کرده است. توتمس وقتی دید ملکه کسل شد وارد صحبت گردید و گفت: ای نفرتیتی، برای چه تو از زاییدن دختر اندوهگین می شوی؟ تو زیباترین زن جهانی و همون بهتر که پیوسته دختر بزایی تا دخترانت مانند تو زیبا باشند و زیبایی شما جهان را منور کند. من دختر بزرگ تو را دیدم و می دانم چقدر زیباست و امروز تمام زنهای دربار مصر می کوشند طوری آرایش کنند که شبیه به او بشوند و بسیار میل دارم که مجسمه تو را بسازم تا هزارها سال بعد از اینکه تو فوت کردی مردم زیبایی تو را ببینند و تحسین کنند و نام نفرتیتی پیوسته در جهان نام زیبایی باشد. این مجسمه که توتمس از ملکه مصر ساخت امروز هست و مدتی در موزه برلین بود و فؤاد اول پادشاه مصر از حکومت آلمان خواست آن مجسمه را که حفاران اروپایی در مصر کشف کرده بودند به آن کشور مسترد بدارد و حکومت آلمان هم مجسمه را داد و بر حسب قاعده مجسمه نفرتیتی باید اینک در یکی از موزه های مصر باشد. نفرتیتی تبسم کرد و معلوم شد از صحبت مجسمه ساز سلطنتی لذت برده است و بعد از ما دور شد. روز بعد من مریت را از دم تمساح خارج کردم و با خود بردم تا منظره رفتن فرعون را به معبد جدید آتون مشاهده کند. مریت لباس مد جدید خانم‌ها را در بر کرده بود و با اینکه یک خدمتکار میکده به شمار می‌آمد، وقتی من با او از میخانه خارج شدم و در خیابان‌های تپس به حرکت درآمدم، خجالت نکشیدم، زیرا مریت زیبا و موقر بود. من به اتفاق مریت به طرف معبد جدید رفتم و در جلوی معبد در مکانی که مخصوص مقربان فرعون بود نشستم و مریت دست خود را روی شانه من نهاد و به تماشای جمعیت مشغول شد. من تصور می کنم در آن روز تمام سکنه تپس مقابل معبد و در خیابانهایی که محل عبور فرعون بود حضور یافتند و در دو طرف خیابان قوچها ظرفهایی پر از گل گذاشته بودند تا وقتی فرعون آمد مردم سر راه او گل بپاشند. بعد از اینکه من و مریت در جای خود نشستیم متوجه شدم که وضعی غیر عادی وجود دارد و پس از اینکه دقت کردم دریافتم وضع غیر عادی ناشی از این است که مردم سکوت کردند. وقتی جمعیتی فقیر در یک منطقه متمرکز می شود، چون همه حرف می زنند و می خندند، هم همه دائمی از آنها به گوش می رسد، ولی در آن روز در آنجا کسی حرف نمی زد و طوری سکوت حکم فرما بود که انسان را ناراحت می کرد و فقط صدای کلاغ‌ها و قوش‌ها که در آسمان پرواز می‌کردند به گوش می‌رسید. زیرا کلاغ‌ها و قوش‌ها طوری در تپس از لاشه‌ها سیر شده بودند که نمی‌خواستند بروند. هنگامی که فرعون سوار بر تخت روان آمد، دیدم که یک عده سرباز سیاه‌پوست که صورت را رنگین کرده اند عقب تخت روان وی هستند و گماشتن سربازان سیاه‌پوست برای اینکه اسکورت فرعون باشند در آن روز یک اشتباه بزرگ بود، برای اینکه در بین تماشاشیان کسی وجود نداشت که در واقعی کشتار و چپاول تپس از سربازان سیاه‌پوست آسیب ندیده باشد. هنوز روی صورت زنها اثر اشک به نظر می رسید و جراحات مردها التیام نیافته بود و بسیاری از مردم خانه نداشتند، زیرا سیاه‌پوستان خانه های آنان را سوزانیدند. فرعون در آن روز تاج دو طبقه بر سر داشت و طبق رسوم دیرین دستها را روی سینه متقاطع کرده بود و در یک دست او چوگان و در دست دیگر شلاق که از علائم سلطنتی و قدرت است دیده می شد و فرعون مانند یک مجسمه تکان نمی خورد، زیرا در مواقع رسمی که فرعون از وسط مردم می گذرد نباید تکان بخورد.
سربازها وقتی فرعون را دیدند، نیزه ها را بلند کردند و فریاد شادی برآوردند و درباری ها و اغنیا هم مثل سربازها فریاد زدند. ولی این فریادها در وسط سکوت و برودت مردم شبیه به صدای مگسی بود که در یک روز زمستان وزوز کند. آنهایی که فریاد شادی می زدند، وقتی متوجه شدند مردم سکوت خود را نشکستند، شرمنده شدند و دهان بستند. آن وقت آخناتون، فرعون مصر، برخلاف رسم دیرین که مقرر می دارد، فرعون بین مردم مثل مجسمه بی حرکت باشد، دست‌ها را از روی سینه برداشت و چوگان و شلاق را به حرکت درآورد تا به مردم سلام دهد. یک مرتبه مردم لرزیدند و صدایی مثل صدای طوفان از خلق برخاست و فریاد زدند: آمون را می‌خواهیم، آمون خدای ماست، آمون خدای پادشاه خدایان است. غریو مردم طوری شدید شد که پنداری تمام سنگ‌ها و خشت‌های تپس به فریاد درآمدند و جمعیت بانگ می‌زد: آمون را می‌خواهیم، ای فرعون کذاب، برای چه خدای ما را سرنگون کردی؟ طوری حاملین تخت روان فرعون از این صداها ترسیدند که توقف کردند، ولی افسران آنها را به راه واداشتند و تخت روان به سوی در معبد جدید به حرکت درآمد. در آن وقت مردم با نعره‌های مخوف‌تر از غرش شیرها به حرکت درآمدند و راه عبور تخت روان فرعون را سد کردند و بعد طوری اوضاع در هم و بر هم شد که معلوم نبود چه کسانی در کجا می‌جنگند. تا آنجا که چشم من کار می کرد و می توانستم ببینم، مشاهده می شد که بین مردم و سربازهای سیاه و سفید پیکاری در گرفته که بسیار بیرحمانه بود. سربازها با نیزه و شمشیر مرد و زن را به قتل می رسانیدند و مردم با کارد و سنگ و چوب به جان سربازهای سفید و سیاه افتاده بودند و به محض اینکه سربازی به چنگ آنها می افتاد، در دم به قتل می رسید. ولی هیچ کس به طرف فرعون سنگ نمی انداخت، زیرا فرعون مثل اسلاف خود از خورشید به وجود آمده بود و کسی جرأت نمی کرد حتی فکر انداختن سنگ به طرف فرعون را به خاطر و در خاطر بپروراند. من دیدم که فرعون از روی تخت روان برخاست و بدون توجه به ایشان و شخصیت خود خطاب به سربازها فریاد زد: دست نگه دارید، مردم را قتل عام نکنید. ولی سربازها طوری سرگرم جنگ و خونریزی بودند که صدای فرعون را نمی شنیدند. فرعون که می دانست هیچ گونه خطر او را تهدید نمی کند، برای اینکه کسی علیه او سوء قصد نخواهد کرد، بدون وحشت منظره جنگ بین مردم و سربازان را می دید. یک لحظه فریاد آمون را می خواهیم قطع نمی شد و مردم طوری خشمگین شدند که به طرف جایگاه مقربان و دوستان فرعون، یعنی آنجا که ما نشسته بودیم، حمله ور شدند و خواستند ما را به قتل برسانند. هرمهوب وقتی دید جان همه درباری ها که بین آنها زنهای زیاد بودند در خطر است، فرمان داد نفیر بزنند و پس از اینکه صدای نفیر برخاست، عرابه های جنگی که در کوچه های فرعی بودند به حرکت در آمدند. هرمهوب برای احتیاط عرابه های جنگی را در کوچه های فرعی قرار داده بود که مردم از مشاهده آن تحریک نشوند و همین که اگر اغتشاش به وجود آمد بتواند امنیت را برقرار کند. جلوی عرابه های جنگی در میدان کارزار پیکان و داس نصب می کنند، ولی در آن روز عرابه های مزبور پیکان و داس نداشتند و هرمهوب گفته بود آنها را بردارند تا اینکه مردم به قتل نرسند. عرابه ها با حرکت سریع و منظم آمدند و جایگاه ما را احاطه کردند و عده ای از آنها اطراف تخت روان فرعون را گرفتند و مردم خواستند مقاومت کنند، ولی متوجه شدند زیر عرابه ها له خواهند شد و لذا راه گشودند و تخت روان فرعون به حرکت درآمد. لیکن وارد معبد نشد، بلکه فرعون از معبد گذشت و به نیل رسید و از تخت روان فرود آمد و سوار بر زورق سلطنتی شد و در حالی که کشتی های جنگی او را مشایعت می کردند رفت.
مردم وقتی دیدند فرعون نتوانست به معبد خدای جدید برود و سوار بر زورق ناپدید شد، فریادهای شادی برکشیدند و رجاله‌ها به منازل اغنیا حمله ور شدند و اموال آنها را غارت کردند و زنهای زیبا را بدون رضایت آنها مورد تجاوز قرار دادند، به طوری که هورمهب ناچار شد یک بار دیگر با سربازهای خود در تبس به حرکت درآید و در هر محله عده‌ای جلاد بگمارد و هر کس را که در حال قتل و غارت می‌دید به قتل برساند.

0: سهیل.
1: بله رئیس.
0: ببین سهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم. صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
1: رئیس جان اصلا نگران نباش. نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
2: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301
3: من شان فرهمند من به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
5: با تسلط
6: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
7: با اعتماد
8: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
5: با انصاف
9: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
7: با ادراک
4: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
5: با تدبیر
10: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
7: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
5: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
7: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
11: خب آماده ای؟
12: بله.
11: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
12: Retirement Planning،
11: سرمایه گذاری،
12: Investment،
11: مالیات بر ارث،
12: Estate Tax،
11: پس انداز تحصیلی،
12: College Savings،
11: برنامه ریزی مالیاتی،
12: Tax Planning،
11: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
12: Transfer of Wealth to Next Generation.
11: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
13: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
11: تلفن 1-800-220-9609
14: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
15: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com.

هنگام عصر بر اثر سرهایی که جلادان هرمهوب بریدند، امنیت در تبس حکم فرما شد و قبل از غروب خورشید کلاغ‌ها و قوش‌ها و لاشخورها از آسمان فرود آمدند تا لاشه‌هایی را که در شهر به خصوص در خیابان قوش‌ها و مقابل معبد جدید افتاده بود بخورند. آخناتون فرعون مصر تا آن روز مقاومت جدی ملت را به چشم خود ندیده، ریختن خون را مشاهده نکرده بود و بعد از مشاهده خونریزی آن روز فرعون نسبت به سکنه تبس که آنطور مقابل خدای او مقاومت می کردند به شدت خشمگین شد و امر کرد هر کس که اسم آمون خدای سابق را ببرد یا شکل آمون روی ظروف منازل وی دیده شود از تبس تبعید گردد و او را برای کار اجباری به معادن بفرستند، ولی مردم سکوت می کردند و هیچ کس دیگری را بروز نمی داد. فرعون روز بعد پرسید چند نفر از پیروان آمون تبعید شدند و مامورین گفتند کسی تبعید نشده، زیرا هیچ کس نام آمون را بر زبان نمی آورد. فرعون گفت پس اینها که دیروز فریاد می زدند آمون را می خواهیم که هستند؟ آیا آنها را دستگیر نمی کنید و به معادن نمی فرستید؟ مامورین می گفتند دیروز تعداد مردم به قدری زیاد بود که ما نتوانستیم آنها را بشناسیم و نمی دانیم چه کسانی خدای دروغین را می خواستند. آن وقت فرعون از فرط خشم دستوری صادر کرد که بسیار مایه تأسف من شد، زیرا امر کرد هر کس یک نفر را که پیرو آمون است معرفی کند حق دارد اموال او را تصاحب کند. با این وضع افراد شریف حاضر نشدند پیروان را به مامورین دولت بروز بدهند و در عوض یک عده دوست و بعضی از غلامان برای اینکه اموال مردم را تصاحب کنند افرادی را به عنوان اینکه به آمون عقیده دارند به مامورین دولت بروز دادند و مامورین هم فوری آنها را برای کار اجباری به معادن فرستادند و دوست‌ها و غلامان اموال آن اشخاص را متصرف شدند. در حالی که این ستمگری در تبس ادامه داشت، در شب سوم بعد از واقعه معبد جدید، هنگامی که من در منزل خوابیده بودم، از کاخ فرعون یک تخت روان برای من فرستادند و مرا احضار کردند. و من وقتی وارد کاخ شدم دانستم مرضی که گاهی بر فرعون مستولی می شود باز عود کرده و عده‌ای از اطباء که از دارالحیات آمده بودند آنجا هستند. معلوم شد اطباء بیم داشتند که فرعون را معالجه کنند و مرا احضار کردند تا من نیز شریک معالجه باشم و مسئولیت مداوای فرعون بیشتر تقسیم شود و از آن گذشته من چون سرشکاف سلطنتی یعنی پزشک مخصوص فرعون شده بودم حضور مرا ضروری می دانستند. من به فرعون نزدیک شدم و نبض او را گرفتم و دیدم که نبض ضعیف شده و انگشت‌های دست و پای آخناتون سرد است. بعد پلک چشم‌های او را بلند کردم، ولی مشاهده کردم چشم‌ها دارای درخشندگی است و اثر مخصوص چشم‌های کسانی که به حال احتضار در می‌آیند در آن دیده نمی‌شود. به اطبا گفتم باید قدری خون فرعون را جاری کرد تا به حال بیاید. اطبای دارالحیات گفتند ما نمی توانیم این مداوا را تجویز کنیم برای اینکه فرعون لاغرندام و کمخون است و اگر خون او را جاری نماییم خواهد مرد. من گفتم اگر این حال اغما ادامه پیدا کند فرعون فوت خواهد کرد، برای اینکه رفته رفته نبض او ضعیفتر خواهد شد تا بمیرد، ولی باید طوری خون او را جاری کنیم که وی بعد از اینکه به حال آمد متوجه نشود که خونش را گرفتند. اطبای دارالحیات گفتند آیا مسئولیت این کار را قبول می کنی؟ گفتم بلی قبول می کنم، زیرا یقین دارم ادامه این اغما خطرناک است. اطبا گفتند هر چه می خواهی بکن. من سوزن خود را از جعبه وسایل طبابت درآوردم و در آتش نهادم و پس از اینکه از آتش خارج کردم و سوزن سرد شد آن را در رگ فرعون فرو کردم و خون جستن کرد و چند لحظه دیگر فرعون دهان باز کرد و نفسی عمیق کشید
و من به زودی جلوی خون را گرفتم و دست فرعون را بستم و ظرفی را که در آن خون بود پنهان کردم. فرعون کاملا به هوش آمد و برخاست و نشست و همین که اتبای دارالحیات را دید به خاطر آورد که دارالحیات در معبد آمون است و به مناسبت نفرتی که نسبت به آمون داشت امر کرد اتبای مزبور را از کاخ سلطنتی اخراج کردند. پس از اینکه آنها رفتند فرعون گفت سینوهه برو به کشتی های من اطلاع بده که آماده ی حرکت باشند و به پاروزنان اطلاع بدهند که من قصد مسافرت دارم. از او پرسیدم به کجا می خواهی بروی؟ گفت من دیگر در این شهر زندگی نخواهم کرد و با کشتی های خود به راه می افتم و آنقدر می روم تا به جایی که مناسب برای ساختن یک شهر جدید باشد برسم و در آنجا شهری نو خواهم ساخت و در آن شهر سکونت خواهم کرد و دیگر قدم به تبس نخواهم گذاشت، زیرا سکنه این شهر پیرو آمون خدای کذاب و باطل هستند و رفتار آنها مقابل معبد آتون برای من فراموش شدنی نیست و من یقین دارم که در هیچ دوره اجداد من در مصر این طور مورد حق ناشناسی سکنه تبس قرار نگرفتند. این است که تو باید بروی و به هرمهب اطلاع بدهی من همین امشب از تبس با کشتی حرکت خواهم کرد و هر کس که مرا دوست می دارد با من خواهد آمد. هرمهب فرمانده ارتش مصر که وسایل حرکت فرعون را فراهم می کرد به من گفت سینوهه این طور بهتر است، زیرا هم سکنه تبس به آرزوی خود میرسند و آنچه میخواهند به دست میآورند و هم فرعون آنچه میخواهد میکند بدون اینکه جنگ درگیرد. آخناتون به قدری عجله داشت از تبس خارج شود که صبر نکرد خانواده سلطنتی برای حرکت آماده شوند و گفت من میروم و آنها از عقب بیایند و سوار کشتی خود شد و هرمهب یک عده از صفاین جنگی را مأمور مشایعت و محافظت او کرد. من هم با فرعون رفتم و در باطن با این مسافرت موافق بودم، زیرا می دانستم تغییر آب و هوا برای او مفید است. ما رو به طرف شمال و پشت به تبس به تبعید جریان نیل به راه افتادیم و قدری که از تبس دور شدیم بادبانهای ارغوانی کشتی فرعون را افراشتند که بر سرعت حرکت بیفزاید و طولی نکشید که دیوارها و کاخها و ستونهای سنگی تبس و کوههای سگانه آن از نظر ناپدید شد، ولی یادگار پایتخت مصر با ما بود، چون گاهی تمساح‌های نیل در آب به حرکت در می‌آمدند و دم‌های بلند و نیرومند آنها تکان می‌خورد و معلوم می‌شد مشغول خوردن لاشه‌هایی هستند که رود نیل از تبس می‌آورد و بعضی از آن لاشه‌ها چون روی آب قرار گرفته بود متعفن شده بویی کریه در فضا پراکنده می‌کرد و در اتاق فرعون واقع در کشتی بخور می سوزانیدند تا بوی مکروه از بین برود. بعد از 10 روز به منطقه‌ای رسیدیم که دیگر لاشه وجود نداشت و فرعون از اتاق خود بیرون آمد و روی صحنه قرار گرفت و به تماشای سواحل نیل مشغول شد. زمین در دو طرف شط زرد رنگ بود و روستاییان محصول مزاره را جمع‌آوری می‌کردند و به قریه می‌بردند و دام را لب شط می‌آوردند که آب بنوشند و شبانان نی می‌زدند. وقتی مردم کشتی فرعون را می‌دیدند از روستاهای واقع در دو طرف شط با شاخه‌های درخت نخل می‌دویدند و شاخه‌ها را تکان می‌دادند و فریاد می‌زدند و شادی می‌کردند. فرعون از مشاهده آن مردم سرخوش خود سرخوش و با نشاط می شد و طوری مسرور شد که می خندید و گاهی امر می کرد کشتی متوقف شود و به ساحل می رفت و با روستاییان صحبت می کرد و دست را به طرف زنها و اطفال تکان می داد. گاهی در ساحل نیل گوسفندها به فرعون نزدیک می شدند و دامان جامه او را می بوییدند یا وی را می لیسیدند
و فرعون مثل اطفال خرسند می شد و می خندید. من از تغییر روحیه آخناتون خوشبخت بودم، ولی از یک عمل وی رضایت نداشتم و آن این که وی می گفت آتون خدای او خورشید است و در عرشه کشتی می نشست و صورت و بدن را مقابل خدا قرار می داد، ولی این خدا در فصل تابستان مصر خطرناک می شود و انسان را از پرت گرما بیمار می نماید. فرعون هم بر اثر اینکه زیاد مقابل آفتاب قرار می گرفت دچار تب شد و چشمهایش برق می زد، ولی شبها حال او بهتر می شد و در عرشه کشتی می نشست و ستارگان را می نگریست و به من می گفت من تمام اراضی خدای سابق را بین زارعین که زمین ندارند و تا امروز به اندک ساخته اند تقسیم خواهم کرد تا بتوانند بیشتر گندم تولید کنند و گاوها و گوسفندان زیاد تربیت نمایند و اونقدر غذا بخورند که فرزندان آنها فربه و زنهای آنان زیبا شوند و دیگر نسبت به هم کینه نداشته باشند. خدای من آتون تفاوت فیما بین غنی و فقیر را از بین خواهد برد و کاری خواهد کرد که دیگر غلامان مجبور نباشند برای خوردن غذا تمام عمر برای ارباب زحمت بکشند. سینوهه، من از تبس خارج شدم برای اینکه می دانم تبس شهری است که در آنجا تفاوت‌های بزرگ بین غنی و فقیر هست و عده‌ای کثیر از مردم که فقیرند مجبورند به عنوان کارگر و غلام تمام عمر برای اغنیا کار کنند و پیوسته فقیر و گرسنه باشند و هر چه زحمت می کشند نتیجهش عاید اغنیا شود. من از تبس که سکنه آن خدای سابق را می پرستند نفرت دارم، زیرا خدای کذاب سابق خواهان بدبختی و گرسنگی فقرا و تقویت اغنیا بود و تمام مقررات خود را طوری وضع می کرد که توانگران سال به سال غنی تر شوند و فقرا در بدبختی و گرسنگی باقی بمانند. می دانم که از سکنه شهر تبس نباید انتظار داشت دست از خدای قدیم بکشند، زیرا آنها لذت ثروت و تن‌پروری را که ناشی از عقیده به خدای قدیم بود دریافتند و امیدواری من فقط به اطفال و جوانان است، زیرا فقط آنها هستند که می توانند به آتون عقیده داشته باشند و بهار آینده ملت مصر را به وجود بیاورند. وقتی کودک و جوان از کودکی و جوانی عقیده به آتون را فرا گرفت، دیگر حاضر نیست به آمون معتقد شود و بعد

ها برای فرا گرفتن این خط تحصیل کنند و فقط اغنیا از عهده تحصیل برمی آیند و به همین جهت اغنیا چون دارای سواد هستند نسبت به فقرا مزیت دارند. ولی وقتی خط آسان شد همه می توانند بخوانند و بنویسند و اغنیا داشتن سواد را وسیله برتری به فقرا نخواهند کرد. من از این حرف فرعون وحشت کردم، برای اینکه می دانستم خط جدید چگونه است و اطلاع داشتم که خط مزبور آسان ولی زشت است و همه کاتبان از آن نفرت دارند. و به فرعون گفتم این کار را نکن و خط مصر را تغییر نده. فرعون گفت

0: مدیریت سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. HeyderiLawGroup.com.
4: دکتر فرهاد مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
5: با سلام. خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه‌ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل

0: و منیجمنت فی، 12B1 فی، ترنوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227.
1: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
2: ضمناً 12 CD حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 CD درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

0: برنامه ای از فرخ جاوید.
1: تاریخ پر از جنگ هایی است که در اون سربازان بدون آنکه یکدیگر را بشناسند با هم می جنگند. برای کسانی که یکدیگر را نمی شناسند، یکدیگر را می شناسند ولی با هم نمی جنگند. با درود و سلام خدمت شما دوستان و شنوندگانی که از این سو تا آن سوی جهان با ما هستید و به این برنامه گوش می کنید، دستتون رو به نشان مهر و دوستی می فشاریم. امروز 5/5/05 است یا 5 مرداد 1405 خورشیدی یا همانا 5 مرداد 2585 شاهنشاهی. امروز روزی هستش که آخرین پادشاه کشورمون ایران محمد رضا شاه پهلوی در 46 سال پیش چشم فرو بست. 5 مرداد او فقط 60 سال و چند ماه زیست، از اکتبر 1919 تا ژوئیه 1980. یادش گرامی باد، بسیار هم گرامی باد. فرخ جاوید هستم که همراه با آقای سائم اماکان جلالی برنامه دیگری رو در خدمتتون آغاز می‌کنیم با این مطالب: یک داستان، نظر مردم آمریکا درباره جنگ با ایران، سفری به آلمان و سپس سفری به فرانسه و اسپانیا و آمریکا. در بخش دوم مصاحبه امروز ما بازپخش مصاحبه هستی که سالها پیش من با خانم سیمین بهبهانی داشتم، بانوی غزل ایران. بعد من پرداره داریم و پیک خورشید رو اگر فرصتی بشود میپردازیم به دوران نوسنگی و شاید یکی دو مطلب دیگه هم برسیم. در لابلای مطالب البته دو قطعه موسیقی پخش میشود و ما بریم به سراغ داستان اولمون. اسمش از نامه مردی که به اعدام محکوم شد. مردی در دادگاه به اعدام محکوم شد. روزی که میخواستند اعدامش بکنند از او پرسیدند که آخرین آرزوش چی هست. در چنین شرایطی برخی محکومان درخواستشون این است که برای آخرین بار خانوادشون رو ببینند. بعضی دیگر خواستار خوردن غذای مورد علاقهشون هستند. اما این مرد خواستار یک چیز متفاوت شد و گفت که قلم و کاغذی میخواد و بس. زندانمان تعجب کرد ولی به هر حال قلم و کاغذ و پاکتی به او دادند. اون مرد نامه نوشت و اون رو در پاکت گذاشت و به یکی از ماموران زندان داد و گفت خواهش میکنم این نامه رو به دست مادر من برسونید. دقایق بعد مرد محکوم رو بردند و اعدامش کردند. چند روز بعد اون نامه به دست مادرش رسید. مادر اون رو خون و بیدرنگ آنچنان منقلب شد که درگذشت. وقتی پلیس برای تحقیق اومد نامه رو در کنار اون زن دید. در اون نامه این جملات نوشته شده بود: مادرم، اگر عدالت به گونه درستی پیاده می شد، من تنها کسی نمی بودم که مجازات می شدم، بلکه تو نیز با من مجازات می شدی. آیا به یادت می آید روزی رو که من دوچرخه پسر دیگری رو دزدیدم و تو به جای اینکه منو اصلاح بکنی کمک کردی که دوچرخه رو با هم دیگه قایم بکنیم؟ آیا به یادت میاد وقتی که من پولی رو از کیف همسایه دزدیدم و تو با من اومدی تا خرجش بکنیم؟ آیا به یادت میاد که وقتی پدرم میخواست به من یاد بده که چه کاری درسته و چه کاری غلط و تو به او ایراد میگرفتی که سخت نگیر، ولش کن؟ در اون زمان من فقط یک بچه بودم و نیاز داشتم که بدونم حد و حدودم کجاست و نه اینکه برای هر کاری که میکنم، هر کار نادرستی که میکنم از من حمایت بکنیم. من امروز با جان خودم دارم بهای همه کارهای بدی رو که کردم میپردازم. با این وجود تو رو میبخشایم و فقط امیدوارم که همه پدر مادرها از محتوای نامه من آگاه بشوند تا بدونن که گاهی اوقات گفتن کلمه نه به یک بچه بزرگترین کاریست که از سر عشق میشود انجام داد. از تو سپاسگزارم که به من حیات بخشیدی ولی در این حال به من کمک کردی که اون رو از دست بدم. خدا نگه دارد، پسر محکوم تو. مأمور پلیسی که این نامه رو خوند سخت متأثر شد و اشک در چشمانش حلقه زد. پسر آن زن پیشاپیش اعدام شده بود و مادر او هم دیگر در قید حیات نبود تا اون درد رو تحمل بکنه. همه چیز به پایان رسیده بود، زیرا دیسیپلین جای خودش رو به یک عشق کورکورانه داده بود. و ما درس اخلاقی این داستان آن است که هرگز فرزندان کوچک خودتون رو با پشتیبانی همیشگیتون از او بزرگ نکنید. وقتی که پدر و مادرها از هر اشتباهی که بچهشون میکنه به جای اصلاح او از او دفاع میکنن، کودکان هرگز تفاوت بین خوب و بد رو و درست و غلط رو درک نمیکنن. اشتباهات کوچک اگر نادیده گرفته بشوند به مسائل بزرگی بدل خواهند شد، مثل دروغگویی، دزدی، سوء استفاده، اعتیاد و نهایتا به جنایت. خب دوستان عزیز، میریم به سراغ آهنگ نخستمون. اسمش از آهنگ عشق سلام که واقعا به سبک یک آهنگ جاز آمریکایی اجرا شده است. سازنده و پردازنده اون AI هست و شعرش از نیما یوشیچ.

جهانگیر قشنگ یه چقدر ریتمیک و زیبا عشق سلام اسمش بود. و اما مردم آمریکا درباره جنگ کشورش با ایران چه میاندیشند؟ این عنوان گزارشی هستش که تقدیم حضورتون میکنیم. در حالی که کشور زادگاه ما ایران چند ماه هست که از زخم‌های شدید وارد از انفجار بمب‌های آمریکا به خود می‌پیچه و متقابلاً با پرتاب پهپاد و موشک به پایگاه آمریکا در چند کشور منطقه به اونها ضربه می‌زنه، و در حالی که هیچ نقطه روشنی برای پایان جنگ یا در افق ما دیده نمی‌بینیم، تلویزیون CBS نیوز با انجام نظرسنجی از مردم آمریکا گزارش انتشار داده که در اون معلوم شده بیشتر مردم گمان میکنن درگیری آمریکا با ایران چند ماه یا حتی چند سال ممکنه که به درازا بکشه. در پاسخ به پرسش‌هایی که به عمل اومد، پرسش‌ها بسیار گوناگونی بودن، در این نظرسنجی 76% گفتن که این جنگ سخت‌تر از آن است که انتظارش می‌رفت. 86% گفتن آمریکا باید تنگ هرمز رو باز بکنه. 79% معتقدن که آمریکا باید اطمینان پیدا کنه مردم ایران به آزادی خواهند رسید. 76% گفتن ایران باید برنامه هسته‌ایش رو برای همیشه متوقف کنه. و سرانجام معلوم شد که 36% از مردم آمریکا نسبت به نتایج جنگ بدبین هستند، 19% خوشبینن و 57% نومیدانه بهش فکر میکنن. دنیای دیوانه دیوانه زندگی میکنیم، در دنیایی پر از ازداد، در دنیایی که هر کس و هر گروهی کاری بخواد انجام بدهد افراد دیگری به جانش میفتند و با دشمنگویی دشمنی باش میکنند و حتی با سلاح سرد و گرم و بدتر از اون میخوان که نابودش بکنند. یکی از نمونه های جدید اون در آلبان اتفاق افتاده است که همین یکی دو روز پیش بوده است. در ساعت غروب و اوایل شامگاه شنبه پریروز، گروهی از دیگر باشان به مناسبت به پایان رسیدن ماه ژوئیه که اون رو ماه پراید هم میخوانند، یا افتخار و غرور، در یکی از پارک‌های بزرگ هومه شهر برلین جشنی برپا کرده بودند. اما مرد جوانی که با هرچه دیگر باش به شدت مخالف هست، با خودرویی که پشت فرمانش نشسته بود از راه رسید و به سوی جمعیتی که گرد آمده بودند پیچید تا اونها رو له بکنه. در این رویداد 1 نفر کشته شد و 28 نفر هم به شدت زخمی شدن. اون مرد که 21 سال سن داره و عبدالبلوط نامش هست، زاده آلمان هست ولی آل و تبارش لبنانیه. بلوط منگاه از خودروی خودش پیاده شد و با یک چاقو به سوی ماموران پلیس دوید، اما هدف گلوله قرارش دادن و بر زمین افتاد و مرد. سوابق امن نشون میدهد که جوان لبنانی قبلا هم به خاطر تلاش برای پیوستن به ISIS یا ISIS همان داعش محکوم شده بود. وزیر کشور آلمان در حقیقت وزیر امور داخلی کشور گفت که همه شواهد دلالت بر آن دارد که اتهام مرد لبنانی تبار یک حمله تروریستی بوده است، در واقع عملش تروریستی بوده است، اسلامی هم بوده است. و صدر اعظم آلمان از اون برمان حمله به جامعه ما یاد کرد. او آنچه رو که اتفاق افتاد جنایت فجیع خوند و در پیام رسان اکس نوشت: با یک جامعه باز و عاشق آزادی هستیم و اون رو حفاظت میکنیم و ازش دفاع میکنیم. به دنبال این رویداد عده زیاد از مردم در حمایت از LGBTQ+ یا دیگر باشان نامه و گل در پای دروازه براندنبورگ قرار دادن. و ما در نشانه دیگری از این دنیای دیوانه دیوانه دیوانه اضافه کنم که همین دیشب یکشنبه شب در نزدیک برج سپیس نیدل در شهر سیاتل آمریکا یک جشنواره غذایی برپا بود و مردم به خوردن و نوشیدن مشغول بودند که یک حادثه تیراندازی اتفاق افتاد و 3 نفر جانشون از دست دادند و حداقل 4 نفر هم زخمی شدند.

0: در غرب اروپا بیش از 300 هزار نفر با شتاب ناگزیر به ترک لانه و کاشان خودشون شدن. علت اونو در این گزارش تقدیمتون میکنیم. علت فرار این همه مردم از خونه هاشون آتش‌سوزی های بسیار گسترده‌ای بود که در فرانسه و اسپانیا جنگل ها رو داره میبله و حیات سبز رو به هیزم سوخته و خاکستر بدل میکنه. تنها در سال جاری در این دو کشور همسایه نزدیک به 1000 کیلومتر مربع جنگل از بین رفته. یکی از جنگل های اطراف مادرید پایتخت اسپانیا هم دچار آتش‌سوزی شده و 25 نفر ناگزیر به ترک خونه هاشون شدند. گفتنه که در جنگل های کانادا هم اخیراً دچار آتش‌سوزی شده بودند و انقدر شدید که دود و خاکستر اون با وزش باد به فضای شهرهای شمال شرقی آمریکا از جمله نیویورک رسید و هوا رو تا حد زیادی تیره و تار کرد و آلوده کرد. گفته می شود که میلیون ها نفر از ساکنان اون مناطق از ایالات متحده با شرایط خطرناک آب و هوایی روبرو شدن که البته وضع الان داره کمی بهتر میشه. این هم آتش‌سوزی در این سو و آن سوی جهان نشانه از این میدهد که تا چه اندازه خطر بزرگ گرمش سراسر جدی هستش. عرشبت که باز هم در همین آمریکا آتش‌سوزی های بزرگ دیگری در حال وقوع هست. در 34 جا در مناطق مرکزی ایالت اورگان در شمال غرب این کشور که در حال وقوع هستند. خب دوستان عزیز، این بود مطالب بخش نخست این برنامه. از شما دعوت می‌کنم به چند پیام توجه فرمایید. بعد برمیگردیم به سراغ بازپخش یکی از مسابقه که من داشتم سالها پیش با خانم سیمینی بهبهانی. با ما باشید.
1: شما صبحا چی می‌خورین؟
2: یکم نون و ماس.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادمجون، آش ماس.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماس؟
1: این که همه شد ماس.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
7: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
6: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
7: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
6: 818 818 0707. HeyderiLawGroup.com.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نانکیوم و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
9: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
4: صدای شماست.
10: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم، تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
4: دکتر کامران یدیدی، قوی‌ترین متخصص در تصادفات. 818 999 99 99

0: خب شنوندگان ارجمند، میرسیم به بخش دوم از برنامه امروزمون که اختصاص داره به مصاحبه و مهمان بسیار ارجمند امروز ما خانم سیمین بهبهانی هستن. البته مصاحبه که ما الان براتون پخش میکنیم، این رو من 4-5 سال پیش بار اول با ایشون انجام دادم. تلفنی در تهران بودن در زمان حیاتشون البته، و چون رسیدیم به سالروز تولد ایشون در 20 جولای که امروز باشه، فکرم بسیار بسیار مناسب هستش که ما با ایشون مصاحبه رو که داشتیم قبلا پخش بکنیم. خانم بهبهانی در 20 جولای 1927 زاده شده بود و در 19 آگست 2014 هم چشم از جهان فرو بست. از شما دعوت میکنم که به این مصاحبه توجه فرمایید. زکر خانم سیمین بهبهانی، خیلی خیلی اولا سپاسگزارم، بر من منت گذاشتید که قبول فرمودید دقایقی از وقت شما رو بگیریم در این وقت شب در تهران که این مصاحبه رو انجام بدیم. و مناسبت این مصاحبه، بهانه ما برای انجام مصاحبه، این سال روز تولد شما هست که تا همین یکی دو روز آینده فرا خواهد رسید، دو سه روز آینده. خدمتون در این باره اولا که تبریک عرض میکنم، انشالله که عمری بسیار طولانی داشته باشید خانم بهبهانی عزیز.
1: متشکرم، لطف کردید که تلفن کردید و من برای هر موقع که باشه حاضرم که سوالات یا که هموطنان من در خارج دوست دارن از من بپرسند

0: تب دارین و بیمارگونه حسیر دارین.
1: بله بله.
0: خیلی منت میگذاری برما قربان، خیلی ممنونم از شما. شما هر زمانی که حالتون خوب شد وقت داشته باشید ما میتونیم در خدمتون باشیم، ولی الان حداقل من چند دقیقه وقتتون الان بگیرم در اینجا.
1: بله.
0: خانم بهبانی، ما شما رو به عنوان یک شاعر مبارز که اشعارش به فوق العاده زیبا هست و بسیار کوبنده و خیلی اثرگذار، چه در زمینهای اجتماعی، عاشقانه و حتی سیاسی، میهن پرستانه، واقعا میستایم، شما رو اینجوری میشناسیم. شما خودتون رو به عنوان سیمین بهبانی چگونه ارزیابی میکنین؟ اگر در دو سه جمله خلاصه کنین که من این هستم، خیلی خوشحال میشه.
1: والا من فکر میکنم که اون چه که در دل من هست به خاطر سخنانی که دارم که خیلی هم به اصطلاح معمولی است، اون به اصطلاح سادگی و اون علاقه است که به وطنم، به هموطنانم و به کسانی که در ایران یا در هر جای جهان

بسیار زیباز عرشبت که یکی از اشعار شما رو دوباره میسازم و وطن رو ما بسیار باش آشنا هستیم، بسیار زیبا هست و این رو آقای داریوش خونده، خواننده معروف، و من شنیدم که این رو حتی آقای اوباما هم در پیام نوروزی که داشت برای ایرانیان در هم یکی دو سال پیش این رو نقل کرد، قسمتی از شعر شما رو به زبان انگلیسی نقل کرد.

0: زنده باشی شما. آیا غیر از این دوباره می سازمد وطن، آیا اشعار دیگری میان پرستانی خان سروده اید که سایر خوانندگان خونده باشن یا بخوان بخونن در آینده نزدیک؟
1: بله، شعرهای من اگر مستقیماً

0: احساس میکنم که شعر من یه شعری است که متعلق به مردم و افتخار میکنم که مردم من رو دوست دارم.
1: بله خانم سیمی بهوانی بسیار عزیز، عرض شد خدمتون، شما من میدونم که یکی دو سال پیش در سال 88 بود میخواستید از ایران خارج بشی برای به پاریس برای شرکت در یک مراسم به مناسبت روز جهانی فمینیسم و در اونجا مانع شما شدن که از فرودگاه تهران خارج بشوید و مثل یک گذرنامه شما رو گرفتن اگه اشتباه نکنم. آیا شما هنوز ممنوع الخروج هستید در لحظه؟
0: بله من اقدام البته

0: من خواهم رفت و آنها را ملاقات خواهم کرد و پس از این ملاقات باز دوباره به وطنم برخواهم گشت. اینجا خانه ابدی من هست.
1: البته خانه همیشه یه ما هم خواهد بود همیشه. حالا عرض شد خدمتون، آمریکا هم انشالله که جزء برنامه‌تون هست که یک روزی تشریف

0: یکی از خوشبختی های زندگی من این است که تا چند سال پیش بنده یک معاشرت های خانوادگی داشتیم با سرکار خانم ترانه خلعتبری شادروان و واقعا جاشون خیلی خیلی خالی از اکاش ایشون هم بودن و شما که تشریف می آوردید ما این دو خواهر رو در کنار هم می دیدیم و می داشتیم.
1: بله
0: بله عرشبت حضور
1: هم بله
0: بله
1: اون

بسیار هم موادی آداب بودن، بسیار بسیار با نزاکت و فروتن بودن بسیار، و یک دوتا از کتاباشم به من محبت کردن، دادن با امضای خودشون، جزوه

0: شما اصولا چند تا خواهر برادر هستید خانم یا بودید خانم بهبانی؟
1: من چون خواهم پترم از مادر

کم بودی نداشتید. از شبه شما وقتی زاده شدید سیمین خلیلی بودید، بعد دوباره ازدواج فرمودید. عرض میکنم وقتی متولد شدید سیمین خلیلی بودید.

از وقتی که نیمچشم هم رو سلامتش فرز دست دادم و مجبور هستم که به کمک بارشی خودم بنویسم و بخوانم. او برای من چند ساعت شعر میخوانه یا اینکه

0: ولی بود، آیا حادثه بود، آیا چه بود که هر شب چشم بسیار قوی داشتن و صبح چشمم نابینا بود. یعنی الان میزان دید من هم بسیار کمه، چون تقریبا میتوانم این کارو ببینم و لیب نوشتن و خواندن و کارهای ظریف و دوختن و اینها رو نمیتونم انجام بدم. بنابراین با کمک دیگران این کارها رو میکنم.
1: آخرین باری که من با شما مصاحبه کردم شاید حدود 4-5 هفته پیش بود خانم بهبانی عزیز، و در ارتباط در آستانه انتخابات بود. من یاده به نظر خودتونم ابراز داشتید. الان به هر حال انتخابات پشت سر گذاشته شده است و آقای حسن روحانی شده رئیس جمهور. حالا این رو اگر مقایسه بکنیم با احمدی نژادی قبلا بوده، الان حسن روحانی هست، با طرز فکرش تا حدی ما داریم همه آشنا میشیم اینها، آیا بعد شما این مسئله تغییری رو در روشن‌تر کردن کشور ما، اوضاع کشور ما بهتر خواهد شد، تغییری ایجاد خواهد کرد؟ شما چگونه می‌بینید اوضاع کشورمون رو؟
0: حالا من آرزو این رو دارم که اوضاع کشور بهتر بشه، ولی خب حالا که اونطور که من میخواستم یا هم مثلا من احتیاج داشتن، نیاز داشتن که تغییراتی در وضعیت

پذیری و ما سازگاری نباشیم، ما مردم دنیا فرست میکنن که ما مردمی هستیم جنگ طلب هستیم، در حالی که ایرانی های از جنگ بیزار هستن. و یکی خود من که همیشه برای من جنگ فاجعه هست و من دلم میخواد که با تمام مردم جهان دوست باشیم، با همه موافقت داشته باشیم، خورده گیری نکنیم و دشمنی رو و به سختی جواج ندیم و من دلم میخواد که این کشوری باشیم که دوستی دوری سر ماسای افتنده باشه، در حالی که بیشتر اوقات ما به دشمنی دو کشورهای دیگر میگذره و شاید که

0: سرزمین فرانس ها دوستی داشتیم.
1: بله.
0: و از ما با دوستی را کنیم.
1: امیدواریم انشالله. این خواسته همه ما از خانم بهبانی عزیز. خب شنوندگان عزیز، آنچه که شنیدید بازپخش مسابقه بود که ما 4-5 سال پیش انجام داده بودیم با خانم سیمین بهبهانی. یادشون گرامی باد، یادشون واقعا گرامی است. از شما دعوت می‌کنم به چند پیام توجه فرمایید.

0: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
1: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
2: من دکتر ژلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
1: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
2: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
1: اکنون زمان رهایی است.
3: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492
5: دکتر رامیار مهدوی. شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق، تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808
7: این 100 دلاری مال کیه؟
8: تاریخ حرکت 4 اکتبر، 818-758-2626 amiritravel.com.

0: دوست ارجمند، میرسیم بخش سوم از برنامه امروز بدنبال خورشید و این قسمت رو طبق معمول آغاز می‌کنیم با یک قطعه به عنوان میان پرده امروزمون.
1: مردم تا اون جایی ما رو دوست دارند
2: خب
1: که براشون سه تا نقطه نباشیم. حکایتمو گوش کن.
2: بفهم.
1: گفت یه عطاری بود عاشق پسرش بود، جوری که یک لحظه نمیتونست ازش دور بشه. اینو میبرد تو حجره، میشون کنار خودش، لحظه به لحظه نگاهی میکرد و لذت میبرد. دید نمیتونه اینجوری کار بکنه، داشت ورشکست میشد، اصلا حواسش به کسب و کارش نبود. بهم. یه رفیقی داشت، گفت کمکم کن چیکار کنم. گفت اینو به شغل عطاری بگمار، عطاری نشونش بده. گفت خب چه فرقی میکنه؟ خب همونه دیگه. گفت بعد بیا مغازه روبرو تو براش بگیر، این در اونجا مشغول کار بشه.
2: بله.
1: گفت و گفت خب همون میشه دوباره، هنوز من حواسم به اون و اینا. گفت آینده مشخص میشه. خب این مغازه رو برای اون گرفت و یه هفته دو هفته نگاش میکرد، لذت میبرد، تا اینکه بعد 3-4 هفته با این جدیتی که پسر داشت و حسن معاشرتی که با مردم داشت، چه اتفاقی افتاد؟ تمام مشتریای پدر رو جلب مغازه کرد. از اونجا کم کم جوری شد که این پدر دیگه چشم دیدن این پسر رو نداشت. یه یک سالی بر این منوال گذشت، پسر یه بیماری صعب و لاعلاجی گرفت و به رحمت خدا رفت. این پدر میرفت سر قبر هر روز کلی گریه میکرد. بعد وقتی که میخواست بیاد، 3 لگد به گور این میزد و میومد. یکی بهش گفت این چه کاریه، من هر روز دارم میبینم نه به اون گریه نه به این لگدهایی که میزنی. گفت اون گریه از مهر پدریه، این لگدها به خاطر همکاری و رقیبی. حالا میخوام بگم مردم تا جایی دوستمون دارن که براشون رقیب
2: نباشیم،
1: شاخ نباشیم. از اونجا رو بعد دیگه ببخشیم چشم دیدنمونم ممکنه نداشته باشیم.
0: عجب داستان جالبی بود. بپردازیم به قسمت بعدی که همونم پیک خورشید هست.

یکی دو روز پیش دو تا تصویر به هم چسبیده داشتیم اندر حکایت مهاجرت عرب ها به اروپا. اولی سال 2000 رو نشون میداد در اروپا رو که چند تا قایق حامل پناهجویان عرب به سوار اروپا نزدیک شدن و اروپا به اونا دل خوش آمد میگه. تصویر دوم در سال 2030 هستش، پیشبینی 2030 هستش، این چند سال دیگه، که نشون میده اروپایی ها سوار قایق هستن این دفعه و عرب های اصرار یافته در اروپا به اونا میگن که برید گم شید، اینجا این سرزمین متعلق به الله هستش. در این رابطه خانم گیتی پناه نوشتن اروپا نمیدونست که با چه جانورانی روبرو میشه. خانم پیمان مظفریان نوشتن متاسفانه وقتی رو میدید آستر هم میخواند. خانم نوشین اسدی نوشتن متاسفانه این یک حقیقت محض است و با روندی که پیش میرود غیر قابل بازگشت. خانم فرشته آسمان نوشتن کار به کشورهاشون نداشته باشید که مجبور مهاجرت بشوند. کار نداشته باشید تا اونها مجبور نشن که مهاجرت بکنن به اروپا. خانم سیمین برویا نوشتن در دنیای امروز به علت وجود تکنولوژی در دورترین نقاط جهان انسان‌ها از رفاه و امکانات در کشورهای پیشرفته آگاه میشن و به هر قیمتی شده میخوان که خودشون رو به اون مناطق برسونن و از این امکانات بهره بگیرن. آقای امیر مشفق نوشتن خود کرده را تدبیر نیست و بعدش این بیت از سعدی رو چاشنی کردن که ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. خانم زری بلور نوشتن حقشونه، اروپایی که تمام بیمه سلامتی و حقوق بازنشستگی مردمانش رو از ایران و کشور مسلمان به طریقی چپ آور میکنه و انگلیسی که 300 ساله که پنجه روی مردم ایران انداخته، در این مورد باید گفت که خود کرده را تدبیر نیست، شاید روزی درد مردمان ما رو احساس بکنن. آقای جمال زاغریان در ایران نوشتن که فیلسوف انگلیسی لورد اکتون جمله مشهوری داره با اون که قدرت فساد میاره و قدرت مطلق فساد مطلق میاره. بسیاری از پژوهشگران معتقدند که مشکل اصلی تنها در باورهای دینی مردم نیست، بلکه در قدرت بدون نظارت و پاسخگویی هست. به همین دلیل در تاریخ هم دیکتاتورهای مذهبی داشتیم، دیدیم، هم دیکتاتورهای کمونیست، هم فاشیست و هم ملی‌گرا. خانم شیرین مهاجر نوشتن وای از این تعصبات که دنیا رو به نابودی کشونده. و آقای نادر گلپا نوشتن از همین الان هم شروع شده، من فیلم هایی گذاشتم از لندن که هرکس ببینه باورش نمیشه که اینجا لندنه. تصویری داشتیم ساختگی از تابلوی معروف مونالیزا و دونالد ترامپ که کشورش که خودش رو جلو انداخته جلو مونالیزا گرفته و مونالیزا داره چپ چپش نگاه میکنه با تعجب. عرشبت که زیر تصویر نمیشوندم نگاهی شگفت انگیز از سده 16 هم به روزگار امروز ما. خانم کلاریس آواترازیان نوشتن حالا خوبه که فقط شگفت زده شده، باید شاه هم در میورد این مونالیزا. خانم سارا رحیم نوشتن یک کم شوخی با اوباما و بایدن هم بد نیست، چرا گیر دادید به ترامپ؟ در پرانتز خدمت شما عرض بکنم که ما به ترامپ گیر ندادیم خانم عزیز، اما از یاد نبریم که حکومت های اوباما و بایدن به تاریخ پیوستن و امروزه ایفاگر نقش اصلی در صحنه همین رئیس جمهور کنونی هستش که میدونید. آقای مارک شهیدی نوشتن با صدای عمو ترامپ پرستا در اومد، هنوز که هنوزه عقده اوباما و بایدن رو دارن، نمیدونن که اوباما 10 سال پیش و بایدن 2 سال پیش رفتن و دیگه نمیشه هر اتفاقی که میفته، هر کاری که ترامپ داره میکنه، سر آمریکا جان داره انجام میده، یه جوری به اوباما و بایدن رو وصلش کرد. خانم فرد ارجنگیان نوشتن که نگاه مونالیزا به اوباما نگاه عاقلا در صفی هست. خانم آزاد افشار نوشتن نگاهی است تأسف بار. خانم گولی چیت ساز نوشتن لابد همین روزها اعلام میکنه که باید عکس خودش بره توی موزه لوف قرار بگیره. خانم فردی پویا نوشتن مثل پسرک شیطانی که مادرش با غضب داره نگاهش بکنه. مونالیزا هم از پرت و پلاگویی های ترامپ خسته شده و خدا به داد مردم ایران برسه خلاصه. و آقای اندرو جی اچ نوشتن به انگلیسی ادرتی لوک. و اما یکی از اشعار معروف مولانا رو من زینت بخشی که از پستام کرده بودم در فضای مجازی با تصویری از یک چراغ مرکبی، چراغ نفتی کوچولو،
شاه بیت شعر این بود که دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو دد بلونم و انسانم آرزوست. خانم زری برور نمیشن حتی مولانا هم به دنبال آرزوهای دست نیافته خودش بود. وای به حال مردم این زمان با این دنیای افسار گسیخته و آشفته. آقای مسعود جی اچ این بیت شعر رو به عنوان کامنت نوشتن: یک دست جام باده و یک دست جعد یار، رقص چنین میانه میدانم آرزوست. و خانم پردسه برومن نوشتن: مولانا همیشه خوش میگوید. خب عرض شود که چقدر وقت داریم آقای ماکان عزیز؟ 10 دقیقه وقت داریم، میتونیم میریم خبر بعدی بخونم؟ بله، پس بریم سراغ خبر بعدی. دوستان چند تا کامنت دیگه مونده که من با جاتون شروع میترسن نصف کاره بمونه، میذارمش واسه دفعه دیگه. بریم به سراغ گزارش بعدیمون. پژوهشگران در مطالعاتی که روی گورهای بسیار باستانی در فرانسه کردن به نتیجه شگفت انگیزی رسیدند. در واقع اکنون این واقعیت که چرا جمعیت انسان‌های دوران نوسنگی در اروپا یک بار به شدت کاهش یافته داره از بین می‌رود و داره روشن میشه که چرا این اتفاق افتاده است. مطالعات انجام شده روی این گورها که در 50 کیلومتر شمال پاریس قرار دارند و 5000 سال از قدمتشون میگذره نشان میداد که در یک بازی زمانی نسبتاً کوتاه، در یک مقطع زمانی بسیار کوتاه، از شمار جمعیت انسانهای دوران نوسنگی یا نئولیتیک در حد گسترده یکو کاسته شده، ولی انسانهای دیگر آمدن و جاگزین اونها شدند. در بیرون از محوطه این گورستان ساختاری از سنگ وجود داره و در زیر اون از بقایای بقایای 300 انسان از حجر را کشف کردن. پژوهشگران با بررسی دی ان ای و فاکتورهای دموگرافیکی که بوده از جمعیت شناسی پی بردن که چرا در حوزه جغرافیای پاریس یا پاریس بیسین در حوالی سال 3100 پیش از میلاد مسیح چنین تغییری بسیار شدید در جمعیت اتفاق افتاده. اون انسان از کجا آمدن و در کجا استقرار یافتند؟ در گزارش اونا که دیروز در نشریه نیچر اکولوژی اند اِوولوشن منتشر شده، این احتمال مطرح شده که شیوع یک بیماری مرگبار جمعیت اولیه را به کلی از بین برده یک باره. مشابه چنین امری در قرن 14 میلادی هم در نیم از قاره اروپا رخ داد و در آنجا که به نام مرگ سیاه معروف شد بین 25 تا 50 میلیون نفر به هلاکت رسیدند. حدس و گمان پژوهشگران آن است که ساکنان جدید منطقه که جای جمعیت از بین رفته را گرفتند از شبه جزیره ایبریه یا که شامل همان اسپانیا و پرتغال باشه آمدند. خب دوستان عزیز، این بود مطالب برنامه امروزمون. بریم به سر وقت آهنگ پایانمون. آهنگ پایانمون یا آهنگ شات هست، زیبا، که اینو گروه بی جیز اجرا کرده است. گروه بی جیز 3 نفر بودن، البته چند نفر هم باشون موزیک می زدن. How deep is your love؟ با هم دیگه گوش میکنیم. این آهنگ هم مطالب دهه 60 هستش. آهنگ بسیار قشنگ است. با تو خداحافظی میکنم. مرسی از ماکان عزیز. خدا نگهدار.

0: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
1: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
0: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
1: ما کلکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
0: خب اون کیه؟
1: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
3: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنم.
4: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
5: شما صبحا چی میخورین؟
6: یکم نون و ماست.
5: ظهرا چی؟
6: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
5: اون وقت شب جای مزه با شام
6: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
5: این که همش شد ماست.
6: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
8: نوش جون.
7: نوش جون.
9: خب چطوره؟
10: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
9: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
10: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
9: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
11: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و

0: درآمدتون طراحی کنید.
1: نیچه کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
2: آقای عزیزی، چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
3: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره. بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایی؟
2: بله، بفرمایید.
3: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
2: وا، ملافه برای چی؟
3: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
2: ببا گاز گاز، مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
4: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86
2: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
5: زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 زمانینشورنس.com اکسلنت.
6: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabati.com. دفتر در بیورلی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
7: 310-628-5505.
8: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
9: KTWV HD3 Los Angeles.

نیز ندانم که رو به ما آورد، که بود ساقی و این باده از کجا آورد. چرا می زند این مطرب مقام شناس، که در میان غزل قول آشنا آورد. تو نیز باده به چنگارو راه صحرا گیر، که مرغ نغمه سرا ساز خوش نوا آورد. دلا چو غنچه شکایت ز کار بسته مکن، که باد صبح نسیم گره گشا آورد. رسیدن گل نسرین به خیر و خوبی باد، بنفشه شاد و کش آمد سمن صفا آورد. سبب خوشخبری هدهد سلیمان است، که مژده طرب از گلشن سبا آورد. علاج ضعف دل ما کرشمه ساقی است، برآر سر که طبیب آمد و دوا آورد. مرید پیر مغانم ز من مرنج شیخ، چرا که وعد تو کردی و او به جا آورد. به تنگ چشمی آن ترک لشکری نازم، که حمله بر من درویش یک قبا آورد. فلک غلامی حافظ کنون به تو کند، که التجا به در دولت

منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه. لحظاتتان خوش باد در هر کجای سرای زیبای زمین که به سر میبرید و شنونده ما هستید. در سال ششم تولید و پخش برنامه هزاران شعر پارس هستیم. در طی این زمان تا کنون در این برنامه که از بحث و بررسی پیرامون نخستین آثار ادبی به جا مانده از سرزمین پارس طی چندین هزار آغاز شدند، سیر و سیاحتی بر شاعران قرون اول تا ششم داشتیم. در این میان از عصر رودکی، پدر شعر پارسی، فردوسی بزرگ و اشعار و داستانهای شاهنامه گذشتیم. همچنین در این سفر چندین ساله شاعران بسیار دیگری را نیز خواندیم و شناختیم. شاعرانی چون منوچهری، عنصری، فخرالدین اسعد گرگانی، بابا طاهر، اسدی طوسی، ناصر خسرو قبادیانی، خیام نیشابوری، انوری و جمعی دیگر از درخشانترین ستارگان آسمان ادب پارسی. در چند برنامه گذشته در طی سفرمان بر کوی شاعران قرن ششم به نظامی گنجوی رسیده ایم و زمانی را بر کوی او نشستیم. طی چند هفته گذشته برخی از آثار نظامی گنجوی را مروری کردیم، از جمله منظومه خسرو و شیرین و هفت پیکر، و چند هفته ایست که به مخزن الاسرار نظامی پرداختیم.

شنیدید که جمالالدین ابو محمد الیاس ابن یوسف ابن زکی ابن مؤید متخلص به نظامی و نامور حکیم نظامی، شاعر و داستانسرای ایرانی فارسی گوی در سده ششم هجری است که به عنوان صاحب سبک و پیشوای داستانسرایی در ادبیات فارسی شناخته می شود. آرامگاه نظامی گنجوی در حاشیه غربی شهر گنجه قرار دارد. نظامی در زمره گویندگان توانای شعر فارسی است که نه تنها دارای روش و سبکی جداگانه است، بلکه تأثیر شیوه او بر شعر پارسی نیز در شاعران پس از او هویداست. نظامی از دانش‌های رایج روزگار خیش، از جمله علوم ادبی، نجوم، فلسفه، علوم اسلامی، فقه، کلام و زبان عرب آگاهی گسترده‌ای داشته و این ویژگی به روشنی در اشعار او پیداست. روز 21 اسفند در تقویم رسمی ایران روز بزرگداشت نظامی گنجوی است.

نخستین مثنوی نظامی گنجوی شاعر ایرانی است. از آنجا که در خود کتاب اشاره مستقیم یا غیر مستقیمی به تاریخ سرایش یا تاریخ تقدیم اثر به والی شروان و آران نشده است و همچنین در آثار معتبر دیگر نیز تاریخ دقیق خلق این اثر ذکر نشده، نمیتوان به یقین تاریخ آن را تعیین کرد. ولی با توجه به اینکه نظامی تاریخ‌های بسیار دقیق دیگری از آثار، سن فرزند و ماده تاریخ‌های دیگر در آثار دیگرش می‌دهد و همچنین با بررسی تاریخ آذربایجان و آران و مطالعات تطبیقی می‌توان به یقین گفت که خلق این اثر بین سال‌های 561 و 569 قمری بوده است. نظامی این کتاب را به ملک فخرالدین بهرامشاه ابن داوود والی آذربایجان تقدیم کرده است.

مخزن الاسرار در برگیرنده خواندن مردم به خودشناسی، خداشناسی و گزینش ویژگی‌های پسندیده اخلاقی است. در بحر سریع مسدس مفتعلن مفتعلن فاعلن سروده شده و با این بیت آغاز می شود: بسم الله الرحمن الرحیم، هست کلید در گنج حکیم. مخزن الاسرار مشتمل بر 2260 بیت و حاوی اندیشه هایی است در باب زهد و عرفان در 20 مقاله که در هر مقاله ضمن شرح عنوان مقاله یک داستان کوتاه اما پرمایه و دلنشین آورده می شود و بدین وسیله اندیشه های خود را بهتر جلوه می دهد و به خواننده القا می کند. مخزن الاسرار توسط عبدالسلام مدرسی خانی با همان نام اصلی کتاب به شیوه شعر و با حفظ وزن به زبان کردی و گویش سورانی ترجمه شده است. در برنامه این هفته نیز شنوندگان عزیز و ارجمند ادامه خوانش منظومه مخزن الاسرار نظامی را پی می‌برند.

ملک جوانی و نکویی کراست؟ نیست مرا یارب گویی کراست؟ رفت جوانی به تغافل به سر، جای دریغ است دریغی بخر. گم شده یه هر که چو یوسف بود، گم شدنش جای تأسف بود. فارغی از قدر جوانی که چیست، تا نشوی پیر ندانی که چیست. شاهد باغ است درخت جوان، پیر شود بشکندش باغبان. گرچه جوانی همه خود آتش است، پیری تلخ است و جوانی خوش است. شاخ تر از بهر گل نوبر است، هیزم خشک از پی خاکستر است. موی سیه قالیه سر بود، سنگ سیه صیرفی زر بود. عهد جوانی به سر آمد مخسب، شب شد و اینک سحر آمد مخسب.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
2: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
1: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
2: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
1: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
2: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
3: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می‌خواهی وکیلت بیمه‌ات را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفات را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideri-lawgroup.com.
4: چطوری اماد؟
5: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
4: وام بگیر رو خونه؟
5: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
4: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، رو این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
5: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
4: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
6: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
7: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
6: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
7: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
8: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین و یا در هر مورد دیگه‌ای مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه‌ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر میکنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.

بخش دوم برنامه این هفته هزاران شعر پارس با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند و همچنان با مخزن الاسرار نظامی همراهیم.

بخش سیوم مخزن الاسرار نظامی مقالت ششم در اعتبار موجودات است. بشنوید. لعبت بازی پس این پرده هست، گر نبرو این همه لعبت که بست. دیده ی دل محرم این پرده ساز، تا چه برون آید از این پرده راز. در پس این پرده زنگارگون، آرتیانند ز غایت برون. گوهر چشم از ادب افروخته، بر کمر خدمت دل دوخته. هیچ در این نقطه پرگار نیست، کس خط این دایره بر کار نیست. این دو سه مرکب که به زین کرده اند، از پی ما دست گزین کرده اند. پیشتر از جنبش این تازگان، نوسفران و کهن آوازگان. پایگه عشق نما کرده ایم، دست کش عشق نما خورده ایم. در دو جهان عیب و هنر بستند، هر دو به فتراک تو بر بستند. نیست جهان را چو تو همخانه ای، مرغ زمین را ز تو به دانه ای. بگذر از این مرغ طبیعت خراش، بر سر این مرغ چو سی مرغ باش. مرغ قفس پر که مسیحای توست، زیر تو پر دارد و بالای توست. یا ز قفس چنگل او کن جدا، یا قفس خیش بدو کن رها. تا بونه چون سوی ولایت برد، در پر خیشت به حمایت برد. چون گذری زین دو سه دهلیز خاک، لوح تو را از تو بشویند پاک. ختم سپیدی و سیاهی شوی، محرم اسرار الهی شوی. سهل شوی بر قدم انبیا، اهل شوی در حرم کبریا. راه دو عالم که دو منزل شده است، نیم ره یک نفس دل شده است.

آن که اساس تو بر این گل نهاد، کعبه جان در حرم دل نهاد. نقش قبول از دل روشن پذیر، گرد گلیم سیه تن مگی. سرمکش دیده نرگس سباست، رنگ رز جامه مس کیمیاست. تن چه بود ریزش مشتی گل است، هم دل و هم دل که سخن با دل است. بنده دل باش که سلطان شوی، خواجه عقل و ملک جان شوی. نرمی دل می طلبی نیفوا، ناف صفت تن به درشتی سپا. ای که تو را به ز خشن جامه نیست، حکم بر ابریشم و بادامه نیست.

خوبی آهو ز خشن پوستی است، رقش از آن نامزد دوستی است. مشک بود در خشن آرامگی، گشت پراکنده چو پوشد هری. گر شکری با نفس تنگ ساز، ور گهری با صدف سنگ ساز. گاه چو شب نعل سحرگاه باش، گه چو سحر زخم گه آه باش. بار عناکش به شب قیرگون، هرچه عنابیش عنایت فزون. ز اهل وفا هر که به جایی رسید، بیشتر از راه عنایی رسید.

نزل بلا عافیت انبیاست، وانچه تو را عافیت آید بلاست. زخم بلا مرهم خودبینی است، تلخی می مایه شیرینی است. صرف شو از بند خود آزاد باش، شمع شو از خوردن خود شاد باش. رنج ز فریاد بری ساحت است، در عقب رنج بسی راحت است. چرخ نبندد گرهی بر سرت، تا نگشاید گرهی دیگرت. در سفری کان ره آزادی است، در سفری کان ره آزادی است، شحنه غم پیش روی شادی است.

0: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
1: معلومه چاپ چاپ.
0: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
3: الو سیمین.
4: بله جانم، چی شده؟
3: ببین، من امروز اخراج کردم.
4: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
5: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
7: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
8: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
10: هولویت ماما لواش.
9: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
10: مغذیه پرفایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
9: اه؟ پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
10: رفت دیدم،
11: دمت گم داداش.
9: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش،
12: آخریش بردار داداش.
13: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
14: تخفیف‌های ویژه این هفته در هورسوم چویس را از دست ندهید. خوراک گردن گوسفند با برنج فقط $15.99. چیکن تیکا ماسالا با برنج فقط $12.99. ماهیچه گوسفندی پوندی فقط $4.99. فیله مرغ حلال پوندی فقط $2.99. همین امروز به فروشگاه هورسوم چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه بهره مند شوید. منتظر دیدار شما هستیم.
15: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800، 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

با بخش سوم و پایانی برنامه این هفته هزاران شعر پارس همراه شما هستین شنوندگان عزیز و ارجمند و همچنان با مخزن الاسرار نظامی همراهی.

صیدگری بود عجب تیز بین، بادی پیمای و مراحل گزین. شیر سگی داشت که چون پو گرفت، سایه خورشید بر آهو گرفت. سهم زده کرد گردن از گردنش، گور ز دندان گوز نفکنش. در سفرش مونس و یار آمده، چند شبان روز به کار آمده. بود دل مهر فروزش بدو، پاس شب و روزی روزش بدو. گشت گمان شیر سگ از شیر مرد، مرد بران دل که جگر گربه خرد. گفت در این ره که میانجی غذاست، پای سگی را سر شیری بهاست. گرچه در آن غم دلش از جان گرفت، هم جگر خیش به دندان گرفت. صابری کان نب او بود کرد، هر جوی صبرش درمی سود کرد. طنز کنان روبهی آمد زدور، گفت صبوری مکن ای ناصبور. می شنوم کان به هنر تک نماند، باد بقای تو یران سگ نماند. دی که ز پیش تو به نخجیر شد، تیز تکی کرد و عدمگیر شد. این که سگ امروز شکار تو کرد، تا دو مهت بس بودی شیر مرد. خیز و کبابی به دل خیش ده، مغز تو خور پوست به درویش ده. چرب خورش بود تو را پیش از این، روبه فربه نخوری بیش از این. ایمنی از روغن اعضای ما، رست مزاج تو ز صفرای ما. در وی از او این چه وفاداری است، غم نخوری این چه جگرخواری است.

دیدگرش گفت شباب سن است، این غم یک روزه برای من است. شاد برانم که در این دیر تنگ، شادی و غم هر دو ندارد درنگ. این همه میری و همه بندگی، هست در این قالب گردندگی. انجم و افلاک به گشتن درند، راحت و مهنت به گذشتن درند. شاد دلم زان که دل من غمی است، کامدن غم سبب خرمی است. گرگ مرا حالت یوسف رسید، گرگ نیم جامه نخواهم درید. گر ستدندش ز من حیل ساز، با چو تو صیدی به من آرند باز. او به سخن در که برآمد غبار، گشت سگ از پرده گرد آشکار. آمد و گردش دو سه جولان گرفت، نیفه روباه به دندان گرفت. گفت بدین خورده که دیر آمدم، روبه داند که چو شیر آمدم. طوق من آویزش دین تو شد، کنده روبه یقین تو شد. هر که یقینش به ارادت کشد، خاتم کارش به سعادت کشد.

راه یقین جوی زهر حاصلی، نیست مبارک تر از این منزلی. پای به رفتار یقین سر شود، سنگ به پندار یقین زر شود. گر قدمت شد به یقین استوار، گرد ز دریا نم از آتش برآر. هر که یقین را به توکل سرشت، بر کرم رزق علی الله نوشت. پشه خان و مگس کس نشد، هرچه به پیش آمدش از پس نشد. روزی تو باز نگردد زدر، کار خدا کن غم روزی مخر. بر در او رو که از اینان به هست، روزی از او خواه که روزی ده هست. از من و تو هر که بدان درگذشت، هیچ کسی بی غرضی وا نگشت. اهل یقین طایفه دیگرند، ما همه پاییم گر ایشان سرند. چون سر سجاده بر آب افکنند، رنگ عسل بر می ناب افکنند. چو یک روز قرارت نداد، روزی صد ساله چه باید نهاد؟

صورت ما را که عمل ساختند، قسمت روزی به ازل ساختند، روزی از آنجا فرستادند، آن خوری اینجا که تو را دادند. گرچه در این راه بسی جهد کرد، بیشتر از روزی خود کس نخورد. جهد بدین کن که بر این است عهد، روزی و دولت نفزاید به جهد. تا شوی از جمله عالم عزیز، جهد تو می باید و توفیق نیز. جهد نظامی نفسی بود سرد، گرمی توفیق به چیزیش کرد.

بخشی از بخش 32 مخزن الاسرار نظامی را نیز می‌خوانیم که مقالت هفتم در فضیلت آدمی بر حیوانات است. ای بزنین بر چو فلک نازنین، ناز کشد هم فلک و هم زمین. کار تو زانجا که خبر داشتی، برتر از آن شد

که ضعیفی که در این مرغزار، آهوی فربه ندود با نزار. جانورانی که غلام تو اند، مرغ علف خاره دام تو اند، چون تو همایی شرف کار باش، کم خور و کم گوی و کم آزار باش. هر کی تو بینی ز سپید و سیاه، بر سر کاریست در این کارگاه. جغد که شوم است به افسانه در، بلبل گنج است به ویرانه در. هر که در این پرده نشانیش هست، در خور تن قیمت جانیش هست. گرچه ز بحر تو به گوهر کمند، چون تو همه گوهری عالمند. بیش و کمی را که کشی در شمار، رنج به قدر دیتش

شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته ی هزاران شعر پارس رسیدیم. با سپاس از آقای ماکان جلالی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان خوش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
2: و این تجربه شماست.
3: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818-777-777-777.
4: این است شاهکار.

0: هنر دندان پزشکی، کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group .com.
1: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
2: باشه.
1: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
2: باشه بابا، باشه.
1: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
2: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
3: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
1: سامان،
2: باشه بابا، باشه.
4: رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: این صدای شماست.
3: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
2: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
4: قیزل جان چه جوری بگم آخه؟
5: یه جور بگو. خب
4: با ما ازدواج میکنی؟
5: اواری چه زودتر نگفتی؟
4: ایله خورم نشد. خب
5: حالا که گفتی ببین، ما 130 تا مهمون داریم.
4: ولک ما هم 70 نفر.
5: چه جالب. خب همینجا جشنمونه میگیریم.
4: فلوس ما جور
5: چریه؟
4: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
5: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
4: ولک کنجا
5: سر خونه زندگیمون.
6: خاتمه میشه ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
7: شنیدن همه فاینانشال ادوایزرا مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن. نظرت چیه؟
8: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
9: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت های مثبت و منفی روش های سرمایه گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
8: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227. در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
10: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. zamaniinsurance.com.
11: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
12: بی مثل بهرام،
11: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
13: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
11: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.

0: تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-777-777.
2: تخفیف‌های ویژه این هفته در هورسون چویس را از دست ندهید. خوراک گردن گوسفند با برنج فقط $15.99. چیکن تیکا ماسالا با برنج فقط $12.99. ماهیچه گوسفندی پوندی فقط $4.99. فیله مرغ حلال پوندی فقط $2.99. همین امروز به فروشگاه هورسون چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه بهره مند شوید. منتظر دیدار شما هستیم.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سلام ایوکی.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با تاغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟
4: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه

0: داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
1: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
2: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
3: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
4: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 99.

0: دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: فرزندان ایران زمین، درود و سلام فراوان بر تک تک شما که همراهید با برنامه امروز سلام امروز. سلامی گرم به هموطنان عزیزمون در داخل کشور که روزها و شبهای سختی رو پشت سر گذاشته و میگذارند با امید آزادی وطن و اینکه در آرامش کامل بتونید یک نفس راحت بکشید. برو بریم شروع کنیم برنامه امروز رو. این جانب محمد رضا معزنی در خدمتون با افتخار که تنها نیستم، همکار خوبم آقای ماکان کارگردان فنی برنامه هستند و مجری بسیار بسیار خوش آوازه و خوشنام و خوش سابقه و پر سابقه خانم جاله بنشیان، دکتر جیبه.
1: درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز با برنامه سلام امروز. این ما و این شما و اینم
0: همکار اینم زندگیمونه،
1: اینم شد زندگی،
0: اینم زندگی ماست.
1: ساعت 7:02 صبح به وقت لس آنجلس، به وقت
0: ما اینی. اونایی که میگن کارمون سخته، اونایی که میگن این همکارمه، این کارکارمه، نمیدونم چه، اینه.
1: این شد 28 جولای سال 2026.
0: اینه، ما باید تو 50 سالگی تو 28 جولای، تو 6 مرداد، 7 مرداد، چه میدونم ما
1: باید وسط دریا باشیم الان.
0: قدر همکاراتونو بدونین و الا یکی مثل من نصیبتون میشه ها. حواستون جمع باشه.

0: خب اونایی که هی از این پهلو به اون پهلو، از این سر به اون سر، بالشت و هی مثل کتلت میچرخونین که قسمت خنکش بهتون بیاد بگه بتونین بخوابید، شاعر اینگونه گفته است: تخت خوابت خانم اجاله، تخت خوابت گر طلا باشد و فرشش از حریر، بالش وجدان اگر راحت نباشد خواب نیست.
1: به به، آفرین.
0: نمیدونم چرا خودم ناراحت شدم از خوندنش.
1: از اون بالش خوشم، از اون بالش ها نداری.
0: راست میگین، خوشحال شما که سرتون به بالش نرسیده. خواب این اصلا
1: ببین
0: اصلا کاری به بالش نداری.
1: دقیقا همینه، وجدان که راحت باشه همین.

0: باشه دور باشه،
1: بعد مرگم سنگ قبر قیمتی خواهم چه کار، دست گلهای قشنگ زینتی خواهم چه کار، خنده هایت را همین امروز میخواهم بخند، بعد مرگم گریه و بیتاقتی خواهم چه کار.
0: تا این لحظه از برنامه همچین یه نموره از اون خواب‌آلودگی اومده باشید بیرون و آماده باشید که برنامه رو به روال عادی ادامه بدیم. برو ماکان جان.
2: از هرچه بگذاریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
3: خب هوا گرم است ولی امروزی خورده بهتره، 88 درجه فارنهایت میشه در لس آنجلس.
0: یه خورده بهتره؟
3: بله.
0: لاس وگاس الان 115 درجه است. اون وقت شما 88 ناراحتین در چله تابستان؟
3: درسته. خب بعد عرض کنم
0: امروز دقیقاً چله تابستونه. آها. خرما پزونه.
3: کجا؟ در لس آنجلس رو میفهمی یا لاس
0: وگاس؟ دارم از نظر نه چله تابستونه دیگه. تقریبا 40 روز از تابستان گذشته.
3: آه 40 تابستون یعنی این؟
0: بله دیگه. پس چی؟
3: یعنی 40 روز ازش گذشته؟
0: بله دیگه.
3: ای چه جالب، من بعد از این همه سال تازه فهمیدم.
0: عشق شما هر روز چیز جدید از من یاد میگیرید.
3: 88 درجه امروز، کمترین 66 درجه فارنهایت خواهد بود و روزهای آتی هم دوستان عزیز همچنان گرمه. بعد در منطقه وودلند هیلز امروز 90 میشه روی 63. باز هم روزهای آینده همچنان گرم خواهد بود، نگید تا چه زمانی، برای اینکه نمیدانیم. 10 روز آینده که همش گرم،
0: ولی دیشب خنک بود، یه نسیم خوبی هم میومد، کولر خاموش.
3: بله
0: تو محله ما خیلی موضعمون خوبه،
3: ما اینطوری نبود اینجا.
0: و شما هم یه دیگه بالا شریعه. خب خدمتتون بگم شنوندگان گرامی، یک اتومبیل خراب شده، بگو کجا؟ در شمال کالور سیتی، در تن وست، نزدیکی های اگزیت ونیس بولوارد، که وقتی از داونتاون میایید به سمت دریا بدانید و آگاه باشید که از اگزیت نورماندی باید بزنید رو ترمز تا نزدیکی های خود 405.
3: خب قیمت دلار 191 هزار تومانه.
0: بله.
3: بعد یورو 217 هزار تومان، پوند انگلیس 251 هزار تومان، دلار کانادا 135 هزار تومان و دلار استرالیا 133 هزار تومان
0: و یک سکه طلا 184 میلیون تومان معامله می شود.
3: قیمت بیت کوین 63183 دلار.
0: نفت ارزان شده است، نزدیک 6 دلار. وست تگزاس اینترمدییت آمریکا به بشکه 84 دلار رسید. نفت برنت به 90 دلار معامله می شود با نزدیک به 7 دلار کاهش و اما اوپکی ها با نزدیک به 9 دلار کاهش نفتشان را بشکه 89 دلار می فروشند. بازار بورس چه خبر؟
3: S&P 15 واحد منفی، داو جونز 412 واحد مثبت.
0: چی شد؟
3: 412 واحد مثبت. نزدیک 291 واحد منفی.
0: من چون اینا رو دقیق
3: بعد میدونم. شما بفرمایید استاد که وقتی که میگن انقدر مثبت یعنی چی؟
0: ببین من که نمیتونم حالتون کنم، شما که سر در نمیای.

0: و برای همینی که میگن 400 مثلا 20 واحد مثبت.
1: نه بابا.
0: بله دیگه. متوجه شدین؟
1: همین یه جمله آخر
0: الان به زبان انگلیسی داشتم براتون توضیح میدادم ریتمیک.
1: این توضیح شما بود گوش نکردین؟ نه فکر کنم یه آهنگ قشنگ بوده.
0: نه ده بار که نمیتونم توضیح بدم که حوصله مردم و شنوندگان سر رفت.
1: یعنی که اصلا من که دیگه اصلا رد دادم با این همه روی شما.
0: خواهش.

شنوندگان ارجمند از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. وزیر دفاع اسرائیل میگوید که در جنگ اخیر هواپیماهای نظامی آمریکا برای حمله به ایران از پایگاه‌های اسرائیل استفاده کردند. اسرائیل کاتس افسود که ایرانی‌ها از این موضوع آگاه هستند، اما با این حال هنوز به اسرائیل حمله‌ای نکردند. او به کانال 14 اسرائیل گفت: واقعیت این است که ایرانی‌ها در حال حاضر به همه جا در منطقه حمله می‌کنند جز یک کشور، اسرائیل. هرچند این موضوع در عرض یک ساعت ممکن است تغییر کند. کاتس که در آستانه دیدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید صحبت می‌کرد، هشدار داد که اگر حمله ای از جانب جمهوری اسلامی صورت بگیرد، اسرائیل با تمام قوا پاسخ خواهد داد. روسیه میگوید که حمله اوکراین به کشتی ایرانی در دریای خزر باید به عنوان حمله به خود ایران تلقی شود. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین هشدار داد که این حمله نشان می‌دهد که از بین بردن تهدید ناشی از کیف تا چه اندازه اهمیت دارد. جمهوری اسلامی میگوید که در این حمله یک ملوان ایرانی کشته و یک نفر دیگر زخمی شد و هشدار داده است که حمله را بی پاسخ نخواهد گذاشت. اوکراین خبر این حمله را روز شنبه اعلام کرد و گفت که دو شناور روسیه را که در جابجایی محموله‌های نظامی مرتبط با ایران نقش داشتند، در دریای خزر هدف قرار داده است. دولت جمهوری اسلامی میگوید که در نتیجه جنگ بخشی از ظرفیت تولید گاز و بنزین خود را از دست داده است. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست خبری گفت که ایران حدود 230 میلیون متر مکعب از ظرفیت تولید گاز خود را از دست داده است. وی آماری درباره بنزین ارائه نکرد، اما گفت که با حمله دشمن ظرفیت‌های تولید بنزین کاهش یافته و امروز باید این مسئله را مدیریت کرد. اردن اعلام کرده است که یک پهپاد را در نزدیکی مرزش با عراق و عربستان سرنگون کرده است. در بیانیه ارتش اردن آمده است که سامانه‌های رصد و پایش نیروی هوایی سلطنتی اردن بامداد امروز با یک پهپاد که از حریم هوایی اردن عبور می‌کرد مقابله کرده و این پهپاد با موفقیت در منطقه بیابانی شرق و در داخل خاک اردن سرنگون شده است. ارتش اردن مبدأ شلیک این پهپاد را مشخص نکرده است.

و قطر نفتالی بنت نخست وزیر سابق و رهبر جنبش با هم اسرائیل را متهم کرد که برای کسب سرمایه سیاسی در داخل اقدام به انتشار اطلاعات نادرست درباره این کشور خلیج فارس کرده است. این موضع‌گیری پس از آن صورت گرفت که بنت روز دوشنبه دوحه را به تامین مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متهم کرده بود.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
2: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنت 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
4: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
6: الو سیمین.
7: بله جانم، چی شده؟
6: ببین، منو امروز اخراج کردم.
7: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
8: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
9: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
10: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
11: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
12: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی‌شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
13: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
14: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.

0: خب شما خیز برداشته بودیم بفرمایین آقای محمد.
1: نه خیلی من خیز برداشته بودم، من منتظر بودم که شما این قسمت رو شروع بکنید، این قسمت از برنامه رو به قول اینجایی ها باز بکنید.
0: بله.
1: و بعد جفتمون رفتیم، دوتایمون رفتیم قهوه درست کردیم.
0: درسته، درسته.
1: شما از قهوه هایی که ماکان درست کردم ریختین؟
0: راستش نه متاسفانه، من یه سیستمی دارم، این با این سیستم خیلی راحت ترم.
1: چقدر من با این سیستم راحت شما راحتم، چون قهوه رو نمیخورین برای ما بیشتر،
0: یعنی از بوی قهوهش که لذت میبرم خیلی خیلی خوب. زیاد وقتی وارد بشی، یعنی از پشت در بوی این قهوه اصلا بوی زندگی میده.
1: خب شما دارید رفع و رجوع میکنیم، این از قهوه خوشتون نمیاد دیگه. مگه
0: نه.
1: من مگه آدم بره ببینه قهوه به این خوبی هست، بوی خوبی داره، چرا نخوره؟
0: میشه اما آفرین سوال کنیم به شما بگم،
1: نگید که به خاطر رعایت حال ماست.
0: نه، اون قهوه برای من برای اول صبح برای معده من خیلی قویه، منو اذیت میکنه، به هم میریزه.
1: شما مگه اومپرازول نمیخورین؟
0: من نیازی ندارم، ولی خب قهوه اگر که
1: من ماها که هرس میخوریم بعد اومپرازول بخوریم 50 سالمون شده.
0: قهوه‌ای که من خودم درست میکنم خیلی ملایمه و این برای اول صبح برای من بهتره.
1: یعنی شما قهوه یواش دوست دارین؟
0: قهوه یواش دوستم. قهوه یواش هم اینه یه قاشق از اون نسکافه طلایی میریزم، دو تا قاشق از اون کوکو میریزم، یعنی کاکاوهای
1: کاکاو،
0: اسمش کوکو، یعنی اون خیلی همه کاکاوی خوب نیست، اون خوبه، اون که من میریزم.
1: کوکو که میریزین،
0: بعد یه مقدار شیر میریزم یه کوچولو.
1: آها، talking about شیر.
0: بعد داغش میکنم، بعدش هم آب جوش میریزم، خیلی خوشمزه.
1: نه تون صحبت نکنین که مسئله شیر رو از
0: من. دیشب شیر خریدم.
1: آها،
0: بعد یادم رفت امروز بیارم.
1: آها، ازشون میپرسم که شیر چی شد؟ گفت گرفتم. گفتم خب کجاست؟ گفتن تو یخچالم. گفتم اه، گاوم تو گاوداریه پس از این به بعد.
0: حالا چرا شما چرا خودتون شیر نمیگیرین؟
1: نذار من دیگه به اونجا برسم، اصلا من بیشتر از این خورش
0: میذارم به اونجا برسیم چی میشه؟
1: دردی که انسان را به سکوت وامی دارد بسیار سنگین تر از دردی است که انسان را به فریاد وامی دارد، و انسان ها فقط به فریاد هم میرسند نه به سکوت هم.

0: رفتی آسون یادته، زیر بارون یادته. خب امیدوارم که باران که بند آمد او بیاید و فراق به پایان رسد.
1: بسیار عالی. معمولا وقتی باران میآید اون هم او هم میآید. من صدام خیلی مقدار گرفته امروز، نه
0: مال قهوه‌ای که درست میکنین.
1: نه رفتی به اون نداره.
0: چرا؟
1: خب وقتی که باران بیاید باید بیاید.
0: نه آخه باران میآید رفته است، وقتی که باران میآمده رفته است. آها. یعنی باران بیاد بره، باران بیاد بیاد.
1: آره.
0: این چه زیستمیه، چه زندگیه. نمیشه که اینجوری. خب
1: خیلی خب آقا بریم به سراغ خبرها.
0: بله.
1: نتانیاهو وارد واشنگتن شد.
0: بله.
1: نخست وزیر اسرائیل برای دیدار امروز سه شنبه با دونالد ترامپ، و دیداری که گفته میشه که چی میشه نتیجهش؟ میتونه بر تصمیم واشنگتن تأثیر بگذاره. کدوم تصمیمش؟
0: که ترامپ بگیم این مانم که تصمیم میگیره.
1: آفرین. درباره طرح تازه میانجی ها برای احیای تفاهم نامه میان ایران و آمریکا. این چندمین ملاقات این دو نفره؟
0: سومی؟
1: هشتمی.
0: هشتمی
1: از آغاز دور دوم ریاست جمهوری ترامپ البته. و عرض کنم خدمتتون که ولی 5 ماهه که با هم دیگه دیدار نداشتن،
0: قهر بودن بدجور.
1: آره دیگه. خلاصه بنیامین نتانیاهو هم که امروز دیروز وقتی که داشت سوار هواپیما می شد گفتش که ما درباره همه مسائل مطرح در دستور کار و پیش از همه درباره ایران گفتگو خواهیم کرد.
0: بله. و
1: هدفش هم گفته، من هدف من گفته تامین امنیت، حفظ امنیت خودمه و اون دایره صلح پیرامونم رو گسترش بدم.
0: اینا صلح طلبن دیگه، از خودشون نیست. اون وقت چیزی که هست اینه که از فرودگاه نظامی اومده به خاطر
1: ببخشید داره علنی میگه دیگه، میگه من برای حفظ تامین امنیت خودم
0: دنبال بقیه رو به هم میشه.
1: آره نه دنبال این هستم که صلح بشه دور و برم.
0: درست.
1: منظورشون دیگه داره علنا میگه دیگه. خب
0: به هر حال امیدوارم آنچه که میشود کشور ما مانند چجوری بگم، این لباس رو دیدین شات میزنین لکه ای روش هست و اینا پاک میشه، چه احساس خوبی دارید و چقدر زیبا میشه اگه به زودی حالا با شات کلوراکس هرچی هست این لکه جمهوری اسلامی پاک بشه. عرضم به حضورتون که آقای نتانیاهو با از فرودگاه نظامی آمده به خاطر رعایت مسائل امنیتی و احتیاط در برابر حمله احتمالی جمهوری اسلامی. با 2-3 ساعت تأخیر هم هواپیماش
1: که رد از اسرائیل.
0: حالا دلیلش چی میتونه باشه؟ چون آقای اسرائیل کاتس هم جالبه یه جوری کرکری خونده، یعنی به
1: اسرائیل کاتس نه اسرائیل کاتس.
0: خب من میگم اسرائیل کاتس.
1: اسرائیل اسم
0: اسرائیل
1: اسم اصلیشه. خب بله فهمید.
0: حضرت اسرائیل گفتن که
1: خب
0: آخه کی اسم بچه‌شو میذاره اسرائیل؟
1: خب حالا بفهمید.
0: مگه نمیدونن اسرائیل
1: پدر اسرائیل دیگه.
0: راست میگین، بابای اسرائیل اسم
1: فرزندشو گذاشته. خب بفهمید.
0: خلاصه گفته که جمهوری اسلامی به همه کشورها حمله کرده جز یک کشور اسرائیل.
1: دقیقاً هم حرفش همین حرفش درسته.
0: بله.
1: الان شما دقت کنید در تمام این مدت جمهوری اسلامی به همه کشورهای عربی حمله کرد.
0: خب اون وقت نباید الان بگه که مثلا نتانیاهو بگه مرد حسابی من الان دارم سوار هواپیما میشم دارم میرم، این چه حرفی الان میزنیم؟
1: به حرف اون که حالا اونا آماده موشکاشون آماده نمی کنن. شما توانایی جمهوری اسلامی رو نمیشناسین، در اون حد نیست که تو این 2-3 ساعته بتونن پلان کنن.
0: شما اولا دست کم نگیرید.
1: حالا تو این 2-3 ساعت که نمیتونن،
0: همین دیروز اعلام شد که ماهواره رو میفرستن بالا سرشو کج میکنن میاد میخوره اونجا که فقط بخوره.
1: بعد الان شما فکرشو بکنین، گفتن که ترامپو نمیتونیم بزنیم، گفتن اون اومده اون طرف
0: یه امام جمعه بوده این
1: امام جمعه گفت آقا بریم پلان کنیم برای ملانیا ترامپ. بدبخت بیچاره خودش کشته شده همون روز عروسیش با دونالد ترامپ.
0: یه هوار بالاتر از ترامپ رو سر کسی میتونه بیاد؟ بعد شما حساب کنید الان شما چند وقته با ایشون مشکل دارید، اینو بگو که هر شب داره با این آدم زندگی میکنه. و بله این چهره امام جمعه البته شما دیدید این امام جمعه که این حرف رو زده گفته که ماهواره رو میفرستیم بالا سرش رو کج میکنیم.
1: بله متاسفانه
0: من فکر میکنم به جای ماهواره خودش رو بذارن جلوی هر کسی، اصلا احتیاج به فرستادن ماهواره و این همه هزینه نیست.
1: این تفلکی ها حالا الان قدرت داره، ما نسبت بهشون خشم داریم، ولی اگه قدرت نداشته باشه یه گوشه نشسته باشه این چرت و پرتا رو بگه آدم دلش براش میسوزه.
0: نه من چهرهش رو
1: دیدم دلم براش نسوزه. این بیچاره چه جوری داره زندگی میکنه تو این دنیای با نفسا؟ یعنی همچین حالتی آخه مگه میشه آدم با این میزان اندک از دانش بتونه اصلا سروایو کنه، بتونه زندگی زنده بمونه توی جهانی که انقدر پیشرفته است؟ اصلا باور نکردنیه که یه کسی بیاد در این حد آخه تو هستی که بگی سر این ماهواره رو یه ذره کش کنید بره اونور. آخه شما ببین کجای اینو میخوای درست بکنی؟
0: شما وقتی رئیس جمهوری مملکت آمریکا میگه کلورلاکس بزن تو رگت،
1: حالا دیگه شما میرید یه جایی که
0: بیا چطور این چون کراوات داره و یه خود خوشتیب تره این اشکال نداره.
1: نه.
0: اون برای اینکه شبیه اورانگ
1: ببرد
0: شبیه موجود ناشناخته است.
1: آخه این دوتا رو خیلی نمیشه مقایسه کرد. من میفهمم که ایشون هم چرت و پرت میگه، ولی خیلی که اینا رو با هم نمیشه که مقایسه کرد. اون اصلا سیستم مغزیش
0: رو
1: اشکال
0: نکرد. من مقایسه شو نمی کنم، اینا رو همه رو جزو یه گروه از سخت پوستا میدونم.
1: حالا خودمونیم، ولی خودمونیم واقعا به قول لینزی گراهام هم گفته بود توی این دوره دوم ریاست جمهوریش من به ندرت شنیدم که این حرفای عجیب و غریب بزنه.
0: بله 20 جمله است الان، نزدیک 2 سال همون 20 جمله رو یه بار 18 اون میگه، بعد میره 13 اون، بعد میره 11 اون.
1: بله بله.
0: You're very good. Very powerful. We have enough missiles.
1: ولی واقعیت اینه که اگه یادتون باشه اون 4 سال اول
0: بله
1: هیچ گونه
0: هزیتیشنی نداره.
1: اصلا متوجه موقعیت خودش به عنوان پرزیدنت کشور قدرتمند نبود، متوجه هیچ چیزی نبود، ولی الان خب یه مقداری میدونین
0: خب داره یاد میگه،
1: بلده کار شده دیگه.
0: یاده آقای ترکان افتادم، اومده بود داشت به مناسبت هفته دولت ازشون باهاشون مصاحبه میکردن، گفت من از مثلا یادم نیست، گفتن آهان گفتن وزیر نیرو برو بشو وزیر نفت یا یه وزیر ایسی دیگه بود برو بشونم، بعد وزیر بعد گفته بود که من آخه بلد نیستم و رئیس جمهور گفته بود میری یاد میگیری. یعنی شما حرفی که یه بچه 10-12 سالی که میخواد بره درد کنه اسقر آقا مکانیکی یاد بگیره به وزیر مملکت میزنن برو یاد میگیری بفرما نمازی.
1: البته کوه کلنگ هم که ما شناختیم قراره که ترامپ بذاره تو جیبش، میخواد خیلی فوکس کرده روی این کوه کلنگ.
0: بله از اسمش خوشش اومده فکر میکنم.
1: آره اسمش به انگلیسی یه چیز دیگه است،
0: کلنگ دیگه،
1: پیکس گفتن یه چیزی هستش،
0: یه چیزی نه دو بخش هست.
1: آره درسته الان. یعنی اومدن ترجمه کردن.
0: بله دیگه
1: الان پیداش میکنم براتون.
0: ببینید خیلی جالبه. آها. شما مینگذاری میکنید
1: پیک اکس.
0: آره پیک اکس
1: ماونتین،
0: اکس که میشه اون مثل تبر،
1: یعنی تبره.
0: بله. پیک میشه کندن. بله
1: پیک اکس یعنی کلنگ، کلنگ پیک اکس ماونتین یعنی به معنای کوه کلنگه.
0: بله.
1: بعد جالبه که اسم خود کوه کلنگو نگفتن، ترجمهش کردن. آره آره دیگه.
0: بله دیگه. چطور شما به هلیکوپتر میگین چرخ بال؟ اون نمیتونه.
1: بله من نمیگم.
0: اون نمیتونه به نه شما
1: من نمیگم.
0: میگم.
1: من
0: شما
1: برای
0: که
1: من...
0: نمیگم. آره. شما نوعی رو عرض میکنم.
1: به نظر من خیلی به نظر من خیلی مسخره میاد که وقتی که یک وسیله ای رو یک کشور دیگه ای جای دیگری اختراع میکنن بعد شما میایین فارسیشو میگید، آخه معنایی نداره.
0: خب تو اون اختراع شرکت میکنید شما، مگه اسمشو عوض کنید به نام خودتون؟
1: همین دیگه. مثلا اینا برای من عجیب غریبه، چون مثلا فکس فکسه، همه جای دنیا فکسه، شما نمیتونی بیای یه چیزی که اسمشو بذاری.
0: نه فکس که نمابره فکس.
1: بعد یا مثلا فرض کنید که در مورد هلیکوپتر شما نساختی، اسمش هم شما نمیذاری، هلیکوپتر باید همونی باشه که هست.
0: چرخ بال خوبه دیگه.
1: نه اینا رو شما فارسی نمیتونی، به نظر من نمیتونی فارسی کنی. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که یه کسی اسم قرمه سبزی رو بیاد انگلیسی کنه، بگه خب این ما به این میگیم، این میگیم مثلا چی میتونه باشه؟
0: قرمه سبزی میشه
1: مثلا
0: chopped vegetable،
1: مثلا گرین قرمه. آخه اسمش
0: قرمه هم نمیشه، قرمه یعنی چاپ شده،
1: چاپ مایده مایده شده. خب حالا هر چی،
0: ولی گرین وجتبل وجی وجی وجی وجی چاپ چاپ چاپ چاپ وجی.
1: نکتم اینه که نمیتونه یک کسی بیاد یک چیزی رو که متعلق به یک فرهنگی است یا خودشون اختراع کردن، نمیتونن ببرن برای خودشون اسمش رو یه چیز دیگه بذارن.
0: مثلا شما ژاله‌ای بخوان معنی کنن.
1: آره دیگه، اتفاقا معنیشو میپرسن، معنیشم هست مورنینگ دو.
0: مورنینگ دو؟
1: بله، D-E-W.
0: دو به معنی خمیر؟
1: نه، D-E-W.
0: آه D-E-W.
1: D-E-W. نه، اون خمیر یه جور دیگه نوشته میشه. بعدم اونم دوه، دو هستش. دو هستش. این دو هست. D-E-W یعنی مورنینگ دو، یعنی اون قطره شبنمی که روی گل، برگ گل میفته بعد از باران.
0: یه زیر صدا
1: بر من بذارین آقای من.
0: چشم، الان بذارین من براتون
1: پیغام توضیح بدم.
0: اجازه دوستان، تا لحظات دیگه ما در مورد کشف رمز زیباترین اسم دنیا با شما صحبت خواهیم کرد.
1: قطره شبنم بعد از باران، قطره زیبای باران بر روی برگ لطیف گل. مورنینگ دو.
0: رابرت برای دیدن ژاله به تهران آمد. پرسان پرسان کوچه او را پیدا کرد. به اولین مغازه که رسید، از مغازه‌دار پرسید: من به دنبال مورنینگ دو هستم. مغازه‌دار هاج و واج رو نگاه کرد و گفت: چه گفتی؟ گفت: من به دنبال مورنینگ دو هستم. مغازه‌دار خندید و گفت: ژاله رو میخوای؟ تو اولین نفری نیستی که از کشورهای دیگه میای برای دیدنم، و آخرین نفر هم نخواهی بود. آنجاست، ته کوچه، همان قصر سلطنتی.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
9: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.
10: به برنامه ما خوش آمدید شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند. بارها شده از افرادی پرسیدیم که مثلا پزشک کیست، وکیلت کیست، متخصص کارات کیست، همکارت کیست، کارمندت کیست، و میگویی که از او راضی هستی. میگه بسیار بسیار عالی. میگن چرا؟ میگن بهش تراست دارم. و اما امروز میخوایم از وکیلی صحبت بکنیم که تمامی موکلینشون بهشون تراست دارند. او وکیل تراست است و استیت تکس پلانینگ، آقای علی طلایی، که متخصص در انحصار وراثت، اسید پروتکشن، تخفیف یا حذف مالیات بر ارث، و همطور که عرض کردم وکیل طلایی تراست هستند. گرمترین سلام ها و درود ها تقدیم به شما آقای طلایی، خوش آمدید.
11: سلام دارم خدمت شما آقای معزنی عزیز، شنوندگان گرامی. امیدوار هستم که روز خوبی را آغاز کردین. صبح طلاییتون بخیر. بسیار خوشحال هستم که فرصتی رو دارم و در خدمت شما دوستان عزیز هستم.
10: ممنون از شما آقای طلایی. بریم مال و اموالمون رو قسمت کنیم با عزتون.
11: خب در برنامه‌ریزی های استیت پلنینگ، این نوع برنامه‌ریزی ها شنوندگان گرامی بسیار بسیار مهم میتونن باشن. دلایل فراوانی داره که چرا اینو برنامه‌ریزی ها انجام میشه و بعضی موقع ها این برنامه‌ریزی ها انجام میشه برای اینکه ما میخوایم یه برنامه‌ای داشته باشیم، یه چیزی نوشته شده باشه که خواسته های ما چیزی هستش و این برنامه ریزی که انجام میدیم بتونه این مراحل دادگاهی پرخرج دادگاه انحصار وراثت رو از بین ببره تا اونجایی که میشه این دعواهایی که بین خانواده ها متاسفانه پیش میاد، بعضی از اینکه پدر مادر فوت میکنن، اونها رو از بین ببریم یا حداقل کمتر بشه. و کارهای مختلف دیگه ای میشه انجام داد. این تراست ها واقعا همشون یکسان نیستن، یک نواخت نیستن و برنامه ریزی های مختلفی رو میشه انجام داد. برنامه‌ریزی های asset protection میشه انجام داد. این نوع برنامه‌ریزی های asset protection خیلی موقع ها دوستان علاقه‌مند هستن که چنین نوع برنامه‌ریزی هایی رو انجام بدن و خب میشه اومد و کارهایی رو انجام داد که دسترسی شخص مقابل به دارایی ما سخت‌تر و سخت‌تر بشه. این برنامه‌ریزی های asset protection به صورت کلی اگه حسابشون بکنیم به دو دسته متفاوت تقسیم میشن. یه نوع برنامه‌ریزی هایی هستش که ما امروز انجام میدیم برای خودمون، در زمانی که خودمون زنده هستیم، که اگر حالا از طرف کار، تصادف و یا مسائل دیگه‌ای که متأسفانه بعضی موقع پیش میاد، لاسوتی برای ما به وجود اومد، برنامه‌ریزی رو داشته باشیم که شخص مقابل دسترسی به این دارایی ما به این آسونی نداشته باشه و از این دارایی خودمون حفاظت بکنیم. این یک نوع برنامه‌ریزی میشه و حالا کارهای مختلفی رو میشه انجام داد. یه برنامه‌ریزی وقتی فکر و یا صحبت asset protection میشه، برنامه‌ریزی هایی هستش که ما میتونیم در این تراست ها و این کارها انجام بدیم که زمانی که دیگه خود ما نبودیم و حالا قرار به افرادی که ما میخوایم بهشون ارث برسه، اون ارث به نحوهی به اونا برسه که در زمانی که حالا این ارث رو دریافت کردن، اگر برای اونها متاسفانه طلاقی پیش اومد، فرضاً متاسفانه طلاق براش پیش میاد، تصادفی براش پیش میاد، بانکراپسی، لاسود، از این نوع مسائل، اون شخص مقابل این ارثی که من پدر، من مادر براش کار کردم و به دست آوردم، به اون دسترسی نداشته باشه یا حداقل خیلی سخت تر باشه که بتونه اون ارث رو از فرزند من بگیره. برای اون فکر و برای اون برنامه ریزی هم میشه کارهایی رو انجام داد و این برنامه ریزی ها خیلی موقع ها این دوتا رو با هم انجام میدیم. یعنی خب برنامه ریزی های امروز انجام میشه که بتونه به ما asset protection بده و بعدش هم زمانی که نبودیم همین برنامه ریزی ادامه پیدا بکنه به فرزندان خودمون بره. این برنامه ریزی ها واقعیتش اینه که فقط اینکه شما فکر کنید مثلا به یه چیزی یه لقبی داده شده، اسمی داده شده، کافی نیست. اینکه شما فقط فکر بکنید مثلا من یه تراست ایریوکبل دارم، اصلا بی‌معنیه، نمیدونم LLC دارم، کاملا بی‌معنی هستش. شما اگر به طور مثال آقای معزنی برای همسایه شما نمیدونم لاسوتی پیش بیاد، ایشون رو سو بکنن، بله، اون شخصی که همسایه بغلی شما رو سو کرده نمیتونه بیاد رو خونه شما لین بذاره، نمیتونه بیاد خونه شما رو بفروشه. دلیل اصلیش هم اینه که همسایه بغلی شما اونر خونه شما نیست، هیچ نوع کنترلی نداره روی این پراپرتی که شما دارین. این برنامه‌ریزی های asset protection، این تراست هایی که حالا بهشون میگن irrevocable trust، فقط این که حالا چنین اسمی روش گذاشته شده، ولی نکته مهم در این نوع برنامه ریزی، اگر قرار ما اینا رو استفاده بکنیم که از دارایی خودمون تا اونجایی که میشه حفاظت بکنیم، فقط اسم تراست مهم نیست، این چیزایی که در داخلش نوشته شده، دلیلی که شخص مقابل، شخص همسایه شما وقتی لاسوتی براش پیش میاد اون شخص نمیتونه رو خونه شما دسترسی بذاره، اینه که شما اون همسایه شما اونرشیپ رو خونه شما نداره. حالا اگه قرار تراستی رو ما درست بکنیم برای چنین کاری و شما میاین خونه ای که خودتون توش زندگی میکنید، در داخل چنین تراست میذارین، اون تراست باید اون اونرشیپ رو از شما بگیره، اون کنترل رو از شما باید بگیره. شما نمیتونین از دارایی اون تراست استفاده بکنین. اگه شما میتونین از دارایی استفاده بکنین، نمیدونم تراست رو باطل بکنین، همه کارهایی که قبلا میتونستین انجام بدین هنوزم بتونین انجام بدین، متاسفانه دیگه هیچ نوع asset protectionی نداره. خلاصه این برنامه ریزی ها دیتیل به خصوصی داره و اونها باید حتما اجرا بشه و در داخل تراست شما باشه. به این معنی نیستش که دیگه هیچ کاری نمیتونین انجام بدین اگر تراستی غیر باطل باشه، فقط به این معنی که شما شخصا نمیتونین باطل کنین، نه که هیچ کسی در کل دنیا نمیتونه این تراست رو باطل بکنه. و حالا این برنامه‌ریزی‌ها رو میشه به نحوهی درست کرد که باز هم شما غیر مستقیم کنترل کافی رو داشته باشین و اگر احتیاج باشه حتی این برنامه‌ریزی‌ها رو کنسل کرد و برگردیم به همون استپ اول.
10: دوستان صحبت های آقای علی طلایی رو میشنوید، وکیل تراست و استیت تکس پلانینگ که در سراسر کالیفرنیا به همراه همکارانشون در خدمت شما هستند. شما میتونید برای انحصار وراثت، asset protection و تخفیف یا حذف مالیات بر ارث با ایشون تماس بگیرید با تلفن 818-285-285-0 818-285-285 صفر. آقای طلایی، ما غیر از منزل خودمون نزدیک 15-16 تا خونه دیگر هم زیر تراستمون تنظیم کردیم.
11: بله بله، چون خیلی عمالی،
10: خواهش
11: بله خاطر دارم شما تشریف رو
10: بله.
11: همه اون کارا رو ما هم انجام دادیم، همه 15 تا رو
10: بله
11: در داخل تراست شما. دوستان یه قسمت مهم تو این برنامه ریزی ها بهترین تراست دنیا رو هم شما داشته باشین. اگر دارایی شما در داخلش نباشه این تراست ها کاری انجام نمیدن. این تراست ها میگه فقط اون دارایی که در داخلش هست میتونه اونها رو از دادگاه انحصار و وراثت دور بکنه و انشالله شما حالا هر کسی که داره تراست شما رو مینویسه این تراست کامل هستش و قسمت هایی که احتیاج هست در داخل تراست وجود داره که اگر به هر دلیلی شما فراموش کردین یا بعضی موقع مثلا دوستان خونهشون رو خریدن میخوان لونشون رو عوض بکنن به دلیلی که دیگه واقعا امروز کمتر پیش میاد لندر میگه نه تو باید پراپرتی رو از تراست در بیاری، این پراپرتی رو در میارن ولی فراموش میکنن که اینو برگردونن به داخل تراست. راههایی وجود داره، قوانینی در کالیفرنیا هست و برمیگرده به اینکه این تراست چطوری نوشته شده و داکیومنت‌های دیگه‌ای که شما در این تراست دارید. این اجازه رو میده که اگر شخص حالا فوت بکنه اون 15 تا خونش خارج از تراست باشن. این راهی که در کالیفرنیا وجود داره و حالا برنامه‌ریزی که در داخل تراست شما میتونه قرار بگیره میتونه بیاد. حالا باز هم یه حکم دادگاهی احتیاج داره ولی به جای اینکه ما 2 سال در دادگاه انحصار و وراثت باشیم معمولا با یه 2-3 ماه میشه اون حکم دادگاهی رو گرفت و اون پراپرتی که باید در داخل تراست بود اون رو اوورد در داخل تراست. ولی این کاری که الان من دارم برای شما توضیح میدم فقط ربط پیدا میکنه به اینکه اون تراستی که شما داشتین کامل بوده و اون قسمت ها اون پروویژن هایی که احتیاج هست در داخل تراست وجود داره یا نه. ولی به طور کلی دارایی که شما دارین بعد این تراست انتقال پیدا بکنه، ریل استیت سند خونه عوض میشه، کورپوریشن اون سهامی که شما دارین، اون LLC اون ممبرشیپ اینترست، پارتنرشیپ اون پارتنرشیپ اینترست، خلاصه اینا رو شما باید همه رو به داخل این تراست بیارین که واقعا حالا این برنامه ریزی بتونه اون کار اصلی و اساسی که احتیاج هست رو بتونه انجام بده.
10: بسیار ممنون دوستان. یک بار دیگه تلفن تماس با آقای علی طلایی رو خدمتتون عرض می‌کنم، 818-285-285-0 818-285-285-0. آقای طلایی البته اون 15 خونه رو ما نخریدیم، منتها ما هر جا که می‌رفتیم هر جا می‌رفتیم مهمونی و می‌گفتیم چه خونه قشنگی، می‌گفتن متعلق به خودتونه، برای همین من گفتم که آره. ولی یه سوال ازتون دارم آقای طلایی.
11: بفرمایید.
10: آیا میشه در تراست کاندیشنی گذاشت؟ مثلا شنیدم حالا میگفتن طرف میگن که برای نوش یا پسرش میگفت اگر این فارغ التحصیل بشه، اگر این ازدواج نکرده باشه یا اگر ازدواج کرده باشه، یعنی شرطی که باید در آینده بشه تا اینکه بتونه این مزایایی که در تراست هست بهش تعلق. آیا هم چیزی هست یا فقط تو فیلم‌ها اینطوریه؟
11: نه اینا 100% میشه، هم در فیلم ها میشه هم در وارث فیلم.
10: درسته.
11: و اینکه خیلی موقع ها خب فکر شخص این هستش که میخواد یه برنامه‌ریزی داشته باشه که حالا متاسفانه اگر خودش نبود این تراست بتونه یه تشویقی بکنه به حالا فرزند که بگو مدرسه‌شو تمام بکنه، همینطور فقط تو خونه بشینه هیچ کار نکنه وجود نداشته باشه. خلاصه به اینا میگن اینسنتیو کلاز که میشه اومد در داخل تراست اینها رو قرار داد. کاملا قانونیه، کاملا اجرایی هستش. یه سری لیمیتیشن ها وجود داره ولی به طور کلی خیلی از این نوع کارها رو میشه در داخل تراست گذاشت و اونها حالا در زمانی که شخص فوت میکنه میتونن اجرایی بشن. نکته مهم اینه که حالا اگر مثلا دارم میگم من در داخل تراست هم اومدم یه کاندیشنی گذاشتم، اگر اون کسی که مسئول تراست من هست

0: اسم مالیات بر ارث در خدمت شما هستند. تلفن تماس با ایشون 818-285-2850 818-285-2850. تا زمانی که فرصت دارید در جهت حفظ سرمایه و اموالتون قدم بردارید دوستان. وقتی دور باشه، وقتی اتفاق بدی بیفته، دیگه برگشتن و از تغییرات در آینده اموال و سرمایه دادن بسیار سخت خواهد شد و متاسفانه میشه حاصل سالها تلاش و کوشش شما به خاطر حالا پرداخت تاوان برای یا خسارت برای یک تصادف یا هر چیزی از بین بره. آقای طلایی به کمک شما میان قبل از اینکه بخوادی همچه اتفاق تلخی برای شما و عزیزانتون بیفته. آقای طلایی خیلی ممنون از وقتتون.
1: خیلی ممنون از شما آقای مغزنی عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. امیدوار هستم که روز بسیار خوبی رو خواهیم داشت. خدا نگهدار.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: چاپ چاپ.
2: چی؟
1: چاپ چاپ.
2: چرا یواش میگی؟
1: میترسم تموم شه.
2: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
3: این صدای شماست.
4: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
3: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
5: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
7: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
6: بله بفرمایین.
7: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
6: وا، ملافه برای چی؟
7: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
6: ایوا، گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
8: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
6: گاز گاز، ول کن شلوار آقا.
9: خیلی ساده.
10: Take my whole life to...
9: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید.

0: گفتی کاملی؟
1: 323-332-12-30 323-332-12-30
0: مهدی کاملی. خیلی ساده.
2: Take my hand.
0: خیلی ساده. خیلی ساده.
2: Take my whole life too.
0: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
1: 323-332-12-30 323-332-12-30
0: مهدی کاملی. خیلی ساده.
3: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
4: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-77-77.
5: درودی دیگر و دیگر و دیگر به شما عزیزان و دیگران که به ما گوش میکنید، با ما و برنامه یه سلام امروز، برنامه خودتون همراهید. ماکان با ماست، جاله بنشیان، دکتر جی بن هم با ماست و شما هزارانید که با مایید. خب ما یه مرور کوتاهی روی خبرها بکنیم.
6: بله بله حتما این کار رو انجام بدیم. من خیلی موافق هستم که یه مروری انجام بدیم.
5: نگیدی نره، من الان سکته میکنم الان. تا حالا اصلا گروه خونم اصلا ریخ به هم کهیر زدم که شما یه مرتبه اینقدر با من واقعا
6: خیلی خوب.
5: یه مرور کوتاه چند دقیقه‌ای بکنیم بر روی خبرها، تیتر خبرها رو بگیم و بعد بریم سراغ ادامه برنامه. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیش از حضور در مراسم خاکسپاری سناتور لینزی گراهام وارد کاخ سفید شد. او امیدوار است که بتواند در دیدار با دونالد ترامپ و اعضای کنگره حمایت آمریکا از اوکراین را دوباره احیا کند.
6: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز گفت که گفتگوهای خوبی با ایران در جریان است، اما بار دیگر تهدید کرد که اگر تهران با آمریکا به توافق نرسد، تأسیسات زیرزمینی در کوه کلنگ، پل‌ها و نیروگاه‌های برق ایران را هدف قرار خواهد داد.
5: قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه‌ای درباره تبعات پرداخت خسارت شناورهای آسیب دیده از دارایی‌های مسدود شده ایران هشدار داد. این بیانیه آورده است که دونالد ترامپ در تلاش مستمر برای بی‌ثبات‌سازی منطقه و اقدامات تجاوزکارانه اعلام کرده خسارت شناورهایی که در عبور از مسیر غیرقانونی و ناامن جنوب تنگه هرمز آسیب دیدند را از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران پرداخت خواهد کرد.
6: کاخ کرملین مسکو امروز گفت حمله اوکراین به یک کشتی ایرانی در دریای خزر باید حمله به خود ایران تلقی شود. سخنگوی کاخ کرملین این حمله را نشانه ای از اهمیت از بین بردن تهدید کیف خواند و گفت این تهدید باید خنثا و به طور قطعی نابود شود.
5: وزیر دفاع اسرائیل میگوید که در جنگ اخیر هواپیماهای نظامی آمریکا برای حمله به جمهوری اسلامی از پایگاه‌های اسرائیل استفاده کردند. اسرائیل کاتس افسود که ایرانی ها از این موضوع آگاهند، اما با این حال هنوز به اسرائیل حمله این نکردند.
6: و ما به دنبال اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره انجام مذاکرات عمیق با ایران و تداوم آرامش در جنوب ایران در غیاب حملات شبانه آمریکا، قیمت جهانی نفت به زیر 80 دلار در هر بشکه رسید. بامداد سه شنبه امروز قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت به 79.98 دلار در هر بشکه رسید که بیش از 2% کاهش نسبت به قیمت روز قبل را نشان می‌دهد.
5: اما این است پایان کار ای پسر. همی گفت و میرفت دودش به سر، که این است پایان کار ای پسر. یادتون هست اون شعر شمع و پروانه و
6: درسته
5: اونی که خوابش نبرد؟
6: مال پروین اعتصامی بود؟
5: نه، مال داداشش سعدی علیه الرحمه.
6: آه اوکی،
5: بله. خوب، بله، این مال ایشون بود. بله. که
6: بعد چی شد اون وقت؟
5: هیچی دیگه. شبی یاد دارم که چشمم نخفت، شنیدم که پروانه باشم گفت که من عاشقم گر بسوزم رواست.
6: آخه
5: تو را گریه و سوزباری چراست؟ هم چیزی سوگواری چراست؟
6: آخه یه دونه زلزله شدیدم اومده در جنوب ژاپن.
5: در جنوب ژاپن
6: ده ها تن مفقود شدن. بله، زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.1 درجه ریشتر امروز استان کوماموتو در جنوب ژاپن رو لرزاند، باعث قطع برق هزاران خانه شده، تخریب جاده ها، گرفتار شدن شماری از افراد در یک مرکز خرید. معمولا در ژاپن خب میدونی خونه هاشون رو طوری میسازن که میزان خساراتشون که خیلی خیلی کم و اندک بشه، ولی این خیلی شدید بوده. نخست وزیر ژاپن گفته که مقامات همچنین در حال ارزیابی ابعاد کامل خسارات‌ها در این منطقه هستن، منطقه‌ای که حدود یک دهه پیش هم بر اثر زلزله مرگبار به شدت آسیب دیده بود. بعد برقشون قطع شده، آتش سوزی اتفاق افتاده، پل‌ها و خانه‌ها و ساختمان‌ها ریختن، جاده‌ها فرو ریختن. حدود 300 هزار نفر، یا بهتر بگیم 300 هزار تن، دستور تخلیه و انتقال به مراکز اسکان اضطراری دریافت کردند و همزمان با ادامه پس لرزه‌ها در جزیره کیوشو در جنوب غرب ژاپن، صدها سرباز برای مشارکت در عملیات امداد و نجات اعزام شدند. خیلی بده. و زمین لرزه، من یکی از وحشت‌های بزرگم زمین لرزه است.
5: چرا؟
6: وای، یعنی اصلا شما هیچ کنترلی رو هیچی ندارید.
5: مگه شما تو سیل دارید کنترل؟
6: من اونو هیچ وقت تجربه نکردم، ولی زلزله یعنی همه چیز داره زیر پای شما میلرزه و شما دستتون رو به هیچ چیزی نمیتونین بند کنید. خیلی خیلی احساس وحشتناکیه.
5: خب این بلایای طبیعی درست گفتی، شما تجربه نکردید، ما تجربه نکردیم. مثلا شما فکر کنید تو شرق آمریکا باشید، اون قسمت‌های طوفان خیز آمریکا، و شما فکر کنید هر سال 3-4 تا 5 تا از اینا میاد، این تندبادها و گردبادها و همه چیز رو از بین میبره.
6: مثلا ببینید، منی که بمباران و موشک باران رو تجربه کردم،
5: درسته،
6: و گشت سارولاک دنبالم بیفته رو تجربه کردم، و زلزله
5: هم گشت سارولاک هم دنبالتون میفته؟
6: نه، دنبالمون نیفته، ولی گرفت ما رو یه دفعه. گرفت ما؟
5: مگه برق شما رو بگیره؟
6: آره میگرفت، پول میخواست. ما گفتیم شما آقا بفرمایید ما چقدر تقدیمتون کنیم.
5: پول دادین؟ شما یا طرف؟
6: طرف
5: همون شما که پول
6: خلاص
5: طرف بمیرم الهی برای طرف.
6: خب عرض کنم خدمتون که
5: الان اون طرف کدوم طرفه؟
6: عرض کنم خدمتون بین همه اینا اون زمین لرزه مثلا از همشون به نظر من بدتره. یعنی حتی از بمباران و موشکباران برای من وحشتناکتر.
5: ولی نمیدونم، من فکر میکنم یه چیزایی مثل بیماری، بیکاری،
6: حالا یه چیزی حتما باید بذاره اونجا که مثلا شما 20تون میخواین، چی میگن به قول معروف، میخواین بذار آن تاپ آف دت، هی میخواین
5: نه نه نه باور کنید.
6: من چون راجع بلایای طبیعی میگم دیگه،
5: من مثلا میگم اونا بسیار مخربتر میتونه باشه، برای اینکه
6: مخربی رو میدونم،
5: درسته.
6: مثلا کوه آتش فشان، اونم بده، مواد مذاب،
5: بله،
6: از اون بالا میریزه،
5: درسته. خدمتتون عرض بکنم که حال من الان کوه آتش فشان از کجا اومد؟ آخه چرا یه چیزی میگین که من نتونم هر کاری بکنم این نفس را در سینه حبس کنم؟
6: فقط اینا نیستش که، فکر کنین تو اسپانیا و فرانسه چه اتفاقاتی افتاده، چه آتش سوزی هایی شده و موج تازه گرما هم داریم
5: در اروپا.
6: من اینا رو میگم که ما انسان ها پی ببریم به اینکه چقدر ما آسیب پذیریم و ولی هنوزم حرف میزنیم. میدونین این موضوع.
5: خب معلومه الان نصیحت میکنید که چی بشه؟ خب ما که اصلا گوش نمیکنیم که.
6: نصیحت نمیکنیم، فقط داریم بیانات میکنیم. خلاصه که اینطوریه و با نزدیک شدن موج تازه از گرما به مناطق مرکزی و غربی اروپا، مقامات فرانسه و اسپانیا از حساسیت و دشواری روزهای پیش رو خبر دادن، برای اینکه درگیر مهار شدیدترین آتش سوزی های تاریخ معاصر خودشون هم هستن و به مردم هم گفتن که باید احتیاط کنن.
5: در تایید این صحبت شما میگوید 100 قدم گر راست برداریم کس نمیبیند، 100 قدم گر راست برداریم کس نمیبیند، هزاران دیده منتظر یک اشتباه ماست.

از زخم و از خشونت و از جنگ خسته ایم، از عالم سیاست و نیرنگ خسته ایم. جشنی بزرگ در دل ایران هم آرزوست، از بغض ساز و حق حق آهنگ خسته ایم. آرش، نگاه مردم این خاک سمت توست، رحمی بکن به این همه دلتنگ خسته ایم.

0: همکاره گرامی مورنینگ دو
1: بفرمایی خواهش میکنم
0: میس مورنینگ دو دکتر مورنینگ دو دکتر مورنینگ دو هم خوبه
1: بره قشنگه
0: به جای دکتر جاله دکتر مورنینگ دو
1: خوبه خوبه خوشم آمد
0: دکتر مورنینگ دو is the best doctor in psychology in our town
1: دست شما درن
0: she is a trustworthy doctor but I don't trust her
1: ای
0: همکارشم میدونه نه از نظر کارتون نه از نظر همکاریتون
1: ای
0: آقا ندارم آقا من به شما اطمینان ندارم
1: شما به کی اطمینان دارین آخه بدبختی اینه
0: به خودم
1: اتفاقا فکر کنم به خودتون هم اعتماد ندارم
0: اصلا اینطور نیست من به خودم من یاد گرفتم رو کمک هیچ کس حساب نکنم هیچ کس هیچ کس برای همین با تنهایی خودم
1: خوشی
0: راحتم با اونایی که دوستشون دارم وقت گذروندن بسیار راحتم
1: باریکلا
0: ولی میتونم این دوتا رو با هم دیگه جدا کنم
1: آفرین
0: اما شما بدون من
1: به من نداشته باشید
0: بدون من اصلا نمیدونی چیکار کنید
1: خب اون راست میگه
0: دقیقاً یک بار دیگه این واقعیت های بزرگ زندگیتون رو با خنده و استهزا عنوان کنید
1: نه من اتفاقا دارم واقعیت
0: هرچه دیدی از چشم خودت دیدی مورنینگ دو
1: نه من واقعیت رو گفتم خلاصه
0: گشتم یه دیلی چیزی پیدا بکنم خب البته
1: آمازون بذاریم ببینیم نگاه کنیم ببینیم چه خبره
0: یونیورسال استودیو هم دوستان تکنیکال ریهرسال شروع کرده برای فست اند فیوریس اون رولر کوستر خیلی معروف هست اون ترن هواییش رو خب اینا میدونید که وقتی که اینا آماده میشن اینا رو شروع میکنن یه ریهرس کردن ریهرس یعنی تمریناتی که روش انجام میدن که مطمئن باشن که همه چیز طبق برنامه داره پیش میره و این یعنی چی؟ یعنی اینکه شما به زودی میتونید از این راید بسیار هیجان انگیز هم استفاده بفرمایید
2: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت پیشرو در طعم و تازگی شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون
3: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه‌گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900
4: هموطنان گرامی اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091 وبسایت parsequalitycenter.org مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
5: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون
2: ایرانی کوچک در قلب ولی کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
6: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
7: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
6: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
7: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.
10: خانوم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایید.
11: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.
12: باز هم سلام به شما شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند. بسیار خوشحالیم در این لحظه دو عزیز همراه ما هستند. دکتر هدیه جعفرودی، کایروپراکتر، مدیرت بست ویت ویت لاس سنتر، مراکز مجهز برای کاهش وزن و کنترل دیابت نوع 2 بدون نیاز به مراجعه حضوری، و همینطور جناب آقای مهداد. ایشون به خاطر کاهش وزن اینجا در این برنامه حضور ندارن. جالبه، منتظر باشید تا با ایشون صحبت بکنیم، ببینیم که امروز به چه علتی در خدمت آقای مهداد هستیم که از تجربه خودشون از سرویس های خوب مراکز بست ویت با شما عزیزان صحبت کنند. اما قبل از اون، خانم دکتر هدیه جعفرودی، سلام به شما.
13: عرض می کنم به شما آقای معزنی، شنوندگان عزیز و آقای مهداد، امیدوارم که همگی خوب و سلامت باشید.
12: خانم دکتر جعفرودی، میشه لطفا راجع پروموشن های مراکزتون صحبت کنین؟
13: برای اولین 10 نفر خوششانسی که الان تماس بگیرم، ویزیت اولشون کاملا به طور رایگان انجام میشه. این ویزیت یه مشاوره تلفنی هستش. هر جای دنیا که باشین میتونین برنامه بست ویت رو برای سلامتی و کاهش وزن انجام بدین و در هر 8 هفته بین 20 تا 40 پوند کم کنین. اولین 10 نفری هم که تماس بگیرن، تخفیف 50% آف بهشون تعلق میگیره که میتونن برای کلیه پروگرام های ما این تخفیف رو استفاده کنن، و همچنین برای عزیزانی که در آمریکا هستن و بیمه هایی مثل مدیکر، مدیکال، پی پی او و حتی یه سری از HMO ها رو دارن، امکان داره که یه سری از هزینه ها رو بیمتون پرداخت بکنه اگر شخصی هستین که دچار اضافه وزن شدین یا مریضی قند، فشار خون، کلسترول، کبد چرب، کمکاری تیروید یا مشکلات کلیه، در مشاوره تلفنی که رایگان هستش ما میتونیم درباره بیمتون تمام تحقیقات رو انجام بدیم و ببینیم آیا هزینه پرداخت میکنه یا نه.
12: و تلفن تماس رو خدمتتون اعلام میکنم، 1-844-366-6898 844-366-6898 و وبسایتشون هست bestweight.com. اما در کنار سرویس های خوبی که برای کاهش وزن از طرف بیستوید ارائه میشه، ما همیشه گفتیم یک سرویس خیلی خوبه دیگه هم هست که میشه گفت به نوعی نتیجه برنامه های بیستوید هست و اون هم مقابله با مشکل دیابتیز و همون بیماری قند که خیلی ها رو متاسفانه گرفتار کرده. آقای مهداد امروز به همین دلیل با ما هستن در برنامه و میریم اطلاعات بیشتر از خودشون میگیریم. آقای مهداد سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
14: سلام عرض کردم، با درود سلام خدمت آقای معزنی عزیز، خانم دکتر جعفرودی و شنوندگان خوب رادیو همراه و فارسی زبانان محترم. تشکر میکنم از خانم دکتر جعفرودی که این موقعیت رو به من دادن که توی برنامه رادیو شما صحبت داشته باشم. حضور شما رو بشه مهدار هستم، 55 سالمه، متولد 1969 هم که توی برنامه رادیوی شما با برنامه بستریت با سنتر آشنا شدم. حقیقتش دنبال تبلیغات نیستم، صرفا میخوام که تجربه خودم و نتیجه گیری مطلوبی که بهش رسیدم رو با شما به اشتراک بذارم، مخصوصا برای افرادی که حالا بگیم پا به سن گذاشتن یا به سن سالای من هستن، تا یه امیدی در دلشون روشن بشه که شما هم میتونید یه زندگی شاداب و سالم و بدون دارو رو داشته باشید. خب اگه اجازه بدید من شرح حالی بگم.
12: حتما.
14: بله، شرح حال من به این قرار بود که چند سالی بود، حالا شد 3 سالی بود که درگیر کلسترول خون بالا بودم و با مصرف قرص آتروواستاتین و بعدش هم فشار خونم بالا رفت و با مصرف قرص فشار خون لیزروتین کم کم در روند آزمایشات معلوم شد که به دایبت تایپ 2 رسیدم و با این که خب همیشه کوپه مایی و 2 پیاده روی می رفتم و وزن اضافه هم نداشتم، نمیتونستم جلوی این رو بگیرم و چند ماه پیش برای چکاپ سالانه که رفتم با تست خونم که گرفتن از من دیدن که قند خونم 261 ایوانسیم 9.7 نشون میده و با همین تست رو اومدم خونه گرفتم، دیدم تست قند خونم شده 325. حقیقتش دکترم هم هول کرد و همزمان منو روزانه روی 2 قرص متفورمین 500 گذاشت و 1 قرص جاردین 10 میلی گرم برای قند خونم، قرص آتروواستاتین 40 میلی گرم برای کلسترول خونم، 1 قرص لیزوپین 10 میلی گرم هم برای فشار خون گذاشت. چند روزی با خودم درگیر بودم که این همه قرص و این داستان من چیه و منی که اصلا نه مثلا دود و نه الکل و هیچ چیز و وزنم ندارم و در این حال تمام کسایی که خب توی برنامه خانم دکتر جعفرودی میان توی خط رادیو با اضافه وزن مواجهن، گفتم من حتما کیس این مورد نیستم. با خودم خلاصه کلنجار میرفتم که چه کار بکنم با این داستان خودم. خلاصه دل زدم به دریا، قصدم بود که از داروها فارغ بشم، دل زدم به دریا و با خانم دکتر جعفرودی تماس گرفتم تلفنی و با برخورد صمیمانه ایشان مواجه شدم و ایشان هم از مورد کیس من استقبال کرد و من رو برنامه آنلاین 8 هفته‌ای رژیم غذایی گذاشت و یه سری ساپلمنت ها برام فرستاد و یه ترازوی به اصطلاح برای آنالیز توده فیزیکی بدن که هر هفته هم سر 1 ساعتی روند به اصطلاح تغذیه منو و روندی که دارم طی میکنم و با ایشان مشاوره تلفنی داشتم و همزمان هم کل داروهام رو مصرف میکردم. نکته مهم اینه، همزمان داروها رو مصرف میکردم و نتیجه این که طی مدت 26 روز یعنی کمتر از 4 هفته با مشورت ایشان و پزشک خودم کل این داروهایی که من اسمشون رو همه رو بردم قطع شد. چرا؟ چون که وضعیت هم به یک وضعیت خیلی مناسبی رسیده بود، داروها به تدریج البته کم شد. یعنی بعد از 26 روز کمتر از 4 هفته قند من دائما دیگه از 87 تا 110 و فشار خونم هم نرمال، همه چی به صلاح حالت عادی پیدا کرد. و اینکه من میخوام این رو مستقل بشن در اینجا، نکته که میخوام بگم اینه که مصرف داروها صرفا علائم بیماری رو مخفی میکنه، در صورتی که بیماری سر جای خودش هست. من این رو تشبیه میکنم به یک عصایی که زیر بغلمون میذاریم برای پای شکسته که درمان به حساب نمیاد، و تا زمانی که نخوریم پای شکسته یا مجروح رو درمانش کنیم چیز رو درست نکردیم. و اگه دائم از اون عصا استفاده کنیم دیگه کم کم اون پا کل توانایی و مایچه‌هاش رو از دست میده و بدن ما هم از درون به همین صورت عمل میکنه که اگر نخوریم اون ارگان‌های داخلی رو تا دیر نشده البته به فعالیت بدون دارو با تغذیه مناسب و اصولی به کار نکشیم کار نخواهند کرد. و با ادامه داروها هی باید دوزها بالا و بالاتر بره، که اینم بکنم از کسی پنهان نباشه این که باید هی دوزها رو بالاتر ببرن، و اونقدر اون ارگانهای داخلی رو به تنبلی میکشیم که کم کم بازنشسته میشن. و یه نکته هم اینجا بکنم بگم، به قول آقای دکتر هلاکویی که اگه میخوای کسی رو از کار بندازی کارش رو انجام بده، و این اسمش دلسوزی کردن و محبت نیست، بلکه از پادر آوردن اون آدمه. این چیزی که من خودم از درونم بهش رسیدم. بعد یه موردی هم که دوست دارم بهش اشاره کنم این که این نارسای داخلی که به ظاهر ساده نشون میده و دارای مرتبط با اونا که کاملا برای همه مشهود هست، یه عوارض جانبی داره که به توانایی و سلامتی جنسی ما مردا هم تاثیر مستقیم میذاره، و اونها رو رفت میدیم به سن و سالمون و در کنارشون و در کنارشون میگیم که خب سرسری رد میخوایم بشیم از کنارش. در صورتی که به وضوح خواهیم دید که با رفت شدن این مشکلات درونی بدن، سلامتی جنسی هم به مسیر سلامتی خودش هدایت میشه و تمام گرفتاری ها یه معبود به اونا هم خود به خود حل میشه و زندگی روی خوشترش رو در واقع به ما نشون میده. اگه صحبتی دیگه هست
12: ممنون. به قدری شما دقیق و میشه گفت با جزئیات کامل توضیح دادین، بسیار ممنون از شما که دیگه احتیاجی به صحبت هیچ کس دیگه نیست. آقای مهداد عزیز، دوستان صحبت های آقای مهداد رو شنیدید، یکی از عزیزانی که مراجعه کردن تماس گرفتن با مراکز بیست فید، نه به خاطر کاهش و وزن، به خاطر مشکلات قند دیابت نوع دو که خوشبختانه تونستن به کمک خانم دکتر جعفرودی و همکارانشون بتونن اون داروهایی که همطور که اشاره کردن با ساید افکت همراه هست و یک حالت بندید داره در بسیار از موارد رو کنار بگذارن و بتونن به اون سلامتی که میخوان برگردن. خانم دکتر جعفرودی عزیز، ضمن تشکر از آقای مهداد به شما هم تبریک میگیم و همکارانتون به خاطر این موفقیت. اگر راجع به کیس آقای مهداد یکی دو دقیقه صحبت بکنین ممنون میشم.
15: حتما. تشکر میکنم از آقای مهداد که تشریف آوردن تو برنامه و من واقعا میخواستم این کیس رو ما عنوان بکنیم در برنامه، برای اینکه خب خیلی از افرادی که به برنامه های من گوش میدن فکر میکنن که فقط کار ما کاهش وزنه. کار ما واقعا طبیعی درمانیه و ما کلاینت های خیلی زیادی داریم که اضافه وزن ندارن ولی مشکل تیروئید دارن، مشکل کمکاری تیروئید یا آتوایمیون ورژن تیروئید هاشیموتوز دارن. خانوم ها و آقایونی هستن که به خاطر منوپاز یا اندروپاز یا یائسگی و بالا رفتن سن دچار مشکلات مختلف شدن، یه سریش مشکلات جنسی، افرادی که مشکلات دیابت، فشار خون بالا، کلسترول بالا. حالا یه سری از این افراد درسته اضافه وزن دارن، برای اینکه خب خیلی از این مشکلات و مریضی ها به خاطر اضافه وزن و چربی های درونی بیش از حد ایجاد میشه که فشار زیادی میارن روی ارگان ها. ولی خب یه سری از افراد مثل آقای مرداد اضافه وزن ندارن، حتی امکان داره به خاطر داروهای دیابت دچار حتی underweight بودن و از دست دادن ماهیچه‌ام بشن. و اینها افرادی هستن که درمانشون خیلی سخت‌تر خواهد بود، برای اینکه این مریضی‌ها در بدن این افراد ژنتیک هستش. ولی ما میتونیم این ژن رو به وسیله تغذیه درست و ویتامین‌های واجب و طبیعی و داروهای گیاهی کنترل بکنیم و در این برنامه به شما یاد بدیم که چطور میتونیم با تغذیه درست، با لایف استایل درست این ژن‌ها رو کنترل بکنیم. و مثل آقای مرزاد که در 26 روز تونستن تمام داروهای کلسترول، تمام داروهای فشار خون و قندشون رو بذارن کنار. و این شوخی نیست، ببینین A1C 9.7 و قند 200-300 خیلی خیلی عوارض میاره روی بدن، تمام ارگن ها دمیج میشن، اوکی؟ و این باعث میشه که شما خدای نکرده بیناییتون رو از دست بدین، حتی شنواییتون رو از دست بدین، فشار بیش از حدی رو کلیه میاد، باعث دایبرتیک نیوروپاتی میشه که دست و پا مورمور میکنه، به مرور زمان بی‌حس میشه، حتی میتونه شما رو دچار هارت اتک و استروک بکنه. وقتی که A1C که اوریج بلاد شوگر 3 ماه قند هستش بالای 7 هست، بهش میگیم uncontrolled diabetes، یعنی تمام این مشکلات میتونه برای شما به وجود بیاد. و اینو بگم که لایف اکسپکتنسی با مریضی دیابت تقریبا 10 سال هستش، یعنی افرادی که دوچار این مریضی میشن و قندشون تحت کنترل نیستش میتونه در 10 سال تمام این مشکلات براشون پیش بیاد و حتی باعث مرگ بشه به وسیله هارت اتک و استروک. و واقعا واقعا باید گفت احسن به آقای مرداد و صحبتاشون خیلی خیلی عالی بود، قشنگ همه چیز رو توضیح دادن و ایشون واقعا به اون گولشون رسیدن در 26 روز. باید بهشون گفت احسن. حالا اینجا هم بگم آقای مرداد دایت رو خیلی خوب فالو میکردن، ولی باز اون 100% رو با وجودی که فالو نمیکردن باز به اون هدف در 26 روز رسیدن. یعنی نشون میده که چقدر بدن ما میتونه خودش رو ادپت بکنه و عوض بشه وقتی که ما اون بنزین درست رو به این ماشین میرسونیم. این بدن میتونه کار فوق‌العاده انجام بده با وجودی که انقدر ما ابیوزش کردیم، غذای نادرست خوردیم، باز ما میتونیم این بدن رو تغییر بدیم و برسونیم این بدن رو به سلامتی.
12: بسیار عالی. و اگر شما دوستان مشکل خودتون و مشکلات جسمیتون رو در صحبت‌های آقای مهرداد پیدا کردین و یا مشکلات عزیزانتون رو در مشابهش رو در صحبت‌های آقای مهرداد پیدا کردین، میتونید با این مرکز تماس بگیرید. خبر خوش این که هیچ احتیاجی به مراجعه حضوری ندارید دوستان، و میتونید از راه دور همه سرویس‌ها رو به صورت کامل دریافت بکنید. خانم دکتر جعفرودی عزیز، در آخر اگر راجع به پروموشن‌ها دوباره توضیحاتی بدین ممنون میشه.
15: حتما. برای اولین 10 نفری که الان تماس بگیرن، کلیه برنامه های کاهش وزن و کنترل مریضی قند نصف قیمت خواهد بود که در هر 8 هفته میتونین بین 20 تا 40 پوند کم کنین. ویزیت اول کاملا به طور رایگان انجام میشه که این ویزیت یه مشاوره تلفنی هستش و هر جای دنیا که باشین میتونین برنامه ما رو از طریق آنلاین انجام بدین. و برای افرادی که در آمریکا هستن و بیمه دارن، امکان داره بیمه هاتون یه سری از هزینه ها رو پرداخت بکنه.
12: وبسایت برای تماس از طریق وبسایت دوستان bestweight.com bestweight.com و تلفن تماس 1-844-366-6898 844-366-6898. با سپاس از آقای مهرداد و سپاس از شما خانم دکتر جعفرودی.
15: ممنون از شما، خدا نگهدار.
16: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
17: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
18: با
17: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
18: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
19: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
20: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
21: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
19: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
20: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
21: حلوا کیک صدف،
19: همین امروز امتحانش کنید.
22: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
23: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
22: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
23: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
22: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید،
23: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
22: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
23: با ما
22: فروزان فرهمند
23: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
24: 833-2626-845.
25: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
26: من از چشمان شما مطابقه چشمان خودم مراقبت میکنم.
27: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن، شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.
0: بله دوستان، شما همچنان به برنامه سلام امروز گوش میکنید و خدمتون رو عرض بکنم که خانم جاله بنشیان، دکتر جی بن با ما هستن.
1: بله
0: حتی هستن، ولی حالا که با ما
1: ولی
0: هستن.
1: من میخوام یه چیز بفرمایید.
0: هرچی هست کنم هست.
1: آقای ماکانم بفرمایید.
0: نمیذارید که
1: بفرمایید،
0: اجازه بدید.
1: باش بفرمایید.
0: و آقای ماکان کارگردان فنی برنامه.
1: اسم خودتون هم بگی.
0: من
1: مستر مو.
0: مستر مو
1: خیلی هم خوب. محمد رضا معزنی.
0: محمد رضا معزنی.
1: عرض کنم که شرکت جانسون ان جانسون اومده یک پیشنهاد پرداخت مبلغی تا سقف 5.5 میلیارد دلار داده
0: برای
1: حل و فصل 10,000 پرونده حقوقی در آمریکا.
0: جانسون ان جانسون چیکار کرده؟
1: همون پودر بچه بود و یادتونه که گفتن که ادعا شده بود که و سایر محصولاتش حاوی پودر تالکه که موجب سرطان تخمدان میشه.
0: خب
1: حالا میخواد که به این مناقشه حقوقی طولانی مدت پایان بده که الان سال هاست که سایه افکنده بر روی
0: فروششون.
1: حالا همیشه، یعنی تمام مدت، این ادعای سرطان زا بودن محصولات حاوی تالک رو رد کرده.
0: خب
1: فرمول و ترکیب پودر بچه را هم تغییر داده و گفته این اتهامات بی اساس هستن.
0: چرا پودر بچه را تغییر داده است؟
1: یعنی چی منظور تو؟ من نمیفهمم.
0: میگم چرا فرمولش رو تغییر دادن؟
1: آره اگر واقعا ادعا میکنه که
0: من نمیدونم این سوال من کجاش خنده دار است. من

0: عرض کنم خدمتون که
1: میفرماییدن
0: آقا این حدود 76,000 پرونده رو پوشش میده و خلاصه که یعنی چجوری میخواد از اولا من از شما یه سوالی دارم، اینا رو مگه هنوز میفروشن یا اصلا مگه مردم بازم میخرن این رو؟
1: نمیدونم، من جانسون اند جانسون رو هنوز، اگر که همچین کیسی باشه که نه احتمالا نباید بفروشن. ولی ببین این سوال حرف من الان یه حرف بسیار بی‌معنایی است. وقتی اطلاعات ندارم چرا من الکی حرفی میزنم؟ باید بگم نمیدانم.
0: بله ولی به هر حال هنوز که هنوز این مسئله،
1: من سرچ کنم جانسون اند جانسونز پودر بچه،
0: یعنی حتی حاضر نشده که مثلا خب اسم کمپانی رو عوض کنه یه جور دیگه ای وارد بازار بشه.
1: کلک که نمیتونن بزنن،
0: نه ولی خب بالاخره کسی دیگه، حتی اگر که بگن که تبرئه شدم دیگه بازم اون ذهنیت منفی که عوض نمیشه که.
1: بیبی پاودر جانسون اند جانسون، نه پودرش هست، بیبی پاودر
0: هنوز هم هست.
1: بله 24 دلار است.
0: اوکی اینطور.
1: میخوای براتون اوردر بدم؟
0: نه مرسی، خیلی ممنونم.
1: درسته میگن شما میرین ماشینتون کارواش، بعد ازتون میپرسن چه عطری میخواین در داخل اتومبیلتون، بعد میگین پودر بچه؟
0: بله بله. شما از کجا میدونین؟
1: شما خودتون گفتین.
0: اوکی بله.
1: از کجا میدونم؟ میگین چی؟ میگین بیبی پاودر؟
0: میگم بیبی سنت.
1: بیبی سنت.
0: پودر من دوست دارم، این سیگنچر ماشین من اینطوری توش بشینید.
1: چرا؟ احساس میکنم
0: بوی
1: که
0: بچه
1: عوض شده اینجا، پمپرش عوض کنه، دایپرش عوض کنه.
0: نه بوی گل بچه.
1: آها بوی گل بچه.
0: بوی گل وقتی که بچه که نوزاد یه بوی خاصی که داره.
1: بوی خودش که نیست، اون پودر رو به خاطر اینکه ادرار میسوزونه پوستش رو و یا عرق سوز میشه اونو میزنه.
0: نه بچه‌ام که اونو نمیزنن بهش، ولی یه بوی خاصی دارن. خیلی بوی
1: شیر سرلاکشون ایناست دیگه، بچه چه بویی داره؟ بوی همون
0: آقا آل میشه شما جفت با توی خاطرات من نیایه اینجوریه
1: این دفعه 14 سو کام
0: ولی خیلی بوی لذت بخشیه، یه احساس خوبی به آدم میده.
1: بله متوجه هستم، برای اینکه واقعا من همون پودر جانسونز اند جانسون به خاطر اون بوش واقعا
0: قبلا یه دونه پماد که نه یه دونه کرم بود که حالت گچی داشت که به بچه ها میمالیدن که عرق سوز نشن، اونم خیلی خوشبو بود، یادتونه؟ این موضوع مال ایرانه، من خیلی اینجا دنبالش گشتم پیدا نکردم.
1: یه دونه اسم خاص داشت، فکر میکنم میدونم کدوم رو میگین. خب
0: یکی دو تا توی آمازون سفارش دادم ولی هیچ وقت مثل اون قبل نبود، مثل اونی که توی ایران ما بوشو حس میکردیم.
1: شما که اون موقع چند ماه بیشتر نبودین، شما
0: کجا؟
1: چجوری اون بوشو حس میکردین؟
0: بوی چیه چند ماه بیشتر نبودم؟ نه
1: چند ماهتون بیشتر نبودید؟
0: نه من بچه همسایه.
1: بچه همسایه‌تون میگم، من فکر کنم خودتون برای خودتون آخه نوستالژی فکر کنم گفتم بابا این
0: مگه میشه همچین
1: بچه یه ماهه که دیگه یادش نمیاد که چه پودری بسن.
0: نه بچه همسایه رو
1: داره. بچه همسایه.
0: آره بعد ما یه کار دیگه هم که میکردیم، همسایه طبقه بالاییمون، ما دو تا دختر همسن و سال داشتیم، یکیشون یه سال از من بزرگتر بود، یکی یه سال کوچکتر. اینا یه دونه برادر آوردن، یعنی خانواده‌شون
1: آوردن. از کجا آوردن؟
0: نمیدونم، از بهشت آوردن، لکلکو برشون آورده اون موقع میگفت
1: مادرشون دوباره، یعنی
0: بعد خلاصه بعد این اون موقع یادتونه که شیر خشکای نان بود، یادتونه؟
1: نان؟
0: آره
1: من سریلاک و اینا یادم،
0: به غیر از سریلاک یه دونه هم نان بود، یه شیر خشک نان بود، وای چقدر این خوشمزه بود. بعد اینا رو میذاشت مثلا کنار پاتختی اتاق خودشون، هر موقع مادرشون میرفتن بیرون اینا بودو این دوتا میمدن میگفتن جالب بیا بریم بالا اینو بخوریم، مامانمون خونه نیست. آقا ما میرفتیم یه دونه سکوب برمیداشتیم، دوتا یه پیمونه دو پیمونه میریختیم کف دستمون، عشق میکردیم باید
1: خمیر میشود. اصلا اولا دهانو بند میوورد، شما یه قاشقشو مینداختیم
0: نه شما
1: گچ.
0: باید درست میخوردین، باید برای اینکه مدلش باید حساب کتاب میکردین که چه میزان باید مثلا خیس بشه که مثلا هنوز اون حالت خمیری پیدا نکنه، اینو محاسبات بچه کن. خلاصه بعد اتفاقی که افتاد، ما همیشه هم تمیز میکردیم و مدارک جرم و پاک میکردیم و میرفتیم، هر کسی میرفت سر کار خودش، بعد مامانه هم برمیگشت و خلاصه دیگه ادامه زندگی. یه بار ما از دستمون در رفت، یه مقدار پودر ریخ روی اون قسمت، روی اون پاتختیه.
1: درست.
0: هیچی آقا، مادر فهمید که خلاصه وقتی که این خونه نیست مثلا اینجا جشن پودر شیر خشکه. داد و بیداد میکرد که من میگفتم این چرا تون تون تموم میشه، خبر نداشتم. و خلاصه دیگه از اون به بعد دیگه گذاشتنش توی گنجه و قفلش کردن، نذاشتم ما بخوری.
1: ای بابا،
0: آره،
1: در حال کاری نیکو کردن از پر کردن است.
0: درسته.
1: کسی که از بچگی دزدی کنه دیگه معلومه.
0: دیگه بعدن فهمیدیم چجوری مدرک جرمو بعد از بین
1: برد. آفرین. ولی دزدی رو ادامه دادیم. خوبه.
0: ولی بعدش مادرم برام دیگه از اون بعد خرید.
1: آه.
0: دیگه برام میخرید، میگفت بشین اینجا بخور، انقدر آبروی ما رو نبر.
1: ولی شما دیگه با اونا شیر نمیکردین.
0: چرا؟ ولی ببینید خیلی جالبه، لذتش از بین رفت اونجوری، برای اینکه اون دوزی بودنش خیلی کیف میداد. میدونی این که کار یواشکی تیمی بود.
1: یکی از بهترین لحظات مهمانی های عید زمانی بود که مهمان میخواست خداحافظی کنه بره، که اون چند دقیقه که مجبور بودن همراه بدرقه کنن مهمان رو به دم در، فرصتی بود که تمام بره‌ها روی میز بودن و ما گرگانی بودیم که گرسنه به سمت آجیل‌ها و شیرینی‌ها حمله می‌کردیم. و اما دوستان و شنوندگان عزیز و گرامی ورجمند، بعد از نتایج نامطلوبی که به خصوص فرانسه در یکی دو بازی آخرش در جام جهانی گرفت، البته تیری هانری سرمربی تیم فرانسه گفته بود که من دشام گفته بود که من دیگه این آخرینه، حالا چه ببریم چه نبریم من دیگه مربیگری نخواهم کرد. حالا الان یکی از پر افتخارترین فوتبالیست های دنیا زین الدین زیدان به صورت رسمی 4 سال وظیفه هدایت تیم ملی فرانسه رو برای رسیدن به جام جهانی 2030
0: خب دو سه تا چیزم من بگم. اول اینکه ترامپ گفته که ایران برای پایان جنگ توافق نکند کار را تمام میکنم. بعد نتانیاهو هم که برای دیدار با ترامپ وارد کاخ سفید شده فعلا الان یک ساعت پیش، و حالا جالبه زلنسکی هم وارد کاخ سفید شده.
1: مثل اینکه قراره نتانیاهو با زلنسکی دیداری داشته باشه.
0: خیلی خوب، خیلی هم عالی. بعد عرض کنم خدمتون که همین فعلا تا الانه، و بعد تا یکی دو ساعت دیگه متوجه میشیم که اینا چیکار میخوان انجام بدن.
1: خب شما KFC رو داستانش رو که میدونید که اون کلونلی که اون جناب سرهنگی که در 50-60 سالگی کار شروع کرد کار پختن این مرغ ها رو، و یک مرتبه
0: کنتاکی فرای چیکن.
1: بله.
0: میدونین که نوش باعث این موضوع میشه، نوه کوچولوش میاد میگه که پدر بزرگ تو چرا اینو نمیری بفروشی، خیلی خوشمزه درست میکنی.
1: بله. همین جرقه بهش میزنه.
0: بله. جرقه میزنه و اون میره به جاهای مختلف اینو سفارش میده. بله.
1: حالا جناب سرهنگ که خب سالهاست که فوت کردن، ولی خانه‌ای که درش زندگی میکرده به اضافه یه سری از پرسونال آیتم هاش، مثلا شونش، مثلا دفترچش، نمیدونم از کیفش، لباسش، گذاشته شده برای آکشن، برای حراج عمومی که اگر
0: میخرن واقعا.
1: بله خب به هر حال به عنوان یک،
0: آخه ما این همه کارآفرین الان داریم، چرا مثلا این موضوع انقدر آیکانیک میشه؟ عجیبه.
1: ما یعنی چی این همه کارآفرین؟
0: یعنی مثلا الان در حال حاضر هزاران هزار نفر هستن که کارآفرینی
1: خب بله
0: کردن.
1: ولی
0: چرا
1: ولی
0: ایشون انقدر
1: برای اینکه KFC شده. جناب آقای هارلند ساندرز ایشون KFC رو، برای اینکه KFC مطرح شده نه ایشون. یعنی اون چیزی که اون برندی که درست کرده و الان در تمام دنیا به نوعی او رو میشه، نه به اندازه کوکاکولا. خب معلومه این همه آدم کارآفرین اون چنان مطرح نیستن که برای مردم جذاب بشه که بیان وسایل و چندام خانه و ایناشو بفروشن و بخرن. این حرفا جاذبه ایجاد میکنه دیگه، هر چیزی که آنتیک نمیشه که. بله مثلا شما همکارتون آنتیکه در نوع خودش، منحصر به فرده.
0: من عینک شما رو میذارم روی آکشن.
1: اینی که الان به چشممه اینو میخوام برم یکی اینشو بگیرم برای درایوینگم. او من میخواستم یه زنگ بزنم نشد.
0: بزنی الان وقت داریم؟
1: نه نه نه،
0: دو دقیقه وقت داریم.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هولویت ماما لواش.
0: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
1: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم،
2: دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش آخریشه بردار داداش.
3: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: خب چطوره؟
6: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
5: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
6: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
5: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی.
7: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
8: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
9: تاریخ حرکت 4 اکتبر، 818-758-2626 amiritravel.com.
10: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
11: تخفیف‌های ویژه این هفته در هورسوم چویس را از دست ندهید. خوراک گردن گوسفند با برنج فقط $15.99. چیکن تیکا ماسالا با برنج فقط $12.99. ماهیچه گوسفندی پوندی فقط $4.99. فیله مرغ حلال پوندی فقط $2.99. همین امروز به فروشگاه هورسوم چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه بهره مند شوید. منتظر دیدار شما هستیم.
12: چرا یواش میگی؟
13: میترسم تموم شه.
12: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
14: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن with دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چندین هفته قبل به جای برنامه رازها و نیازها روزهای شنبه 9 تا 11 صبح برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه که از این هفته گفتگو درباره نهاد حقوقی قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی وکیل دادگستری و حقوقدان هست. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام، وقتتون بخیر آقای دکتر.
0: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: خیلی ممنونم که با تو صحبت میکنم. من یه رابطه داشتم، میخواستم راجع به اون با تو صحبت بکنم.
0: بفرمایید.
1: بله، ابتدا با خودم رو معرفی بکنم.
0: خب بذارید من از شما، شما چند سالتونه؟
1: من 27.
0: و دوستی که باش رابطه داشتی چند سالشه؟
1: پارتنرم از من کوچکتر بودن، 23 سالشون.
0: شما از کجا تلفن میکنید؟
1: ما هر دو تو کشور چین دانشجو هستیم، پزشکی میخونیم.
0: شما چه مدتی در چین هستید؟
1: من امسال وارد سال سوم میشم و ایشون یک سال از من زودتر اومدم و وارد سال چهارم میشم.
0: و شما اونجا وارد دانشگاه پزشکی شدید؟
1: دانشجوی بین الملل هستیم، یعنی دانشگاهی که حالا بدون کنکور هستش.
0: کاخ دانشگاهی بدون کنکور؟ خب معمولاً یه رشته مثل رشته پزشکی از 100 نفر یه نفر در دنیا انتخاب میشن، اونم باید درس و استعداد و قابلیت های خوبی داشته باشن که بتونن در پرهاد هر جا مسابقه ورودی هست یا کنکوری به اصطلاح هست وارد بشن. شما یه جایی میرید که کنکور نداره، میگم بیاد به دانشجوی دانشگاه پزشکی بشید.
1: پذیرش کشور چین برای پزشکی
0: خیلی
1: سخته، حالا بیشتر بر اساس اون سابقه تحصیلی هست و شرط سنی و سوابق تحصیلی و حالا، ولی تو طول تحصیل اونقدر سخت میگیرن که حالا هر کسی نتونه ادامه بده.
0: خب شما به من بفرمایید که شما چه مدرکی داشتید که رفتید چین؟
1: با هم مدرک دیپلم میشه.
0: پس چه سابقه تحصیلی؟ خب شما دیپلم بودید دیگه.
1: من تو ایران دانشگاه شیراز خوندم، رشته ریاضی کاربردی.
0: حالا به من بفرمایید که به چه زبانی این دانشکده پزشکی تدریس میشه؟
1: کورس انگلیسی هستش، یعنی به زبان انگلیسی، ولی به زبان چینی هم مدرکش رو در اون سطوح بالا به حتما بگیری و هم وزارت بهداشت ایران میخوادش، هم حالا خودشون اینجا خیلی تاکید میکنن.
0: هزینه
1: درست زبان انگلیسی هست.
0: اوکی، هزینه تحصیلتون رو کی میده عزیز؟
1: هزینه تحصیل خانواده.
0: اگر فرض
1: کنید
0: اگر بخواید به حساب دلار یا ریال بدید فرقی نمی کنه، چه هزینه در ماه شما دارید در چین؟
1: اینجا هزینه ها خیلی متغیر هست، ولی با توجه به این که حالا قیمت دلار خیلی بالا رفته، میشه گفت که حالا هزینه های شهری های دانشگاه حدوداً 1 میلیارد و خورده ای، حالا با خوابگاه شد بستگی به دانشگاهی متفاوت هست و هزینه ماهانه هم حالا بسته به فرد شد بشه گفت از حد اقل 30-40-50 اینطوری هستش.
0: 30-40-50 میلیون دیگه، درسته؟
1: بله بله.
0: اوکی. به من بگید دوره دانشکده پزشکی چند ساله؟
1: دوره ای که اینجا حالا به دانشجوهای بین الملل ارائه میدن 6 ساله هست، ولی خب برای حالا چون مدرک بین الملل MBBS هست، نه مدرک MD، این دکترا نیستش و برای خودشون 7-8 سال هست حالت ایران، چون کشور ایران هم همون دانشجو بین الملل پذیرش میکنن اصلا دانشگاه مختلفش، بازم همون مدرک MBBS رو میده.
0: آره، شما وقتی که این مدرک رو از چین گرفتید، این مدرک رو از چین گرفتید به ایران برگردید، شما در چه شرایط و وضعیتی از نظر ایران هستید؟
1: باید که آزمون معادل سازی انجام بدی، این مدرکت رو که گرفتی یه آزمونی حالا وزارت بهداشت برگزار میکنه که بعد اون آزمون شرکت
0: بکنی. حالا اون که منتفیست، خب به من بگید شما با یک آقا پسر 23 ساله که از شما 3-4 سال کوچیک داره، بله، که حالا هر دو تا اومدید تک تنها در یک کشوری که بسیار از نظر فرهنگی و زبان و اینا با ما متفاوته و درگیر یه رشته تحصیلی سنگین شدید، این رابطه رو به چه صورتی بهش نگاه میکردید؟ به صورت یه دوست پسر و دختر که به هم ریخته، یا این که نه خیلی نسبت به هم جدی بودید؟
1: نه، رابطه به صورت حالا آشنایی جدی شد و ایشون مثلا من رو به خانوادهشون معرفی کرده بودن و حالا چون از قبلش هم یه آشنایت 1 ساله بودش، بعد ایشون خیلی اصرار داشتم بعد که حالا من قبول کردم و حالا اون آشنایی پیش رفت، در ادامهش متاسفانه خوب پیش نرفت و حالا اون اختلاف سنی هم مطرح هم برای من، خب ایشون گفته بودن که حالا برشون مسئله نیست و
0: یعنی اختلاف سنی برای ایشون مسئله نیست، برای که خب تو اون سنین خیلی شاید فرقی نکنه، ولی به هر حال ماجرای تفاوت سنی وقتی آدم کوچک هست 2 ساله و 4 ساله فرق داره، 80 ساله و 82 ساله هم فرق داره، برای که 80 ساله زنده است 82 ساله مرده. بنابراین اون که بعد آخه مخالفت خانواده مدرای خانواده هایی که شما رو نهیدن، خانواده ها تو ایرانن، اصرار این پسر به خانوادهش اینه که من با یه دختری که ازم 4 سال بزرگتر آشنا شدم و بنابراین معرفی کردن چه اهمیتی داره. خب میگم اینم این دختر خانم حالا چه از طریق تلفن چه از طریق حالا ویدیو یا هر چیزی اونا هم شما رو دیدن، اونا چه نظری داشتن در مورد شما؟
1: اختلاف
0: یا هر چیز دیگه؟
1: من خودم معرفیشون به این صورت بود که این از سمت خودشون حالا با خانواده صحبت کرده بودن، نه اینکه حالا منم باشون صحبت بکنم، و بعد از حالا مدت زمانی که گذشت خانوادهشون گفتن که حالا خانواده بیم با هم آشنا بشن و حالا بتونیم مثلا با هم بیشتر صحبت کنیم و آشنا بشیم، که حالا در اصل مسائلی که پیش اومده بود من قبول نکردم این اتفاق بیفته و خانواده منم خیلی مختصر این اواخر این موضوع رو باشون در میون گذاشتم. من از اول با تجربه حالا اون مسائل فرهنگی که خانوادم داشتن کلا با ازدواج بیشتر سنتی موافقن، حالا من این رو مطرح نکرده بودم باشون تا این اواخر.
0: خانواده شما با ازدواج سنتی موافق هستن دختر 20 چند سالشون رو میفرستن به چین بره پزشکی بخونه؟ اینا سنتی عزیز، سنتی که بمرن از شهر خودشون هم خارج نمیشن. حالا اون گذشته، هر دو چند تا خواهر برادر دارید؟ چند دومی هستید؟
1: من 6 فرزند هستیم. من فرزند آخر با هستم با وی برادر دوقلو دارم که فرزند آخریم و با اختلاف سنی حالا زیاد، مثلا خواهر حالا بزرگترم 7 سال و حالا بقیه 10-60 هستن و ایشون هم 2 فرزندن، خودشون فرزند کوچیکتر هستن. خواهرشون هم فکر میکنم حدوداً شاید 10 سال ازشون بزرگتر بشن.
0: اوکی. خب به من بگید که این رابطه چه مدتی ادامه داشت؟
1: من از اولش که حالا اومدم اینجا آشنا شدم با ایشون، ولی حالا به صورت جدی نبود، بیشتر یه اکیپ دوستی بودیم که حالا با هم مثلا بیرون میرفتیم و اونجا آشنا شدیم و در همین حد بود تا اینکه حالا یک سال گذشت و بعد از یک سال حالا شروع شد به صورت حالا رابطه و یک ترم پول کشید و بعد تموم شد و مجددا دوباره شروع شد. یک جدایی وسط اتفاق افتاد و کل اون حالا رابطه از وقتی که وارد رابطه شدیم یک سال میگذره و حالا اون دوستی قبلش هم یک سال و حالا حدودا 2 سال هست.
0: وسطش چه مقدار فاصله افتاد بین قسمت اول و دوم؟
1: 6 ماه.
0: آیا تو این 6 ماه هیچ کدوم از شما با کسان دیگه در ارتباط بودی؟
1: من نه، ولی ایشون کلن علت جداییمون حالا یک خانم دیگه بودن که ایشون باشون ارتباط داشتن ولی به اون صورت ارتباطشون حالا جدی نشد، ولی بعد ایشون ارتباط داشتن با همون خانم، هم خودشون برام تعریف کردن خانم دیگه.
0: خانم ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟
1: بله نه ایرانی.
0: اون خانم چند سالشون بود؟
1: ایشون هم 25.
0: بنابراین ایشون با توجه به فاصله ای هم که گفتید با برادر داره یا خواهر داره، چه این هم هست؟
1: خواهرشون. بله.
0: یعنی ایشون در حقیقت همون باز دنبال خواهرشون میگردن با افرادی که سن بالاتری دارن ازدواج کردن. اوکی، بذارید ما بریم پیام ها رو بشنویم برگردیم. وقتی برگشتیم شما دو تا نکته رو مطرح کنید، چند تا جنبه های مثبت و منفی ایشون یا رابطتون که ببینم چه خبر بوده و چرا این دفعه رابطه رو به هم زدید، یا فکر میکنید که موضوع و مسئله الان با توجه به اینکه رابطه بر هم خورده چی. پیام ها رو میشنویم و برمیگردیم و گفتگو رو ادامه میدیم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یه دلم خواست.
2: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
3: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
4: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
3: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
4: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
3: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است. بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
4: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: 844 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM نت هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: مهرا خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
5: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
4: ببخشید منظورتون چیه؟
5: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
4: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
6: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام.
0: من یه دو تا سوال کوچولو ازتون دارم. این دانشکده‌ای که شما هستید فقط دانشکده پزشکیه یا چندین دانشگاه یا چند یا چندین دانشکده دیگه هم هستن که دانشگاهی رو تشکیل میدن؟
1: دانشگاهی که ما هستیم پزشکی هست و حالا رشته‌های زیرشاخه‌اش، ولی خب فقط برای حالا دانشجویان بین‌الملل فقط پزشکی ارائه میده و دندون.
0: اوکی. دوم این که چه تعداد دانشجوی ایرانی در اونجا هست در کل دانشگاه؟ حدودا
1: بله سالانه پذیرش مختلفی داشتن و حالا یه مقدار سالی که ما بودیم بیشتر شده و حالا دارن کاهشش میدن، چون حالا یه سری مشکلات ایجاد شده بودن از طریق ایرانی ها، ولی حدودا شاید مثلا ورودی ما 30-40 تا ایرانی باشه از بین 100 دانشجو و حالا ورودی های دیگه هم باشن، مجموعا بشه گفت 200 نفر. و جوری هستش که حالا اون سفارت و کنسولگری که اینجا هست یه مجموعه داره برای دانشجویان ایرانی، مجموعه دانشجویان ایرانی که حالا توسط دانشگاه هم به رسمیت شناخته شده و ارتباط دارن با هم دیگه.
0: بنابراین شما ایرانی ها معمولا با هم در ارتباط هستی تو از هم خبر داری؟
1: بله.
0: بسیار. به من بفرم خب حالا چی شد که رابطه به دو سه تا دلیلی که با اشکار روبرو شد چی بود که به هم خورد؟
1: از هم موقعی که ما آشنا شده بودیم حالا یه اکیپ دوستی بودیم که وقتی که حالا ارتباطمون جدی شد، من کلن در طول اون یک سالی که حالا هنوز در حد دوستی و آشنایت بود، علاقه ای که حالا این آقا به من ابراز داشتن اینقدر زیاد بود که حالا هم همه میدونستن این موضوع رو، هم این که در من حالا یک تصور یه عشق بزرگ رو ایجاد کرده بود. و بعدی وقتی که حالا اون ارتباط حالا جدی تر شد، من بعد از یکی دو ماه متوجه شدم که ایشون با دوست صمیمی من که حالا تو همون یکی بودیم ارتباط داشتن از همون موقع، بعد ارتباطشون به این صورت نبوده که حالا به صورت پیامکی باشه یا حالا مثلا دیت برن یا هر چیزی، به این صورت حالا عاطفی بوده، یعنی که ارتباط عاطفی بوده. و
0: یعنی ایشون در حالی که مدعی بودن شما رو دوست دارن با ایشون هم ارتباط عاطفی داشتن؟
1: بله. و من بعد از دو ماه که از رابطم گذشت متوجه شدم که حالا با این خانم در ارتباط به همین صورت هستم، حالا نه اینکه پیامکی بدن یا چیزی، به همین صورت ارتباط عاطفی دارن. و اون خانم
0: آخه ارتباط عاطفی، ارتباط عاطفی یعنی با یه نوعی از ارتباط یا کامیونیکیشن رو دارن، ولی اینکه کسی از کسی خوشش بیاد و به رو خودش نیاره یا هیچ کسی ندونه که دیگه ارتباط عاطفی نیست.
1: من وقتی که حالا من اینطوری متوجه شدم که وقتی من با ایشون، حالا خانم متوجه شد که من با این آقا در ارتباطم، به صورتی که من مثلا گفتم حالا تو حرفای من این موضوع متوجه شدن، رفتارشون با من کاملا تغییر کرد، در حالی که قبلش دوست نزدیک بودیم و میخواست وقت ارتباط نزدیکی داشتیم، رفتارشون با من کاملا تغییر کرد و به صورت غیر مستقیم و حالا با تیکه و کنایه به من این موضوع رو کم کم من متوجه شدم که یک چیزی انگار هستش که مثلا دوست من اینجوری میکنه. و بعد وقتی موضوع رو با اون آقا در میون گذاشتم، اولش انکار کردن تا یه مدت، بعد موضوع رو برام تعریف کرد و گفتش که مثلا ارتباطمون همون موقع بودش که حالا تالا تونه که به دوستی بودیم از همونجا شروع شد. و حالا مثلا می رفتیم بیرون با اکیپ و اینها، حالا صحبتی می کردیم و یک حالا مثلا کانکشنی بینم بود، ولی نه به صورتی که حالا من مثلا کسی در جریان این موضوع باشه. یه چیزی بوده مثل این که بین خودشون حالا به هر صورت بوده و گفتش حالا از اونجا این موضوع بود و بعدش هم حالا در مثلا تو دانشگاه حالا با هم زندگی میکنن، هر روز بچه ها همدیگر رو میبینن اینطوری، حالا اون ارتباط اینطوری بوده مثلا و در همین حد بوده.
0: اوکی. خب بعدش خب بعدش وقتی رابطه شما به هم خورد رو بعد از یه مدت دوباره چرا برگشتید؟
1: به این دلیل به هم خوردش که حالا ارتباط ایشون با اون خانم اینقدر زیاد شده بود که مثلا ایشون به قصد دیدن اون خانم می اومد مثلا حالا تو دانشگاه. یعنی این برای من متفاوته با حالتی که حالا کسی مثلا یه کسی رو بر حسب اتفاق ببینه و باش صحبت.
0: نه اونو متوجه هم، این جزئیات مهم نیست. آخه من بودن از شما تعجب میکنم که وقتی کسی بهتون ابراز علاقه کرد تو کردید با یک عشق بزرگی روبرو هستید. عشق یه طرفه نمیتونه باشه. آیا شما هم عاشق ایشون بودی؟ بر اساس تعریف خودتون که به نظر من تعریف عشق نیست، داره با اون کاری ندارن. ایشون خیلی به شما ابراز علاقه میکرد ولی در این حال حواسش به کسی دیگه هم بود؟
1: بله.
0: خب حالا این رابطه دوباره شروع شد. نه متوجه شدم، نمیدونستی شروع شد. حالا این دفعه چرا تموم شد؟
1: وقتی که حالا ارتباط دوباره ایشون به من پیام دادن و این ارتباط دوباره شروع شد، من بهشون گفتم که چی شد مثلا شما، من این توقع رو دارم که برای من کاملا تعریف بکنید چون علت جدایی ما حالا اون خانم بوده، برای من تعریف بکنید که مثلا ارتباطتون با اون چی شد، چطور بود، چون من خب خیلی حالا رنج های زیادی رو متحمل شدم تو اون زمان. ولی ایشون کاملا این موضوع رو انکار کرد و گفتش که من اصلا ارتباطی با اون خانم نداشتم، در حالی که این موضوع برای من قطعیت داشت. یعنی من کاملا ارتباطشون رو میدونستم و حالا اون خانم بهش گفته بود که مثلا نگو این رو، حالا چون به خاطر اینکه حالا خیانتی اتفاق افتاده میگفت که نمیخوام کسی بدونه که حالا مثلا اجرت آبروی و وجه برای من بد باشه و این آقا هم کاملا از من موضوع رو کتمان میکرد و من گفتم که این حق من هست که این رو بدونم و شما داری کتمان میکنی، این حق من رو داری پایمال میکنی و من نمیتونم این رو بپذیرم چون واقعا رنج های زیادی رو من متحمل شدم.
0: شما برای چی رنج بسیار متحمل شد؟ دو دفعه گفتید رنج بسیار.
1: چون اون زمانی که ارتباط داشتیم من عشق بزرگی بهشون داشتم و
0: عشق بزرگ یعنی چی رو عشق چه بزرگی عزیزم؟ مثلا تعجب کنم تو این سن و سال. متاسفم که بگم افکار خیلی اینا یه بحثای مال 12 13 سالگی نه مال 23 4 سالگی. عشق بزرگ ممکنه بگید دو تا صفت خوب این آقا چی بود که شما به ایشون عشق بزرگی پیدا کردید یا ویژگی روانی و شخصیتی شما؟
1: ایشون بسیار آدم مؤدب از اون شناختی که من اون زمان داشتم بسیار آدم آروم سربزیر اینجوری توی دانشگاه بودم.
0: و شما یه آدم آروم سربزیر بهش علاقه من میشی؟ اینا ویژگی روانی است که شما به سمت یک پسر یا یه مرد کشیده میشید که آروم و سربزیر و مؤدبه. خب اینا که یه بازیه، آدم ها به میزانی که این گونه هستن یا دچار استراب هستن و افسردگی یا به هر حال این نقش رو برای فریب دیگران ازش استفاده میکنن و شما در یه همچین محیط بسته‌ای که همه به نوعی با هم در ارتباط هستند، ایشون در حالی که به شما ابراز علاقه آنچنان شدید میکردن با یک کسی دیگه هم بودن. خب حالا این دفعه چرا به هم خورد این بار دوم؟ که البته نه این که مهم باشه، اصلا به نظر من بیشتر به یه بازی شبیه تا به یه چیزی واقعی. این دفعه چرا رابطتون به هم خورده؟
1: این دفعه به همین دلیل که اون زمان که حالا ما در ارتباط بودیم ایشون مدام با این خانم در ارتباط بودن، نه به صورت پیامکی، و مدام هم توجیهی که داشتن این هستش که من خیانتی نکردم چون پیامکی نبوده یا دیتی نبوده و مدام مفهر موضوع.
0: پس چی بوده بینشون؟ نه من نفهمیدم، پس این چه رابطه ای بوده؟ یعنی نه پیامک بوده نه دیتی بوده، شما چرا میگید ایشون اینا با هم رابطه دارن؟ یعنی چی؟
1: چون ایشون به قصد، یعنی به قصد دیدن این خانم میومد مثلا توی دانشگاه.
0: شما واقعا حالتون خوبه؟ یا آدم این پا میشه میاد دانشگاه، شما میگید چون به این نیت و قصد میامده که اون خانم رو ببینه پس بینشون رابطه ایه؟
1: نه، من این موضوع برام به قطعیت رسیده بود.
0: چه قطعیتی؟ نه نه، این از کجا شما میدونید؟ یا آدمی با دانشجو میاد دانشکده، شما از کجا میدونید نیت یه آدم چیه؟
1: از این موضوع مطمئن شده بودم چون در واقع اینا توی یک طبقه زندگی میکردن توی خوابگاه، و مثلا ایشون کلن ساعتهای کلاسه، چون من و خانم هم کلاسه بودیم، کلن ساعتهای کلاسه من میومد وای میساد که مثلا خانم رد شه و ساعت مثلا با هم صحبت میکرد، یعنی به قصد دیدن ایشون عملا میومد وای میساد، و اینجوری شروع شد و حتی بیشترم شد کم کم که مدام مثلا میومد حالا اونجا به قصد دیدن ایشون وای میساد که ایشون بیاد، و یه ارتباط کلا بینشون شکل گرفته بود دیگه. مثلا هر دوشون حالا این موضوع رو میدونستن که مثلا حالا اینطوری هستش، و کلا ساعت کلاس منو میپرسید، من ایشون رو میدید، و حالا به مرور این ارتباط بیشتر شد دیگه، و به این علت من خیلی اذیت میشدم، و از جهت احساسی هم هر وقت که پیششون بودم یا صحبت میکردیم کاملا مشخص بود که مثلا از جهت احساسی درگیر اون خانم هست، و وقتی کنار من بود این موضوع رو کامل مثلا میفهمیدم، حس میکردم، و این موضوعات باعث شده خیلی اذیت بشن. و همینطور اون خانم خیلی کل از وقتی که فهمید من با ایشون تو رابطم خیلی به من بدی کرد، و همش رو که برای این آقا تعریف میکردم تو هیچ کدومش اصلا هیچ گونه حمایتی از من نکرد، و این موضوع هم خیلی من رو اذیت کرد، چون مثلا من اصلا از ارتباط ایشون و اون خانم کلا تو طول این یک سال هیچ اطلاعی نداشتم، هیچی، ولی اون خانم مثلا میدونست که حالا مثلا من با ایشون در ارتباطم، و به صورت کاملا پنهانی دوست صمیمی من هم بودن، مثلا پیش هم بودیم صبح تا شب، به صورت کاملا پنهانی مثلا از داشته حالا خیانتی اتفاق میفته.
0: حالا خب اون چرا میخواسته با اون چرا میخواسته با پسری باشه که در این حال میدونسته با یه زن دیگری و دختر دیگری است؟
1: در واقع این آقا هم این موضوع رو اتفاقا به دید مثبت میدید، میگفت که اون اینقدر من رو دوست داره که این موضوع رو پذیرفته و به من اعتماد داره.
0: عجب، یعنی من یه کسی رو اخلاقی... عزیزم شما یه مقدار خلوچل و دیوونه اید که رفتید چین، یه دفعه دانشجوی دانشگاه پزشکی شدید، حرفا چیه؟ من برگردم بگم که من چون تو رو خیلی، چون من تو رو خیلی دوست دارم و اون دختر منو دوست داره، میگه شما دوتا دوستیتون اشکالی نداره؟ یعنی یه آدم برگرده بگه من به این دیدگاه ایشون، یعنی چیه مدار خلو چلو دیوونه مسخره؟ یعنی اصلا شما چرا اسم اینا رو رابطه میذارید؟ من حالا میتونم بفهمم واقعا اونجا که شما میرید با این محیط اطرافتون کاملا هویت خودتون رو، ویژگی روانی خودتون از دست میدید، و یه آدمی مدعی میشه که این آقا چون تو رو خیلی دوست داشت و من او رو دوست داشتم، بس من به دوستی او با تو اهمیتی نمیدادم. یعنی بنابراین اگر یه خانم آقایی کسی رو دوست داره بره طرف مقابلش رو برداره بیاره تو خونه، و بعد به اون آدم بگه چون من اینو خیلی دوست دارم تو هم مدعی هستی که من رو دوست داری، پس اهمیتی نداره. خب حالا پرسشتون از من چیه؟ شما رفتید اونجا پزشکی بخونید یا اونجا تبدیل به یه مقدار آدمایی باشید که از واقعیت ها و همه چی دور میافتید، برای که محیطتون هم غریبه و ناشناخته است، معلومه که بیرادی هم برای چی؟ شما حالا تو پرسشتون شما از من چیه؟ برای چی تلفن کردید عزیز؟
1: بله متاسفانه من درگیر حالا این ارتباط شدم و حالا از جهت تحصیلی هم روی من بسیار تاثیر گذاشت و متاسفانه ناخواسته درگیر این موضوع شدم، چون یک سال کلن در جریان همچین اتفاقاتی نبودم و خیلی دیر وقتی که درگیری در من اتفاق افتاده بود متوجه شدم. و اینکه دقیقا مشکل من با منطق همین آقا بودن که من این رو مثلا یه نوعی از حالا انحطاط اخلاقی میدیدم که کسی که اطلاع داره
0: خب حالا هرچی اصلا چه اهمیتی داره اصلا اسمش انحطاط اخلاقی یعنی بیماری روانی انحطاط اخلاقی نیست یه کسی مدره حالا شما برای چی تلفن کردید با وجود که این رابطه تموم شده؟
1: برای من پذیرش این که بتونم این رابطه رو تحلیل کنم توی حالا این که تصمیم بگیرم چه آینده برای این ارتباطم در نظر بگیرم و همینطور حتی اگه تموم بشه اون رنجه اینجوری که بخوام بهش نگاه بکنم خیلی تو اون رنجی که تجربه کردم برام تاثیر گذاره، چون خیلی از موضوعات که نتونسته بودم حلش کنم به این خاطر تماس گرفتم. دقیقا یکیش هم همین تفاوت نگاه من با این آقا بود که اصلا نمیتونم هیچ گونه ارتباطی باش بگیرم. یکیش هم موضوع هستش که مثلا میگفت که این موضوع خیانت نیست، هیچ خیانتی اتفاق نیفتاده، مثلا اون خانم اصلا نیومده وسط رابطه ما، یا این موضوعات مثلا
0: آره دیگه همون ذهنیت که آدم میتونه 4 تا زنم بگیره دیگه همشون هم دوست داشته باشه. اوکی.
1: بله.
0: من نمیدونم شما رفتید
1: برای
0: اونجا
1: برای منطقشون
0: من به شما چه مربوطه منطقه ایشون؟ منطق که نیست، حرف فریبکارانه دروغ بیمارگونه ایشون، مثل آدمی خلوچلی که یه سری پرت و پلا بگه یه کسی دیگه هم به دنبال اون پرت و پلا را بیفته. عزیز به هر حال من امیدوار بودم شماها که خواستید پزشکی بخونید رفتید چین پزشکی بخونید رفتید اونجا درس بخونید، بعد دیدم درگیر یه موضوعی شدید که هیچ به دلیل گم شدن در یه فرهنگ ناشناخته همه اون هویت و ویژگی روانیتون از دست نه، این رابطه غلطی بوده و همچنان هست و بنابراین پشت سر بذارید. این که شما اذیت شدید اصلا چه اهمیتی داره؟ به هر حال یه رابطه‌ای بوده که از آغاز شما هم با یه دقتی که قرار بوده بهش نگاه نکردید و فاصله سنیتون رو هم نادیده گرفتید و اینکه شما اومدید اونجا درس بخونید خودتون درگیر یه رابطه کردید، بعدم از اینکه از این رابطه باخبر شدید باید برای همیشه تمومش میکردید ولی به بهانه‌های ذهنی و یا هر چیزی مون رو ادامه دادید. به هر حال رهاش کنید و تمومش کنید. اگر سوال خاصی دارید بپرسید، اگر نه خدافظی کنم.
1: بله خیلی ممنونم. من یه مقدار تو نگاهم به این اتفاقات خیلی برام سخت بود، میخواستم اگر امکانش باشه شما برام یه اظهار نظری راجبش داشته باشید. یکیش های موضوع که مثلا ایشون تاکید داشتن که هیچ خیانتی اتفاق نیفتاد.
0: عزیز من بگم مزخرف یه آدمی، من یه آدمی رو بکشم بعد بگم نه اصلا چه اهمیتی داره، این اگرم زنده بود این چه زندگی بدبختی داشت که داشت میکرد، همون مردن براش بهتره. شما اصلا تعجب میکنم، متاسفم که شما ها یه همچین نگاهی دارید و دنبال فهم و درک چیزی هستی که معنا نداره. یه آدم یه حرف مفت پرت و پلای بیمعنی میزنه و شما حالا میخواید اونو معنی دارش کنی و بعدم یه همچین رابطه هایی. به هر حال میدونستم این نوع به هر حال مهاجرت ها و درس خوندن ها و پزشک شدن ها جای گفتگو داره، ولی حالا بیشتر مطمئن شدم که تو این جوامعی که برحال چینی ها راه انداختن به هر دلیلی که بیشتر زمینه مسائل فرهنگی و سیاسی خودشون رو داره، چگونه آدم ها میرن اونجا بیشتر گم میشن. برحال مواظب خودتون باشید و این رابطه تموم شده است و هیچ دلیلی هم برای فهم و درک ایشون نکنید، چون به شما مربوط نیست که یه آدمی چگونه موضوع رو میبینه استدلال میکنه یا به راستی یا به دروغ بیانش میکنه. برحال مواظب خودتون باشید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: Asset Protection چیست؟
3: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
4: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
3: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
4: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
3: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
4: 818-285-2850
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی
4: talaylaw.com.
5: سوهیل.
6: بله رئیس.
5: ببین سوهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده باید راضیشون کنیم.
6: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
7: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
9: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
10: پس از مدت‌ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوتی.
9: صادق نوجوتی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ می‌برند.
10: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
2: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلاگروپ.com.
11: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
12: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
13: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
14: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
15: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
15: درود آقای دکتر هلاکویی.
0: درود بر شما. بفرمایید.
15: درود بر شما. صدای من میاد؟
0: شما رو بلندگو هستی؟
15: درود. صدای من میاد؟ بله. الان درود بر شما. صدا میاد الان؟
0: الان صدا خوبه. بفرمایید.
15: صدا اون بهتره. خیلی ممنون. درود بر شما و سپاس از برنامه خوبتون. جناب دکتر هلاکویی، من از آلمان تماس میگیرم. من 31 ساله که در آلمان زندگی میکنم، یه دختر 29 ساله دارم و سوالم هم در رابطه با دخترم است. دخترم هم تا چند دقیقه دیگه میرسه. بعد دخترم اینجا به دنیا اومده، من دندون پزشکی خونده، در بلغارستان تموم کرده، یک سال و نیمه که الان کار میکنه در مطب همین توی مثلا آلمان. بعد ایشون یه رابطه‌ای دارن با یه آقایی که ایشون از ایران میان تو بلغارستان، ایشون هم دندون پزشکی میخونن و 3 سال از دختر من کوچیک‌تره. بعد این رابطه جوری هم هست که حالا اینا هم نزدیک 2 سال یا 3 سال با هم دیگه دوست هستن. دختر من برگشت به آلمان، شروع به کار کرد، ولی این آقا هنوز 2 سال یا 3 سال دیگه اینجوری داره که چند ترم که درسشون تموم بشه. این رابطه رو من خیلی نگرانش هستم به خاطر اینکه چند تا دلیل به خصوص داره. یکی اینکه دختر من توضیح داد که دلیل چیزی که حالا به غیر از اینکه سنشون پایین‌تر دختر من هست و اینکه از ایران اومدن و خب فرهنگ بیشتر ایرانی داره و دختر من اینجا در آلمان بزرگ شده، اینجا به دنیا اومده، که به من گفتن که ایشون عمه‌شون و عموشون در جوونی خودکشی کردن. اینی که انگار در خانواده‌شون همچین چیزهای ارثی بوده. و دلیل بعدیش هم که خب خیلی نگران هستم، ایشون خب معلوم نیست 2 سال 3 سال که دستشون تموم نکنن فلان میکنن. دختر من مثلا باید 3 سال همجوری منتظر ایشون بمونه که ایشون مثلا دستشون تموم بشه. و طرف دیگه هم هستش که دختر من واقعا دوست داره هرچی زودتر ازدواج کنه، بچه دار بشه، اینو خیلی علاقه داره. اینه که من بارها بهشون گفتم که مثلا این رابطه خوبی نیست، شما فقط منتظر میمونید و بعد معلوم نیست چی میخواد بشه، شما که به هر حال انقدر دوست داری که بچه دار بشی، آیا واقعا این رابطه درسته و مثلا شما میتونید ادامه بدید؟ اون موقع خب به هر حال بچه‌ها هم که میدونید یه موقعی دخترها پسرها هورموناشون انقدر بالاست که اصلا توجه نمیکنن به تجربه ها یا آگاهیایی که ما داریم که مثلا بهشون میگیم و اینا، یه حالت عشق عاشقی و هیجانای الکی دارن. بعد دیگه الان که قبول کردن که ایشون در حال من با شما تماس بگیرم و با شما صحبت کنم ببینم چه راه حلی میتونیم پیدا بکنیم. من با این آقا پسرم خودم صحبت کردم و خودشم بهشون گفتن که به فرض با پدرتون مادرتون مثلا میخوای صحبت کنید و اینا. بعد دیگه به هر طریق گفتن آره ببینم درسم چی میشه، حالا چی کار میکنم، یا الان مثلا بهونه‌شون اینه که الان تو ایران خب جنگه، ما نمیدونیم بعد چی میشه و فلان و این حرفا، یا اینکه اصلا دختر من بعدن خب عاشق ایرانه، خیلی هم دوست داره که سریع تر این جنگ تموم بشه و ما به هر حال زودتر برگردیم به ایران، خب خودمونم دوست داریم برگردیم، اون بیشتر این داره. ولی این رابطه
0: نه درباره چون رابطه موضوع دیگری است. دختر شما بعد از اینکه در اونجا متولد شده و بزرگ شده و درس خونده میخواد برگرده ایران؟
15: بله، دوست داره که ایران که درست شد بره حتما اونجا مطبش رو بزنه و کار کنه و منم هم همینجور.
0: و اون آقا پسر چی؟
15: اون آقا پسرم میگه که یعنی میگه که هرچی تو بخوای.
0: چه مدتی هم دیگه رو میشناسید؟
15: دقیقا 2 سال و نیم 3 سال اینجوری هست.
0: ولی در 2 تا کشور متفاوتن یا یه جا هستن الان؟
15: اون موقع که خب درس میخوندن تو بلغار بودن دیگه، دختر من تو بلغار بود، ایشون هم تو بلغار، اون از ایران اومده بودن اونجا درس میخوندن، دختر من هم از آلمان رفته بود اونجا دندون پزشکی میخوند.
0: چه مدتی که دخترتون بلغارستان بود اونم اونجا با هم بوده؟
15: خب دختر من خب زودتر شروع کرد، خب بخاطر اینکه
0: نه من کاری به اون ندارم، من میخوام بدونم چه مدتی در بلغارستان دوتایی با هم بودن، 1 ماه 6 ماه 2 سال 1 سال چقدر؟
15: 2 سال و نیم.
0: خب و چقدر بله. به هم نزدیک بودن؟ آیا با هم بودن تمام مدت؟ با هم زندگی میکردن؟ چه خبر بوده بینشون؟
15: نه دختر من اونجا خودش تنها خونه خودش رو داشت و این آقا هم خودش با خواهرش زندگی میکرد، چون خواهرش هم 2 سال از خودش بزرگتره، ایشون هم پزشکی میخونن و این آقا دندانپزشکی میخونن. البته الان خودم دخترم هم الان اومد، بهتره که با خودشون صحبت کنین که بالاخره راضی شده که بیشتر سوالا هم که نزدیکشون بکنین. درست میگم آقای دکتر؟
0: من سوالی ندارم، من میخوام ببینم شما باورتون بر این است که این رابطه رابطه درست و خوبی نیست. دخترتون هم به نظر میرسه که با نظر شما موافق نیستن. بنابراین اگر دلشون میخواد شما یا ایشون هر کدام میخواهید میتونید گفتگو رو ادامه بدید، من مسئله ای ندارم، فقط میخوام از شما این سوالو میکنم، روزی که اون 2-3 تا عیب و ایراد و شما گفتید دخترتون چه پاسخی میده؟ یعنی فرض کنید اگر واقعا در خانواده نزدیک این آقا دو تاشون دست به خودکشی زدن که معلوم بیماری روانی دارن و این زمینه‌های ارثی داره، نظر دخترتون در باره چیه؟
15: دخترم خب چون به هر حال عاشق ایشون هستن، نظر
0: نه نه نه اصلا این پرت و پرار به من نفر می خوام، عاشق ایشون هستن.
15: بله.
0: خب شما یه چیزی، شما یه چیزای عزیز من، من که اصلا حرفی ندارم عزیزم،
15: چون رابطه ایشون هست، رابطه ایشون هست، بهتره که همین سوالا رو از دختر من سوال کنید، منم گوش میکنم، فکر میکنم که ایشون بیشتر میتونن به شما سوالای شما رو جواب بدن.
0: بنابراین پس بگذارید برای اینکه خاطر منم کاملا آسوده بشه و دخترتون هم این مایل هست گفتگو رو هر جور که دلش میخواد ادامه بدن، ما بریم پیام ها رو بشنیم و برگردیم، با خاطر آسوده وقت هست بتونیم با هم صحبت کنیم. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
2: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی، 818.2 میلیون.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
4: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و می‌خواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعاً تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصاً نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سَتِل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایچر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
6: شما صبحا چی میخورین؟
7: یکم نون و ماست.
6: ظهرا چی؟
7: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
6: اون وقت شب جای مزه با

0: سلام آقای دکتر هولاکویی، من شیلا.
1: سلام. سلام عزیز. ببین عزیز جان، مادر شما به من گفتن که شما 31 سالتونه با یه آقایی که از ایران آمدند و دندان پزشکی در
0: افغانستان. نه، من 29 سالمه.
1: شما 29 سالتونه. ها. و پس شما 31 سالی که پدر جون و مادر جون در آلمان هستن. شاید اون بوده. به نظرم اومد. اوکی، شما 29 سالتونه. یا آقایی که 28 سالشونه که از ایران اومدن دارن دندان پزشکی میخونن در بلغارستان، با خواهرشون اومدن که ایشون هم پزشکی میخونن. شما درستون تموم شده، به آلمان برگشتید و ایشون اونجا هستند. یه رابطه ای دارید که ایشون مادر با این رابطه موافق نیستن. یه دلیلشون هم این است که تو خانواده به نظر میرسه پدری، عمو یا عمه، دوتا خودکشی داشتن. این مجموعه اطلاعاتی است که ایشون به من دادن. حالا هر جور شما دلتون میخواد اطلاعات بیشتری اول به من بدید و به من بفرمایید که چه خبر است.
0: والا اطلاعات من
1: نمیدونم
0: دقیقا چی
1: بگم. خیلی سوال نه سب کن. شما چه مدتی در بلغارستان با ایشون بودید؟
0: یه بار دیگه
1: میدونید در بلغارستان که شما بودید چه مدتی اونجا با هم بودید؟ 3 ماه، 6 ماه، 1 سال، 2 سال، چه مدتی؟
0: تقریبا کمتر از 1 سال، بین 6 ماه و 1 سال.
1: اوکی. تو این مدت 6 ماه و 1 سال چقدر به هم نزدیک بودید؟ آیا با هم زندگی میکردید؟ جدا بودید؟ هفته یه روز هم دیگر میدید؟ هفته 7 روز هم دیگر میدید؟ چه خبر بوده بینتون عزیز؟
0: تقریبا زیاد رفت آمد داشتیم، ولی نه اونطوری که با هم شبا بخوابیم یا با هم زندگی کنیم، اونطوری نبود. چون من هم همخونه داشتم، اونم با خواهرش زندگی میکرد. روزی یک بار یا هر دو روز یک بار.
1: اوکی. حالا به هم فکر میکنید علاقه من شدید؟ یعنی رابطه دوستی عمیق و سنگینیه که شاید بشه اسمشو عشق گذاشت، یا اینکه فقط یه دوره آشنایی رو با هم طی کردید و همچنان در اون مرحله هستید؟
0: نه، عشق بود
1: 100%. اوکی. خب شما الان برگشتید آمدید آلمان، میشون چه مدت دیگه درسشون تموم میشه؟
0: الان امتحاناشو بده سال 4 تموم میکنه، بعد میمونه سال 5 و 6. کامل نیست، نصف است، یعنی 1 سال و نیم دیگه.
1: اوکی. حالا ایشون برنامهشون اینه که بعد از تموم کردن درسشون چیکار کنن؟ در بلغارستان بمونن، به ایران برگردن، یا به جای دیگه ای بیان؟ مثال بود،
0: به ایران برگردن.
1: ایشون میخوان به ایران برگردن. پس تصمیمشون که درسشون تموم شد برگردن. شما بعد از این که در آلمان بزرگ شدید، درسته؟
0: بله.
1: و الان هم دارید در اونجا به هر حال دندان پزشکی، شما میخواید برگردید به ایران؟
0: بله، من هم میخوام برگردم
1: ایران. به خاطر ایشون یا از قبل برنامه تون این بود که برگردید به ایران؟
0: من همیشه برنامه، از بچگیم برنامه‌ام این بود. اول رابطه هم راجب این چیزا حرف زدیم، گفتم که من میخوام ایران زندگی کنم، اینا رو گفتیم. و مثلا اینکه من دنبال رابطه جدی هستم و مسخره بازی نیستم، اینا رو هم گفته بودم.
1: اوکی، بسیار. بنابراین شما از قبل بدون اینکه به ایشون مرتبط باشه، هدفتون این بود که بعد از اینکه کارتون تموم شد برگردید ایران، درسته؟
0: درسته.
1: چه مدتی زمان شما برگشتید آلمان؟
0: الان تقریبا 2 سال داره میشه.
1: خب شما چرا برنگشتید ایران؟ شما که درستون تموم شده بود.
0: خب چون مادر پدرم اینجا، بابام هم فعلا نمیخواد برگرده، مامان هم نمیخواد برگرده. خب من خودم تنهایی، من با تواناییشو ندارم از لحاظ مالی و ساپورت مادر پدر، اصلا راضی نیستن. و
1: خب آخه عزیزم من اینا. شما یه دختر تحصیل کرده ای هستید، شما برمیگردید به من بگید من میخوام برگردم برم ایران زندگی کنم، بعد برمیگردید میگید پدر مادرم اینجا هستن، او هستن که هستن، چرا شما نمیخواید برید؟ بعد چرا بعد از بلغارستان نرفتید ایران؟ ای هدفتون این بودی که در ایران برید درس بخونید؟ خب بالا یعنی که
0: یه حرف هم. خب حتی چون دور بودم از مادر پدرم، دوست داشتم یه ذره کنارشون باشم فعلا.
1: اوکی، بسیار خوب. شما توی مدت 7 سال کارو از ایشون دوری، چند شما توی ظرف 7 سال گذشته چند دفعه رفتید ایران؟
0: هر تابستون

0: بعد چقدر اونجا رو که دیدید به نظرتون خوب و مناسب آمد که برگردید ایران زندگی کنید؟
1: بله.
0: بنابراین در این باره مطمئن بنابراین در این باره مطمئنید که میخواید به ایران برگردید؟
1: بله مطمئنه.
0: خب حالا شما با توجه به این که برید، آیا حاضر هستید که الان برید ایران تا اون آقام درسش تموم بشه بیاد ایران، یا اینکه میمونید تا اونم درسش تموم بشه؟
1: من حاضرم برم ایران الان، ولی خب چون دوست دارم الان یه ذره کنار مامانم باشم تنهاش، بابام کمک به نیاز به کمک داره، بعد رابطه بین من و اونم خب از ایران به بلغار خب سخت‌تر همو ببینی، از بلغار به آلمان آسان‌تره، این دلایل هست.
0: یعنی فکر می‌کنید با توجه به شرایط
1: پدر پول در میتونم بیارم اینجا؟
0: اوکی، شما پس هم می‌تونید کار بکنید، هم پدر مادر اونجا هستن، هم اون آقا درسش تموم میشه، برای او مطمئن هستید بعد از اینکه درسش تموم شد مایل است که به ایران برگرده، درسته؟
1: درسته.
0: و اون وقت مدارکی که شما از بلغارستان یا آلمان دارید برای اینکه برید به ایران از طریق وزارت علوم مشکلی نیست و میتونید اون رو معادل سازی کنند و اونجا به عنوان دندانپزشک مشغول به کار بشی؟
1: والا اونطوری که من فهمیدم هر سال قانونش رو عوض میکنن الکی، ولی خب در حال حاضر اینطوریه که با چند تا امتحان بدی بعد اوکی میشه.
0: و بعدم به نظر میرسه با توجه به دانشی که دارید فکر نمیکنید مشکلی باشه برای گذروندن اون امتحان رو.
1: شدنیه.
0: اوکی، خب حالا به من بفرمایید که ماجرای این دوتا خودکشی در حدی که شما میدونید چیه در خانواده شون؟
1: راستش یادم میره دقیقا داستانشو، ولی اینطوریه که یکی از عماش خودکشی کرده انگار، یکی هم از عموهاش، اونم پرونده رو همینجوری بستن ولی معلوم نیست خودکشی کرده، ولی فکر میکنن خودکشی بوده، ولی انگار خیلی بدهی داشته، نمیدونم دقیقا. ولی خب
0: نه ببینید اینا اولا معمولا خودکشی مال دو تا گروهه، گروه اول کسانی هستن که بایپولار دارن، منیک دیپرشن دارن که زمینه سنگین ارثی داره، دوم معمولا اختلالات شدید روانی از جمله اسکیزوفرنی که اونم زمینه خطرناک ارثی داره. خب اگر توی خانواده ای یک خواهر و برادر اگر این گونه است یا مال دو تا هستن یا همچی سابقه ای دارن، ماجرای خطر بسیار جدی تو این خانواده از نظر انتقال بیماری هست. این موضوعی نیست که شما رو ناراحت و نگران کنه؟
1: راستش نه، چون اگه من خانواده یا بچگی خودم رو مقایسه میکنم با ایشون، خانواده نزدیک یعنی مادر پدر خواهرش و من، مقایسه با من و مامان بابای من، اون که مشکل داره و ناسالمه، خانواده ناسالم داره، منم. یعنی ایشون خیلی رابطه سالمی با هم دیگه دارن و جنگ و دعوا اینطوری ندارن با هم.
0: شما واقعا دندان پزشکی خوند؟ شما واقعا دندان پزشکی خوندید؟
1: چطور؟
0: یعنی شما نگاهتون به مسئله ژنتیک و انتقال ارثی مسئله کودکیه؟ اگر در یه خانواده دو تا آدم مثلا با اسکیزوفرنی خودکشی کردن، این مساویس با یه خانواده دیگری که کودکی بدی داشتن؟ یعنی اگر دو نفر مثلا سفید پوستن بچه سفید میارن، دو تا سیاه پوستن بچه سیاه میارن، اینا رو ما همه رو نادیده بگیریم؟ مثلا تعجب میکنم اگر در خانواده ایشون دو تا خودکشی است که احتمالا گفتم مربوط به این دو تا بیماری و این دو تا بیماری هر دو بسیار ارثی هستن، من صدها بار رو خط رادیو تلویزیون گفتم حتما از این آدم ها یا این آدم ها قرار نیست بچه دار بشن، و شما حتی تحقیق نکردید که واقعا مشکل چی بوده، بیماری چی بوده، بعدم در بقیه اعضای خانواده چه خبره. اون وقت توی رشته به هر حال پزشکی و دندان پزشکی بودی؟ اوکی، بسیار
1: باید خیلی ممنون.
0: حالا به من بفرمایید دو تا صفت خوب این آقا چیه؟ دو تا چیز خوب، دو تا ترید یا کاراکتریستیک، دو تا صفت و ویژگی روانی خوب ایشون چیه؟
1: دو تا ویژگی خوب خب خیلی داره، نمیدونم کدومو بگم که الان ایراد نگیم. احترام قائل میشه برای دوستاش، سر حرفش وای میسته، به فکر بقیه هست، یعنی دیگه مشکلا رو اونقدر فرق نمیشه تو مشکلا، بلد خودشو در بیاره، بلد چیزای جدید یاد بگیره.
0: حالا یکی دو تا عیب و ایراد اگر در ایشون هست چی میبینید؟
1: زیادی شل میگیره خیلی چیزا رو، مسائل رو، و بلد نیست خوب راجب احساساتش، یا وقتی مثلا عصبانیه یا ناراحته، یا مثل من بلد نیست حرف بزنه روک.
0: اوکی. خب حالا به هر حال برنامه تون با هم چی هست؟
1: برنامه مون همین دیگه، برگردیم با هم ایران.
0: ولی شما یه مدتی الان اینجا میمونید، هم یه درآمدی کسب کنید، هم بعد که مثلا فرض کنید تو کار شما وقتی که جا افتادید تو یه مقدار به هر حال مراجعه یا مریض جلب کردید، بعد تصمیمتون این است که برید ایران، ولی این رو به خاطر ایشون نمیرید، خودتون هم دلتون میخواسته برید ایران زندگی کنید، درسته؟
1: بله درسته.
0: اوکی. و نگرانی پدر و مادر رو یا مادر رو شما خیلی درست و وارد نمیدونید، به نظرتون مادر بی خودی ناراحت و نگران، چون فاصله سنیتون چیزی نیست که جایی برای نگرانی باشه، برای اینکه شما در یک کشور اروپایی بزرگ شدید و اونجا زندگی کردید با کسی که در ایران بوده و بعدم میخواد برید در ایران زندگی کنید با توجه به ویژگی‌های روانی و اجتماعی، خب به هر حال موضوع و مسائلی دارید، ولی چون میگید هر سال رفتید اونجا و به هر حال تجربه خود ایران رو داشتید، ضمناً حتما در جهت کارتون و احتمالات و امکاناتی که دارید هم مطالعه و تحقیق کردید، شما در این زمینه تقریبا مطمئنید که صرف نظر از پدر و مادر که بخوان آلمان بمونن یا نمونن یا بیماری پدر، شما احتمالا اگر این آقا اصلا نبودند چه موقع دلتون میخواست که میخواستید برید ایران و برید ایران زندگی کنید؟ پس و این آقا نیستند.
1: بله.
0: برنامه‌تون چی بود یا
1: بله.
0: برنامه‌تون چی هست؟ می‌خواستید بعد از یه سال برید، دو سال برید، پنج سال برید؟ جان
1: بعد از نمیدونم، دقیق نمیتونم بگم، چون دو تا چیز که خیلی برام مهمه، یکی مادر پدرمه و یکی ایرانه، ایران زندگی خودم، و بین این دو تا دارم سعی میکنم بالانس پیدا کنم، ولی تهشم اگه مادر پدر من اون رابطه که اگه نباشه که به هر حال ببخشید به درک، ولی من 100% برنامه ایرانم دارم، ولی اگه مام، یعنی بدترین چیز که میتونه اتفاق بیفته که فکر نکنم بیفته اینه که مامان بابای من بگم ما نمیخوایم برگردیم، ولی حتی اون موقع من میخوام ایران زندگی کنم، چون من زندگیمو همیشه در ایران میدیدم و آلمانم دوست دارم، همه چی اوکیه، ولی یه چیزی در جون منه که دوست دارم اونجا خاک خودم رو میبینم. من
0: نمتوجه هستم، شما حرفی صحبت چیزی دارید به من بگید که من کمی با مادر جون صحبت کنم، هر چیزی مایلید به من بفرمایید بهش اضافه کنید اگر نکنم.
1: بله من میخوام فقط بگم که مامانم میخواد که میگه که مشکل داره سر سن و سر این موضوع
0: نه سر سن نه
1: همش خودکشی
0: نه. خب نه سر عمو و عمه که چک کنید، اونو که من حتما حق میدم عزیز، چون شما یه دفعه ممکنه با یه خانواده ای روبرو بشید که واقعا ویژگی روانی و ارثیشو، چون بیماری ها رو شما میدونستید یا در بقیه اعضای خانواده، من میتونستم خدمتتون بگم که احتمال اینکه فرزندان شما دوچار چه چیزایی بشه با یک احتمالی که به هر حال بر اساس آنچه که درباره مسئله ارثی و ژنتیک و هریدیتی میدونیم تا حدودی میشد حد زد، و همطور که خدمتتون گفتم یه چنین کاری اشتباهه، ولی میتونه موضوع اونقدر جدی و مهمی هم نباشه. اینی که اولا توصیه‌ای که به شما دارم این است که در این باره تحقیق کنید، یعنی میخوام حتی یه مقداری وسواس بخرم جان.
1: بله نه، میخواستم توضیح بدم که این چیزی که این داستانی که مادرم باز کرده که آره حق با شما 100% موضوع دست کمی نباید آدم بگیره و تو هر رابطه یه مشکلایی هست که آدم با دید باز و با دقت راجبش فکر کنه، حرف بزنه، درستش کنه، ببین آدم به هم میخوره یا نه، همه اینا درست. ولی مادر من از دید من کلن مشکل دیگه ای داره و اینو در مامانم میدونم که کلن از لحاظ شخصیتی این مدلی هستش که یه مشکلی رو داره نمیتونه روک بگه من مشکلم اینا، یه چیزی یه دلیلای دیگه پیدا میکنه و اونا رو میگه.
0: حالا شما با مادری که میشناسید حدستون چیه که مادر چی مشکلشون هست؟ ببینید چون فاصله سنیتون اونقدر موضوعی نیست، یعنی چیزی نیست با توجه به اینکه شما 29 ایشون چقدره؟ اگر شما 29
1: 27
0: نه اونقدر مسئله نیست، اون اصلا موضوعی نخواهد بود. بریم سراغ، فکر میکنید مادر جون چرا مخالفند؟
1: بله مادر من فکر کنم مخالفه چون در ذهنیتش یه چیزی ساخته که بهترین مردی که برای دختر من بیاد باید اون مدلی باشه و اون فیت نیست تو اون چیزی که در تصورش ساخته.
0: خب این آدم ایرانیه یا غیر ایرانی که مادر جون میخواد؟
1: نه مامانه منم 100% یه ایرانی میخواد.
0: بنابراین بعد یه ایرانی که بخواد در ایران هم زندگی کنه، برای که خود مادر جونم گفتن ما هم یه چنین کششی داریم، تمایلی داریم. شما که
1: من فکر کنم نه، یه ایرانی که پول داشته باشه، از من جلوتر باشه،
0: و تو آلمان باشه،
1: از من جلوتر باشه کارش،
0: آره مثلا پزشک باشه، میلیونم پول داشته باشه، او رو برای شما یه دو سه سال هم بزرگتر باشه. خب بعد خب به مادرشون بگید خب یه همچین کسی برای خودشون پیدا کنن، میدونید؟
1: نه اینجوری
0: نیست. بذارید من ببینم که میخواید، بذارید که حالا که اینجوری شد بذارید پیام ها رو بشنویم و برگردیم. من میخوام ببینم مادرشون واقعا، شما واقعا مادر دختر حرف حسابیتون چیه؟ صمیمانه، صادقانه، اون چی تو دلتونه بگیری، چه اشکالی هم نداره، نه شما اشکالی داره که چیزی رو بخواید یا نظری داشته باشید، نه مادر جون و نه موافقت و مخالفتتون اهمیت داره. بنابراین بذارید پیام ها رو بشنیم و برگردیم و من میخوام اولا با مادر جون صحبت کنم، بگم واقعا مشکلشون با این رابطه و ازدواج چیه، صمیمانه صادقانه اون چیزی که واقعا در وجودشونه، همطور که خب خیلی طبیعی است که شاید ایشون به دنبال کسی باشن که سن کمی بیشتری داشته باشه، جا افتاده باشه، جایگاه علمی یا حرفه‌ای بهتری داشته باشه، ولی البته باید این رو در ایران پیدا کنن، چون شما میخواید برید ایران، ایشون هم با اون مخالفتی ندارن. اینو من زمینه سازی میکنم برای اینکه مادر جون وقتی برگشتیم من بگن واقعا علت مخالفتشون چیه. ضمناً این سوالو بکنم قبل از اون، آیا مادر و پدر این آقا رو دیدن، درسته؟
1: نه مادر من ندیده.
2: مادر دیدم که بابا موقع امتحانات
1: مام باباشو دیدی؟
2: نه مام باباشو نه، خودش رو.
0: نه من با پدر مادرش کاری نرم، خود این آقا رو پدر مادر شما دیدن؟
2: بله آقای دکتر، من اینشون پسر رو دیدم، ولی خوب. بابای دخترم یعنی همسر سابقم نه، ایشون رو ندیدن.
0: خب شما همینجوری راجب این آقا نه از نظر سن و تحصیلات و هر چی که هست ایشون رو مناسب دخترتون دیدید بر حسب ظاهر همون چیزی که دیدید؟ راستشو بگید.
2: برای ظاهرش پسر، ببین دختر من دختر خوشگل و زیباییه مثل مادر.
0: تبلیغات نکنید، من به همین جد بود که من خواستم شما رو شوهر بدم. خب
2: نه شوهر زیاده آقای دکتر، خودم نمیخوام.
0: بله میدونم، مثلا ریخته تو خیابون، درسته؟
2: نه آقای دکتر، دختر من واقعا دختر زیبایی، یعنی هر جا تو آلمان هم که میبینن دختر خیلی، اینی که مثلا ایرانی من تربیتشون کردم و خیلی هم عشق ایرانو دارن، اینه که ما هر سال هم واقعا از مسافرتامون در ایران بودن، خانواده خیلی خوبی داشتیم و با اونا هم خیلی ارتباط خوبی داریم. دختر منم عشقش این بود، یعنی بعدش درسش هم تموم میشه حتی برگرده ایران. حالا اگه برگردم به اون چیزی که پرسید که یا دختر من گفت که مادر من دنبال یه آدم پرفکت میگرده، نه اینجوری نیست. ببین دختر من موقعی که اینجا به دنیا اومد بزرگ شد، من چون خودم هم آدم خیلی اعتماد به نفس و عزت نفس بالایی داشتم، دخترم هم همینجوری بارا بردم. درسته با باباش ما به هر حال مشکلات و اختلافات زیادی داشتیم، 23 سال هم ما زندگی کردیم و خوبی و بدی های خودش هم داشت دیگه، با یه طلاق بعدی هم از هم جدا شدیم. به هر حال
0: چند سال جدا شدی؟
1: بله من همینشم گفتم، من مشکل اصلی خانواده بین من و دوست پسرم منم اینجا که
0: نه اونو متوجه شدم. حالا پدر جونم میخوان بیان ایران یا نه؟
2: میزنه سر مال همش میگه که چون شما جدا شدین مثلا چیز مشکلات خانوادگی من بیشتره، چون اونا هنوز پدر مادرش با هم دیگه هستن خیلی بهتره خانواده.
0: نه حالا اون استدلال کاری نداره. صبر کنی،
2: گفتم حق نداری خودت فقط بالا بدونی، از بالا نگاه کنی، اینو گفتم فقط.
0: من پرسش من از شما این است که پدر جونم میخوانش بیان ایران یا نه؟
2: بله.
0: شما هم که مایل بودید که به ایران برگردی، دخترتون هم که برگرد، من از این که زبان فارسیشون اینقدر خوبه خوشحالم، برای که نشون میده واقعا در حالی که در اونجا بزرگ شدن مایه های فرهنگی و زبان رو داشتن. حالا من میریم باز پیام ها برمیگردیم، من میخوام با مادرشون صحبت کنم، صمیمانه صادقانه بگن ای با ایراد یا اشکالی که میبینن چیه یا کجای نگاه و نظر دخترشون رو درست نمیدونن. میریم و برمیگردیم صحبت رو با هم ادامه میدیم. شنگ رجمن با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: سامان پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
3: باشه.
2: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
3: باشه بابا باشه.
2: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
3: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
4: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
2: سامان
3: باشه بابا باشه.
5: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
6: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
5: 818-777-777-777.
7: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010. sorudivision.com.
8: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
9: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
10: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
9: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
10: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
11: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، با یکی از این عزیزان گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
12: آقای دکتر درود دوباره. آقای دکتر
11: میشه.
12: این دکتر من
11: ب... نه نه دختر رو بل کنید.
12: بفرمایید.
11: من بفرمایید واقعا مخالفت شما با این آقا در چه چیزایی هست؟
12: ببین دختر من طوری بار اومده که هم از اعتماد به نفس خوبی است و عزت نفس خوبی داره. بعد خب اینجا خب فکر کنید که ما به هر حال در آلمان طوری هستیم که از دبیرستان که بچه‌ها اینجا میشن خودشون میرن سر کار، درآمدی دارن. دیگه یه سری چیزا رو منم به هر حال با قسمت فرهنگ آلمان دخترمو به هر حال تربیت کردم و بزرگش کردم. ولی این آقایی که من دیدم، پسرش دیدم، خب پدر مادر خیلی پولداری داشتن و اینا اصلا کار آنچنانی نکردم. میدونم شما توی صحبت شما رو خیلی گوش دادم که مثلا لزومی نداره شاید اون موقع بچه‌ها دبیرستانن کار بکنن یا چیزی داشته باشن یا پولی درآمدی داشته باشن. ایشون براشون همه چی مهیا بوده مثلا من دختر من تو هم بلغار 3 بار اسباب کشی کرد و اینا انقدر زرنگ و خوب بود از خوبیاش بخوام بگم خودش همه چیز رو میتونه هندل کنه، خودش میتونه خیلی کار رو انجام بده، ولی من این توانایی که به هر حال از یک مرد باید داشته باشه که مثلا زندگی رو دستش بگیره یا مثلا به دنبال اینکه خانواده با درست بکنه، من این قسمت رو از این پسر ندیدم. یعنی واقعیت هم همیشه پول، با اینکه دختر من ما بعدش یورو مثلا میپسیم اینجا، خب وضعمون بد نبود که بتونیم یورو بدیم، ولی ایشون که پدر مادرشون از اونجا پول ریال مثلا تبدیل میکردن، ایشون خیلی بیشتر لوکس زندگی میکردن از دختر من و این قسمتاش فرقی که بود، راحت همه چیزو به دست می آوردن، هر کاری می‌خواستن انجام میدن، ولی دختر من یه جوری دیگه بود و من این قسمت‌ها رو نمیتونم ببینم که دختر من الان دیگه باید همیشه انگار یه نفر دیگر رو بخواد بکشه به دنبال خودش و بیشتر این باشه که این همه چیز رو ساپورت بکنه. از این قسمت من این پسر رو مناسبیشون نمیدم، چون با پدر دخترم هم که صحبت کردم شاید سابقا، ایشون هم خب از به من بیشتر چیز کردن که این پسر چه جوریه. خب من پسر چند بار دیدم یا باهاشون صحبت کردم، همین دفعه پیشم هم 1-2 ماه پیش گفتم برنامه‌تون چیه و چه کار می‌خواید بکنید و این حرفا، یا حتی سوالی که ازش کردم شما اومدین مثلا 2 سال دیگه دستتون اصلا تموم نشود، چه مثلا رد شدین یا یه کاری کردین، هدفتون چی میشه؟ خب دختر من 2-3 سال دیگه عمرش همینجوری گذشته، منتظر شما شده و چه اتفاقی می‌خواد اینجا بیفته؟ من گفت نه شما اون چیزو فکر نکنید. گفتم همیشه من یه پلن آ دارم یه پلن بی، این پلن بی تو چیه؟ بعد مثلا میخواییم برین اگه درستون تموم نشده بود بعد چی کار میخواییم بکنی تو ایران؟ اصلا مثلا زیر نظر فقط پدرتون مثلا زندگی کنی، اون پول بهتون بده و چیز کنی، مثلا کاری انجام بدین. بعدم در رابطه چیزی هم که سوال کردین دختر من که درباره مدارکشون، مدارک ایشون از بلغار که گرفتن تو آلمان معادل سازی شده و ایشون اگه برن ایران با این معادل سازی میتونن کار کنن، ولی برای بچهای ایران اینجوری نیست. کسایی که از بلغار درس میخونن میرن تو ایران معادل سازی نمیشه و اینم خب یکی از دغدغه‌های منه. حالا به غیر از اون قسمت فامیلیشون که مثلا خودکشی داشتن و اینا، اون موقع هم 2 سال پیش من 1 سال پیش هم با دخترم صحبت کردم، خیلی ناراحت شد، گفت مثلا چرا اینجوری فکر میکنی اینا. بعد حتی به پسرم گفته بود من خیلی ناراحت کردی، چرا در این مورد اصلا به مادرت گفتی و فلان و این حرفا، اصلا من نمیخوام در این مورد صحبت بکنم. یه جوری براش تابو بود، ولی برای من که منم خودم از قسمت تکنسان اتاق عمل و بیهوشی هستم و این قسمت رو میدونم، همونجور که شما میگین ژنتیک اینجوری هست. اینا بودن که اینا دغدغه‌های من هستن و همینطور پدرشون، چون با پدرشون هم صحبت کردم، ایشون هم یکی از شنونده های پروباقورت شما هستن. اینا دغدغه‌های من هستش که برای دخترم هست.
11: نه متوجه هستم، من دلم میخواد دخترتون نظر بدن. من تنها چیزی که باش موضوع دارم خواستم نظر خودتون رو بشنوم این است که ببینید دختر شما با وجودی که در اینجا بزرگ شدن، یعنی در اروپا بزرگ شدن، مایلن برن ایران و بنابراین این که کسی رو الان در اروپا پیدا کنند که او هم بخواد بره ایران خیلی کمه، مگر اینکه برن ایران اونجا ازدواج کنند. بنابراین اگر این فرد از صحنه بره بیرون، شما دخترتون باید بره ایران و در ایران فرد مناسب پیدا کنه و ازدواج کنه. فکر نمی کنید خود این یک موضوع و مسئلهی میتونه باشه؟ یا فکر کنید نه با توجه به شرایطی دخترتون داره، با آنچه که درباره ایشون میدونید، با رفتنش در ایران مشکلی برای یافتن همسر مناسب نداره؟
12: آقای روزو یه خواستگار داشت اتفاقا از ایرانه، قبول نکرد که حتی اونم بخواد مثلا با جدی رفت آمد بکنه. ایشون هم داشت دندون پزشکی تموم شده بود و ایشون هم اونم یه تک پسر بود مثل خودش، خیلی چیز بود، مثلا مثلا اینو همون موقع عاشقش بود پارسال. okay. هرچی بهش گفتن بریم با هم یه صحبتی کنیم نخواست. خواستگار زیاد داره.
11: ببینید عزیز، من بذارید برای اینکه شاید شما بذارید من از دخترتون خواهش کنم اگر دلش ما حرفی بزنه در هر کدوم از این زمین ها خوشحال میشم بشنوم، چون یکی دوتا توصیه دارم و همین، ممنون میشم. مگر شما نظر مادر جون رو شنیدید؟ آره عزیز، شما نظر مادر رو شنیدید؟ چون واقعا خودتون ببینید اینجا چیزی نیست که ندادگاهی هست، نه مسابقه است که آدم بخواد ببره به بازه. زندگی شماست، زندگی 50 سال آینده شماست و بنابراین باش توی دقت هایی کرد. خود شما یا موضوع و مسئله و مشکلی رو میبینید که ابتدا باید حل کرد یا روشن کرد در رابطتون با این آقا، یا اینکه فکر کنید تقریبا همه چیز از نظر شما خوبه. نخواهید فقط جواب مادر یا منو بدید. صمیمانه گفتم این زندگی شماست، اینجا آدم نمیتونه با خودش صمیمی و صادق نباشه. فکر میکنید همه چیز به گونه ای که شما فکر میکنید خوبه؟ چون مادر جون یکمی نگرانیشون در این است که این آدم به هر حال با توجه به شرایط اقتصادی که خانوادش داشتن یک کسی است که بابا در حتی فاصله کم سنی در حقیقت تبدیل میشن به پسر شما و شما میشین مادرش و ضمناً مسئولیت مقدار زیادی از کارها با شماست. ضمناً باید یکی دو سالی صبر کنین تا ایشون درسش تموم بشه، توی این مدت هم رابطه شما خوب باقی بمونه، بعدم ایشون هم بخواد به ایران برگرده و شما با تو اون زمان حتی صبر کنید، خودتونم به ایران بر نگردید. خودتون در این مجموعه غیر از ماجرای اینو بگم، شما حتما باید تحقیق کنید و مشکلات روانی خانوادهشون رو که میتونه زمینهای سنگین ارثی داشته باشه اون رو پیدا کنید. اگر نیست که نیست، ولی اگر هست اون یه موضوع جدی است. در خصوص خود ایشون هم شاید بتونید یه تست MMPI که اونجا هم هست انجام بدید، هم خود شما هم ایشون، که واقعا ببینید تیپ شخصیتیتون چگونه است و از اونم میشه فهمید که به هم میخورید و به درد هم میخورید یا نه. ولی حالا از همه اینا بگذریم، خود شما آیا واقعا در آنچه که همکنون درباره خودتون، این دوستتون، حوادثی که بینتون اتفاق افتاده، سابقه خانوادگی خودتون، سابقه خانوادگیشون، موضوع مسئله و مشکل میبینید باید ابتدا چک کرد، یا اینکه نه همه چیز درسته، به طوری که اگر ایشون درسش الان تموم میشد شما مران قاصد برید ایران با هم ازدواج میکردید؟
12: مشکل که تو رابطه آره داریم، اگه بگم همه چی عالیه خب دروغ میگم، ولی
11: مثلا چه چیزایی هست عزیز؟ چون واقعا یادتون باشه من و شما و مادر گفتم در یه سمتیم، ما و علیه ایشون هم نیست، برای اینکه آدم ها میتونن به هم نخورن، به درد هم نخورن، هیچ کدومشون هم عیب و ایراد نداره. چه موضوعی ممکنه کمی شما رو نگران کنه؟ بخواید بیشتر بدونید، بخواید مطمئن بشید، چه چیزایی تو رابطه و ارتباط شما با این آقا هست؟
12: اگه راستش رو بگم الان راحت نیستم راجع به این چیزا حرف بزنم. میفهمم مادر من طرفدار منه، خیلی دوستم داره، ولی خب متاسفانه یه شخصیتی داره که من یه چیزا رو میگم بعضی جا بر علیه من استفاده
11: خب میکنه.
12: خب معلومه. الان نمیخوام توضیح زیاد بدم، ولی خب راحت نیستم. آقای دکتر حتی من میخواستم اضافه کنم که این آخرین زمانه، این 3-4 ماه رابطهشون خیلی دعواهایی بدی داشتن، که دختر من حالش خیلی بد بود، گریه های شدید فلان و این حرفا، گفتن 1 ماه نمیدونم استراحت بدیم، همش آن و آف بود. توی این بگم واقعا 6 ماه پیش هرچند باش صحبت میکردم که چه مشکلهایی داری، هیچی نمیگه، یعنی توضیح هم نمیده که خب این مشکلات چقدر حادن، چقدر بزرگن. الان مثلا 1-2 ماهی که با هم دیگه مثلا تقریبا گفتن صحبت اصلا نکنیم با هم دیگه، بعد این آقا مثلا رفتن ایران، مثلا ازش میپرسن میگه من نمیخوام اصلا در رابطه با این صحبت کنم. خب به هر حال اگه این مشکلات که اینقدر حاده، این چند ماه اخیر اینقدر میدونم لانگ دیستنس به حال چه مشکلاتی داشته با این حرفا، حتی در این باره هم صحبتی نمیکنه، نمیگه اصلا، که مثلا منو یه خورده بگه اوکی نگران نباش.
11: ببینید عزیز، ببینید عزیز،
12: هست ولی خب مشکلات باید چقدر حاد باشن. ببخشید من مثلا هر به دخترم پریدم.
11: نه ببینید عزیز، اولا فرزند شما فرزند تکه، دومی که شما مادری هستید که به هر حال جزء مادران 18 چرخ منید، در نتیجه معلومه که بر اوضاع به نوعی به قول معروف اشراف دارید، همه چیزی میخوام بیشتر از این لغت دیگری بگم. ولی دخترتونم با توجه به اینکه فرزند تکه و ضمناً جدا هم کمی زندگی کرده، در جایی بوده که اون آقا بوده و ایشون بودند و به هر حال یه فرصتی برای ارتباط نزدیک داشتن، یه مقدار موضوعی مطرحه، ولی من از این مجموعه خیلی خوشحال نیستم. یعنی باورم این هست که یک، اولا باید واقعا ماجرای زمینه‌های ارثی اون بیماری‌ها مشخص بشه، یعنی بیماری‌ها باید معلوم بشه چی بوده، پرونده‌ها باید دانسته بشه، دوم حتما دادن یه تست، گفتم یه تست شخصیتی، به دلیل اینکه خیلی از اوقات این تست‌ها کاملا نشون میده دو تا آدم اصلا به هم نمیخورند، در حالی که ممکنه مسئله نباشه، ضروریه. سومی که من ترجیحم این است که دختر شما یه اگر درس و کارش تموم شده و دلیلی واقعا وجود نداره، شاید هم بهانه پدر هم رو هم بذارن کنار، ایشون اصلا برن ایران و ببینن خودشون اونجا اوضاع رو چگونه میبینند و تصمیم برای گرفتن ازدواج رو که فعلا هم باید دو سالی صبر کنن رو به بعد موکول کنن. یعنی من درست مثل پشت فرمونی که نشستم میدونم بعدم باید برم به چپ، ولی از حالا که به چپ نمیرم، صبر میکنم برسم سر اون مثلا دو راهی یا چهار راه و بپیچم به چپ. اینو به این دلیل عرض میکنم که یک کمی اشکالاتی من در این رابطه میبینم. اینم که دخترتون نمیخوان موضوعی که به نظرشون مطرح است رو مطرح کنن، چون میدونن بعدن شما به عنوان حربه ازش استفاده میکنید علیه ایشون، چون کلن شما مخالفید. حرف شما رو میفهمم، حرف شما این است که دختر من چنینه، ترجیح میدم با یه مردی که ازش فقط چند سالی بزرگتر باشه، جایگاه علمی و برحال هنری ببخشید علمی و حرفه‌ای مشخصی داشته باشه، به یه نوعی به یک ثبات و قرار رس باشه. اشکال کار فقط اینه که این آدم ایران نمیره اگر در اروپا باشه، یعنی از 10 تا 9 تاش نمیخواد بره، مگر اینکه هم دخترتون برن ایران و اونجا کسی رو پیدا کنن که معلومه در اونجا هست و میخواد باقی بمونه. شما هر کدامتون چه اشکالی در این نگاه و نظر من میبینید یا چه پرسشی درباره هر کدام از توصیه‌هایی که من کردم؟
12: بله، من تو ایران یه ایرانی پیدا کنم که فقط تمام زندگیش ایران بوده و خارج از ایران رو ندیده، خب هزار تا مشکل جدید داریم ما.
11: نه ببینید، همین حرف شما رو تصب کنید، همین حرف شما رو من ازتون میپذیرم، ولی این آقا هم که در ایران بزرگ نشده، در امریکا اروپا بزرگ نشده، بعد اومده اونجا درس خونده، خب ایشون هم معلومه ایرانیه. یعنی اگر شما ایرانی که در ایران هست و خارج نبوده رو با مسائل و مشکلاتی همراه میبینید که تا حدودی حق داری، میپذیرمتون. خب این آقا هم میتونه، این آقا که از بچگی بیرون نبوده، ایشون برای دوره دانشکده دندان پزشکش آمده، یعنی ایشون هم که اون ویژگی مثبت رو نداره، فاصله سنی هم نه اینکه گفتم مسئله است، ولی به هر حال توجه رو جلب میکنه. یه ذره چک کنید عزیز، یعنی به نظر من نه مادر جون بی خودی بیان روی این حرف و گفتگو که من مخالفم، که شاید هم مهمم نباشه، ولی
12: شما هم من که اونطوری نیستم که بگم 100% من مطمئنم به این رابطه، یعنی مطمئن هستم، ولی ذهنم باز هستش با مشکلایی که داریم و با دوری و اینکه یه ذره سخت لانگ دیستنس و اینا و همه اینا که هستش، که شاید مثلا واقعا تصمیم اشتباه هست. این 1% تو ذهن من برای من بازه، هرچقدر دردناک باشه، ولی مشکل اصلی هستم اینه که با مامانمه، رابطم با مامانم، چون من به هر حال اون کاری رو که خودم صلاح میدونم انجام میدم.
11: من با تون موافقم، من مخالفتی با اون ندارم عزیز، من در اینکه شما تعیین کننده و تصمیم گیرنده هستید باهاتون موافقم، ولی اینکه همه جوانب رو بسنجید هم، اونم نه تنها با یه دقتی، حتی با یه وسواسی باش موافقم. یعنی میخوام، چون ببینید عزیز، شما تو سن و سالی هستید با توجه به شرایطی که پدر مادر داشتن، با شرایطی که در اروپا زندگی کردید، حالا به ایران برمیگردید، اگر از نظر ازدواج با اشکال روبرو بشید از هم پاشیده میشید. یعنی میخوام بگم این کار تنها مسئله رابطه نیست که حالا بود نبودم نبود، بیش از اونه، بعدم مسئله ازدواجه، بعدم شما که به هر حال قراره یکی دو سالی صبر کنید، اینی که لطفاً صبرتون رو بکنید، تصمیم نهایی رو نگیرید و بعدم کوشش کنید مطمئن باشید همه چیز سر جاش هست. نمیخوام مران چون مایل نیستید اختلافات شما رو یا مسائلی که با این آقا دارید رو مطرح کنید، ولی برخی از اوقات بعضی از اونها چیزی نیست که بتونه حل بشه. شما هم علاقمند نیستید، مایل نیستید، اونم متوجه هستم، ولی شما با یک روانشناس، هم از اینکه آلمانی باشه یا ایرانی باشه، خانم باشه، خیلی بهتر است. واقعا صمیمانه صادقانه این مواردی رو که نخواستید مطرح کنید و مطرح کنید، چون شما مثلا با توجه به مخالفت مادر و نداشتن اون حمایت و بعدن رفتن به ایران و زندگی با کسی که به هر حال دو تا خانواده متفاوت هستند، یکی در اروپا یکی در ایران، مسائلی رو پیدا میکنین. بنابراین حداقل خودتون باید مطمئن باشید تا مرز 95% که این رابطه و ازدواج درسته. اینه که اون رو لطفاً دنبالش رو بگیرید. خوشبختانه وقتم هست، امیدوارم هرچی خیر و سرایتون اتفاق بیفته. اگر یه روزی هم مادر جون خبر نداشتن که بعید میدونم، پدر جون دلتون خواست بیاد روی خط، بیاد با هم صحبت کنیم، ولی اونو اصلا توصیه نمی کنم. شما اگر یه وقت 3 ساعته یا 5 ساعته حد اکثر با یک خانم روانشناس، حالا چه ایرانی چه آلمانی، پیدا کنید و گفتگو کنید، مطمئنم خیلی چراغ‌ها رو براتون روشن میکنن که اشتباهی اتفاق نیفته. مخصوصا و خوشبختانه که یکی 2 سالی هم باید صبر کنید تا ببینید اوضاع چه میشه. امیدوارم هرچه خیر و صلاحتون اتفاق میفته. اگرم اتفاق تازه افتاده، اگرم با هم حرفی زدید، اگرم خواستید که درباره آنچه که بین شما و دوستتون رو مطرح کنید، بهم از اینکه مادر جون بدونن یا ندونن که البته ایشون حتما میدونن، خواستید تلفن کنید، خوشحال میشم باهاتون صحبت کنم. ولی به هر حال مواظب خودتون باشید، این زندگی شماست، تصمیم نهایی حق با شماست، ولی مطمئن باشید که به گونه ای ازش استفاده نمی کنید که آسیب ببینید و اذیت بشید، چون در حالی که خوشبختانه محکمید، ولی مانند یک ظرف شیشه ای محکم میمونید که اگه زمین بخورید خورد میشید. در حالی که اگر یه کسی بودید که پلاستیکی بودید و کاغذی بودید و میافتادید، احتمالاً چیزیتون نمیشد. اینه که لطفاً حتما تو این زمینه، چون همه کارهای دیگه درست بوده، حداقل اشتباهی نکنید که بعدم پشیمون بشید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کرد.
12: بله دست شما درد نکنید. دکتر میشه یه چیز دیگه هم بگم فقط؟
11: بفرمایید.
12: من راجع به همین موضوع، از دید من مشکل اصلی اینه که مادر من یه شخصیتی داره که من جدیداً اتفاقا پیدا کردم که در منم هست، و اینم به این موضوع ربط داره که یه چیزی در درونش همیشه میگه که حقش داره خورده میشه. یعنی هم تو سر کار، هم تو رابطه، مثلا نزدیک دوستا، همش
11: حالا اون خب اون که بحث دی
12: خورده نشه.
11: اوکی، حالا اصلا قصه حق نیست. در اینجا حرف این است که شما، اون فرد کمتر از شماست. این اشکال مادره. ولی حالا اینو بخواید تو تعریف حق بگذارید رو میفهمم. مادر حرفش این است که این آقا از تو برتر، بالاتر در تقریبا هیچ زمینه ای نیست. این مشکلی است که ما داریم از نظر ظاهر و زیبایی، خانواده، بزرگ شدن تو اروپا، ماجرای تحصیلات، همه اینا. حرف مادر این است که دختر من رفته سراغ کسی است که از او کمتره. این اون چیزی است که میتونه تعبیر شما هم درش باشه. ولی به هر حال امیدوارم هرچی خیر است.
12: بله میفهمم، متوجه میشم. ولی حرف من اینه که آدم وقتی راجع به یه شخصی تقریبا هیچی نمیدونه، فقط 4 تا اطلاعات داره، ولی وقتی زود قضاوت میکنه، خب در کلا آدم وقتی همش ترس داره یا دیدش به دنیا اینه که
11: نه
12: آدم دید واقعی نداره.
11: نه بذارید به جرچه من چند دقیقه بیشتر برنید، بذارید پیام ها رو بشنیم برگردیم. نه من با این نظرهایتون خیلی موافق نیستم. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفتیدم
2: دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
3: آخریشه بردار داداش.
4: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
5: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می‌دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می‌توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه‌گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
4: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
5: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
4: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
5: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
4: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
5: با ما
4: فروزان فرهمند
5: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
6: 833-26-26-845.
7: خب چطوره؟
8: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
7: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
8: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
7: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
9: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
10: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
11: سلام آقای وکیل.
12: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
11: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
13: وکیل شما چطور؟
14: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
15: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
16: رادنی مصریانی.
14: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
16: mesrianilaw.com.
17: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
18: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرد و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
19: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افوسی و سرطان ریه به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
20: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، صحبت کوتاهی باقی مانده، با یکی از این عزیزان اون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: درود دوباره آقای دکتر، من یه مسئله رو عنوان کنم که الان دخترم عنوان کرد، چون که میگه حقمون خورده شده و فلان. خب ما با یه آدم مهاجر هستیم، من باید بگم که من خودم چند سال
0: نه بیاد از این اون ما رو به جایی نمیرسونه عزیز. نه ببینید عزیز، اون ما رو به جایی نمیرسونه.
1: بله،
0: من 7-8 تا موضوع دیگری هست.
1: بله، بگذاریم ازش، اصلا بگذاریم.
0: آره نه ببینید عزیز، من پرسشی که از دخترتون دارم، یکی اینه که آیا واقعا قبلا اگر کسی میگفت خب مردی که فکر میکنی دوست داری باش رابطه داشته باشی، ازدواج کنی، که آیا او رو یک کسی که سنش کمتر باشه، مدرکش ای بسا کمتر باشه، در اروپا زندگی نکرده باشه، یه همچی آدمی رو ترجیح میداده؟ یعنی پرسش اینه که اگر دختر شما مرد مورد نظرش، نمیگم ایدال، خب این آقا نبوده، چرا این آقا شده؟ دوم، من سوالی که از دخترتون دارم، یه چیز فوق العاده خوب برجسته مثبتی که در این آدم هست چیه؟ یعنی اون برای من مهمه. دخترتون اون رو چی میدونه؟
1: چیزای مثبت
0: راجع به
1: پارتنرم؟
0: آره راجع به ایشون چی
1: میدونه؟ زیاده
0: عزیزم، چی چیز زیاده؟ یکی دو تاشو بگید، یکیشو بگید. یه چیز برجسته ای که
1: یکیش میتونه احساساتشو، یکیش اینه که میتونه احساساتشو کنترل کنه به عنوان یه مرد.
0: اصلا اون که عزیزم، همینجا بیست. از 10 تا آدمی که احساساتشو کنترل میکنه، آدم آسیب دیده است که به دلیل اینکه از زندگی و زنده ها میترسه، سیستم حسی و احساسیشو خاموش کرده. مثل آدمی که تو اتاق احمده، معلومه چاقو هم بهش بزنی دردش نمیاد. این علامت خوبی نیست عزیز. اشکال کار من اینه، چرا گفتم یه تست MMPI بدید؟ برای که اون چیزایی که شما بس باید مثبت میدونید نیست، باید که شما به فرزند تکی با یه همچین مادری که گفتم 18 چرخه روبرویی، یه چنین شرایطی شما رو به سمت و سوی برای که منو نگران میکنه. فقط اگر میتونید، نمیخوام از مادر جونم، امیدوارم ازش سوء استفاده نکنن، آیا این آدم آدم خشمگین عصبانی به نظر شما هست یا نیست؟
1: اصلا.
0: اوکی. آیا این آدم که خودشو کنترل میکنه، اوکی، خب نمیخونه اینه با هم. دوم، آیا ایشون آدم شکاک، بدبین و منفی هستن یا نیستن؟
1: نه.
0: اوکی. آیا ایشون
1: اینطوری نه محکم نمیتونم بگم که اصلا براش مهم نیست، ولی اونطوری هم نیستش که اذیت بکنه. یا
0: به من بفرمایید از نظر مذهبی کدامتون آدم مذهبی تری هستی؟
1: من سپیریچوئلم خیلی، ولی اون کلا اون سنیه، خانوادهشون سنیه و یاد مذهبی نیست. الان هم دیگه کلن که مثل خیلی از ایرانی ها دیگه از اسلام دور شدن.
0: نه سب کنید، خانواده شما که سنی نیستن، شیعه هستن، هسته؟ درسته؟
1: خانواده ایشون سنی هم
0: میدم. خانواده
1: من که کلن اصلا
0: نه، من کاری ندارم،
1: مثلا اسلام با بدون اسلام بزرگ شدم تو خونه.
0: نه ببینید عزیزم، مهم مسئله این است که من مسلمان زادم یا مسیحی زادم، اون سوال منه. من سوالم این نیست که شما مسلمان هستید یا نیستید، سوال من این است شما
1: مسلمان شیعه،
0: شما به خانواده شیعه و ایشون خانواده سنی، کدام منطقه ایران زندگی میکنه خانواده شون؟
1: مشهد، نزدیکای مشهد.
0: و ایشون با وجودی که در مشهد زندگی میکنه، جز خانواده سنی اون منطقه، ریشتن کجایی هستند؟

0: بله.
1: آخه چون ببینید بله؟ مثلا فرض کنید دوستان بلوچ ما، دوستان کرد ما زمینه سنی رو دارن، ولی ایشون در حالی که در مشهد زندگی میکنن خانواده سنی دارن.
0: آره ولی خب آره دیگه نه بلی چیسی نه چیسی دستی کن آباد نه تربت نزدیکای مشهد.
1: اوکی بسیار متوجه شدم. حالا چند روزه از نظر فرض کنید ماجرای رعایت اصول ظاهری مثل حجاب و اینا ایشون حساسیتی دارن یا ندارن؟
0: صفر. نه.
1: اوکی. هیچ وقت صحبت کردید که چند تا بچه میخوایی داشته باشید؟
0: بله ایشون میگن سه تا، دو سه تا، من میگم چهار پنج تا.
1: چون شما میخواید جبران کنید تک بودنتون رو، چهار پنج تا. شما باید بنابراین شما باید باید دندونه عقل همه رو بکشید اگر چنین هست.
0: آفرین.
1: چهار پنج تا بچه، اول مال خود ایشون رو بکشید. اوکی عزیز، من مجبورم چون روی خط آمدید خرس کنم یک کمی باید در این زمینه گفتم مطالعتون رو بکنید، تحقیقتون رو بکنید، تحقیقتون با یه مقدار دقت باشه و ضمناً تستا رو هم بدید، یک کمی هم خوشبختانه وقت دارید صبر کنید، چون یه پرچم های قرمزی کم و زیاد این ور اون ور بالا هست و امیدوارم اینا چیزای مهم و جدی نباشه و هرچی خیر و صلاحتون اتفاق بیفته تلاشی هم نکنید یه چیزی رو که خوب نیست درستش کنید. وقتی یه چیزی خوب نیست تو رابطه باید رهاش کرد، چون من بارها دوستانش میارن روی خط.
0: بله.
1: من
0: بله درسته، فقط راجب این موضوع که ایشون من از ایشون بالاتر هستم به قول مادرم و به قول شما و به قول خیلی از آدمای دیگه، و میخواستم یه چیزی یه نظر خاص دیگه راجب این موضوع بدم، چون از لحاظ پول و سن و توانایی اینا اوکی، ولی از دید من یه مرد یا یک انسان در کل مثلا کجا طبقه بندیش میکنم از من بالاتره یا پایینتره، به چیزای شخصیتش نگاه میکنم.
1: آخه شما چیزی راجع به شخصیت ایشون من نگفتید، شما چیزی راجع به شخصیت ایشون نگفتید، شما تازه حس و احساس کنترل شده شون رو گفتید که درست نیست. شما راجع به من که 10 دفعه پرسیدم جنبه های مثبت و خوبه ایشون شما
0: بود که حالا اولین
1: چیزی گیر دادیم بهش. من گیر دادم که گیر دادم. شما وقتی میرید پلو دکتر، یک کسی که پلوتون برگردید بگید، یکی میگید من 32 تا دندون دارم، تو چرا چسبیدی به این یکی که درد میکنه، برو سراغ اون 31 که درد نمیکنه. آقا قرار است ما چیزایی که عیب و ایراد رو چک کنیم، ما که قرار نبوده جنبه های مثبت رو. به هر حال امیدوارم هرچی خیر صلاحتون اتفاق بیفته. اگر خبر تازه بود، مطلب تازه بود، میتونین تلفن کنین، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، چون من به پایان برنامه رسیدم. شنگ ارجمند خواهش می‌کنم روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
0: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
0: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
0: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
0: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
1: آخه چرا؟
0: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
2: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
3: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 900

0: تا پرش‌های کاین و ماکان برای خانواده با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پرش وستلک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091 وبسایت parsequalitycenter.org مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: آنجا که شب غلیظ می شود، سپید دم نزدیک است. ایستاده بر آستانه فصلی نو، چشم به افقهای دور دست خاک مادری دوخته ایم. به ایران، به نامی بلند که تاریخ را در آغوش کشیده و هر بار در اوج سختی ها از خاکستر خیش برمی خیزد. روی سخن با شماست، با شما مردم صبور، شریف و بی تکرار میهنم. شما که ریشه هایتان در اصالت این زمین عمق یافته و شکوه وجودتان را هیچ طوفانی نمیتواند خم کند. در هجوم تیرگی ها مگذارید چراغ روشن امید در دلهایتان بمیرد. ناامیدی انجماد روح است و امید همان رگ حیاتی

که خون نجات و شفا را در شریان‌های یک ملت جاری می‌کند. تندرستی واقعی از همین جا آغاز می‌شود. از ایمان به فردا، از بیداری آگاهی و از همبستگی قلب‌هایی که برای یک هدف می‌تپند. ما دوام می‌آوریم و شکوفا می‌شویم. سرسپردگان تاریکی خواهند رفت، زمستان رخت برخواهد بست و نور خانه به خانه این سرزمین مقدس را دوباره فتح خواهد کرد. آینده ایران روشن، آزاد و تماشایی است. سر بلند کنید که سحر در راه است.

0: سلام به روی ماهتون، سلام به دلهای پاک و سرشار از عشق شما هم میهنان عزیزم در سراسر این کره خاکی. دوستان، من به اتفاق ماکان عزیز که در اتاق فرمان من رو یاری میکنن، با یه دنیا انرژی مثبت روی موجهای فرکانس عشق اومدیم تا حالتون رو بهتر کنیم. هر جای دنیا که شنونده ما هستید، از کالیفرنیا، از لس آنجلس، تو قلب ایران، تهران، عزیزان من، آغوشتون رو باز کنید که پیام تندرستی و پویایی براتون دارم. به برنامه خودتون دایره تندرستی خیلی خوش اومدید. امروز من دست پر اومدم، دست پرتر از همیشه. خیلی از شما من میگید که برنامه خیلی پرباره، ولی امروز پربارتره و پربارتر هم خواهد شد. شنبه و شنبه و شنبه آینده کجاشو دیدین؟ اونا رو نمیگم چون سورپرایزه. میخوایم در کنار هم دایره ای از آگاهی، نشاط و حرکت بسازیم و تمام خستگی های هفته رو پشت سر بگذاریم. خب پس قامتتون رو صاف کنید، نفس عمیق بکشید، یه لبخند قشنگم بزنید و با ما همراه باشید که قراره یه روز بی نظیر رو در دایره تندرستی رقم بزنیم. بریم و برنامه امروز رو با هم آغاز کنیم.
1: خبرهای علمی هفته.

رمزگشایی از مهندسی طبیعت، انقلاب در تولید داروهای ضد سرطان ارگانیک. دانشمندان سرانجام موفق شدند یکی از بزرگترین معماهای 30 ساله زیست فناوری را حل کنند. دانشمندان دانشگاه وارویک در پژوهشی که همین چند روز پیش در ژورنال معتبر Nature Communication منتشر شد، مکانیزم دقیق باکتری‌ها برای تولید داروی ضد سرطان بسیار قدرتمند را کشف کردند. باکتری ها به طور طبیعی مثل یک پرینتر سه‌بعدی چندین نسخه هوشمند از مولکول های ضد سرطان تولید می کنند. اما تا امروز ترکیب این آنزیم ها برای ما مبهم بود. حالا با نقشه برداری از این سیستم جفت و جور شدن مولکولی، داروسازان می توانند از این پس بدون نیاز به فرایندهای شیمیایی سنگین داروهای بیولوژیکی و ارگانیکی بسازند که مستقیماً و با کمترین عارضه تومورهای سخت خون و پانکراس را هدف قرار می‌دهند. این یک گام بزرگ به سمت داروسازی پاک و کاملاً بیولوژیک است. فراتر از عضلات، کراتین سوخت جدید سیستم ایمنی برای مبارزه با سرطان. اگر اهل ورزش و بایوهکینگ باشید، حتما کراتین را به عنوان یک مکمل محبوب برای حجم دهی به عضلات میشناسید. اما مجله تخصصی آی ساینس در هفته جاری مطالعه‌ای شگفت انگیز از دانشمندان دانشگاه UCLA منتشر کرده که نگاه کل دنیا را به این ماده تغییر داده است. بر اساس این تحقیق، کراتین فقط یک مکمل عضلانی نیست، بلکه باتری مگا انرژی سلول‌های دندروتیک در سیستم ایمنی بدن است. سلول‌های دندروتیک در واقع همان یگان‌های شناسایی سیستم ایمنی هستند که تومورهای سرطانی را ردیابی و سلولهای تی قاتل را برای نابودی آنها فعال می کنند. از آنجایی که درمانهای ایمنوتراپی فعلی تنها روی 20-40% بیماران پاسخ می دهد، دانشمندان UCLA اثبات کردند که شارژ کردن این سلولها با کراتین بازدهی سیستم ایمنی بدن را برای مهار و نابودی سلول‌های سرطانی به طور چشمگیری بالا می‌برد. این کشف افق‌های جدیدی را در پروتکل‌های مکمل‌یاری پیشرفته باز کرده است. جراحی رویای فردا، نجات بیماران سرطان ریه ترمینال با پیوند دو طرفه. یک معجزه واقعی در دنیای جراحی و آنکولوژی. همین چند روز پیش پزشکان مؤسسه سینه کنینگ در دانشگاه نورث وسترن نتایج یک کارآزمایی بالینی بی سابقه به نام پروژه دریم را اعلام کردند. آنها موفق شدند بیمارانی را که مبتلا به سرطان ریه پیشرفته مرحله 4 یعنی ترمینال استیج بودند و هیچ امید و درمان پزشکی دیگری برایشان باقی نمانده بود نجات دهند. در این روش نوآورانه جراحان با قرار دادن بیمار روی پمپ قلبی ریوی هر دو ریه سرطانی شده را به همراه تمام غدد لنفاوی آلوده به طور همزمان خارج کردند. قفسه سینه و مجاری هوایی را کاملا شستشو داده و پاکسازی کردند و سپس دوریه سالم پیوند زدند. نتیجه شگفت انگیز بود. میزان بقای 1 ساله این بیماران نوامید از 41% با روش های سنتی به 100% کامل با این روش جراحی جدید رسید. این یعنی مرگبارترین نوع سرطان هم دیگر پایان راه نیست.
تحول در سلامت روان. ردیابی و پیشبینی افسردگی با آزمایش خون قبل از بروز علائم. همیشه گفته ایم که پیشگیری هزاران بار برتر از درمان است و حالا انستیتو ملی سلامت آمریکا NIH در بیانیه رسمی از بزرگترین پایگاه داده ژنومیک جهان پرده برداری کرد. پروژه‌ای با حضور بیش از 747 هزار شرکت کننده که به دانشمندان اجازه داد به یک نشانگر زیستی یا بیومارکر خونی جدید دست پیدا کنند. این آزمایش خون نوین می تواند افت انرژی مغز و شروع تغییرات ساختاری منجر به افسردگی شدید و حتی زوال عقل را ماها قبل از اینکه اولین علائم بالینی در رفتار یا خلق و خوی فرد ظاهر شود در خون ردیابی کند. این دستاورد بزرگ در پزشکی شخصی سازی شده به پزشکان و بیوهکرها اجازه می دهد تا قبل از آسیب دیدن سیستم عصبی با اصلاح سبک زندگی، تغذیه و پروتکل‌های پیشگیرانه سد راه بیماری‌های روحی و شناختی شوند.

راز جوانسازی پوست، کشف سد دفاعی جدید در برابر پیرپوستی ناشی از اشعه ها. و اما یک خبر بسیار پرمخاطب برای علاقه‌مندان به زیبایی و سلامت پوست. در مطالعه تفصیلی که در ژورنال‌های معتبر پوست و مو بازتاب گسترده‌ای داشته، محققان مکانیسم سلولی جدیدی را کشف کردند که نشان می‌دهد انگور سیاه و عصاره‌های غنی از پلی‌فنول‌های خاص فراتر از یک آنتی‌اکسیدان ساده عمل می‌کنند. این ترکیبات مستقیماً روی پترن‌های قندی پنهان در سطح سلول‌های پوستی تأثیر می‌گذارند. اینها به عنوان کدهای محافظتی عمل می‌کنند و مانع از تخریب کلاژن و الاستین توسط اشعه‌های مضر محیطی و استرس‌های اکسیداتیو می‌شوند. دانشمندان اعلام کردند که با دستکاری این الگوهای قندی سلولی می‌توان سرعت پیرپوستی و افتادگی بافت‌ها را به شدت کاهش داد و ساختار سلول را در وضعیت جوان مانده قفل کرد. این یافته تحولی بزرگ در فرمولاسیون محصولات زیبایی ارگانیک و درمانهای ضد پیری غیر تهاجمی ایجاد خواهد کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، بعد از شنیدن چند پیام در بخش دوم برنامه دایره تندرستی با شما خواهیم بود. با ما باشید دوستان.

0: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
3: خب آماده ای؟
4: بله.
3: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
4: ریتایرمنت پلنینگ،
3: سرمایه گذاری،
4: اینوستمنت،
3: مالیات بر ارث،
4: استیت تکس،
3: پس انداز تحصیلی،
4: کالج سیوینگ،
3: برنامه ریزی مالیاتی،
4: تکس پلنینگ،
3: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
4: ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
3: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
5: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
3: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: به بخش دوم برنامه دایره تندرستی خوش اومدید شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه. لادن همایون صفت همچنان در خدمت شما هستم. ماکان عزیز هم برنامه رو اداره میکنن، دست گلشون درد نکنه. دوستان این روزا اگر به دوربرمون نگاه کنیم یا یه سری به سوشال میدیا بزنیم، میبینیم که ویترین اینترنت پر شده از عکس‌های قشنگ سفر، دریا و جاده. البته هیچ وقت کسی از ایران و ایرانی غافل نمیمونه، اونا هم هست، ولی این چیزا رو هم میبینیم. اما پشت این عکس‌های زیبا یه واقعیت دردناک پنهان وجود داره که خیلی ها در کامنت ها و سرچ های گوگل دارن دنبالش میگردن. مردم سفر میرن که حالشون خوب بشه و خستگی در کنن، اما خیلی وقتا با کمردرد و گردن درد شدید و سیستم گوارش به هم ریخته و یه خستگی مفرط بعد از سفر برمیگردن. یه طوری که آدم بعدش نیاز داره یه مسافرت دیگه بره که خستگی این یکی در بره یا ریکاوری کنه. با اجازتون امروز میخوایم این پازل رو با هم حل کنیم، ببینیم چطور میتونیم بدون خراب کردن خوشگذرونی سفر از معبد بدنمون مراقبت کنیم تا سبک زندگی و سلامتیمون به بن‌بست نخوره. خب قلم و کاغذ آماده، بریم سراغ اولین چالش بزرگ سفر. بزرگترین شکایتی که این روزا در اینترنت سرچ میشه دردهای ناگهانی ستون فقرات در طول سفر هست. فرقی هم نمی کنه با ماشین شخصی کسی سفر کرده باشه یا در یک پرواز طولانی نشسته باشه. سکون طولانی مدت دوستان، یه جا نشستن، به قول خودمون بزرگترین دشمن بایومکانیک بدن ماست. آمار رسمی انجمن فیزیوتراپی و ارتوپدی نشون میده که نشستن مداوم بیش از 2 ساعت در یک فضای محدود فشاری معادل 140% بیشتر از حالت ایستاده به دیسک های کمر وارد میکنه. این فشار وقتی با لرزش های جاده یا تکون های هواپیما ترکیب میشه عضلات تثبیت کننده ی لگن رو کاملا فلج و منقبض میکنه. برای همینه که وقتی بعد از چند ساعت از ماشین پیاده میشید انگار 100 سالتون شده و نمیتونید کمرتون رو صاف کنید، نمیتونید یه قدم بردارید. این بدبختی ها باهاش میاد. پس حداقل الان میدونیم از کجا داره میاد. حالا راهکار تخصصی و اصلاحی در سفر چیه؟ بنده به عنوان یک متخصص توانبخشی به شما عرض میکنم نیازی نیست سفرتون رو کنسل کنید. 2 تا تکنیک بهتون یاد میدم حالشو ببرید. 1. قانون زانوی بالاتر از لگن. در طول رانندگی یا نشستن در هواپیما حتما یه شالی، یه بالشت کوچیکی، یه پتوی نرم و نازکی بذارید پشت گودی کمرتون. ستون فقرات باید انحنای طبیعیش رو دوستان حفظ کنه. خب این از 1. 2. تکنیک انقباض فعال 5 ثانیه‌ای. یعنی چی؟ هر نیم ساعت یه بار حتی وقتی نشسته هستید عضلات باسن و شکمتون رو 5 ثانیه منقبض کنید و بعد به آرومی رها کنید. این کار مثل یک پمپ دستی جریان خون رو توی لگن شما زنده نگه می‌داره و از قفل شدن کمر جلوگیری می‌کنه.

استپ وزنی و شکم مسافرتی. طبع غذاهای بین راهی با ما چه میکنه؟ دوستان، یکی دیگه از ترند هایی که این روزا خیلی ها همه جا دارن در موردش دنبالش میگردن و سوال میکنن اینه که چرا در سفر دچار نفخ میشیم، نفخ شدید، یبوست، اضافه وزن کاذب پیدا میکنیم؟ مردم فکر میکنن چون در سفر کمی بیشتر غذا خوردن چاق شدن، اما داستان چیز دیگه ایه. ببینید، وقتی سبک زندگی، خواب شما توی سفر عوض میشه و به سراغ غذاهای رستورانی و بین راهی اونجا چیزا میرید، بیوشیمی سیستم گوارش شما به شدت غافلگیر میشه. اکثر غذاهای مسافرتی، همونجور که همه میدونید و خودتون رو میزنید به اون راه، سرشار از نمک، پر از سدیمه. به سدیم میگن نمک پنهان. و روغنهای اشباع شده، فکر نکنید که دلشون واسه تون سوخته، که از نظر طب سنتی و مزاج شناسی طبع گوارش شما رو به سمت سردی و خشکی شدید میبره. یه تحقیقاتی هستش، انستیتو علوم تغذیه نشون داده که این تغییر طبع ناگهانی و افزایش سدیم باعث می شود بدن شما برای فرار از کم آبی در طول سفر تا 3 کیلوگرم آب اضافی را در بافت‌ها و میان بافت‌های شکمی حبس کند. یعنی این چاقی نیست، این احتباس آب و التهاب سلولیه. حالا فهمیدیم مشکل چیه؟ چطوری حلش کنیم؟ پاسخ در ایجاد تعادل. دوستان، در طول سفر هر جا که میشینید، به جای نوشابه ها یا قهوه های مکرر که به بدن میزنید که بدن رو خشک تر میکنه و بیاب تر میکنه، از آب همراه با لیمو ترش استفاده کنید. با خودتون بیاید مهربون باشید. توی ظرف میوه‌تون توی سفر به جای میوه‌های سنگین از میوه‌هایی مثل هلو استفاده کنید تا رطوبت مثبت به روده‌هاتون برگرده و سیستم گوارشتون قفل

مشاوری و هورمونی بعد از سفر. چرا از سفر برمیگردیم خسته ترین؟ و اما بحث آخر، فرسودگی پنهان بعد از تعطیلات. کم کم هم داره میاد دیگه، جولای هم داره تمام میشه، یه ماه دیگه. خیلی از دوستان با من تماس میگیرن، مخصوصا تو همین سفرهایی که رفتن و برگشتن، و میگن مثلا رفته بودم ریلکس کنم اما الان برگشتم سر کار، اصلا تمرکز ندارم، بدنم کوفته است، رمق ندارم، خستم، چاق شدم، این اون. دوستان، ممکنه مشکل شما هم باشه و اگر که هنوز سفر نرفتید و بعدا میرید این تجربه رو داشته باشید. علم بایوهکینگ و لایف استایل در سال 2026 این پدیده رو اینطوری توضیح میده: جا به جایی مکان، تغییر ساعت خواب و هیجانات سفر، حتی هیجانات مثبتش که بهش میگن استرس مثبت، قدرت فوق کلیوی شما رو وادار به ترشح مداوم هورمون آدرنالین و کورتیزول میکنه. طبیعیه. بدن شما در طول سفر مدام در حالت آماده باشه، چون همه چیزای جدید اتفاق میفته که شما در موردش نمیدونید. به محض اینکه به خونه برمیگردید، سطح این هورمونا یه دفعه میفته پایین و شما دچار کراش هورمونی میشید، افت شدید انرژی پیدا میکنید. در علم نوین ریکاوری، ما به کسایی که به همون مراجعه میکنن، من در مورد خودم صحبت میکنم، بقیه رو نمیدونم، بهشون میگیم که چطور با تنظیم ساعت بیولوژیک و متدهای ریکاوری فعال بدن رو بعد از سفر سریع بتونن بازسازی کنن. نیازی نیست نگران باشید، این خستگی نشونه پیری یا خدای نکرده خرابی بدنتون نیست، فقط یک سیگنال بیوشیمی هست که میگه باتری های من نیاز به یک شارژ مجدد و ریکاوری تخصصی داره. اگر از سفر برگشتید و حس میکنید دردهای کهنه و کمر و زانو و همه چی ریخته به هم، یا سنگین شدید و بی انرژی هستید، راهکارش خوابیدن بیشتر در تخت خواب دوستان نیست. راهکارش یک برنامه علمیه، یک برنامه درست ریکاوریه که برای هر کسی کاملا متفاوت هستش. اگر که بیگدار باب بزنید، اون موقع است که بله زانو درد میگیرید، کمر درد میگیرید، وزنتون اضافه میشه. هر کسی یه طوریه. اگر که من الان میتونستم یه جواب جنرال براتون داشتم، حتما بهتون میدادم. این هم تقدیم به دوستانی که از من سوالا رو کردن، حتما هیچ اتفاقی براتون نیفتاده، درست میشه. فقط فکر نکنید که هی باید بخوابید، چون اون موقع است که وزن میره بالا، اون موقع است که اگر که یک مشکل کوچیکیه تبدیل به یک درد مزمن میشه و کار خراب میشه. هم میهنانه عزیزتر از جانم، سفر باید مایه نشاط و جوانی ما باشه، نه اینکه بعد از برگشتن مجبور بشیم با دردهای اسکلتی و خستگی مزمن مدارا کنیم. اینو باید حواسمون باشه. دوستان، فکر میکنم که زمان پخش پیام ها رسیده. اگر که هر سوالی دارید، هر موضوعی هست که میخواید در رابطه با تندرستیتون یا موضوعی که در برنامه در مورد صحبت کنید، با من در تماس باشید یا به اشتراک بگذارید، حتما از طریق سوشال میدیا لادن همایون صفت من در خدمتتون هستم. و همینطور شماره تلفن 310-962-7010. پیام ها رو بشنویم و با بخش پر انرژی و جذاب شاد باش سلامت باش برمیگردیم. همراه با دایره تندرستی بمونید. جای نرید.

0: چطوری پیره مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
1: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
0: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
1: آخه چرا فقط من؟
2: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
4: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
6: کجا درد میکنه عزیزم؟
5: پام درد میکنه.
6: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
5: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
6: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
5: کجا بریم؟
6: پیش دکتر کوسری.
5: کدوم دکتر کوسری؟
6: بابک کوسری.
5: آها، بسکتبالیسته.
6: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
5: درد میکنه.
6: پس پاشو بریم دیگه.
5: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
6: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
5: آخ گفتی. نیکیو پرسه.
7: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
8: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
9: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان، drkosari.com.
10: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
11: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
12: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
13: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
14: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
13: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
14: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
13: اکنون زمان رهایی است.
15: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
16: 323-332-12-30 323-332-12-30
15: مهدی کاملی. خیلی ساده،

به به خوش اومدید به بخش پایانی و پر از انرژی برنامه امروز. شاد باش، سلامت باش. همراهان عزیز دایره تندرستی از رادیو همراه، امیدوارم که از هر کجای این دنیای قشنگ که صدای منو میشنوید دلتون خوش باشه. یه دنیا انرژی مثبت تقدیمتون میکنم. واقعا وقتی پیام هاتون رو میخونم یا پیام هاتون رو گوش میکنم و خیلی وقتا اینو گفتم و از صمیم قلبم میگم، شما سرمایه اصلی من و این برنامه هستید و تک تکتون برای من فراتر از یک شنونده اید، برای من خانواده اید. برای همین خیلی همیشه مسئولانه سعی میکنم برنامه رو تهیه کنم و تقدیمتون کنم. ماکان عزیز همچنان برنامه رو اداره میکنن و بریم سراغ اصل مطلب. امروز میخوایم با هم کلی بخندیم و در این حال یه جراحی فکری حسابی در سبک زندگیمون انجام بدیم. پس لطفاً چند دقیقه کارا رو کنار بگذارید، ریلکس کنید و من رو همراهی کنید.

اجازه بدید از یه ماجرای خیلی باحال و عجیب شروع کنم که مطمئنم همه شما در فرهنگ خودمون، فرهنگ نازنین ایرانیمون دیدید، خیلی دیدید. متاسفانه هنوز که هنوزه خیلی از مردم فکر میکنن، من واقعا خندم میگیره، نه باید چجوری بگم، کسی که به سلامتیش میرسه یا تحرک داره، ورزش داره، حتما یه مشکلی داره. مثلا بارها کسانی که به من مراجعه میکنن یا تو باشگاه من میان، میگن که خانم همایون صفت، ما توی یه جمعی بودیم، داشتیم سالاد با روغن زیتون میخوردیم، یا مثلا میگفتیم فردا میخوام برم ورزش یا میخوام برم پیاده روی یا هر چیزی، یه دفعه یکی از فامیلا با تعجب یه نگاه به هیکل من انداخته و گفته بابا تو که خوبی، تو که لاغری، تو دیگه چرا میخوای بری ورزش کنی، مگه جایی درد میکنه؟ میگه مثلا وقتی که فهمیدم میشه شما دارم میام، یعنی فکر میکنه یه چیزی به من شده، یا میگه مثلا بگی بشین جوجه کباب تو بخور. خیلی باحاله. یعنی تصور عمومی اینه که ورزش یا مال بچه هاست که هایپر اکتیو هم باید انقدر برن یه جای بالا پایین کنن که انرژیشون تخلیه بشه، یا مال کسی که دکتر بهش هشدار داده مثلا سکته میکنی، کلسترولت بالاست، یه چیزی و باید بری دیگه با هر بدبختی هست رو تردمیل بدوه یا اینا. ببینید عزیزای من، این طرز فکر واقعا بامزه ممکنه باشه، اما به شدت پیر کننده. حرکت دادن به این بدن مثل نفس کشیدن واجبه. من رو خب خیلیاتون میشناسید، من از بچگی، من از 3 سالگی تو دنیای ورزش بودم، تو باشگاه پدرم بزرگ شدم، مثلا حرف زدن رو اونجا یاد گرفتم، بزرگ شدم، مسابقه رفتم دائم، از 7 سالگی قهرمان کشور بودم، قهرمان جهان شدم، قهرمان اروپا شدم، که کمربند گرفتم، تو مارشال آرتس خیلی فعال بودم، از 7 سالگی درس دادم، پدرم داشته درس میداده، این توی زندگی ورزش و سلامتی و اینا بوده. من اصلاً به این فرایند نمیگم ورزش، بهش میگم روتین زندگی، یک تراپی زندگی، نمیدونم، یه چیز حیاتیه، یک انتخاب لوکس نیست. تو رو خدا اینو بفهمید به هر چی اعتقاد دارید، چه در اوج تناسب اندام باشید و چه در دغدغه های فکری، بدن شما به این بالانس نیاز داره. جسم و روح و روان ما، یا جسم و روان ما، دو تا پادشاه در یک اقلیمن. بدن ما تو خودشه، اگر که ما اینها رو، این توازن رو برقرار نکنیم، روان ما سقوط میکنه، هم بدنمون سقوط میکنه. روتین حیاتی زندگی ما یعنی شما هر روز از معبدتون که این کالبد بدنتون هست که روح و روان و همه چیتون توشه، اون رو کوک کنید تا در سن 50 یا 60 سالگی هم بتونید مثل یک جوان 30 ساله با اقتدار و شادابی زندگی کنید. امیدوارم که این حرفام رو تونسته باشم طوری گفته باشم که روی بعضیا که شیطون گولشون زده و غیر از این فکر میکنن، تأثیر خودشو گذاشته باشه.

بذارید یکی از پیام هایی رو که به دستم رسیده رو براتون بگم. اینو گذاشته بودم کنار، نوشتم، خیلی مرتبطه با برنامه امروز. یکی نوشته، این شنونده عزیزمون به نام کامران خان نوشتن که خانم لادن، من هر وقت تو محیط کار استرس میگیرم یا یکم بدنم کوفته میشه سری دو تا تایلانول میندازم بالا، اعصابم خیلی خورد باشه لکسوپرو. خب بعد نوشتن که مثل بنز کار میکنم، اینم روتین منه. آقای کامران خان عزیز، شما خیلی برای من محترمی، اما این روتین نیست برادر من، این رسماً اعلام جنگ با کبدتونه. خود آزاری که نداری. بر اساس تحقیقات جدید دانشگاه استنفورد، مصرف خودسرانه و مانیتور نشده داروهای مسکن و آرام بخش برای فرار از استرس، دقیقاً ترشح هورمون‌های نشاط طبیعی مثل دوپامین رو در بدن سرکوب می‌کنه. برای همین من این پیام رو کنار گذاشتم که براتون بگم، چون می‌دونم خیلی‌ها این کارو می‌کنن. داروی مثل لکسوپرو یا این داروهایی که برای آرام بخش به هر دلیلی برای شما تجویز میشه، این با دستور دکتر معمولاً این رو آدم‌ها هر روز می‌خورن، یا میخورن یا نمیخورن دیگه، من نمیدونم دیگه، به حرف دکترتون گوش میکنید نمیکنید. تایلانول رو میفهمم، درد آدم داشته باشه تایلانول میخوره، ولی لکسوپرو رو که دیگه قرص سردرد که نیستش که هر وقت دلتون بخواد بخورید یا نخورید. و به نظر من نمیدونم چی بگم، یعنی شما شاید با اون قرص موقتا سیگنال درد رو خاموش کنید، اما دارید دکمه انگیزه، انرژی واقعی و جوونی بدنتون رو خاموش میکنید. این دارو حتما باید زیر نظر متخصص و پزشکتون کنترل بشه و مانیتور بشه، وگرنه وسط جاده سبک زندگیتون بدنتون بد جوری ترمز میبره ها، از ما گفتن. و اما برسیم به بخش جذاب مکمل ها و ساپلمنت ها که این روزا ترند سوشال میدیا هم شده و مردم طوری مکمل میخورن که انگار مثلا نمیدونم ماسته، انگار مثلا نقل و نباته. بذارید دو تا سناریوی خیلی باحال رو که مطمئنم دور و برتون دیدید تعریف کنم. حاضرید؟ خیلی‌ها به محض اینکه صبح احساس بیحالی میکنن بدون هیچ آزمایشی میرن سنگین ترین و گرون ترین مولتی ویتامین یا مکمل آهن و کلسیوم بازار رو میخرن و میخورن. حتما شنیدید. این موضوع رو انتخاب کردم چون اخیراً باهاش روبرو شدم، با هموطنان عزیزم که به من مراجعه کردن که وقتی که من گفتن که وای من نمیدونم چرا اینقدر خستم، انگار که وزنه به هم بستن، نمیدونم سنگین شدم، همش چرت میزنم، بدنم سنگینه، چرا؟ اجازه بدید پاسخ علمیش رو، چون که به کسی که من مراجعه کرده بود گفتم و تصمیم داشتم که برای شما هم بگم. یک ریسرچ جالب از انستیتوی علوم بیوشیمی لندن هست، وقتی دوز بالایی از مواد معدنی مانیتور نشده رو وارد بدنتون میکنید، بار پردازش و سمزدائی کبد و کلیه شما به شدت بالا میره، کبد بدبخت و بیچاره کلافه میشه و تمام انرژی بدن رو به سمت ارگانهای داخلی میکشه تا این مواد اضافی رو بتونه دفع کنه. در نتیجه شما به جای انرژی گرفتن دچار خواب‌آلودگی شدید و رخوت میشید. به همین سادگی و بامزدگی، اگر که فکر میکنید که بامزه است. و شاهکار دوم خیلی از شما، پرخاشگری و بی‌اعصابی با چربی سوز هاست. این یکی دیگه آخر آخرشه. شخصی تماس گرفته بود، حالا
همینطوری من میگم چون کم نیستن، خیلی ها حتما خودتون دور و بر خودتون هم دیدید. طرف میخواد برای ورزش انرژی داشته باشه یا وزنش رو کم کنه، میره مکملهای چربی سوز یا کافئین‌های دوز بالا و محرک‌هایی که پنهانن اونها رو مصرف میکنه. نتیجه چی میشه؟ دوستان سیستم عصبی سمپاتیک این آدم به شدت تحریک میشه، شبا خوابش نمیبره، قدرت فوق کلیویش مدام هورمون استرس یا همون کورتیزول رو پمپ میکنه و یه دفعه این شخص تو خونه یا محیط کار تبدیل میشه به یک بمب بارود، یعنی قشنگ میشه زامبی. یعنی طرف میخواسته با مکملا لاغر و خوش اخلاق و دوست داشتنی بشه ولی در نهایت سر از یک قوله نمیدونم بیشا خودم در میاد، چنان فریادایی میکشه که همه دنبال سوراخ موش میگردن، چون بدون مانیتورینگ دیتای بدنش رو، داده های بدنش رو، بیوشیمی بدن خودش رو ریخته به هم. اینقدر راحت شماها میتونید زندگی خودتون رو از این رو به اون کنید. همینان عزیزم، همونطور که دیدی تندرستی و چیدمان این روتین های حیاتی یه هنره، هنری که باید با لبخند و لذت و آگاهی همراه باشه. بدن ما تنها خونه یه که تا پایان عمر باید توش زندگی کنیم، پس بیاید با شوخی و خنده و مدهای اینستاگرامی با اون بازی نکنیم و یاد بگیریم که چطور اصولی ازش مراقبت کنیم. در این لحظات پایانی میخوام از صمیم قلبم به همه شما هم میهنان نازنینم در هر کجا که هستید بگم شما برای من بی نهایت عزیز و شایسته اید و شایسته بالاترین کیفیت زندگی هستید. در میان تمام دغدغه ها و شلوغی های روزگار هرگز خودتون و لبخندتون رو فراموش نکنید. ببینید وقتی شما شاد و تندرست باشید دنیای اطرافتون هم قشنگتر میشه. مراقب معبد وجودتون باشید. ممنون و سپاسگزارم از تمام زحمت هایی که ماکان عزیز برای این برنامه کشید و همراهی شما عزیزانم. اگر که هر سوالی جایی چیزی باقی موند، لادن همایون صفت در اینستاگرام و فیسبوک در خدمتون هستم و شماره تلفن 310 962 70 10. دوستتون دارم، بدرود.

آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.

0: 1044 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی

0: خارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی، ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌ای رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا می‌کنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد می‌کنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر می‌خواید پول خوبی بگیرید.
1: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل می‌کند. 818 999

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز برنامه شهد و شکر، ژله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. ما با شما همراه هستیم، اما آیا خود شما با خودتون امروز همراه هستید؟ خودتون رو با خودتون آوردین؟ یه نگاهی به جیباتون بکنین ببینین کجایین؟ چرا میپرسم؟ برای اینکه گاهی اوقات آدم خودش رو گم میکنه، نمیدونه کجا قرار داره، کی، کجا، از کجا اومده، این جریان چیه؟ بله، سلامی بکنیم به دوستان عزیز فیسبوکیمون. با نام ژاله بنشیان در خدمتون هستیم. آقای ماکان در اتاق فرمان با ما همکاری میکنم و کانال تلگرام

همین دکتر جالبنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی. خب امروز قرار هست تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتتون باشیم. یه کوچولو می‌خوایم بدونین که چه خبر هست. بله داشتم خبرها رو نگاه می‌کردم. خلاصه خبرهای امروز اینجوریه که اولا که در مورد دیدار نتانیاهو و دونالد ترامپ که بخوایم بگیم، دوتایشون گفتن که بله، اولا که گفتن بر تعهد تزلزل ناپذیر خودشون برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تأکید کردن و گفتن که دیدارشون بسیار بسیار عالی بوده. اینو کی گفته؟ یک منبع نزدیک به نخست وزیر اسرائیل. از سوی دیگر عمان اومده یک پیشنهاد داده برای حل اختلاف بر سر مدیریت تنگه هرمز. میدونید که الان کانون درگیری های کنونی هست، یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی در جهانه و عمان اومده گفته که بیایید دعوا نکنید، من یه طرحی میدم و بر اساس اون تنگه هرمز به صورت مشترک مدیریت میشه. یعنی توی این طرح کشتی ها میتونن برای خدماتی مثل مثلا ایمنی و دریانوردی و حفاظت از محیط زیست و عملیات امداد و نجات و اینها مبالغی رو به صورت داوطلبانه پرداخت کنند و قسمت مهم ماجرا اینه که کنترل کامل تنگه هرمز دیگه در اختیار ایران قرار نخواهد گرفت و البته تهران هنوز رسما اینو نپذیرفته و واشنگتن همچنان با هر گونه عوارض اجباری برای عبور کشتی ها مخالفت میکنه. خلاصه این طرح رو گذاشته رو میز و گفته که خب این میتونه راهگشای قضیه باشه. خبر مهم دیگر این هستش که فقط نتایج یک نظرسنجی رویترز و مؤسسه اپسوس نشون داده که فقط یک سوم مردم آمریکا از جنگ با ایران حمایت میکنند. خب این رو هم داشته باشید و به صورت آنلاین بوده و حالا چرا اهمیت داره؟ برای اینکه حمایت ضعیف افکار عمومی، تلفات نیروهای آمریکایی و افزایش قیمت بنزین به بیش از 4 دلار در هر گالون میتونه فشار کنگره برای رسیدن به این توافق رو بیشتر کنه و تأثیر بذاره بر انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر. خلاصه به هر حال این هم از نظرسنجی رویترز هست و یه تحقیق دیگه هم داشته رویترز درباره راهبرد سیاسی شاهزاده رضا پهلوی و رویترز بعد از گفتگو با بیش از 50 تن بررسی اسناد حقوقی، مالی، محتوای شبکه‌های اجتماعی گزارش داده که دولت ترامپ شاهزاده رضا پهلوی رو تا حد زیادی کنار گذاشته و برخی از حامیان مالی ایرانی آمریکایی هم از عمل کرد و رهبری او ناراضی شدند و این گزارش همچنین میگوید که هنوز نشانه روشنی از وجود یک جنبش سازمان یافته و گسترده در داخل ایران که برای حمایت از دولت انتقالی آماده باشه دیده نمیشه. البته شاهزاده رضا پهلوی خودش این ارزیابی رو رد کرده، میگه که همچنان فعالیت هم قدرتمندن و من پلی هستم موقت برای رسیدن به انتخابات دموکراتیک و غیر و ذالک. حالا به هر حال نکته مهمش این هستش که همچنان اونا منتظرن که اگر یک دولت انتقالی بخوان پیشنهاد بدن یه جنبشی در داخل ایران باشه، ولی چون میبینن کسی نیست به این شرایط افتادن، بنابراین این نکته مهم و ضروری است و در بطن خودش وجود داره و ما اگر باهوش باشیم باید نکته رو بگیریم. اونا آماده بودند و حتی شاید آماده هستن برای تغییر ایجاد کردن در رژیم ایران، ولی وقتی که ما کسی رو درست نکردیم، پیدا نکردیم و ارائه ندادیم، کسی که بتونه هم نظر اونها رو جلب کنه هم برای ما قابل قبول باشه، اون وقت میرسه به اینجا. بنابراین نیایم بگیم آمریکا و اسرائیل نمیخوان ما اینطوری باشیم، نمیخوان اینطوری باشیم. اونا البته نه اینکه برای ما بخوان، ولی واقعیت اصلی اینه که الان منافع ما با منافع اونها همراستا شده بود در تغییر رژیم و اگه یک کوچولو ما قبلترش از خواب بیدار شده بودیم و یه کارهایی رو ترتیب میدادیم، چه بسا که میتونستیم از این فرصت طلایی استفاده کنیم و
فرصت از دست رفت، فعلا البته از دست رفته فعلا، ولی حتما دوباره مجددا به وجود میاد. ما هم آماده خواهیم بود. میریم یک بخشی رو داشته باشیم آرام و لطیف و بله این درسته. الان

بوی تو را دارد، چون عطری پنهان در آغوش باد که بر پوست لحظه ها می نشیند و همه چیز را شبیه تو می کند. نور از پنجره می ریزد مثل نگاهی که چشمهایت را یادآوری می کند و پرندگان آوازشان را از لحن صدایت وام گرفتند.

هم صحبت تنهایی من، باز کجایی؟ امروز خرابم، نکند دیر بیایی. من عاشق چشمان یکی دلبر ظالم، جز عشق نکردم به خدا هیچ خطایی.

باید پناه ببریم به پنجره ها، باید ایمان بیاوریم به این که روزی باز می شوند. باید باور کنیم که پشت پنجره آسمانی هست و آسمان تنها جایی است که برای باور بهار دلیل نمی خواهد. پشت این پنجره پرواز هست.

اگر پاییز نبود هیچ اتفاق شاعرانه ای نمی افتاد. نه موسیقی باد بود، نه سمفونی کلاغ‌ها، نه رقص برگ‌ها، و من هیچ بهانه‌ای برای بوسیدن تو در این شعر نداشتم.

7 سالی می شد که راه نرفته بودم. پزشک پرسید این چوب ها چیست؟ گفتم فلجم. گفت آنچه تو را فلج کرده همین چوب هاست. سینه خیز، چهار دست و پا، قدم بردار و راه بیفت. چوب های زیر پایم را، چوب های زیبایم را گرفت، پشتم شکست و در آتش سوزاند. حالا من راه می روم، اما هنوز هم وقتی به چوب ها یا به چوب نگاه می کنم تا ساعت ها بی رمقم.

هیچگاه با تو بیگانه نخواهم شد، حتی اگر سالها یا قرنها از تو دور باشم. تنهای تنها، زندانی حسرتها و افتاده در کنج دلتنگیها. آری، تا زمانی که در خاطراتم حضور داری، هر لحظه با تو هستم و در کنار تو.

خان پیر با ناله می گفت: ارباب، آخر درد من یکی دوتا نیست. با وجود این همه بدبختی، نمی دانم دیگر خدا چرا با من لش کرده و چشم تنها دخترم را چپ آفریده است. دخترم همه چیز را دوتا می بیند. ارباب پرخاش کرد که: بدبخت، 4 سال از نان مرا زهر مار می کنی. مگر نمی بینی که چشم دختر من هم همانگونه است؟ دهخان گفت: چرا ارباب، می بینم، اما چیزی که هست، دختر شما همه این خوشبختی ها را دوتا می بیند، ولی دختر من این همه بدبختی ها را.

این نگاه شوخ تو دیوانه می سازد مرا، رقص این چشمان تو پروانه می سازد مرا. اینقدر شوخی نکن تو با دل دیوانه، مستی چشمان لبت مستانه می سازد مرا. کاش آیی یک شبی مهمان به این کاشانم، بودنت در خانه‌ام نازدانه می سازد مرا.

آنچه را که دل می‌بندی پر جدی نگیر. گفته است که بی تو قادر به زندگی نخواهد بود. حساب این را هم بکن که اگر روزی او را دوباره دیدی اصلا تو را خواهد شناخت. پس در حق من لطفی کن و زیادی دوستم نداشته باش. از آخرین باری که دوست داشته شده ام در گذر زمان آنچه نصیبم نشد ذره ای دوستی بود. I see trees of green.

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
3: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyderiLawGroup.com.
4: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
5: دکتر بی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر بی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
6: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: سری می‌زنیم به خبرهای روز. یادتونه گفتم طرح عمان برای تقسیم برابر تنگ هرمز رو؟ بله، ایران ردش کرد. جلی بنشیان با شماست. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی امروز سه‌شنبه گفت که جمهوری اسلامی پیشنهاد عمان مبنی بر تقسیم برابر مسیرهای عبور و مرور میان دو کشور در تنگه هرمز را رد کرده است. کاظم غریب‌آبادی در گفتگو با تلویزیون حکومتی ایران درباره این طرح مدعی شد که طرف عمانی پیشنهاد داده مسیری طراحی شود که 50% آن در اختیار ایران باشد و 50% آن در اختیار عمان. او افزود که ما گفتیم این موضوع رفع کننده نگرانی های ایران نیست. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین هشدار داد تهران به عمان یک ترتیب موقت برای بازگشایی تنگه هرمز پیشنهاد کرده است که بر اساس آن تردد کشتی ها در یک مسیر از آبهای سرزمینی ایران انجام شود و بخشی از مسیر رفت و برگشت هم در آبهای ایران قرار گیرد. خبرگزاری رویترز پیشتر به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که عمان پیشنهادی برای ایجاد یک سازوکار مشترک منطقه‌ای با پرداخت داوطلبانه عوارض یا هزینه عبور و مرور برای مدیریت تنگه هرمز به ایران ارائه کرده است که امروز هم فهمیدیم که ایران آن را نپذیرفته است. و اما وزیر امور خارجه اوکراین امروز سه‌شنبه اعلام کرد که پس از حمله پهپادی اوکراین به یکی از کشتی‌های ایران در دریای خزر با همتای ایرانی خود گفتگو کرده و درباره هر گونه تشدید تنش به او هشدار داده و خواستار پایان دادن به حمایت ایران از روسیه شده است. وی در شبکه اجتماعی اکس درباره مکالمه با عباس عراقچی نوشت بر ضرورت خودداری از هر گونه اقدام تنش‌سا و همچنین پایان دادن به هر گونه حمایت از جنگ روسیه علیه اوکراین تاکید کردم. این جنگ غیر قانونی است و باید پایان یابد. و اما منتظر دیدار نتانیاهو نتیجه دیدار نتانیاهو و ترامپ هستید؟ بله، یک منبع نزدیک به نخست وزیر اسرائیل گفته است که دیدار نتانیاهو و ترامپ بسیار عالی بوده است در واشنگتن، بسیار مثبت، و گفتند که دو طرف بار دیگر بر مخالفت خود با دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کردند. و دیگه چی براتون بگم؟ بقیه‌اش هم همه همین رو قبلا هم شنیده بودیم که خبر در حال تکمیل است. بله، او در پیام ویدیویی بنیامین نتانیاهو گفته است که همین حالا یک دیدار عالی با رئیس جمهور ترامپ را به پایان رساندم. نتانیاهو افزوده است که در این دیدار درباره هدف مشترک ما، یعنی اطمینان از اینکه ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند، گفتگو شده است. نتانیاهو همچنین گفت این یکی از بهترین گفتگوهایی بود که تاکنون با رئیس جمهوری آمریکا دوست ما دونالد ترامپ داشتم. البته این نخستین دیدار در دیدار حضوری نتانیاهو و ترامپ از زمان آغاز جنگ با ایران در اسفند سال گذشته بود. بعدم پشت درهای بسته بود است. در داخل ایران چه می‌گذرد؟ وزارت نیروی جمهوری اسلامی امروز اعلام کرده که قطع برق شهرک‌های صنعتی به یک روز در هفته کاهش می‌یابد و در مقابل خاموشی منازل مسکونی ادامه می‌یابد. بله، برق، برنامه قطع برق خانگی دارن. بابا چند سال؟ 47 سال بس دیگه. یعنی من از زمانی که چشم رو باز کردم دیدم که ما این قطع برق در داخل ایران رو داشتیم. یعنی هر چقدر که دنیا پیشرفت بکنه فرقی انگار نمی‌کنه، این ماجرا همچنان ادامه پیدا می‌کنه. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده که با امارات متحده عربی برای تشکیل نخستین کارگروه دو جانبه با هدف تسریع توسعه کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه نظامی به توافق رسیده است. این یعنی چی؟ یعنی ارتش آمریکا داره چیکار میکنه؟ یک کارگروه مشترک هوش مصنوعی تشکیل داده. با کی؟ با امارات.

0: اگر ایران تن به توافق ندهد، کوه کلنگ، پلها و نیروگاه‌های برق را می‌زنیم. صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بوده است در روز سه‌شنبه امروز و گفته است که گفتگوهای خوبی با ایران در جریان است، اما بار دیگر تهدید کرد که اگر تهران با آمریکا به توافق نرسد، تأسیسات زیرزمینی در کوه کلنگ، پلها و نیروگاه‌های برق ایران را هدف قرار داد. البته گفته ترجیح می‌دهد که پلها و نیروگاه‌های برق ایران را هدف قرار ندهد. توضیح هم داده، گفته من می‌توانم همه نیروگاه‌های برق آنها را ظرف یک روز از کار بیاندازم. تمام نیروگاه‌های برق آنها از بین خواهند رفت. فکر می‌کنم حدود 91 میلیون نفر باید بدون برق و بدون پل زندگی کنند و این یک توازن بسیار بسیار ظریف است. آنها می دانند که اگر توافق نکنند، من این کار را انجام خواهم داد. می دانم در کوه کلنگ چه خبر است. بله، در گفتگو با فاکس نیوز از ترامپ درباره گزارش‌های سوال شد که بر اساس آنها نتانیاهو قصد دارد در این دیدار درباره فعالیت‌های انجام شده در سایتی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران موسوم به کلنگ یا کوه کلنگ با او گفتگو کند و ترامپ گفته که لازم نیست بی بی این را به من بگوید. بی بی این موضوع را مطرح می‌کند چون می‌خواهد من همچنان درگیر این موضوع بمانم. او که از لقب بی بی برای اشاره به بنیامین نتانیاهو استفاده می کرد، افزود که من دقیقاً می دانم در کوه کلنگ چه خبر است. این مسئله بزرگی نیست. ما تأسیسات هسته‌ای آنها را از بین بردیم و اگر به توافق نرسیم، مجبور خواهیم شد کوه کلنگ را هم از بین ببریم. اگر توافقی حاصل نشود، خیلی راحت آن را نابود خواهیم کرد. تأسیسات مستحکم در اعماق زمین و در نزدیکی یکی از مراکز اصلی هسته‌ای ایران در نطنز قرار داره. بله، بدانید و آگاه باشید. وزیر دفاع اسرائیل میگوید این کشور واقعا میخواهد به اهداف انرژی در ایران حمله کند، اما آمریکا در حال حاضر اجازه انجام چنین حملاتی را به اسرائیل نمیدهد. البته این رو ساعت 1:37 بامداد گفته است. حالا باید ببینیم بعد از دیداری که بین ترامپ و نتانیاهو اتفاق افتاد، چه چیزایی برامون پختن و گذاشتن روی اجاق. خب، در داخل ایران، ببخشید، ژاپن هم که یک زلزله 7.1 درجه در جنوب ژاپن اتفاق افتاده و ده‌ها تن متاسفانه مفقود شدند. اما برگردیم به داخل، در کجا؟ ایران. بله، داستان تهران علی صالحی گفته که تاکنون 140 پرونده مربوط به جنگ 40 روزه منتهی به صدور کیفرخواست قانونی شده که از میان آنها 23 پرونده مربوط به اسرائیل و در رأس آن نتانیاهو و 74 پرونده مربوط به اقدامات دولت آمریکا و در رأس آن دونالد ترامپ است. براشون پرونده درست کردن در داخل ایران. بله، و افزوده است که عناوین اتهامی مندرج در این کیفرخواست شامل افساد فلعرض، نه بابا، قتل، تخریب، ایراد ضرب و جرح عمدی و اقدامات تروریستی است. اقدامات تروریستی رو خیلی خوب اومدی. علی صالحی اضافه کرده که پرونده کشته شدن علی خامنه ای، خانواده او و همچنین پرونده های خاص مثل لامرد نمیدونم چه و میناب تا 2 هفته دیگر به دادگاه ارسال خواهد شد. آقا، نکتش میدونین چی بود؟ با اسرائیل ظاهرن دعوا دارن، ولی برای اسرائیل فقط 23 تا پرونده درست کردن، ولی برای آمریکا و دونالد ترامپ 74 پرونده است. این معنیش اینه که نسبت به اسرائیل احساس بهتری دارن؟ و اما تجمع مقابل دادسرای ویژه روحانیت برای محاکمه کی؟ فریدون کیه؟ آقا نگید، همون حسن روحانی رو میگن. بر اساس ویدیوهای تازه منتشر شده در شبکه اجتماعی، عده‌ای از مخالفان حسن روحانی یا همون فریدون روحانی و جواد ظریف در مقابل دادسرای ویژه روحانیت تجمع کردند و چه شعارهایی سر دادند؟
1: من فقط همین دو کلمه رو امشب اومدم اینجا بگم. داد میزنم، پاشم وایستادم، پاشم وایستادم جامعه روحانیت، جامعه مدرسین، آقایون علمای مساجد، امام جماعت مساجد. ببینید این تفاهم نامه رو باید آتیش بزنیم. مرگ بر فرد.

Bad, bad. No comment. بله دوستان خوب عزیز، دنیای دیوانه دیوانه دیوانه در اسپانیا و فرانسه هم که نگرانی به وجود اومده از گسترش آتش سوزی ها، اون هم در آستانه ورود موج تازه گرما. بزن بریم آقای ماکان، خسته شدیم از این همه.

نه که نخواسته باشم فراموشت کنم، خواستم، خیلی هم خواستم. هر صبح با خودم عهد بستم که دیگه به تو فکر نکنم، که اسم تو را از دل و ذهنم پاک کنم. اما شب که شد بازیدم جای خالیت پررنگتر از هر چیزی میان لحظه هام نشسته. چه بیرحمند خاطرات، نمی روند نمی میرند، فقط لابلای لبخندهای ساختگی پنهان می شوند و شبها وقتی چراغ خاموش می شود و سکوت تمام خانه را می گیرد، یکی یکی از تاریکی بیرون می خزند و یادآوری می کنند که هنوز نبودنت دارد خفه‌ام می کند. نه اینکه نگذشته باشد، گذشت، اما رد رفتنت هنوز هست در گوشه های حرف هایم، در لحن صدایم، در نگاه خسته‌ای که هر روز در آینه با آن روبرو می شوم. و این یعنی دوستت داشتم و هنوز هم دلم برایت می لرزد.

0: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
1: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
0: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
1: آخه چرا فقط من؟
2: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
4: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabati.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
6: 310-628-5505.
7: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
9: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
10: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
11: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
12: بله میشه.
11: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
12: بله اون هم میشه.
11: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
12: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد این شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
13: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09

خوب و خوش و سر حال باشید دوستان خوب عزیز. ژاله ونشیان همچنان با شماست. آقای ماکان در اتاق فرمان و چه شده ای دل دیوانه، هوایش کردی؟ بود و چشمان پر از عشق صدایش کردی؟ مدتی بود که غافل شده بودم از عشق، تو مرا باز گرفتار بلایش کردی؟ گفته بودم که دلش معدن بی معرفتی است، تو نشستی و دلت خوش به وفایش کردی؟ بسم آغوش به رویش که از اینجا برود، سینه‌ام را تو چرا باز سرایش کردی؟ او به احساس تو میزد لگد و اما تو سرمه چشم من از تربت پایش کردی؟ سعی کردم که فراموش کنم خاطرش، بین هر خاطرم باز رهایش کردی. به تو میگفتم از اول که خدا افسانه است، ساده دل باز شکایت به خدایش کردی؟ بارها تجربه کردی که دعا بی اثر است، باز هم بر سر سجاده دعایش کردی. رفته او با رقبا سرخوش و خندان لب و مست، وای بر تو که خودت را به فدایش کردی.

خیلی بد شد. رفته او با رقبا سرخوش و خندان لب و مست، وای بر تو که خودت را به فدایش کردی. آدم باید به خاطر دل خودش عاشق باشه، نه به خاطر اینکه حالا من شوق چه کار میکنه. مهم اون دل عاشقه که دوست داره عاشق بمونه. واقعیت رو میگم، ما خیلی از آدم ها هستن از عشق و عاشق بودن تغذیه میکنن، تغذیه روانی، یعنی همون عاشق بودنشون فارغ از خود معشوق براشون یه حالی به وجود میاره، انگیزه پیدا میکنن، هنر به وجود میاره، خلاق میشن، شاعر میشن، شعر میگن. حالا معشوق مثلا اتفاقا جواب نده بهتره، چون جواب بده که یه زندگی معمولی و بیخواه. این نرسیدنشه که خوبه، این خوبه.

این روزا ما صحبت از آقای ایلان ماسک زیاد میشنویم بر اون بر. حالا بدانید آگاه باشید که توی چند سال آینده خیلی بیشترتر هم خواهید شنید. پیش بینی کرده 10 سال آیندهمون رو. دوستان خوب و عزیز، حرفاشو باید جدی بگیریم. حتی یه جایی گفته بود من همه چی دارم میگم هیچ کس گوش نمیده. خب و پیش بینیش برای 10 سال آینده است. ایلان ماسک ثروتمندترین مرد جهان و مدیر عامل اسپیس ایکس یه گفتگو داشته با اکانومیست، تصویری از سال 2036 ارائه داده، یعنی درست 10 سال دیگه که من شما معلوم نیست کجاییم، و گفته که در اون گفته که هوش مصنوعی از هوش انسان فراتر میره و کنترل عملاً از دست انسان خارج میشه، عملاً خارج میشه. و به باور ایلان ماسک در 10 سال آینده تنها کاری که هوش مصنوعی قادر به انجامش نخواهد بود میدونین چیه؟ انسان بودنه. یه گفتگو داشته با سردبیر اکونومیست و گفته که فکر میکنه ظرف 5 سال آینده هوش مصنوعی از مجموع هوش انسان ها فراتر خواهد رفت و واقعا دیگه کاری باقی نمیمونه که هوش مصنوعی نتونه اون رو بهتر از انسان انجام بده، شاید به جز خود انسان بودن. یک عصر با وفور شگفت‌انگیز، یعنی سال 2036 گفته آغاز عصری با وفور شگفت‌انگیزه که در اون هر کسی میتونه هر چیزی رو که به ذهنش میرسه داشته باشه. و او با این حال خاطر نشان کرده که وقوع عواملی مثل جنگ جهانی بزرگ هسته‌ای میتونه در تحقق چنین پیشبینی اختلال ایجاد بکنه. این ثروتمندترین مرد جهان، یه پرسش ازش داشتن که شرکت‌هاش در اون زمان چگونه درآمدزایی خواهند کرد. گفته که اساساً میشه اقتصاد رو ترکیبی از هوش دیجیتال و هوش فیزیکی دانست، چیزی که اکنون با سرعت بسیار زیادی در حال پیشرفته هوش دیجیتاله. واضحه که در حوزه هوش مصنوعی تقریباً هر هفته شاهد پیشرفت‌های تازه‌ای هستیم و هوش مصنوعی میتونه کار شگفت‌انگیزی انجام بده که پیشتر قادر به انجامش نبوده. ولی با این حال هنوز تا حدی به قلمروی دیجیتال محدوده و ابزار فیزیکی برای اثرگذاری در جهان بر جهان رو نداره. خب یعنی فقط توی کامپیوتره که میتونه خیلی کار رو انجام بده، ولی دیگه توی جهان بیرون دست و پا نداره، ولی اونم احتمالاً دست و پا در میاره دیگه وقتی شما دارین ربات درست میکنین. خب میاد بیرون دیگه از دنیای دیجیتال. نه، بعد گفته که برای این کار به ابزارهایی در قالب ربات‌های انسان نما نیاز دارید. خلاصه این که به تعداد بسیار زیادی ربات نیاز هست. در اون صورت میتوان از هوشی که صرفاً در فضای دیجیتال نمود پیدا میکنه به مرحله‌ای رسید که اتم‌ها را شکل میدهد. بعد ایلان ماسک گفته که اقتصاد چیست؟ اقتصاد یعنی تولید کالا و ارائه خدمات. اگر تعداد بسیار زیادی ربات با حجم عظیمی از هوش دیجیتال داشته باشید، به نوعی به اقتصادی تقریبا نامحدود دست پیدا می کنید. و آقای ماسک باور داره که در سال 2036 پول اساساً کاربرد خودش رو از دست میده، بی اهمیت میشه و گفته که پول رو برای چی میخواید؟ برای خرید کالا و خدمات، درسته؟ پول رو برای غذا، مسکن، حمل و نقل و سرگرمی میخواید. حالا اگر این چیزا اونقدر فراوان بشه و ربات ها و هوش مصنوعی بیش از آنچه هر انسانی بتونه مصرف کنه کالا و خدمات فراهم کنه، خب پس دیگه پول برای چی میخواید؟ خب حالا اون وقت حالا همه اینا درست، بعد میره سراغ اون ویژگی های روانی انسان ها. شما فکر کنید یک جوان 20 ساله، 30 ساله، 40 ساله، 50 ساله هستین؟ جوان، بله، حتی الان 60 ساله هم جوانه، بلند میشید، انرژی دارید، خلاق میخواید باشید، میخواید کار و زندگی داشته باشید، بسازید، سازندگی کنید، هدف داشته باشید. بعد صبح بلند شید، اگر کاری برای انجام نباشه بشر سر به دیوانگی میگذاره، نمیتونه این شرایطو تحمل کنه، مگر اینکه
شرایط به نوعی تغییر بکنه که حالا اگر کارها توسط هوش مصنوعی انجام میشه ولی انسان ها بیکار نمونن، حالا شاید خلاق‌تر بشن، شاید بیان این ابزار رو در دست بگیرن برای خلق کردن چیزای دیگه. ولی نمیدونم، تنها چیزی که میتونم بگم اینه که نمیتونی بیکار، انسان نمیتونه بیکار باشه و حالا بماند که بیکاری فساد میاره، ولی کلن هم اصلا با اون همین هدفمندی، همین که شما صبح بلند شید یه هدفی تو زندگی داشته باشید، حتی یک رویا داشته باشید، اون نیروی محرکه ماست برای دویدن و جلو رفتن و پیش رفتن و ادامه دادن. وگرنه اگر همه اینها رو از ما بگیرن چیزی از همون باقی نمیماند. بله آقای ماکان، برای ما چی دارید؟ در ضمن این رو هم بهتون بگم که این آقای ماسک سال هاست که داره هشدار میده در مورد این قضیه، ولی و گفته که هوش مصنوعی از سلاح هسته‌ای خطرناکتره. اینو سال 2018 گفته بود و در سال 2025 هم احتمال اینکه ربات های قاتل بشر رو نابود کنند بین 10-20% برابر کرد. نه، احتمال اینکه ربات های قاتل بشر رو نابود کنند، اینو همین سال 2025 گفته، یعنی سال پیش، بین 10-20%. 10-20% هم والا خیلی زیاده.

0: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان

تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. خوراک گردن گوسفند با برنج فقط $15.99. چیکن تیکا ماسالا با برنج فقط $12.99. ماهیچه گوسفندی پوندی فقط $4.99. فیله مرغ حلال پوندی فقط $2.99. همین امروز به فروشگاه هولسوم چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه بهره‌مند شوید. منتظر دیدار شما هستیم.

0: 844 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
4: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
6: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
8: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
9: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی در خدمت شما در هر زمان. zamaniinsurance.com.
10: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
11: خوب بازگشتیم به استودیو. خوب هستین دوستان خوب؟ یک عزیزی به من میگفت که با آدمای لجباز بعد چی کار کرد که لج میکنن. بعد جالب بود که در مورد همین قضیه اتفاقا یک مطلبی رو داشتم جایی میخوندم و حرفاش درسته که معمولا اینا لجباز، خیلی وقتا لجبازی یک نوع پاسخه، یعنی یه ویژگی نیست که مثلا فرض کنیم بگیم که درسته که مثلا میگن طرف همیشه لجبازه، ولی واقعیتش اینه که یه پاسخی داره میده. حالا پاسخش به چیه؟ به این که نادیده گرفته شده، بهش حمله شده، تحقیر شده یا کنترل شده و به همجد اینگونه پافشاری میکنه. بنابراین وقتی شما بفهمید که یه همچین آدمی در این شرایط روحی روانی هست، میتونید چند تا تکنیک رو به کار ببرین که بتونید باشون چیکار کنید، برخورد کنید که بتونید کار خودتون رو پیش ببرید. یکیش اینه که برین به سراغ احترام، چون آدم لجباز زمانی لجبازتر میشه که حس کنه چی؟ نظرش بیارزشه. حتی اگر 1% هم باهاش موافق نیستین، اول نشون بدید که حرفش شنیده شده. مثلا بهش بگیم که آره من میفهمم که تو چی میگی،

میدونم این موضوع برات مهمه و اینا کمک میکنه که طرف مقابل احساس امنیت بکنه و مقاومتی نداشته باشه. کار دومی که میتونین بکنین چیه؟ وارد بازی قدرت نشین. یعنی لجبازی معمولا وقتی اتفاق میفته که اون طرف مقابل حس کنه که شما میخواین نظرش رو تغییر بدید یا رفتارش رو کنترل کنید، و وقتی که دعوا تبدیل بشه به این که کی درست میگه، کی زورش بیشتره، من از همه زورمندترم، تو از همه کم قدرت تری، اونجا دیگه اون وقت کار شما تمومه و اونان که اون آدم لجبازه که برنده میشه، برای این که خیلی پافشاری میکنه روی این قضیه. بنابراین شما وارد بازی قدرت نشین. اما راه حلش چیه؟ آها، الان براتون میگم. راه حلش اینه که به جای اینکه سعی کنی قانعش کنی، تمرکز رو ببر روی همکاری. مثلا بگو که بیا ببینیم چطوری میتونیم هر دوتامون راضی باشیم. اینجوری فضا امن میشه و قدرت رو هم اون احساس نمی کنه که شما دارید ازش میگیرید. گام سومتون چیه؟ آها، الان براتون.

قدم سومتون اینه که از کلمه من استفاده کنید، یعنی به جای اینکه بگین تو همش لجبازی میکنی که اون فکر کنه شما دارید حمله میکنید و ده برابر بچسبه به نظر خودش، بهش بگید که من دلم میخواد به یه نتیجه خوب برسیم، یا من دوست دارم حرفاتو کامل بشنوم. این کاری که بکنید، این مدل حرف زدن امکان همکاری رو ایجاد میکنه و اون هم حالت تدافعی نمیگیره. قدم بعدی چیه؟ قدم بعدی اینه که دستور نده. آدم لجباز وقتی که دستور میشنوه گور رو میگیره. باید بهش انتخاب بدی. وقتی بهش حق انتخاب بدی احساس فشار نمی کنه. مثلا بگید که میخوای الان حرف بزنیم یا ترجیح میدی بعد از شام؟ دوست داری با روش A انجام بدیم یا روش B؟ یعنی اینجوری بدون که جنگ قدرت ایجاد بشه، شما تازه انتخابم بهش دادی. بله، خب قدم پنجمم اینه که از تکنیک تکرار آرام استفاده کنی. یعنی گاهی آدم لجباز دوباره و دوباره حرفش رو تکرار میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه میخواد شنیده بشه. شما لازم نیست هر بار بحث رو بس بدین، بزرگش کنید. کافیه با همون لحن آروم حرف اصلی رو خیلی کوتاه و ثابت تکرار کنی. مثلا بگی درکت میکنم، اما من هنوز فکر میکنم بهتر این کار رو فردا انجام بدیم. میفهمم نظر تو. من ترجیحم اینه که فعلا صبر کنی. نه تسلیم میشین، نه بحث میکنین، تنش کم میشه، قدرتتونم حفظ میشه. قدم بعدی چیه؟ قدم بعدی مرز گذاشتنه. یعنی که میتونید بگید که اگه قرار باشه بحثمون به دعوا برسه، ترجیح میدم ادامه ندیم، بعدا حرف بزنیم. یا اینکه من میخوام که همکاری کنم، ولی قراره که همکاری باشه، نه داد و بیداده و نه توهینه. مرز یعنی من هستم اما نه به هر قیمتی. قدم بعدی چیه؟ خیلی خوب شد حرفامو شنیدی، ممنونم. خب قدم بعدی اینه که هر جا اگه یه ذره هم نرم شد تشویقش کن. برای اینکه اگر یه آدم لجباز ببینه که انعطافش باعث شده که رابطه خوبتر شده، احتمالاً این رفتار رو تکرار میکنه. اینکه این بار همکاری کردی برام ارزشمنده، اینا رو بهش بگی. یا خیلی خوب شد حرفامو شنیدی، ممنونم. این کار بکنید، تشویق بکنید، مقاومتش کم شه. قدم هشتم چیه؟ بحث و بی پایان نکنید. وقتی میبینید تکرار میشه، کش پیدا میکنه بحث، آدم لجباز از کش دادن بحث انرژی میگیره. شما این کار رو نکنید، باید رابطه رو مدیریت کنید. قدم بعدی اینه که نقطه مشترک پیدا کنید. وقتی روی تفاوت ها زوم کنی لجبازی شدید تر میشه، ولی روی نقاط مشترک که تمرکز بکنی فرق میکنه. مثلا بگی هدف هر دومون یکیه، فقط راهامون فرق داره. یا اینکه هر دومون میخواییم بهترین نتیجه رو بگیریم. و قدم بعدی چیه؟ قدم بعدی اینه که یه جورایی باید با واقعیت هم کنار بیاین. هر کسی ظرفیت تغییر نداره. یعنی گاهی اوقات هر چقدر شما این روش ها رو به کار ببرید، بازم اون طرف همون مدلی میمونه. و اونجاست که اون وقت شما باید تصمیم بگیرید که آیا ارزشش رو داره که انرژیتون رو بذارین، یا اینکه باید به دنبال یک رابطه سالم باشید و از این ماجرا بگذرید.
به حال بعضی وقتا به این همین هست که هست ما میرسیم. آقای ماکان گفتن این آهنگ نازنین مریم ربط داره به موضوع لجبازی، نمیدونم شاید هم داره.

قاطی شدیم. مبارک مبارک از کجا؟ مال خودشونه. خیلی خودیم دیگه، یه دفعه جوگیر شدن همه. آقا زن و مردی برای خرید کفش وارد یه فروشگاهی شدن. مرد بعد از چند دقیقه کفشش رو انتخاب کرد، اما زن بعد از یک ساعت هنوز میان انتخاب دو جفت کفش مردد بود. مرد با لبخند گفتش که اینقدر سخت نگیر، هر کدومو دوست داری بخر. خانوم آهی کشید و گفتش که مشکل این نیست که کدوم یکی بهتره. گفت پس مشکل چیه؟ گفت میترسم بین این دو کفش اون یکی انتخاب بهتری بوده باشه. بالاخره خانوم یکی از کفشا رو خرید. هنوز از فروشگاه بیرون نرفته بودن که برگشت و به جعبه کفش دیگه نگاه کرد. مرد خندید و گفتش که هنوز به اون یکی جفت فکر میکنی؟ و زن آروم گفتش که نه، به کفش فکر نمیکنم، به خودم فکر میکنم. تعجب کرد اون آقا، گفتش که، و زن ادامه داد که من سالهاست با کفش، لباس، شغل، سفر و حتی تصمیمهای کوچیک همین کارو میکنم. هر تصمیمی که میگیرم نصف ذهنم پیش تصمیمی میمونه که نگرفتم، برای همین هیچ انتخابی منو از ته دل خوشحال نمیکنه. خب وقتی از فروشگاه بیرون اومدن، اون زن برای اولین بار به ویترین نگاهی نکرد، فقط زیر لب گفتش که شاید خوشبختی ما در زندگی در پیدا کردن بهترین انتخاب نباشه، بلکه در وفادار ماندن به انتخابی باشه که کردیم. و این خیلی خیلی قشنگه، اینکه شما دیگه با انتخابتون خوب و خوش و راضی باشید. هر انتخابی هم که بکنید فرق نمی کنه، بنابراین دنبال اون بهترین ها نباشیم. همیشه فکر میکنیم که اون زندگی نزیسته زندگی بهتریست، ولی هر زندگی، هر مدلی که فکرشو بکنید، دقیقا اگر بذاریم روی ترازو همشو میتونن بالا و پایین های خودشونو داشته باشن و در نهایت مساوی میشود. آقا زندگی کردن سخته، کار بسیار بسیار مشکل و طاقت فرساییه. همین، بزن بریم.

از اون آهنگ‌های خیلی خیلی قشنگ خاص یونیک منحصر به فرد خودش بود. قسمت 46 سینوها رو بعد از این آهنگ زیبا و آگهی‌ها خواهیم شنید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمندم والله. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: با سلام. خیلی از دوستانی که دو یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترنوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک، خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار، تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
8: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
9: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com. کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
10: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com.

سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 46.

من از این حرف فرعون وحشت کردم، برای اینکه می دانستم خط جدید چگونه است و اطلاع داشتم که خط مزبور آسان ولی زشت است و همه کاتبان از آن نفرت دارند. و به فرعون گفتم این کار را نکن و خط مصر را تغییر نده. فرعون گفت برای چه؟ گفتم برای اینکه تمام قوانین خدایان مصری با این خط نوشته شده و این خطی مقدس است. فرعون گفت خط جدید هم وقتی متداول شد و مردم با آن قوانین خدایان را نوشتند یک خط مقدس می شود. گفتم تغییر خط مصر یک ضرر دیگر دارد. فرعون پرسید ضررش چیست؟ گفتم اگر فرا گرفتن خط آسان شود، به طوری که هر کس بتواند با سواد شود، دیگر کسی با دستهای خود کار نخواهد کرد و اراضی بدون کشت و ورز می ماند و معادن استخراج نخواهد شد و اون وقت این خط آسان برای ملتی که از گرسنگی خواهند مرد چه فایده خواهد داشت؟ چشمهای فرعون بعد از شنیدن این حرف برق زد. گفت سینوهه، من از تبس خارج شدم برای اینکه از مردمی که طرفدار رسوم مندرس خدای قدیم هستند بگریزم و اینک میبینم که یکی از پیروان آن رسوم و عقاید کهنه در کنار من است. سینوهه، تو حقیقت را نمیبینی، ولی من طوری بینا هستم که حقیقت را از ماورای سالهای آینده مانند اینکه درون آب زلال را ببینم مشاهده میکنم. وقتی همه مردم با سواد شدند، همه با دست کار خواهند کرد و مثل یک عده برادر کارهای دستی مثل کشت و ورز و استخراج معدن و صنعت و بازرگانی را بین خود تقسیم خواهند کرد. در دنیایی که خدای من آتون به وجود خواهد آورد، کینه وجود نخواهد داشت و در آن جهان کسی نان از دست دیگری نخواهد گرفت، بلکه هر کس نان خود را با دیگری تقسیم خواهد کرد. در آن جهان که همه با سواد و دانشمندند، تفاوت بین غنی و فقیر از بین می رود و نه غنی وجود خواهد داشت نه فقیر، زیرا کسی نمی تواند به این بهانه که بر دیگری روشان دارد او را کارگر یا غلام خود کند و هیچ کس به دیگری نخواهد گفت برو ای سوریانی کثیف یا برو ای سیاه پوست متعفن، برای اینکه هر کس دیگران را برادر خود می داند و چون غنی و فقیر نیست و کینه وجود ندارد، جنگ به وجود نخواهد آمد. فرعون هنگام ادای این کلمات طوری هیجان داشت که تولید وحشت می کرد و من فهمیدم که باز دچار سر شده و او را روی حصیر در عرشه کشتی خوابانیدم و یک داروی مسکن به وی خورانیدم که آرام بگیرد. ولی بعد از اینکه فرعون دراز کشید و آرام گرفت، متوجه شدم گرچه آخناتون گاهی دیوانه می شد، ولی دیوانگی او مصری است و من تحت تأثیر اظهارات او قرار گرفتم، زیرا من ملل بسیار را مشاهده کرده بودم که بالاخره تمام ملل به هم شبیه هستند و من شهرهای بسیار را از نظر گذرانیده و فهمیده بودم که بالاخره تمام شهرها به هم شبیه است و اختلاف بلندی و کوتاهی دیوارها و رنگ امارات سبب اختلاف شهرها نمی شود. من طبیبم و در نظر یک طبیب بیمار مصری و بیمار سوریانی و ناخوش سیاه پوست یکیست و هیچ یک بر دیگری مزیت ندارد و وظیفه پزشک این است که هر سه را معالجه کند. چون اینها را می دانستم، تحت تأثیر گفته های فرعون قرار گرفتم و به خود می گفتم گرچه این مرد دیوانه است و دیوانگی به دیگران سرایت می کند، ولی این جنون مصری وقتی به انسان سرایت کرد تولید لذت می کند. در اعماق خود حس می کردم که فرعون یک حقیقت بزرگ را بر زبان می آورد و گرچه حقیقت او در دنیای زمینی قابل اجرا نیست و فقط در دنیای مغرب، یعنی دنیای زندگی جاوید، می توان آن را اجرا کرد، ولی باید تصدیق کرد که اگر نوع بشر بتواند آن طور زندگی کند و تفاوت غنی و فقیر از بین برود، به سعادت سرمدی خواهد رسید.
می دانستم قبل از فرعون آخناتون هیچ کس حقیقتی آنچنان بزرگ و درخشنده نگفته و بعد از او هم کسی نخواهد آمد که بتواند حقیقتی آنطور برجسته بیان کند. من می فهمیدم چون خودخواهی اغنیا و جهل فقرا حاضر به قبول حقیقت فرعون نیست، خونهای زیادی جاری خواهد شد، همانطور که در تبس جاری شد، و شاید دولت با عظمت مصر از بین برود. ولی آنچه فرعون می گوید چیزی است که کسی قبل از او نگفته و بعد از وی هم نخواهد گفت، و اگر بگوید تقلید از آخناتون است. بعد در حالی که ستارگان آسمان را می نگریستم به خود گفتم: سینوه، تو مردی هستی که نمی دانی از کجا آمده ای و پدر و مادرت چه کسانی بودند. بعد از اینکه بزرگ شدی شنیدی که مرد و زنی که آن مرد طبیب فقرای تبس بود، تو را که زن او روی آب نیل در سبدی یافته بود، به فرزندی پذیرفتند و بزرگ کردند. تا کنون هم تو پزشک فقرای تبس بودی و بدون توقع زر و سیم آنها را معالجه می کردی. پس اگر حقیقت خدای جدید فرعون توسعه به هم برساند و تفاوت بین غنی و فقیر از بین برود، تو زیان نخواهی دید. در این صورت چرا از حقیقت خدای جدید فرعون طرفداری نمی کنی و آخناتون را تشویق نمی نمایی که این حقیقت را در کشور مصر به موقع اجرا بگذارد؟ تو سینوه می دانی کاری که فرعون می خواهد بکند در هیچ کشور قابل اجرا نیست و در هیچ جا نمی توان تفاوت بین غنی و فقیر و ارباب و غلام و کارفرما و کارگر را از بین برد. لیکن شاید چون مصر کشوری ثروتمند و دارای زمین‌های بسیار حاصلخیز، بتواند محل اجرای این حقیقت شود و هرگاه این حقیقت در مصر اجرا شود، بیشک از اینجا به تمام دنیا سرایت خواهد کرد و در همه جا تفاوت بین غنی و فقیر و ارباب و غلام از بین می رود و آن وقت یک سال جهانی جدید در دنیا آغاز خواهد شد. فهمیدم که در هیچ موقع فرصتی اینچنین در دسترس انسان قرار نگرفته که بتواند خود را برای همیشه سعادتمند کند، چون هرگز یک فرعون طرفدار این حقیقت که باید تفاوت بین غنی و فقیر و ارباب و غلام و کارگر و کارفرما از بین برود نشده است. و شاید در آینده غلامان و مزدوران در صدد برایند تفاوت بین فقیر و غنی را از بین ببرند، ولی کسی توجهی به حرف آنها نخواهد کرد و اگر هم توجهی کند، حرف آنها به عمل در نخواهد آمد، زیرا اغنیا قوای غلامان و مزدوران را نابود خواهند کرد. ولی وقتی فرعون مصر آخناتون بگوید که باید تفاوت بین غنی و فقیر از بین برود، چون نفوذ کلام و قدرت جنگی و زر و سیم دارد، ممکن است حرف خود را به کرسی بنشاند و تفاوت بین افراد را از بین ببرد و نباید این یگان فرصت را برای تأمین سعادت نوع بشر از دست داد، زیرا محال است که بعد از این در مصر یا در سوریه و بابل پادشاهی به وجود بیاید که خود بخواهد تفاوت غنی و فقیر را از بین ببرد. من کنار کشتی ایستاده، چشم به ستارگان آسمان دوخته در این فکر بودم و از سواحل نیل بوی مزارع گندم که رسیده بودند به مشام می رسید. یک مرتبه به یاد کاپتا، غلام سابق خود که اینک در تبس صاحب میکده دم تمساح و سرمایه دار است، افتادم و فکر کردم که اگر در اینجا بود و گفته فرعون را می شنید چه می گفت. با اینکه کاپتا حضور نداشت، می دانستم وی بعد از شنیدن اظهارات فرعون چه بر زبان می آورد. او می گفت: سینوه، فرض می کنیم فرعون توانست تفاوت بین غنی و فقیر را از بین ببرد و همه مردم باسواد شدند و دیگر نه ارباب بود، نه غلام و نه کارفرما، نه کارگر، و همه برادروار شروع به کشت و ورز و صنعت و تجارت کردند.
آیا بعد از آن تمام بدبختی های بشر از بین خواهد رفت و دیگر کسی از دسترنج دیگری ثروتمند نخواهد شد؟ در آن روز باز عده‌ای از افراد بشر باهوش خواهند بود و دسته ای احمق، جمعی حیله‌گر خواهند شد و برخی ساده، و آنهایی که باهوش و حیله‌گر هستند کیسه احمق‌ها و افراد ساده را خالی خواهند کرد، یا به لطائف الحیل آنها را وادار خواهند کرد برایشان کار کنند، و همواره اینطور بوده و بعد از این نیز چنین خواهد بود، زیرا انسان اگر بتواند دیگری را فریب دهد محال است که از فریب دادن او خودداری کند، و شخصی که میتواند به سایرین ضرر بزند ضرر خواهد زد، و در بین ابنای بشر کسانی قادر به ضرر زدن و اذیت کردن و فریب دادن نیستند که مرده باشند. همین فرعون تو که میخواهد تفاوت بین غنی و فقیر را از بین ببرد، ببین با مردم چه کرده است. از این حقیقت که فرعون و خدای او طرفدارش هستند تا امروز فقط چند نوع از جانوران استفاده کردند، مثل کلاغ‌ها، قوش‌ها و مرغان لاشخور و تمساح‌های رود نیل، و دیگران غیر از ضرر ندیدند. ولی با این که می دانستم اگر کاپتا حضور می داشت ایراد می گرفت، از روز بعد وقتی فرعون راجع به خدای خود و حقیقت او با من صحبت می کرد، من با نظریه‌اش موافقت می کردم و او خوشبخت می شد.

0: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
1: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
0: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
1: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
0: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
1: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
2: صدای شماست.
3: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
2: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصرفات. 818-999-99-99.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
6: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
7: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
8: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در 3 طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
6: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
7: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
8: حلوا کیک صدف،
6: همین امروز امتحانش کنی.
9: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA+ از استاندارد اند پورز، A++ از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
10: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 0H46772.

در روز 15 بعد از خروج از تبس، کشتی فرعون به سرزمینی رسید که به هیچ خدا تعلق نداشت. زمین مزبور در سواحل نیل مسطح بود و قدری دورتر تپه‌هایی وجود داشت که درخت نداشتند. چند شبان در آنجا کنار رودخانه مشغول چریدن گوسفندان خود بودند. در آنجا فرعون از کشتی خارج شد و آن زمین را به تصرف خدای آتون درآورد و گفت: در اینجا شهری خواهم ساخت و نام آن شهر را شهر افقاتون می‌گذارم. بعد از کشتی فرعون، کشتی‌های دیگر که در عقب او بودند به ساحل رسیدند و سرنشینان آنها پیاده شدند. فرعون معماران خود را فراخواند و گفت: در اینجا باید یک شهر به وجود بیاید و به هر یک از کسانی که با او بودند قطع زمینی را جهت ساختن خانه واگذار کرد. در آن شهر طبق نقشه آخناتون باید 5 خیابان از شمال به جنوب و 5 خیابان از شرق به غرب به وجود بیاید. در هر نقطه از زمین خانه‌ای ساخته می‌شد که شبیه به منازل مجاور بود و طبق دستور فرعون ارتفاع هیچ خانه نباید از منازل دیگر تجاوز نماید و در هر خانه تعداد اتاقها و محل اتاقها جهت طبخ غذا متشابه می شد. فرعون می خواست در آن شهر همه خود را متساوی با دیگران بدانند و از شهر آتون متشکر باشند که این مساوات را برای آنها به وجود آورده است. ولی وقتی شهر ساخته می شد، می شنیدم که هیچ یک از آنها که مشغول ساختن خانه هستند از آتون تشکر نمی کند و برعکس او و فرعون را مورد لعن قرار می دهد که چرا فرعون او را از تبس به سرزمینی آورده که در آنجا نه آبادی وجود داشت و نه میخانه. هیچ زن از خانه‌ای که برای زندگی او و شوهر و فرزندانش می ساختند راضی نبود، زیرا هر زن می خواست بتواند مقابل خانه خود آتش بیافروزد و غذا طبخ کند، در صورتی که در خانه های شهر جدید اجاق‌ها را داخل خانه قرار داده بودند. آنهایی که در تبس در کف اتاق‌هایی که از دای بود، یعنی گل کوبیده و سفت، و در آنجا می‌خوابیدند، وقتی دیدند که در منازل شهر جدید کف اتاق‌ها با آجر مفروش می‌شود، اظهار نارضایتی کردند و گفتند: آجر بر اثر ساییده شدن مبدل به غبار می شود و تولید زحمت می کند. و نیز از خاک رس سرزمین مزبور اظهار نارضایتی می کردند و اظهار می کردند که این خاک بعد از اینکه سفال شد درز بر می دارد و می شکند. و سکنه خانه های آن شهر می خواستند مقابل خانه خود سبزی بکارند، ولی فرعون سبزیکاری در شهر را قدغن کرده و به هر خانواده یک قطعه زمین در خارج شهر داده بود که در آنجا سبزی بکارد. ولی سکنه که شهر شکایت می کردند که اراضی آنها با رود نیل فاصله دارد و آوردن آب از نیل به کشتزار مشکل است و زنها در وسط خیابانهای شهر جدید تنابهایی از یک طرف به طرف دیگر بستند و رختهای شسته را روی تنابها می انداختند که خشک شود و فرعون این عمل را ممنوع کرده بود. فرعون گفته بود سکنه منازل نباید بز و گوسفند را در خانه های آن شهر نگاه دارند، ولی زنها به این گفته اعتنا نمی کردند و بز و گوسفند را در منازل تازه ساز نگاه می داشتند. ولی رفته رفته به شهر جدید اونس گرفتند و گرچه تبس را فراموش نکردند، ولی من متوجه بودم که اگر به آنها گفته می شد به تبس بروند، حاضر به مراجعت نمی شدند. بعد فصل پاییز و موقع طغیان رود نیل فرا رسید و ما تصور می کردیم به علت طغیان نیل فرعون به تبس مراجعت خواهد کرد، ولی او در کشتی خود باقی ماند و از آنجا به امور ساختمان شهر افقاتون نظارت می کرد. هر سنگی که روی سنگ دیگر نصب می شد سبب خوشحالی فرعون می شد و من می دیدم که وقتی می بیند خانه ای در شرف اتمام است می خندد. فرعون قسمتی از زر و سیم را که از معبد آمون به غنیمت برده بود
فرعون قسمتی از زر و سیم را که از معبد آمون به غنیمت برده بود صرف ساختمان شهر افقاتون کرد و تمام اراضی خدای سابق را بین فقرایی که مایل بودند کشاورزی کنند تقسیم کرد. آخناتون برای اینکه بازرگانان تبس را در فشار قرار بدهد، کالای تمام کشتی‌هایی را که به طرف قسمت اولیای رود نیل و شهر تبس می‌رفتند خریداری کرد و طوری برای اتمام شهر جدید شتاب می‌کرد که بهای سنگ و چوب گران شد و اگر مردی در صدد برمی‌آمد که از اولین آبشار رود نیل واقع در جوار جنگل‌های بزرگ فقط یک مرتبه الوار را به شهر افقاتون بیاورد، توانگر می شد. عده‌ای کثیر از کارگران به شهر افقاتون آمده کنار نیل در کلبه‌هایی که با نی ساخته می شد منزل می کردند و صبح تا شام خشت می زدند و آجر می پختند و معابر را تسطیح می کردند و جدول برای آبیاری می ساختند. بعد از خاتمه طغیان نیل هزارها درخت سایه گستر و درخت‌های میوه‌دار را از اطراف آوردند و در شهر جدید کاشتند و بعضی از آن درخت‌ها سال بعد میوه دادند و خود فرعون از آن درخت‌ها میوه چید. در حالی که معمارها و بناها و کارگران مشغول کار بودند و کشتی‌ها سنگ و الوار می‌آوردند، من هم خیلی کار داشتم، زیرا هنوز زهکشی اراضی شهر جدید خاتمه نیافته بود و کارگران بر اثر وجود آبهای راکد بیمار می شدند و یکی از کارهای مفید که انجام گرفت ساختمان اسکله کنار شهر بود و وقتی اسکله تمام شد باربران شط از خطر تمساح‌ها مسئول شدند. قبل از اینکه اسکله ساخته شود باربران مجبور بودند وارد آب شوند تا بتوانند محموله کشتی ها را به ساحل برسانند و یک مرتبه فریاد یکی از آنها بر می خواست و دیگران می فهمیدند که یک تمساح به آن باربر بدبخت حمله ور شده است. مشاهده منظره باربری که نیمی از بدن او در دهان تمساح قرار گرفته خیلی وحشت آور است و قبل از اینکه بتوانند به کمک باربر مزبور بروند، تمساح او را زیر آب می‌کشید تا در سوراخی جا بدهد و پس از اینکه لاشه باربر متعفن شد، او را بخورد. این بود که ناچار شدند عده‌ای از شکارچیان تمساح را از مصب رود نیل بیاورند و به آنها زر بدهند تا خطر تمساح‌ها را از بین ببرند. با آنها در مدتی کم تمساح‌ها را معدوم کردند. محاذا تا وقتی اسکله به اتمام نرسید، خطر حمله تمساح‌ها به کلی از بین نرفت. من شنیدم تمساح‌هایی که در شهر افقاتون دیده شدند، همانها هستند که از تبس کشتی فرعون را تعقیب کردند، زیرا پیشبینی می کردند که باز طعمه‌های لذیذ نصیبشان خواهد شد. نمی توانم بفهمم تمساح چگونه می تواند بین حرکت کشتی فرعون از تبس و وصول به شهر افقاتون و تحصیل تومه رشته ارتباط پیدا کند، ولی از بسیاری شنیدم که تمساح جانوری است باهوش و عاقل. به همین جهت بعد از اینکه شکارچیان آمدند و شروع به صید تمساح ها کردند، آن جانوران وحشت آور ترجیح دادند از شهر افقاتون بروند و اگر عاقل نبودند آن منطقه را تخلیه نمی کردند و کوچ کردن آنها از آنجا دلیل بر عقل جانور مزبور است، چون فهمیدند اگر توقف کنند همه به قتل خواهند رسید. لیکن پس از تخلیه شهر افقاتون راه شهر تبس را پیش گرفتند، چون شاید می دانستند هنوز مرکز فرماندهی هرمهوب در تبس است و یحتمل باز لاشه های مقتولین از آن شهر خارج و متورم شود و روی آب نیل به حرکت ادامه دهد. پس از اینکه آبهای نیل بعد از طغیان عقب رفت، هرمهوب فرمانده ارتش مصر که از طرف فرعون مأمور شده بود که ارتش را منحل کند و سربازان سیاه پوست و شردن را مرخص کند، وارد شهر افق شد.
خرمهاب از این جهت ارتش را منحل نمی کرد که می دانست سوریه خواهد شورید و مصر برای خاموش کردن آتش شورش در سوریه احتیاج به قشون دارد. ولی فرعون عقیده به شورش سوریه نداشت و می گفت سوریه نخواهد شورید و بهتر این است که سربازان سیاه‌پوست و شردن که خیلی در مصر مورد نفرت هستند مرخص شوند و به ولایات خود بروند و مردم دیگر آنها را نبینند.

0: تخفیف‌های ویژه بخش میوه و سبزیجات این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی فقط 49 سنت، گیلاس قرمز پوندی فقط 2.99 دلار، گوجه روما پوندی فقط 88 سنت، هلو سفید پوندی فقط 89 سنت، یک بسته آووکادو فقط 1.99 دلار. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تازه‌ترین میوه‌ها و سبزیجات با بهترین قیمت‌ها خرید کنید. منتظر دیدار گرم شما.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
7: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
8: مده
9: دردو مده چطه مغزه
8: بابا، این نداشت خال نریستو خودت پدر بدن در موردی
9: بگی چی کار کنه بخیر
8: کیدرینگ حاتمه میشه ام بیاها سفارش بدی
9: بذار روده اجازه بگیرم روده
8: شوان روده
9: سفارش بدی با دیر میشه بیاها
8: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
10: جونم عزیزم
8: از آو جواره میگن اردر بدی میشه ام بیاها
10: هرچی قلب بگی قلب جون از آو جواره
11: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
12: بده بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه 949-768-0122
13: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش‌سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با علیرضا میبودی.

درود بر شما. سلام بلند بالای ما به ایران و سلام بلند بالای ما به مردم اصفهان که تو این شبها چه کردند. 28 جولای 2026 شش مرداد ماه 1405. خب در ایالات متحده آمریکا که نتانیاهو در واشنگتن دیدار با دونالد ترامپ، همینطور زلنسکی از اوکراین و این به اصطلاح این تلاقی اوکراین اسرائیل ایالات متحده آمریکا به نظرم خیلی مهمه، ببیشه در جریان جنگ. خب خیلی پیش بینی میکردن، خیلی از ناظرها، که سفر نتانیاهو به واشنگتن سفر بی نتیجه است. با بدبینی به این سفر نگاه میکردن. اما دیدار رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل برای خود اسرائیلی ها به نظر میرسه که دلگرم کننده بوده. برخی تحلیلگرها من گوش میکردم حتی پیش بینی کرده بودم، حتی تحلیلگران اسرائیلی، که نخست وزیر دست خالی برمیگرده به اورشلیم. اما کاخ سفید همین ساعتی پیش این دیدار رو سازنده توصیف کرد. خود آقای نتانیاهو هم ظاهرا از این سفر راضی است.

اما در ایران همزمان آخوندها به اعدام جوانها ادامه دادند. اعدام ها این بار نمایشی بود کف خیابان. فکر کنید تو این تورم، تو این بیکاری، تو این همه مصیبتی که مردم بهش دست به گریبانند، این گرانی های باور نکردنی، قطع گاه به گاه برق، آب، گاز، در نقاطی که گرما بیداد میکنه، بندر عباس، اهواز، اصلا خوزستان و نقاط ساحلی ایران، بعد تو این گرمای تابستون هم با مردم هم با کمبود بنزین روبرو هستم، هم اینکه خود حکومت جمهوری اسلامی امروز اعلام کرد که بخشی از تأسیسات تولید گاز و بنزینش در جریان جنگ از دست داده، و جالبه که حکومت همچنان به شرارت داره ادامه میده به عنوان تنها حربه‌ای که داره برای پیشگیری از خیزش مردم. تجمع بزرگ و اعتراضی مردم اصفهان یک بار دیگه ثابت کرد که این ملت کوه آتش فشانی است که دوباره در حال فعال شدن. فکر کنید این حکومت با تمام قوا آمده بود، مامورانش رو چه میدونم تفنگچی‌هاش و توپچی‌هاش همه رو به میدان آورده بود، 3-4 شب کار کردن در میدان خانعلی اصفهان و جر سخیل بردن برای که اعدام کنن جوانها رو، چون فکر کردن که اعدام توی زندان به حد کافی اثر بخش نیست، نمیتونه مردم رو بترسونه، باید اعدام رو برد در جایی که مردم با صدای خودش، با صدای مادرانی که زیر پای جنازه فرزندان ایستادن و زجه میزنن رو بشنون. اما مردم ببینید چه کردند، چه کردند. صدای اردبیلی صدای اذانه، یکی از محبوب‌ترین صداها پیش از انقلاب بوده. مسلمان ها دوست داشتن، شیعه ها دوست داشتن، بهایی ها دوست داشتن، یهودی ها، بر خاطرات یهودی ها رو گوش کردن درباره اذان اردبیلی. امروز این اذان به معنای مقدمه مرگ شمرده، مردم دیگه نمیخوان اون رو بشنون، دیگه نمیخوان. ببینید چه میکنن مردم وقتی صدای اذان پخش میشه قبل از اعدام.

0: با شکر میزنم. یه صدا تیر انداز.
1: به سوی مردم تیراندازی کردن، مردم جونشون رو باز گرفتن، اومدن کف دست برای که جلو اعدام جوانهای مردم رو بگیرن و میدونستن امکان داره خودشون هم کشته بشن، ولی اصفهان آمده بود برای که جلو اعدام رو بگیره. اون چی که در اصفهان رخ داد اثبات کرد که جنبش میره تا دوباره جون بگیر، دوباره از جا بلند شه. شعله های این جنبش بزرگ تا خانمان جهل و شرارت رو نسوزونه و خاکستر نکنه خاموش نمیشه. ببینید عصر رذیلت و شرارت رو به پایانه، فضیلتی که قراره در این مملکت فرمان روا بشه در این سرزمین و در آینده این کشور، تنها فضیلت از این پس که مجاز به حاکمیت. این استوریست که جوانها در توی ایران گذاشتن، ببینید چی میگه. میگه تله مرگ اینجاست که با اذان صبح فرزندت را بیگناه به دار میآویزند و تو همچنان مسلمانی.

0: بشم یه لشکره ما ارام داریم تا نابود شین شما.
1: امروز در همین زمینه با چند تر از چهرهای صاحب نظر صحبت میکردم، از جمله آقای دیما قاسمی، همینطور آقای دکتر امین صوفیا منش، خانم گنانی، یکی از حوزه روابط بین الملل، یکی از حوزه فلسفی، یکی از حوزه جامعه شناسی. حرفای دیما به نظرم خیلی شنیدنی بود وقتی به کن قضیه نگاه میکرد. میگفت که تفکر اندیشه بنیادین ایرانی ها، تفکر اندیشه بنیادینشون، اندیشه ریشه‌دار اونها که در فرهنگ اونها، در اعماق فرهنگ اونها جا گرفته، اینی که بجنگند تا زندگی رو برقرار کنند. آخوند شیعی میگه باید جنگید و زندگی رو از بین برد. این تفاوته. دو نگاهی که امروز رو در روی هم ایستادن، دارن با هم میجنگند. در تفکر فلسفه ایرانی ها جنگ به خاطر نجات زندگی است و این جنگ یک فضیلته، در حالی که ملای شیعی با روایت های مبتذل و احادیث مستهجن عملا رذیلت رو جایگزین کرد، رذیلت رو نشونده جای فضیلت، و با حربه شرارت تلاش میکنه که زندگی یک جامعه رو منکوب کنه، زندگی رو از یک جامعه بگیره، جامعه رو تبدیل به گورستان بزرگ بکنه. اشاره میکرد نیمای عزیز، میگه اینا با روایت های مستهجن حتی لذت بردن از بچه شیرخواره رو موجه میکنند. با خوندن یک دعا میگند کسی که رفته باشه با مادر و خواهر خودش هم خوابه شده باشه، اگه این دعا رو بخونه گناهش پاک میشه. یعنی رفتن به این سمت. بعد تاکید میکنه، میگه دین یک کارکرد حداقلی داشته در تاریخ، ببینید در بین مسیحیت، برای چی؟ برای کنترل اخلاقی جامعه. میگه مشکل در ایران دین نیست، مشکل ایران بیدینیه. حکومتی در ایران سر کاره که دین رو براندازی کرده، خودش جای دین رو گرفته. میگه مشکل ایران اینه. آخوندها در ایران تشیع رو تبدیل کردن به تجسم چین و چینتوزی، همه ارزش‌های عرفی یک جامعه رو واژگون کردن، دارن به بیوجدانی دامن میزنن، اخلاق رو له کردن زیر پا. و چیزی که الان در ایران جریان داره پلیدی آشکاره. آخوندهای مدعی تشیع به وجدان جامعه حمله بردن، فکر میکنن و در عمل هم میگن که کارها فقط و فقط با شرارت پیش میره، با خشونت، با اخلاق چیزی درست نمیشه، با اخلاق نمیشه قدرت رو سر پا نگه داشت. اینه که شرارت به اوج خودش رسیده. رادیکالیسم عقل سلیم رو به زیر کشیده و زیر پا له کرده.

من روز صبحگاه ویدیوهایی که از ایران از اصفهان آمده بود یک کیک نگاه کرد، نتونستم جلو خودم بگیر، نمیشد. فکر کنید آخوند آدمای مسنی هم هستن، اقلا توی اصفهان چندین روز وقت گذاشتن، چندین شبانه روز جر اسخال اردند، راه بندان ایجاد کردن، موانع خیابانی، پست های بازرسی، همه اصفهانی ها میگفتن چه خبری، میخوان چه کار کنن، چه مراسمی. بعد معلوم شد که دارن یک صحنه نمایشی ترسناک رو دارن شکل میدن و میخوان چنان ترسناک باشه و رعب انگیز که دل مردم رو خالی کنه. یعنی میخوان پیشگیری کنند از قیام، به این باور رسیدن که جهنم رو باید از زندان آورد توی خیابان، جهنم اعدام رو. کشتن جوانها توی زندان به حد کافی رعب انگیز نیست، باید مردم بیان با گوش خودشون زجه زدن مادران پای جر اسخالها رو بشنوند. مادران مرده بودن درست وسط میدان، درست زیر جر اسخالها، و اون وقت صدای اذان که پخش شد. یعنی چی؟ یعنی نمایش شروع شد. اول اذان به عنوان تقریض، به عنوان مقدمه، و بعد مردم متوجه شدن که تمام تلاش هایی که در تمام شب انجام، اصفهان نخوابید، همه آمده بودن بیرون جلو اعدام رو بگیرن. جمهوری اسلامی فکر میکنن مثل گذشته است، اعدام، مراسم اعدام، مردم یا تماشا، مردم نمیدن تماشا، آمدن اعدام رو براندازی کنن. به این مردم باید افتخار کرد، مردم اصفهان شب اعدام رو نخوابیدند، بزرگ و کوچک آمدن تو خیابون تا این بساط جنایت روحانیت رو جمع کنن، جلو اعدام جوانها رو بگیرن. یکی از اعدامی ها گفته میشه قبل از اون که برسه به زیر جر اسخال سکته میکنه، میمیره قبل از اعدام، 22 سال سن، با 22 سال سن سکته میکنه. اون دو نفر دیگر رو اعدام کردن. اینا و از آن مقدمه ای برای گرفتن جان انسانه، در ضدیت با اصل زندگی است. صدای اذان یه موقع این اذان، از مخصوص اذان اردبیلی، خوشنام ترین پژواک مذهبی بوده در ایران، محبوب ترین، یکی از محبوب ترین ها بوده، و فکر کنید امروز تبدیل شده به موسیقی مرگ و ایرانی ها دیگه دوست ندارند این صدا رو بشنوند.

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: Asset Protection چیست؟
1: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
2: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
1: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
2: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
1: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: talailaw.com.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com. 818-818-0707.
5: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. zamaniinsurance.com.
6: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با کمپ

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.

0: آقای دیکیکانی عزیز با ما هستن، مهمان برنامه. آقای دیکیکانی درود بر شما، خوش آمدی.
1: خیلی خوشحالم در خدمتتون جمع بودی، امیدوارم روز بسیار مطلوبی رو پشت سر میذاری.
0: مش که تحولاتی رخ میده.
1: بله، تحولات همیشه در حال اتفاق افتادن.
0: امید بخش.
1: ولی جا میبودی در حال تغییره،
0: یعنی مسیر تغییر میکنه،
1: مسیر داره تغییر میکنه. فکر ما اگه تغییر نکنه مسیر داره عوض میشه، ما عقب میفتیم. فکر کنین الان شما هنوز طرز فکر سال 2000 رو داشتین که دات کامیا تازه اومده بودن، هنوز تلفن ما این کارا رو نمیکردین. پس ببین اگه خودمون نتونیم وفق بدیم عقب میفتیم، و این متاسفانه 90 روز طول میکشه خوب. که مغز ما عادت کنه از یه سیستم قبلی در بیاییم بریم به سیستم بعدی.
0: 90 روز از کجا
1: من؟ 90 روز رو بهتون میگم، بهش میگن the wall، دیواره.
0: خب
1: شاید های دکتر هاکوی بیشتر از من بدونه در این مورد. ببینید، ما همیشه اسارت طرز فکر قبلی خودمون هستیم، و چون مغز ما نیروی جاذبه داره مثل زمین، ما رو همیشه میخوایم از اون تفکرات قدیمی بریم بیرون، این نیروی جاذبه ما رو نمیذاره. برای همین باید از جو خارجیم. بزرگترین مشکل الان این متوجه شدن اقتصاد چی هستش و باید چی کار بکنیمه، و من مثل یه پزشک باید عمل کنم اینجا، بیام بگم جا میبودی با این تریلیون دلاریا که دارم کار میکنم، کمپانیای 5 6 تا بانک و شرکت های بیمه خیلی بزرگ با گروه شیلر و بقیه، اینا اینجور چیزا رو دارن نگن توی میتینگ هایی که من بعضی موقع میرم، چیزایی که میشنوم و میام تو رادیو به شنوندگان میگم. ولی خب اگه چاره نداشته باشن چه فرقی داره؟ آره داره اینجوری میشه. مثل یه پزشک میگم مثلا شما فلان مریضی رو داری، ولی اگه نتونه دارو تجویز کنه چی؟ شما حالت خوب نمیشه. پس شنوندگان عزیز بدونید، من در برنامه بسیار پرطرفدار شما میگم الان اقتصاد کجا داره میره، چارش هم میگم باید چیکار بکنه. اینجوری نیستش که برین خودت ببینین باید چیکار کنه. خب این خیلی مهمه. ببینید
0: اینکه رو گفتید تغییر مسیر، مثلا داده ها چی الان علائمش چی شواهدش چی؟
1: علائمش بسیار ساده است، الان بهتون میگم. ببینید سرمایه گذاری های هوش مصنوعی که من میگم AI یه مقدار داره اقتصاد رو عوض میکنه، از کانسومر ایندکس که مصرف کننده هستش که 70% از اقتصاد جی دی پی و تولید ناخالص امریکا به اون مربوط بود، الان داره یه مقدار جاشو به تولید کارخانجاتی که AI دارن میده. ولی خوشبختانه هنوز روی جی دی پی یا تولید ناخالص امریکا AI اثری نذاشتن. هنوز کانسومر ایندکسی که مصرف کننده هستیم، که ما میریم جنس میخریم، نمیدونم میریم یخچال میخریم، پول خرج میکنیم، مسافرت میریم، بنزین میزنیم و و و. پس به همین دلیل هنوز رو اقتصاد اثر نذاشته. در آینده نزدیکی وقتی که تولیدات کارخانجات که به AI هوش مصنوعی مربوطه به جی دی پی یا تولید ناخالص امریکا کمک بکنه، اون تغییرات رو جیب شما اثر خواهد گذاشت.
0: شروع شده.
1: آهان، این کجا اولین اثر منفی رو میذاری؟ روی small businesses، بیزنس های کوچیک که چیز میز میفروشن.
0: پس این دفاتر اینا به تدریج خالی میشن.
1: بعد اون وقت چی میشه؟ جای اینها رو کارخانجات بزرگی میگیره که تولیدات زیاد بسیار بالایی دارن، و اونا به استوریج احتیاج دارن، به جاهای بزرگ احتیاج دارن.
0: زمین بزرگ
1: استوریج، نمیدونم فارسیش چی میشه، چرا یادم رفت، انباری احتیاج بیشتر دارن که جنساشون اونجا بذارن. پس ببینیم دنیا در عوض میشه. اگه میخواین در ریل استیت موفق باشین، یه مقدار به فکر اینوستمنت در انباری ها باشین، نه انباریه که مردم جنساشون رو بیارن. ببینین AI چه احتیاجی دارن، چون اون کارخانجات میلیاردها دلار در کامپیوتر مصنوعی سرمایه‌گذاری کردن، ولی ما اثرش رو نمی‌بینیم. به یه دلیل، اکثر پارت و لوازم یدکی این کارخانجات از خارج از امریکا وارد میشه. تریف یا اون گمرکی که ترامپ گذاشته، اثر مثبتش روی تولید کارخانجات سنگین دیده میشه.
0: واقعا دیده میشه.
1: کار درستی بوده. ولی بدبختی بیچارگیش گردن من و شماست که مصرف کننده هستیم، باید بسوزیم و بسازیم چون قیمت ها رفته بالا. تولیدات داره میاد، ولی تولیدات اندازه کافی نیست که بتونه 380 میلیون 390 میلیون جمعیت رو تولیدات چکنه. پس ما هنوز وارد کننده هستیم، و چون آقای ترامپ روی واردات خیلی گمرکای بالا گذاشته، من و شما هنوز احساس می‌کنیم تورم حل نشده. من از آلمان که برگشتم تعجب می‌کردم، می‌رفتم رستوران لس آنجلس اصلا دو برابر بود، اونجا نصف قیمت بود. پس ببینید این به واردات مربوطه. الان ما در حال دو تا سرعت، دو تا اقیانوس انگار دارن به طرف با هم دارن مسابقه میدن. یه طرف تولیدات کارخانجات ای آی که شدیدن کارخانه ها دارن پول میسازن، سرمایه گذاره داره میرون، و دو تکلیف مصرف کننده چی میشه. بعد این وسط ریل استیت گیر کرده، قیمت خونه‌های خیلی خیلی بالا یه مقدار پایین میاد.
0: عجب.
1: در دراز مدت، در دراز مدت. الان مثلا ببینین خونه 170 میلیونی یه دفعه مثلا 90 میلیون میره، 80 میلیون میره. این یه مقدار به خاطر تحولاتی که در کالیفرنیا اتفاق افتاده، ولی در فلوریدا ما ببینیم الان مثلا خونه‌های دارن گرونتر میشن، خونه‌های لوکس خیلی گرون. پس باید اریامون انتخاب کنیم برای سرمایه گذاری. چون من در کالیفرنیا زندگی میکنم، نباید تمام زندگی من به کالیفرنیا وصل باشه. ضمن این که کالیفرنیا 4 تریلیون هنوز تولید ناخالص داره، یکی از بزرگتر، یعنی خیلی سخته کالیفرنیا رو ما در زمانی که فعلا زنده هستیم ببینیم پایین میره. نمیدونم 10,000 نفر از کالیفرنیا رفتن و اومدن، اونا زیاد تاثیر نمیذاره. قبلا 4.2 تریلیون بوده، الان شده 4 تریلیون. 0.2 تاثیر زیادی نمیذاره در دراز مدته، ولی چون سیاست های استیتا با عوض شدن یه فرماندار امکان داره عوض بشه، تمام اینا امکان داره تحولاتش دوباره به هم بخوره. مثلا کافیه یه سری دموکرات برنده شن تو فلوریدا، هم دوباره در میرن از جمله یه چیزی دیگه. پس به همین دلیل هستش ما زمینیم که باید حواسمون به همه چی باشه، باید حواسمون به این دوتا اقیانوس اقتصادی باشه، چون اینا دارن به سرعت با همدیگه رقابت میدن. بله، حالا ما باید چی کار بکنیم؟ خب ریل استیتمون مشخصه، باید بیشتر فکر کامرشال ریل استیتای استوریجی و انباریای بیشتر باشیم. آه. تا اینکه از این مستاجرها هی پول بگیریم، چون مستاجر موقعی پول میتونه بده که کار داشته باشه. درست. وقتی یه دفعه گوگل میاد میگه ما 12,000 نفر بیرون کردیم، خب این 12,000 نفر الان استاکاشون رو باید بفروشن. وقتی استاکاشون رو میفروشن که مخارج زندگیشون بدن، تکس باید دادن، یه 40-50% میپره.
0: درست.
1: بعد اینا کم کم شروع میکنن پول نگه می دارن، زیاد خرج نمی کنن، هتل کمتر میرن، مسافرت کمتر میرن، رستوران های الان ببینید اقتصاد در حال این تحولات. خب ما اینا رو شنیدیم، الان باید چی کار بکنیم؟ خیلی مهمه، به خاطر این که یه سری چیزا رو ما نمیتونیم جلوشو بگیریم. آقای ترامپ میاد میگه 50% رو کانادا اضافه کنیم، ما کاری نمیتونیم بکنیم، اثر میذاره. یا یکی میاد میگه که ما میخواییم مثلا فرزن از فلانجا بریم به فلوریدا، مثلا اونجا کارخونه باز کنیم، یه سری رو فایر میکنیم، اونا رو نمیتونیم جلوش بگیریم. پس تغییرات اتفاق میفته، ما باید چی کار کنیم؟ شنوندگان عزیز، اگر فقط به امید مستاجر هستین که یه جایی رو بخرن 30 سال برم زیر بدهی، از آقای ایکس و ایگرگ هر ماه یه پولی بگیرم، یه مقدارش بدن تا 30 سال به بانک، بعدن که 67 سالم شد 70 سالم شد این منزل مال من باشه، خدا بیامرزه اون دوران رو.
0: تمام شد.
1: آره.
0: تمام شد.
1: چرا؟ نه اینکه اون بد باشه، دموده شده. دموده. مادر بزرگ من هم این کارو میکرد تو ایران. 100 سال بعد ببینین چی شده. همه ما میدونیم ملک بخریم اجاره بدیم. اون موقعی خوبه که بهره ها پایینه. موقعی قیمت ها مناسبه، خود منم شغل دارم. نه اینکه الان اجباری من میگم مثلا 500,000 دلار پول دارم چیکار کنم؟ برم اون ور سنامونیکا 2 تا ساختمون بخرم اجاره بگیرم. این ساختمون اگه به بیزنس، اسمال بیزنس مربوطه، بدون که امسال اگه رنتشو داد سال دیگه یه مقدار امکان داره سرفه کنه، رو درآمد مادام العمر زیاد حساب نکن. کلاینت من تریپل نت داشته با رایت اید تو آریزونا.
0: خب.
1: رایت اید میدونین که اون داروخانه خیلی معروف، تریپل نت. تریپل نت یعنی شما دیگه 9% 10% و 11% بسته، 2 سال در عجیب میخوره، کسی هم نیست اونجا رو بخره چون مستطیش زیاده، کسی نمیخواد بره اونجا رو. 2 سال داره قسطش عجیب میده. گفتم چه نمیفروشی؟ گفتم یکی میاد میگیره، ولی 2 سال ببینید چقدر پول داده. ببینیم، پس ما باید یه سری تغییرات فکری انجام بدیم. اگر صرفا ریال استیت میخریم که بریم زیر بدهی 30 سال به امید اینکه این بعداً در زمان پیری دستیار ما بشه، برای درآمدم خوب نیست. اگه ریال استیت دارین چون الان روی 500,000 تای شما توی شیلر بذارین راحت بین 4,000 to $7,000 در ماه میتونین بگیرین. ولی وقتی من اینو میگم میدونم تعجب میکنین، میدونم باورتون کمه، میدونین میگی او پس این چجوری میشه. به یه دلیله، تقصیر من نیست، تقصیر سرمایه گذاری نیست، شما رو بانک ها عادت دادن اسارت بانک ها باشین. همیشه رفتین اونجا دو تا آب نبات بهتون دادن، یه دونه سی دی باز کردن 4% بهتون بهره دادن، یه دونه چسب گذاشتن تو دهن شما گفتن 8 ماه از اینجا برو بیرون، 8 ماه دیگه برگرد 4% تو بگیریم. اولا بهره رو نمیدن، آخر سر بهره رو میدن. سرمایه گذاری ها از روز اول بهره رو میدن، پس یه مقدار بانک ها اینجا عقب دارن میفتن. دو، وقتی به شما 4% میده خودش 40% ساخته. اون 40% اگه بیاد تو خانواده شما با سرمایه گذاری، شیلر فقط در امریکا این کار انجام میده، سرمایه گذاری دیگه نیست. شما بدونین که بدونین ریال استیت چقدر داره عوض میشه، خودتونو در یه کورانی قرار میدین، انگار همه چی رو در مورد اقتصاد میدونین، چون جای سرمایه گذاریتونو که داره بهتون 4% 5% میده یه دفعه عوض میکنین با یکی امکان داره 20% 30% 40% بیاد بالا، ولی اون سود ثابت رو دارید. پس اگه ما بتونیم اون سود 5% رو از شرکت بیمه بگیریم، بعد با امید سود بیشتری باشیم، هر سال که مغازه سود میده ما هی رنت رو ببریم بالا، هی اجاره رو ببریم بالا، هی درآمدمون بره بالا، بدونین که بدونیم در ریال استیت چه خبره. دیگه اخبار منم گوش نکنین، مهم نیست، چون کار درستی انجام دادین. پس این میشه یکی، حسابای سپرده، پولای راکت. حتی اگه در ریال استیت پول دارین، شاید بعد از گرفتن اکسای مالی لازم باشه یه مقدار از پول از ریال استیت در بیاد که افتاده تو بدبختی های ریال استیت، فعلا بهره بالا، تورم، قیمت ها خفقان گرفته، بعد اینونتوری هم کمه، معلوم نیست که ریال استیت خوب شه، بهره هم الان کم کم بیاد پایین، باز طول میکشه، چون سایکولوژی ریال استیت خوشبختانه با ایرانی های عزیزم داره عوض میشه. قبلا من میگفتم آقای من بودی ریال استیت داری؟ میگفتی نه. نه میگفتم لیوین تراست داری؟ میگفتی نه ریال استیت دارم. میگفتم حساب بازنشستگی داری؟ نه ریال استیت دارم. نمیدونم برای آینده، نه همش ریال استیت ریال استیت ریال استیت ریال استیت. الان خانواده ایرانی آموختن که مثل که دردسر بدون درآمد بدون دردسر هم هست که ما اصلا نمیدونستیم. ولی اگه این رادیو همراه، برنامه شما رادیو همراه، این موقعیت پیش نیاره که همه منو بشنون، چجوری میخوان این اطلاعاتو بیارن؟ من این اطلاعاتو از کسانی گرفتم که $5 trillion پول داشتن تو آلمان میچرخوندن، منم رفتم اونجا یه هفته نشستم گوش کردم اومدم. اینا رو که آدمای افراد عادی که نمیشنون. منم نمیخوام بگم منم، تیم ما خیلی قویه، میرم گوش میکنم میای با شما در میون میذارم. پس مشکل رو گفتیم، بعد الان چیکار کنیم؟ جای ریال استیت تو با شرکت های بیمه و سرمایه گذاری عوض میکنیم. شرکت بیمه میشه مستاجر من. آقای میبودی میاد $500,000 میذاره، میدونه ما $4,000 لاغم مینیموم میگیره، حالا اومد $5,000 شد $6,000 شد چه وقت، ولی روزی که رنتو میگیره یه روز عقب نمیفته. با چماق نباید برین رنتو بگیرین، هر روزی خواستین بفروشین 3 روزه بیرون میایین، نه اینکه 6 ماه بشینین ببینین چی میشه. قیمت هم ثابته، ریال استیت قیمت اصل پول گارانتی نیست. گفتم تمسگی ما خونه 25 میلیونی فروخته شد 15 میلیون 10 میلیون اومده پایین در عرض 2.5 سال توی کلاوسس گیتد کامیونیتی جایی که هنرپیشا هستن
2: اومده
1: پایین 10 میلیون. پس حساب کنید، خب 10 میلیون اومده پایین، هنوز اون شخص باز داره پول میسازه، ولی 2.5 سال پیش مفروخ 10 میلیون بیشتر داشت. چون سرمایه گذاری در ریال استیت اصل سرمایه گارانتی نیست، بعد میایم چیکار میکنیم؟ ریال استیت رو میپسندیم، از بغل روش یه دونه هوا میاریم، ترکش نمی کنی. خوب درستی داده؟
2: آره، بنابراین میشه بیمه شکت...
1: آره، بعد اون وقت شرکت بیمه هر روز که من بالا میشم میرم آنلاین باز میکنم، میبینم در 50 مملکت جهان پول من سرمایه گذاری شده، یه نفر رفته تو انگلیس بنزین زده گویا من پول ساختم، یه دونه هواپیمای لوفتانزا بلند شده انگار من پول ساختم، یکی رفته تو بانک وام گرفته انگار من پول ساختم، هر اتفاقی، یکی رفته اتومبیل خریده، هر اتفاقی در کانسومر ایندکس جهان میفته من پول میسازم، نه فقط در امریکا، باید گلوبال باشی. پس این سیستمی که من بهتون گفتم که هیچ ریسکی نداره، ولی برای سرمایه گذاری با حوصله است. نمیدونم 2 سال پولم بذارم ببینم چی میشه، نه ما 4000 دلار خبری نیست، 2 ساله شاید یه مقدار از بیشتر از بانک بده، شاید هم دو برابر وام بده، ولی از این رد کارپتا خبری نیست. این مال کسانیه که سرمایه گذار، ببینید کسی که جناب بودی پولش کنار میذاره، اصلا یادش نمیمونه اون پول هست یا نیست، به درآمدش پیش میذاره، نه اینکه پول میذاره میگه داد و بیدار من مورگیج خودم رو چجوری بدم، اون سرمایه گذار نیست. فکر میکنه سرمایه گذاره. پس به همین دلیل اینم خیلی مشخصه که تو اکسترا مالی در میاد. شماره دو، خب گفتیم ای آی هم دارم، یعنی ای آی چیکار کنیم؟ ای آی رو نمیتونین کنترل کنین، 20 سال طول میکشه اوریج. شما شاید بتونین 20 صفحه شو بدونین از میلیون ها صفحه، اصلا هم چیزی نداریم.
2: درست.
1: کلاینت من پی اچ دی داره از بوستون، از یونیورسیتی آف ییل، همونجا که آقای شیلر چیز پی اچ دی ریاضیات داره.
2: خب.
1: بازنشسته شده، گفتن حقوق بازنشستگی اگه میخوایی بوندسا رو بگیری باید برگردی به دانشگاه یه سال کورس ای آی بگیری. چون میگه نمیفهمیدم ای الان رفته تو بوستون داره زندگی میکنه، میگه سالی 180 هزار دلار خرجمه دارم، اینو گوش ما بگه نه، یه سیر از بونسام و بوین قطع میکرد.
2: عجب.
1: بعد یه دیگه گفتن نه ما الان حوصله درس خوندن نداریم، مثلا یه دفعه 200 هزار دلار از درآمدشون کم شده. پس ببینین چه خبره. پس بیاموزی ای آی رو نمیتونی سر در بیارین، ای آی فقط خواهش میکنم چیزی که من میگم رو انجام بده. یه دو سرمایه‌گذاری در ای آی بکنه که اصل پولتون گارانتی با یه درآمد 10%. اگه سهم ای آی بالا رفت بیشتر میسازید، پایین رفت ضرر نمیدید، تموم شد و رفت، هیچ بحثی نداره. ولی اینم برای سرمایه‌گذاری مدت داره، با حوصله هستش، یادتون نره ثروت گنجینه است، از دست بی حوصله ها میره دست با حوصله ها.
2: خیلی عالی بود، خیلی خیلی راست میگی، دنیا عوض شد، خیلی عوض شد.
1: ولی دنیای خوبی خواهد بود جناب بودی، دنیای بدون اشتباه خواهد بود.
2: آره، به شرطی که زبان این دنیای جدید ما بفهم.
1: مشکل اینجاست
2: و یعنی غریبه ایم دیگه.
1: دقیقاً
2: با زبانش آش... نه توصیه شما همینه دیگه، با این زبان آشنا شو.
1: 90 روز هم طول میکشه تا از فکر قدیمیمون بیرون بیاییم. برای همینه وقتی شما سرمایه‌گذاری شیر رو باز میکنی 30 روز بهتون وقت میدم، تو 30 روز میخوام ببینم شما عوض میشی یا نه. چون همه سرمایه‌گذارا رو نمیخوام، بعضی موقع میگن سرمایه‌گذار مثل خوب نیست، پوش بهش پس میدن. پس ببینید ما یه دوران آموزشی رو باید بگذرونیم همه،
2: مثل ترک اعتیاد دیگه.
1: دقیقاً
2: اون هم اندازه 3 ماه
1: سه ماه باید بگین که من دیگه اون شخص قبلی نیستم، دیگه مواد مثلا نمیکشم یا مصرف نمیکنم تا از اونجا بیام بیرون. شاید 1 میلیون نفر میگن، شاید 5000 نفر بتونن بیان بیرون از 1 میلیون، ولی باید این کارو در برنامه‌ریزی مالی انجام بدین. چرا برنامه‌ریزی مالی کم کم که پایین میره شما اولش خوب نمیفهمید، مثل یه انجریه، یه صدمه که تو مسابقات شما دیدی، اولش گرمه بدن، بعد کم کم نگاه میکنی میبینی من میرم الان گروسری بخرم، یه مقدار احساس میکنم قیمت ها بالاست، میخوام بیلیت ها رو بخرم، میگم چقدر گرمش. کم کم این جملات میاد، این نشانه اینه که درآمد پایین رفته، انسیکیور شدم، سیوینگز داره پایین میاد، ریل استیت گیر کرده، دسترسی به پول کم شده، الان یه مقدار میسیم با جنگ بکنم درآمد داشته باشم. فکر درآمد بی دردسر باشه، حسابای بازنشستگیتون رو نجات بدین از اون سیستم های فیکس ایندکس انیتی قدیمی که فقط اینکام میدن یا رشد نمیکنن، بی خودی دارین تو استاک مارکت پول از دست میدین. اگر کسی برنامه بسیار پردرفتار آقای مهبودی داره گوش میکنه، در استاک مارکت داره پول از دست میده، دو تا دلیل داره، یا خودش اعتیاد داره یا تیمش اکابریه. چون الان بله من برم کارشناس مالی استخدام کنم، فی بدم، کارشناس مالی من تمام امیدم با اون باشه، کارشناس مالی من صبح بلند میشه میره حموم، صبح میره ماشینشو درست میکنه، میاد اینجا با دخترش غذا میخوره، میره اونجا نمیدونم میتینگ داره، پول منو کی منیج میکنه؟ ول کنین این برنامه رو، هیچ کارشناس مالی در جهان نیست که بتونه تمام اکانت شما رو هر روز نگاه کنه. پس این باید سیستمایز بشه، وقتی این سیستمایز بشه شما هر روز اکانتتون رو نگاه میکنه میبینید هر روز داره روش میکنه. اگه در استاک مارکت پول از دست میدیم فقط میتونم بگم براتون متاسفم، چون سیستمتون مال زمان رضا شاهی کبیره، در زمان
2: قبل از رضا شاه،
1: قبل از رضا شاه، چون 100 سال پیش امریکایی سهام میخریدن.
2: ولی از اصطلاح تیم اکابری خوشم اومد.
1: ولی از همه کی بگذریم، کلام آخر من شنوندگان عزیز، بالاترین ثروتتون سلامتیتونه، حسابای بانکیتون نیست، املاک توی ویلشر بوروار نیست، سلامتیتونه. روزا رو با دست خودتون میسازین، دو دستی بچسبین به سلامتیتون و روزا رو چون با دست خودتون میسازین سعی کنین هر روز با شور، عشق و هیجان زندگی کنین. جناب مهبودی لیو ویت پشن.
2: آقای ترامپ سوال کردن، تک زدن، آیا برای ریاست جمهوری بیمه هست؟
1: از شرکت های بیمه
2: بتونه تو
1: مثلا یه بیمه بعید نیست شاید اینقدر پول خرج کنن که یک کیلومتر. ولی خوشبختانه قوانین بیمه زیاد عوض نمیشه چون ایالتیه. اگه فدرالی بود آره بازیچه دست اونا میشدیم. از شرکت بیمه خیالمون راحت.
2: ممنونم،
1: متشکر از موقعیتی که دادی.
3: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه‌های توان مالی که تاکنون به شرکت‌های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است. از جمله رنکینگ‌های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
4: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
6: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
7: پس از مدت‌ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
6: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ می‌برند.
7: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
8: با شهامت
9: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
10: با تسلط
11: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
8: با اعتبار
12: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
10: با انصاف
13: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
8: با ادراک
9: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
10: با تدبیر
14: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
8: با وجدان
15: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
10: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
8: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی، 818-999-99-99.
16: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتونو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی، 818 2 میلیون.
17: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید 310-259-99-00.
18: خیلی ساده.
19: Take my whole life.
18: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی
20: 323-332-12-30
18: مهدی کاملی خیلی ساده

0: در این منزل از برنامه مهمان خیلی نازنین داریم، صداشو شنیدید، برنامه هاش رو چه چهره دختر خانم فکور به معنای واقعی کلمه، اهل ادب، شعر و برنامه هم که عرضه میکنه واقعا مطبوعه. من با توی جاده میرفتم، در سفر بودم و گوش میکردم و لذت میبردم. یعنی من رسیدیم به یه دوره ای که یه نسلی داریم واقعا هم موفق شده ریشه های فرهنگی مملکت رو خوب کند و کاو بکنه، هم خیلی خیلی موفق در معرفیش. این خیلی متفاوته با نسل های قبل. مثلا مقایسه کنید با نسل 57 که دشمنی و خصومت داشت با ایرانیت، این نسل درست برعکسه، داره همه چیزهای خوب مربوط به ایران رو داره دوباره هم معرفی میکنه، جمع میکنه، نگهداری میکنه، داره کمک میکنه به تشکیل آرشیو ملی. کی با ماست؟ سپیده محمدیان عزیز هم میانونم و مجری و نویسنده و معلف در برنامه سپیدار. چه اسم قشنگی سپیدار.
1: ممنونم از
0: چه
1: شما.
0: چه سپیدار؟
1: اول سلام عرض میکنم به همه شنونده های برنامه و خوشحالم که بخشی از شنونده های برنامه با سپیدار همراه هستن. من بازخورد ها رو در اینستاگرام یا از طریق ایمیل دریافت میکنم از مخاطبین و این من خیلی دلگرم میکنه درباره سپیدار. همونطور که چند باری هم گفتم، اسم سپیدار رو من وام گرفتم باز از همون فرهنگ ایرانی و این نمادی که هست از ایستادن این درخت که شبیه هست به ادبیات فارسی که در تمام طول این سالیان به لطف چهره هایی که بی سر و صدا براش زحمت کشیدن مثل یک سپیدار بلند هنوز برپاست و دوام داره و هر برگش دست یک نویسندهیه. هر نویسنده جوانی هم یک برگیه که جوونه میزنه بر تن این سپیدار و ما سعی میکنیم با معرفی این آثار ارزشمند به این پروردن و مراقبت از این درخت تنومند دست کم وظیفه‌مون رو در قبالش انجام بدیم.
0: من زیباترین سپیدار رو تو آثار آقای زنده رودی دیدم، خیلی زیبا. سیخونم خیلی به سپیدار های ایران خیلی علاقه، تو هر دهی هم گرفتید اول سپیدار ها رو میده نیست؟
1: بله.
0: و کلاغا بالاش
1: خیلی زیبا،
0: چقدر باشکوم، اصلا صحبایش خیلی زود. بعد از اونم که گنجش کن،
1: اون صدای باد بین برگای سپیدار واقعا کیارستمی فکر میکنم یک جمله داره که میگه وقتی که من به صدای برگهای سپیدار و به نوری که از بینشون میگذره نگاه میکنم هیچ کس رو خوشبختر از خودم پیدا نمیکنم. واقعا فکر میکنم که همینطور.
0: خب دستاوردهای برنامه چند ما گذشت؟ 4-5 ما گذشت.
1: بله حدودن.
0: خب دستاوردش چی بود؟
1: یکی از چیزهای مهمی که توجه خود منو وقتی شروع کردم کتاب انتخاب کنم خیلی جلب میکرد این بود که ادبیات امروزی ایران، ادبیاتی که امروز نوشته میشه و بر پیشخوان کتاب در ایران وجود داره، تا چه اندازه میتونه تصویر آنچه که واقعا در ایران میگذره رو به ما نشون بده. چقدر گستردگی های قومی ایران در داستان های نویسنده های جوان ایرانی بروز پیدا میکنه. بنابراین یکی از رویکردهای اصلی که ما جدای از حمایت از نویسنده ها و معرفی آثارشون داریم اینه که جمعیت و جامعه بزرگی به خصوص اون جامعه مهاجر ایرانی که در جای جای دنیا زندگی میکنن و من بارها میبینم که تا چه اندازه ارتباطشون با واقعیت امروزی و کنونی ایران ممکنه قطع شده باشه، از طریق مطالعه ادبیات روز ایران، ادبیاتی که به شدت تحت تأثیر جریانات واقعی اجتماعی و سیاسی داخلی ایرانه، بتونن تصویر درستری از جامعه امروز ایران داشته باشن. و من این رو از نظراتی که برام نوشته میشه و از مخاطبینی که اینجا گاهی اوقات میبینم که برنامه سپیدار رو گوش میدم متوجه میشم که یعنی واقعا الان ایران اینطوریه، یعنی بلوچستان واقعا این چیزیه که شما معرفی میکنید، آیا خرمشهر و خوزستان هنوز داره تاوان جنگ قبلی رو میده و الان دوباره زیر بار جنگ دیگریه؟ و این از خوندن اون ادبیاتی که ما معرفی میکنیم نویسنده جانش رو تون ادبیات ریخته تا بگه خارج میشه، این منو خیلی دلگرم میکنه. جدای از این که نویسنده های جوانی که آثارشون رو میفرستن و میخوان که کارشون معرفی شه، واقعا فکر میکنم که منو یاد شهلا لاهیجی میندازه که جاش سبز باشه و اون کاری که برای نویسنده های جوان میکرد و میگفت ما باید نویسنده تربیت کنیم، باید اینقدر جان و انگیزه به نویسنده بدیم که این بتونه ریشه بگیره و دوام بیاره، چون نویسنده بودن هیچ کار آسونی نیست. ما باید کمک کنیم که نویسنده دوام بیاره. این چیزاییه که به هر حال فکر میکنم دستاوردهایی که سپیدار داشته و منو بسیار خوشحال میکنه که تا حدودی تونستم وظیفه اجتماعی و اخلاقیمو درباره ادبیات فارسی انجام بدم.
0: در این دوره وقتی میگفتیم نویسنده بلافاصله چهرهای مذکر به نظر میرسه. الان وقتی میگیم نویسنده همه زنن اغلب.
1: بله.
0: یعنی اغلب خانمای ما هستن که وارد این. بله. اینم به نظرم یکی از ویژگی‌های این دوره است نیست؟
1: بله، بخش بزرگی از جامعه نویسندگان رو زنان تشکیل میدن و اینکه این زنان به چه نکاتی اهمیت میدن، چه چیزایی رو بهش میپردازن هم جالبه. یعنی جریان اجتماعی سیاسی و زیر سوال بردن ارزش‌ها، اون عصیان و نافرمانی که ما نیاز داریم که یک جامعه آگاه داشته باشه رو ما هرچه پیشتر میریم در آثار زنان نویسنده در یکی دو دهه اخیر، همطور هرچه پیش میایم به خصوص نویسندگانی که امروز مینویسن، بیشتر میبینیم. و از اونجایی که این زنان هستن که بناست نسل بعد رو تربیت کنن، ما متوجه میشیم که بله، اتفاقات خوبی آهسته آهسته میفته. شاید نمودش انقدر بزرگ نباشه در یک نگاه در یه بازه زمانی کوتاه، اما من فکر میکنم که پایه هایی برای آگاهی نسل های بعدی رو هم داره میذاره.
0: ببینید این گروه جدید ادامه همون سنت نگارشه یا اینکه نوآوری؟
1: به هر حال من فکر میکنم که ادبیات فارسی برای شکوندن اون شیوهی که بهش ارث رسیده کمی زمان میبره تا اون تغییر تحول اتفاق بیفته. حتی تو مدرن ترین نویسنده ها اما به همون الگوهای نوشتاری قبل گاهی اوقات میبینیم که نویسنده هجرت میکنه و اونجاست. اتفاقا و از قضا در برنامه جدیدی که بناست در رادیو ما اضافه بکنیم، یعنی کارگاه قصه، ما خیلی به این موضوع میپردازیم که در کارگاه قصه ما بناست درباره ساختن و نوشتن یک داستان خوب صحبت بکنیم. و در همونجا ما با فرم های متفاوت ادبیات داستانی آشنا میشیم و اینکه ادبیات فارسی تا چند اندازه و بیشتر تمرکزش رو کدوم یکی از این فرم های داستانی، پرداخت شخصیت ها، نقطه های اوج داستان، پیرنگش و هر آنچه که درباره نوشتن داستانه. هر هفته در مورد یکی از اینا در برنامه صحبت میکنیم و ضمن اون نمونه هایی از نوشته های خوب رو، حالا اونجا نه به تفصیلی که در سپیدار هست، ولی توصیه میکنیم که کسانی که مشتاق هستن بتونن دنبال بکنن و بخونن. فکر میکنم اونجا با تفصیل بیشتری در مورد صحبت کنیم.
0: خب وقتی بگیم کارگاه، خب چیزی که به ذهن میاد اینه که محلیش که ایده جمع میشه. میخوام ببینم که تو این فکر هم هستید که بعد اونا رو یه جای ببینید، یعنی که مشتاقن که تو این کارن، کاری که منیرو روانی پور مثلا توی لاس‌وگاس میکرد.
1: بله، منیرو روانی پور در ایده کارگاه قصه چیزی فراتر از نویسنده تربیت میکرد به نظر من، و من ارادت خیلی زیادی به او دارم، چون او برای اینکه نویسنده خوبی باشه انسان جستجوگر و پرسشگریه که ازش نویسنده خوب ساخته. من بسیار خوشحال و خوشنود خواهم بود که بتونیم کلاس‌های نویسندگی خلاق یا کارگاهاش رو به شکل حضوری هم برگزار کنیم، چون هنوز و همچنان معتقد هستم که با اینکه امکانات آموزش آنلاین وجود داره، ما خودمون یوتیوب رو دنبال می‌کنیم، هر چیزی رو می‌تونیم آموزشش رو ببینیم، اما من فکر می‌کنم هنوز اون جانی که در کلاس‌ها، دوره‌هایی که خود من مثلا از کیارستمی چیزایی که یاد می‌گرفتم یا از تقوایی وقتی یاد می‌گرفتم، اون جانی که در کلاس‌های حضوریه یک چیز دیگه است. جا پای بزرگان که نمیشه گذاشت، اما به سهم کوچک خودم اگر که زمانی امکانی فراهم باشه که بتونم کلاس‌های حضوری یا درس گفتارهای حضوری با در کنار مشتاقان و دوستای عزیز داشته باشم، خیلی خوشحال خواهم شد.
0: خب این برنامه جدید از که شروع میشه؟ اولین برنامه کی؟
1: بنا داریم که از ماه جدید، از آگوست، ما برنامه رو شروع بکنیم. حتما تاریخ دقیق برنامه اعلام میشه از طریق رادیو، برای چهارشنبه ها در نظر گرفته میشه.
0: شب دیگه.
1: بله.
0: یعنی بهتری.
1: بله.
0: خب چقدر عالی. چقدر عالی. بنابراین چهارشنبه ها اسم برنامه
1: کارگاه قصه.
0: یه برنامه دیگه هم میدونم که در فکرش هستی.
1: من همیشه در فکر یک معصیت تازه هستم به قول اصفهانی، ولی فکر میکنم که تمرکزم امسال بر سپیدار و بر کارگاه قصه باشه. امیدوارم که کارگاه قصه هم همون جانی رو که سپیدار داره بگیره، بعد حتما به قدمای بعدی هم فکر میکنم.
0: بنابراین وقتی مدیر برنامه یا به اصطلاح هدایت کننده و اشاره میکنه به اینکه باید بریم، یعنی چی اشارهش به چیه؟ یعنی آگهی دیگه
1: به نظر اینطور میاد.

0: ارتباط دقیق، برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
1: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
2: 1-800-220-9609 دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.

0: سکا خانم سپید مدیان عزیز هستیم میانونه، نویسنده و اجرا کننده برنامه سپیدار و حالا کارگاه قصه نویسی و کارگاه قصه. خب رسالت چقدر اهمیت داره توی کار در کار قصه نویسی مثلا توی این دوره ما دیگه؟
1: بله.

0: خیلی از کسانی که طرفدار هنر برای هنر هستن یا ادبیات رو صرفاً به خاطر ادبیات بودنش ارزشمند میدونن، مخالف این ایدن که ادبیات بنات رسالت محور باشه. اما آنچه که عملاً اتفاق میفته اینه که ما نمیتونیم نویسنده رو از ظرف زمان و مکان، از اون بستر تاریخی فرهنگی اجتماعی جدا. که درش قرار داره جدا بکنیم. همین حالا ما در برنامه سپیدار یک کتابی معرفی کردیم به طور مثال هرس، که در اون درباره خرمشهر پس از جنگ حرف می‌زد. شخصیت زن داستان دیگه نمیتونست مردا رو ببینه، تو شهر مرد نمیدید، باورش نمیشد که فرزند پسر متولد میشه، چون اون دیده بود که همه مردای خرمشهر مردن. بنابراین این نشون میده که چطور داستان نمیتونه از بستر تاریخ دور باشه. باز الان ما یک کتاب دیگری معرفی کردیم که مال خانم بیتا قلندر بود و درباره بلوچ ها بود. خب ما آیا میتونیم درباره بلوچ ها بخونیم و بشنویم و بر نگردیم به آنچه که در چند سال اخیر بر عزیزان بلوچی که در این اعتراضات کشته شدن گذشت و اون میزان مظلومیتی که وجود داشت، محرومیت همیشگی که بر بلوچستان تحمیل شده و بسیاری از داستان‌های دیگه که معرفی کردیم، حتی از زکریا هاشمی وقتی ما چشم باز و گوش باز رو معرفی کردیم که اشاره داشت به جنایت‌هایی که در 8 سال دفاع مقدس اتفاق افتاده بود. دفاع مقدس اصطلاحیه که در جمهوری اسلامی استفاده میشه و بسیار زیبا پرداخته بود به اینکه هیچ اتفاقی در این 8 سال و همینطور پسا جنگ نمیتونست خارج از حاله تقدس جنگ اتفاق بیفته. و تاوانی که اون نسل داده، نسلهای بعدی دادن براش، نسلهای مثل ما که من اولین تصویرم از جهان بمباران تهرانه. یعنی اولین چیزی یادم اینه که من و مادرم و دایی، من بغل دایی بودم، داشتیم فرار میکنیم. خب این نسل رو، نویسنده این نسل رو شما نمیتونید بیاید از این ماجرا جدا کنید. من کتاب آخر خودم مجمع فراموشان محصول ناامیدی کسانی که از جریانهای اصلاح طلب، چون گزینه ای روی میز نبود، بین بد و بدتر بود. حکایت این بود که خاله سوسکه از یه جایی نمیپرسید که تو چرا منو میزنی، از هر کی که خواهانش بود میگفت منو با چی میزنی، یعنی اساسا پذیرفته بود که کتک خوردنه روی میز گزینش. نویسنده های این نسل مثل همین کتاب مجمع فراموشان که مثال زدم، اون کتاب در ناامیدی از تلاش و کوشیدن برای بهتر کردن یک سیستمی که از بنیانش، تفکرش و ایدئولوژیش غلط است، و بسیاری دیگر از نویسندگانی که کتاب می نویسن و من هنوز در این سالایی که کتاب خوندم هنوز به ندرت به اثری برخوردم که محصول اون بستر تاریخی نباشه. ما وقتی کتاب هدایت رو هم میخونیم، بوفکور رو، همون ناامیدی و همون سیاه روزی که محصول روزگار هدایت بوده رو اونجا میبینیم و بسیاری دیگه، فارغ از این که چقدر ما مورد تاییدمون باشه یا نباشه، اما نویسنده محصول روزگار خودشه. من فکرم
1: یه موقعی خب جنگ بود دیگه، در روزی که بالاخره ادبیات برای ادبیات، هنر برای هنر، یا نه، یا یه رسالتی درش نهفته از جامعه چقدر اهمیت داره، نقش زمان. اون موقع خب یه هر دو طرف حجتی داشتن که خب یه اندازه مال اینا رو این یه مقداری مال اونا رو این پذیرفتید، در جمع این شک و تردید به وجود اومده بود که حق با کیست.
0: بله.
1: امروز دیگه نه، نیازی نیست توصیه کنید، یعنی هر کس هر کاری میکنه در رابطه با زمان و مکان و مجموعه اتفاقاتی در فضای زندگیش رخ میده.
0: بله.
1: خیلی مهمه.
0: بله.
1: یعنی یه نوع آگاهی تاریخی.
0: بله.
1: بدون فشار، بدون نمیدونم اجبار از بیرون، و یعنی همه به این دریافت رسیدن، به این دریافت شخصی.
0: البته به قول مولانا، حقیقت آینه ایست که هر تیکش دست یکی افتاده. لزوما نمیشه گفت که اونها اشتباه میگن، از یک پنجره، هر کسی داره از پنجره نگاه میکنه. ولی بخشی از کتابایی که خود من انتخاب میکنم معرفی کنم، نمیتونم بگم که دیدگاه همین نیست که رسالت محور باشه. الان یه کتابی ما این هفته معرفی خواهیم کرد به نام رفتن، که شاید به لحاظ ادبی ارزش بسیار والایی نداشته باشه، اما آنچه کتاب بهش میپردازه رنج فرد مهاجر در لحظه کندن از سرزمینشه. و اینقدر با جزئیات به این رنج به درستی میپردازه، به اون لحظه که شما از یک جامعه کنده میشین، یه گیاهی رو شما در میارین از یه خاکی، میخواین تو خاک دیگری بکارین، آیا ریشه بده آیا نده. یعنی من خاطرم هست که همیشه مادر من که باغچه ما باغ میچید، گلا رو رسیدگی میکرد به گلا، به ندرت گیاهی رو از جاش جا به جا میکرد، میگفت اینو ما ریشه دراری معلومیست که حتی اگه بهترین خاک باشه توش ریشه بده یا نه. برای من این رنج فرد مهاجر و به خصوص با مسائلی که امروز درباره دیاسپورای ایرانی وجود داره، شکاف هایی که ممکنه وجود داشته باشه، عدم درک متقابلی که ممکنه با خواسته های دیاسپورا و مردم داخل ایران باشه، همه و همه لزوم و اهمیت خوندن ادبیاتی که بتونه این شکاف رو کم کنه رو نشون میده و چه بهتر که اون ادبیات رسالتش رو بشناسه. شاید من الان که بهتر فکر کنم، من یه خورده سمت این وریا میبودی فکر میکنم حرکت
1: میکنم. میفهمم. ببینم علاوه بر ارزش گذاری رو، کاری که مثلا میدن به شما یه نوع داوری دربارش درسته یا نه؟
0: به عنوان یه نویسنده
1: کارا،
0: به عنوان کسی که خودم نویسندم، مورد حمله قرار گرفتم، مورد تحسین و تمجید هم قرار گرفتم، فکر میکنم که سپیدار به این نمیپردازه که کتابی رو ارزش گذاری کنه. ما اساسا در مرحله اول که من کتابا رو انتخاب میکنم، سعی میکنم بعضی موارد توش رعایت شه، بعد ادبیات فارسی وفادار باشه و زنان درش کنشگر باشن، این مسئله
1: یعنی
0: مهمه.
1: ادبیات فارسی
0: ببینید، ادبیات خوب، یعنی متن وقتی به لحاظ ادبی میخونیم، اون چه که حق فارسی هست رو ادا کنه. و به لحاظ اندیشه و فکر نویسنده، با آنچه که ما در سپیدار همیشه گفتیم که آنچه آگاهی بخش یک نوری روشن میکنه، جدای از اینکه قصه خوبه هم ایجاد بکنه، ولی من کتاب رو قضاوت نمی کنم، خوبی و بدیش رو همزمان میگم. میگم این کتاب مثلا مثل همین موردی که درباره رفتن گفتیم در پرداخت بسیار موفقه، ولی ممکنه اثر ادبی فاخری نباشه. اما گاهی اوقات ممکنه بریم سراغ یک داستانی مثل داستان پیاده یک نویسنده خانم بلقیس سلیمانی که ما معرفی کردیم، که من آثار دیگه از خانم سلیمانی خونده بودم و تصمیم گرفته بودم دیگه هیچی ازشون نخونم، اینقدر محبوب و مورد علاقم نبود. اما این کتاب کتابی بود که بسیار زیبا بود. هر کسی میتونه هر اثری رو دوست داشته باشه و نداشته باشه. من به عنوان یک نویسنده و به عنوان کسی که یک سری معیارهای مشخص داره، انتخاب خودم رو میگم، انتخابی که فکر میکنم میتونه پنجره ای از آگاهی باز کنه برای جامعه ایرانی، برای مخاطب ایرانی. و اخیرا متوجه شدم که شاید این کار حتی بیشتر برای دیاسپورای خارجی، گوش دادن به این برنامه، دیاسپورای ایرانی، جمعیت ایرانی خارج از ایران مناسب باشه، جمعیتی که به واسطه ادبیات روز این شانس رو خواهد داشت که از آنچه واقعا در ایران میگذره با خبر بشه.
1: وقتی مقایسه میکنی کارهای اخیر رو به ویژه با نویسنده هایی که حتی مورد علاقت هم و مقایسه میکنی با کارهایی که در ادبیات فرنگ به بازار آمده، یک برتری احساس میکنی؟
0: ادبیاتی که پیشتر
1: نه امروز روز وقتی قیاس میکنی با کار نسل نویسندگان امروز در ایران، بله، و نسل نویسنده مثلا در خود آمریکا یه در کشور اروپایی فرق داره؟
0: من فکر میکنم که ادبیات چون آینه تمام نمای آن چیزیست که در سر یک ملت میگذره، ادبیات امروز ایران به شدت به رنج گره خورده. یعنی من فکر میکنم عمده موضوعاتی که پرداخته میشه در اون رنجهای انسانی، دغدغه‌های انسانیه، یه بخشیش اصلا مال انسان شرقیه، یک بخشیش از این تفاوتی که وجود داره اینه که مسائل مبتلا به جامعه شرقی، اون چه که اساساً به لحاظ اندیشه هم براش اهمیت داره، عمقش یا موضوعاتش کاملا متفاوت از جامعه غربیه. برای همینه که ما سینمامون
1: افتاد غربی رو میفهمه، درک میکنه اون وقت یا نه؟
0: یکی از مشکلاتی که ما در ترجمه داریم اینه، یعنی ادبیات ایرانی همیشه یا حالا خیلی از ادبیات شرق میره در دسته محدودی از سلیقه ادبیات غرب، حالا بیشتر حتی شاید در اروپا توجه بشه بهش که علاقه خاصی دارن و جنبه اگزوتیکی داره شرق براشون، ولی این چکاف و تفاوت رو من میتونم ببینم و قابل سرزنش نیست. مثل این میمونه که یه چیزی جالب،
1: شانس کم میکنه، یه شانس جهانی شدن ادبیات رو خیلی میاره پایین،
0: چون این درک وجود نداره ازش. زبان فارسی زبان آسانی برای برگرداندنش به زبان انگلیسی نیست. من این تجربه رو با من کسی که برای آثار خودم در حال ترجمه است متوجه میشم. مثلا دوتا از کتابای من الان در مصر چاپ شده، مخاطب مصری کتاب منو بهتر فهم میکنه، یا عرب زبان که حالا داره در کشورهای دیگه عربی. پخش میشه. اما من متوجه میشم که بخشی از این موضوعات رو در جامعه غربی ممکنه فقط براشون یه جنبه های اگزوتیکی وجود داشته باشه که به بعضی از موضوعات توجه کنن و معمولا این همراه با رنج و مصیبت شرقه که گاهی اوقات توجهشون جلب میکنه. شناختشون هم از شرق همون قدریه که در فیلم های هالیوودی میبینیم، بسیار ضعیفه. ولی خب مسئله شون هم نیست.
1: همینه، درسته. مثلا خب ادبیات دوره هدایت وقتی ترجمه شد برای خواننده فرانسوی قابل درک بود، به خاطر اینکه تقریبا خودش شرایط داشت میدید.
0: بله.
1: احساس میکرد.
0: بله.
1: در یه دوره. ولی الان راست میگه تفاوت خیلی زیاد شد.
0: ببینید ما مردم سیاست زده ای هستیم. مثلا مردم در کشورهای غربی اینقدری که ما نیاز به زندگیمون پیوند خورد به مسائل سیاسی، اینقدری پیوند ندارن، اونا دارن زندگی میکنن.
1: همیتوره.
0: چیزی که ما براش میجنگیم اونا دارن انجام میدن. خب معلومه که رنج ما با اونها یکی نیست.
1: فاصله مون هم خیلی زیاد. ببینید رنج هایی که امروز تو جامعه ایران مطرحه مربوط به قرن دوم سوم هجریه.
0: بله.
1: رنج ها مال اون دوره است.
0: بله.
1: در که بشر امروزی در قبل داره قرن 21 زندگی میکنه، یه فاصله خیلی عمیق درش، درکش برای خیلی مشکل.
0: بله.
1: یه دختری بیاد توی مثلا تو قصهش نوشته باشه رفتم بیرون چادر نماز سرم بوده مثلا چیه اسید ریخته رو صورتت دوستم، درکش برای چی؟ برای که حجاب داشته.
0: بله.
1: خب از ما خواستن شما رو معرفی کنیم، خودتون رو معرفی کنید لطفا.
0: من سپیده محمدیان هستم، بیش از 22 ساله که می نویسم و 8 کتاب دارم که بخشی از این 3 تا از کتابا ممنوع از چاپ هست در ایران در حال حاضر. نمیدونم سرنوشت ما بقیه اگر بنا باشه دوباره تجدید چاپ شه به چه سمتی خواهد رفت. و
1: و نسخه از این کتاب اینجا که دارید؟
0: بله بله، بله. نشر مهدی در لندن که رسالت خودش رو چاپ کتاب‌های ممنوع اعلام کرده، آخرین کتاب من رو در لندن چاپ کرده که مجمع فراموشان باشه. در حال حاضر کمی با خودم درباره نوشتن سر و کله میزنم، چون فکر میکنم که اول باید خودم رو قانع کنم به بعضی چیزها و بعد بتونم یک داستانی رو شروع کنم، به خصوص که بخش زیادی از عمر من در این سالهای اخیر به راه و مهاجرت گذشته و فکر میکنم یکی از چیزایی که تأثیر میذاره بر نوشتن نویسنده همین تغییرات مداوم، مواجهه های مختلف و مداوم با مفاهیم و ارزش هایی که ناخودآگاه شما رو ناچار به بازبینی ارزش های خودتون میکنه. و من چون هنوز کامل نتونستم بشینم و به خودم بیام از این راه طولانی که اومدم، فکر میکنم که ادب چیزی که امروز بنویسم خیلی جون نخواهد داشت، ولی به محض اینکه به خودم بیام کارهایی که تو این چند ساله هی دفاتری که باز کردم و سررشته های داستانی که تو ذهنم هست میبافم و جمعش میکنم.
1: خسته نباشید،
0: قربونه شما برم. خیلی ممنون از برنامه
1: ممنون
0: بودتون. خوشحال شدم که در کنارتون بودم دوباره امروز.
1: ممنونم از حضور شما. حتما با سپیده محمدیار عزیز حتما در برنامه دعوت میکنیم، بیشتر ببینیم که تجربهش با برنامه جدید چه خواهد بود بعد از مدتی.
0: آره
1: امیدوارم، حتما مطمئنم دستاوردهای زیادی، ولی امیدوارم که اجرای برنامه در رادیو تلویزیون تنبل نکنه. منو تنبل کردن در نوشتن، خیلی تنبل شدم، خیلی زیاد، ولی آدم تنبل میکنه.
0: نه من فقدان این که نمیتونم بنویسم و خیلی احساس میکنم، ولی خب کمی هم سختگیرتر از گذشته هستم درباره خودم و فکر میکنم که یا یک کاری رو نباید انجام داد یا حقش رو ادا کرد، برای همین صبر میکنم تا داستان به اون پختگی برسه بعد بخوام تمامش کنم.
1: ممنون، تشکر میکنم.
0: قربونه شما، خدا نگه داره.
2: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
4: 844-937-25-30 844-937-25-30
3: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: الو سیمین.
6: بله جانم، چی شده؟
5: ببین، منو امروز اخراج کردم.
6: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
10: سامان، پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
11: باشه.
10: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
11: باشه بابا، باشه.
10: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
11: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
3: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
10: سامان.
11: باشه بابا، باشه.
12: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
13: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
14: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکویتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.

0: شبهای تاریخی است تو اصفهان. چی کردند این آخوندها در اصفهان؟ این برپایی صحنه اعدام، یعنی بردن جهنم از درون زندانها به میدان، به توی خیابان. چندین شبان روز کار کردن، جرثقیل بردن، کارگر بردن، مامورای امنیتی خیابونا رو بستن. من تو همش فکر میکردن اینا میخوان چه کنن تو میدان، چه خبره، چه مراسمی است. معلوم شد که مراسم اعدامه، برای اینکه دل مردم رو خالی بکنن. نمیدونم، دائما دارن اینا بدعت میگذارن دیگه. نگاه میکردم مثلا میبینم که تو این حکام تاریخ کدام یک دستور داد که به طور دست جمعی چشم رو از کاسه بیرون بکشن؟ کدام حکامی در تاریخ؟ آقا محمد خان یکیشه. آقا محمد خان حمله کرد به کرمان، مردم کرمان، یعنی کرمان به لطفعلی خان زن سردار بزرگ پناه داده بود که رقیب آقا محمد خان بود، یعنی به حقشان بود که سلطنت به پادشاهی برسه، شخصیت شریف و بزرگی بود. آقا محمد خان شهر گرفت، دستور داد که چشم مردم رو از کاسه بیرون در بیاره. ولی آقا محمد خان که ایرانی نبود که، بله ایلو طایفه اوغوز بود، ترک، در دوره حمله مغول ها اینا از اون بالا کوشتن اومدن وارد ایران شد. یا یک حاکم دیگری به نام باسیل دو، امپراتور بیزانس، وقتی بلغار رو گرفت دستور داد که تمام اسرای بلغاری رو چشمهاشون از صدقه در بیارن. اونا بلغاری مردمان مملکت خودشو کور نکرد. فقط یک نفر در تاریخ داریم که دستور کور کردن مردمان خودشو داد، این بهتر شد آقای خامنه‌ای گذاشت. 1500 نفر کور کردن. کور قبلا داشتیم، تو تاریخ ایران هست، دوره افشار، دوره صفویه است، در همین عثمانی است، چشم بچه‌هاشون رو کور می‌کردن، چشم شاهزادگان رو کور می‌کردن. ولی که دستور دادن چشم مردم رو به طور دست جمعی کور بکنن نداشتیم. نه. این بدعت در اینجا گذاشته شد و این ماجراهای اصفهان همیانان هم اثبات کرد به ما که پتانسیل خیزش در ایران رو به بالاست. ایران مثل کوه آتش فشان دوباره فعال شده. سه شخصیت نازنین، خانم کنانی عزیز، آقای دکتر امین صوفیامهر و آقای دکتر نیما قاسمی. خانم کنانی درود بر شما.
1: درود بر شما جناب میبودی نازنین، بر مهمانان گرامی، همکارانتون و به ملت دلیر ایران و تسلیت بابت از دست دادن جوانانمون. بسیار واقعا باعث تأسفه که در چنین زمانی و در چنین برهه‌ای از تاریخ ما همچنان با بدوی‌ترین رفتارهایی که یک حاکمیت میتونه انجام بده، با حیوانی‌ترین و بدوی‌ترین رفتارهایی که میشه در واقع علیه انسان‌ها صورت بگیره، همچنان طرف هستیم و هنوز حرف میزنیم و هنوز هم زندگیمون رو به کاممون تلخ و زهرآگین میکنیم.
0: ممنونم دکتر صوفیامهر عزیز.
2: درود بر شما آقای میبودی گرامی، درود بر نیمای عزیز و خانم کنانی گرامی. عرض ادب و احترام به همیهنان عزیز، از اینکه با شما گفتگو میکنم بسیار خوشبختم.
0: ممنونم دکتر قاسمی، خوش آمدید، درود بر شما.
3: شما جناب میبودی، خانم کنانی، جناب صوفیامهر، تسلیت به مردم دلیر اصفهان. امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم.
0: خانم کنانی، اون صحنه هایی که من در اصفهان دیدم، سری شبکه هایشو مردمانی شب تا صبح تو خیابون ببونن، این بساط علم کرده بودن، نمایش خیابانی برای که مردم رو جمع بکنن بیاد تماشا کنن. این مردم آمدن تو خیابون تا صبح بودن جلو این اعدام ها رو بگیرن. منو مطمئن کرد که پتانسیل خیلی بالاست، یعنی ایران داره تبدیل میشه یک کوه آتش فشانی فعال، و این بار اگر طغیان بکنه سراپا گوش.
1: پتانسیلی که اگر نبود که چنین جنایتی به انجام نمی‌دادن. شما در مقدمه برنامه یک جمله خیلی طلایی فرمودید و گفتید که شاهانی بودند که از ترس چشم شاهزادگان رو در می‌آوردن و کلید واژه اصلی در اینجا همین کلمه ترسه. من اساسا میدونه که مایل نیستم خیلی دست کم بگیریم جمهوری اسلامی رو که میترسه، دلیل نمیشه که ما بردیم و اون باخته. فعلا هنوز میدونید که اینجور نیست، اما به قول شما نشون میده که این پتانسیل رو بسیار جدی گرفته، شاید حتی بیشتر از خود ما این پتانسیل رو جدی گرفته و میدونه که هر چی که بر سرش بیاد آخر سر از سر همین اتحاد مردم و از سر همین در واقع شورش علیه این نهاد پر از جنایت هست. هیچ انسانی روی کره زمین با عقل سلیم نمیتونه چنین سیستمی رو بپذیره، نمیتونه باور کنه که برای فرزندانش یک چنین آینده‌ای میخواد بر جا بگذاره. هیچ انسانی با عقل سلیم نمیتونه قبول کنه که یک حاکمیتی علیه مردمی که با دست خالی در خیابان اون شب فقط حضور پیدا کردن چنین جنایتی مرتکب بشه و اگر در واقع دفاعی صورت گرفته با یک چنین رفتارهای وحشیانه و عصر حجری مواجه میشه. اما یک سوال بسیار مهم رو نبایستی اینجا فراموش کرد، آیا واقعا اون چهار ماموری که اینها ادعا میکنن کشته شده رو اصلا این مردم کشتن با دست خالی؟ این مسئله بسیار مهمی. ببینید ضمن این که اگر دفاع مشروع هم صورت بگیره اسمش روشه، مشروعه، کشتید خب زدی ضربتی روش کن. اونی که میکشت بعد سر کوچه وای میستاد میرخصید انتظار داره چی؟ برای اینکه مثلا یک خاری به پاش بره ما اینجا عزاداری را بندازیم؟ طبیعتاً این اتفاق نمیاد. اون آگاهانه با انتخاب نزوری دستش بوده نجی زور دستش بوده اسلحه بهش بوده گفتم برو اونجا وایسا، شلیک و دنبال آدم ها دویدن تو کوچه با بس بچه های مردم رو کشتنم زورش کردن با دوربین خوشترش بودن ببینن داره چیکار میکنه. اصلا کشتی خوشترش بود غیرت واسه چی؟ این آدم ها رو شما هیچ جوری نمیتونین توجیه کنید. من فکر میکنم شاید ما اصلا یک بحث مفصل و بحث نوینی در بحث دادخواهی داشته باشیم بعد از جمهوری اسلامی، اما من حتی مطمئن نیستم که این یک دفاع مشروع بوده باشه. ما جنایت های این سطح جنایتی که صورت میگیره برای من این شکل رو بسیار عمیق میکنه و اینکه فقط و فقط مصداق تمام آنچه که این کیفرها علیه این بچه ها صادر شده، این 59 نفر درگیر این پرونده شدن علیه 16 نفر کیفرها صادر شده، فقط و فقط اعتراف اجباری بوده. یکی از کشته شدگان همین امروز یک گزارش منتشر شده که قبل از اعدام دستان شکسته بوده و آثار شکنجه های شدید در روی بدنش دیده می شده. تحت این شرایطی ما به قصفایی کرده و نکرده هم اعتراف میکنیم. همه ما مطمئن باشی جنگ جهانی اول و دوم هم به گردن می گیریم. این بچه ها خیلی باز شریف هم که در واقع علیه هم که فرخاستی صادر نمی کنند یا اتهامی مطرح نمی کنند یا فقط نهایتش تایید آنچه که بهشون دیکته می شد. در یک چنین شرایطی تنها مصداق و معیار اینه، چیزی که به ذهن میرسه به ذهن هر عقل سلیمی این جنایت رو خود جمهوری اسلامی کرده باشه چی؟ اون چهار تا مامور رو کشته باشه مگه کم لباس شخصی رو مردم داشتن؟ اون چهار تا مامور رو کشته باشه که بعد بتونه یک چنین نمایش جنایت رو بندازه؟ مگه کم دیدیم چنین رفتارهایی از حاکمیت جمهوری اسلامی؟ مگه کم دیدیم که کار نکرده رو به گردن مردم انداختن؟ مگه هواپیمای اوکراینی جلوی چشممون نیست؟ مگه هواپیمای بندر عباس دبی جلوی چشممون نیست؟ مگه مدرسه رفاه جلوی چشم این تاریخ مردم نیست؟ خدای من مگه مدرسه مینا مگه همین چند وقت پیش نبود؟ مگه این جنایت ها مگه ما یادمون میره؟ مگه سینما رکس یادمون میره؟ اصلا من مطمئن نیستم که از دست زن و بچه مردم یک چنین جنایتی بر بیاد. حالا بماند که اصلا اون گروهی که حالا آدم کش بودن حقشون هست یا نه، اون یک بحث مفصل رو جداست که در این مقال فعلا نمی گنجه، ولی این مدل جنایت، این مدل لشکرکشی و اون الله اکبر گفتن و وضو گرفتن و نماز خوندن بعدش، این به من یکی به هیچ عقل سلیمی نشون نمیده که پای جنایت از سمت مردم طرف بیشتر شبیه یک نمایش از ساخت و پرداخته شده و انگار خیلی مشتاقانه و منتظر به اجرای یک چنین احکامی برای به قولی جلوگیری از شورش ها به زعم خودشون، شورش های آینده این چنینی هست. من فکر میکنم که این پتانسیل خشم مردم خیلی هم بیشتر شده. دوباره جو داره برمیگرده به فضای قبل از دیما، دوباره مردم در واقع دارند اون چیز رو حس میکنن. و این رو هم بگم و در واقع عرایزم رو ببندم، بیرو دروایستی به زر سقاطه میشه گفت چیزی که شاید رهبرانی مانند نتانیاهو یا حتی دونالد ترامپ هم منتظرش هستن اینه که یک اتفاقی از داخل دوباره بیفته. این خیلی به نظر احتمالش بالا میاد الان، یعنی چیزی که من مشاهده میکنم، حتی اگر شاید حالا دوستان نظری داشته باشن که بتونه اصلاح کنه ایده من رو، به نظر میاد که خیلی در انتظار یک چنین پدیده اونها هم هستن و احتمالا مشاهدات اونها هم چنین چیزی رو تایید میکنه.
0: یک محصول دیگر این اقدام نمایشی جمهوری اسلامی اینی که به نظر میرسه آخوندها خودشون دست به کار شدن، دارن تشیع رو کفن و دفن میکنن، هم خودشون رو، هم میراثهای خودشون رو، هم میراثهای تشیع رو یک جا دیگه، اصلا به نسل بعد هم نمیرسه یا نسل امروز که این کارو بکنه، خودشون دارن این کارو میکنن، تمام کردن. وقتی فریادهای مردم بلند شد، حتی دشنام میداد، صدای دشنامها رو میشنوید، وقتی پخش اذان، من مطمئن شدم اینا دارن خودشون کار مذهب رو تموم میکنن. آقای دکتر صوفیا مهر عزیز، سلام گوش.
2: بله، من وقتی که وقایع اصفهان دیدم، این که جمهوری اسلامی اومده بود در خیابان که مردم رو بترسونه و نمایش قدرت بده، دیدید که مردم نه تنها نترسیدن بلکه اومده بودن با دست خالی. من دیدم خیابان‌ها رو بسته بودن با سنگ به سمت این پایگزاران شر مبارزه می کردن. یاد این شعر آن آخماتوها افتادم که ببین با زخم‌هایی که من زده ای چگونه خود را زخمی کرده ای. جمهوری اسلامی با هر زخمی که به جامعه می زنه در حقیقت خودش رو زخمی می کنه، ولی راهی جز این نداره. ترس هم یک حدی داره، یعنی مردم تا یه حدی میترسن، وقتی که ترس از یه حدی بگذره تبدیل به خشم و حس کین خواهی خواهد شد. فکر میکنم اگه اشتباه نکنم یه مورد تاریخی بود، نادرشاه افشار قرار بوده چند تا از سربازان خودشو به اصطلاح اعدام بکنه، بعد اینو به یک روز به تعویق میندازه و این سربازان وقتی دیدن که جانشون در خطره و قرار کشته بشن، اونها پیش دستی کردن و حمله کردن و نادرشاه رو کشتن. این اتفاق میتونه در یک مقیاس بزرگتر در جامعه ایران بیفته، اینی که بدونن مردم به حال سرنوشتشون برای یک زندگی عادی چیزی جز مرگ و شکنجه روزانه نیست. خب میگن مرگ یک بار، شیون یک بار، چه بسا این تبدیل به خشم عمومی دوباره بشه. ولی این موقع ما باید از این نیروهای انسانی که داریم باید خیلی بهینه استفاده بکنیم و الان اون چیزی که در کنار شجاعت فضیلت باید محسوب بشه و ما باید به خودمون ببالیم و به اون افتخار بکنیم اینه که خشم باید مجهز بشه. خشم باید باعث بشه که با دست پر به خیابان رفته بریم. جنگیدن برای آزادی و به اصطلاح حسب کسانی که آزادی مردم سرنوشت چندین نسل رو به خطر انداختن و تمدن ایران رو به خطر انداختن، این یک فضیلته. من نمیخوام از این چیز مثل بعضی از چپ‌های جهان‌بینی از درونش بیرون بیارم که مرگ چیز خوبیه یا اینکه همیشه آدم باید بجنگه. ارسطو میگه تنها دیوانگانن که برای جنگیدن میجنگن. جنگیدن باید برای صلح باشه، اینه که فضیلته. ما میخواییم بجنگیم تا زندگی که جمهوری اسلامی از همون دریغ کرده رو به دست بیاریم و میخواییم زندگی بکنیم و این جهان بینی ما. جهان بینی ما لزوماً مبارزه برای مبارزه، جنگیدن برای جنگیدن نباید باشه. ولی گاهی شرایط به گونه ای رقم میخوره که ما باید یک سری از فضائل و از زندگی کردن برتر بدونیم. این میگم باز جهان بینی از درونش نباید بیرون آورد. این مختص یک شرایط اضطراری مثل وضعیت کنونی که جمهوری اسلامی زندگی رو بعد میلیون ها انسان ایرانی حرام کرده. بنابراین ما باید این روحیه جنگاوری، سلحشوری و فریدون منشی و کاوه منشی رو در خودمون تقویت بکنیم. اسطوره های ما هم پر از ستیز با شر و بدی و مرگ آفرینیه و جمهوری اسلامی چیزی جز این ضحاک پروری نبوده و اهریمن منشی چیزی نبوده. پس بنابراین ما باید شجاعت، بله خوبه، اعتراض کردن خوبه، اما اون چیزی که بهتره دست پره. دست پر وقتی که ما به خیابان بریم یک شجاعتی رو به خودمون و دیگران تزریق میکنیم و یک ترسی رو بر دستگاه سرکوب تحمیل میکنیم. بنابراین به نظر من ما باید، همیشه گفتم، ما باید به این آگاهی تراژیک برسیم. برای زندگی کردن باید بجنگیم و چه بسا از دست دادن جان خودمون هم میتونه یک فضیلتی باشه برای این زندگی. این به معنای شهادت طلبی نیست، نه، ما زندگی رو میخوایم، ما زندگی طلبیم در برابر کسانی که چیز جز مرگ و نفرین و فلاکت برای ایران نیافریدن. امیدوارم که روز به روز بر تعداد این جوانان مجید رضا رهنورد ها افسوده بشه و هر کدوم از این افرادی که در خیابان هستن و جان مردم رو به خطر انداختن، اینها به عنوان اهداف مشروع محسوب بشه. اونه که بخت پیروزی رو برای ما بالا میبره.
0: ممنونم، تشکر میکنم. اگر این قدرت های خارجی دنبال زیر ساخت میگردن، زیر ساخت های اصلی تو ایران، یکی از زیر ساخت هم این شب گذشته بود در اصفهان، اون زیر ساخت یک دستگاه سرکوب تاریخی علیه بشریت، علیه موجودیت انسان، یک زیر ساخت علیه ضدیت ما انسان، تمدن انسانی. حالا ایرانیت به جای خودش، اول ایرانیت رو نشانه گرفتن. دشمنی و خشم روحانیت نسبت به ایرانیت یه چیز نیست که بهش پنهانش کرد. خامنه‌ای بارها بروز داده، آخوندها بارها بروز داده، ببینید به چی چیز ایرانی، چه سنتی، چه پدیده‌ای مربوط به ملیت ایرانی ها که توهین نکرده باشن. نوروز، 13 نوروز، چهارشنبه سوری، همه جشنهاشون، همه مراسمشون، اینا از بنیاد تا مغز استخوان نسبت به این مملکت و میراثهاش رو نمیدونم دستاوردهاش نفرت دارن، با تمدن ایرانی دشمنی و خصومت دارن. آقای دکتر نیما قاسمی عزیزم، سراپا گوشی.
3: بله، البته با امین موافقم که قرار نیست از این ایدئولوژی بیرون بکشیم. یعنی اگه قرار باشه ایدئولوژی بیرون بکشیم و یک سری سازمان‌هایی درست بکنیم که ایدئولوژی‌هایی داشته باشن مشابه همین فرقه تبهکار شیعه که کارشون این باشه مرگ و مرگ آفرینی و بیاد مثلا یک جور عملیات استشهادی آموزش بده به نسل‌های بعد، نه، این همچین کاری رو ما نخواهیم کرد، چون ما از اون جنس نیستیم که این کارو بکنیم. ولی واقعیتش اینه که جهان بینی سنتی به کلاسیک ایرانی خب بارها در موقعیت‌های مثل این قرار گرفت. یعنی ما وقتی به داستان‌های تاریخی و افسانه‌های ملی خودمون رجوع می‌کنیم، ضحاک رو پیدا می‌کنیم. ضحاک چیه؟ جز تجربه انباشت شده طی هزارها و در برابر چنین پلیدی آشکاری که میاد شرارت می‌کنه و تازه استشهادم می‌گیره، میگه بیاد گواهی بده که من عادلم. ما سازوکارهایی داشتیم، آموزش‌هایی دیدیم. جهان بینی ایرانی میگه که شما باید بر اصول خودت پافشاری کنی. اون داستان سیاوش که در واقع به شکل محرفی به داستان حسین ابن علی تبدیل شد طی قرون، سیاوش نمیخواست خودشو بکشتن بده، سیاوش میخواست زندگی بکنه. من مایلم یک بار دیگه یادآوری بکنم کتاب صوفی سیاوش اثر شادروان شاهرخ مسکوب رو ملاحظه بفرمایید هموطنان، خیلی قشنگ اونجا توضیح میده با ارجاع به متون دست اول از جمله دین کرد. اون زمان که ایشون این کتاب رو مینوشت فکر میکنم سال 1349 یا 1350 منتشر شده، ایشون داره به دین کرد ارجاع میده و خیلی صریح از متون میاره که ایرانی برای این که بره خودش رو بکشه و دیگران رو بکشتن بده، نه تنها آموزه ای نداشته بلکه درست برعکس مبارزه میکنه، برای زندگی کشته میشه. به همین خاطر که یه نقلی میکنه از یک داستان دوره اسلامی که داستان آرش کمانگیر رو بازنویسی کرده بودن به فارسی نو، یه جایی در دهان آرش کمانگیر گذاشتن که من امروز خودم رو برای شما فدا خواهم کرد و شما میبینید آیه مسکوب نظرش نیست که این از تأثیرات دوره اسلامیه، وگرنه نسخه اصلی داستان همچین چیزی نداریم. هیچ پهلوان ایرانی نمیره خودشو بکشتن بده حتی برای بقیه، مگر اینکه این برای زندگی باشه و برای اینکه زندگی تقویت بشه. فرقه تبهکارش چیه؟ تمامی شرارت خودش رو داره رو میکنه، چرا که چاره ای هم نداره. یعنی اینها زدن به سیم آخر. نگاه کنید ببینید دیگه، اگر ملاحظه ای تو اون روزهای اول داشتن کنار گذاشتن، چون موفق شدن عملیات ایزایی رو در تنگه هرمز انجام بدن و به حساب خودشون پیروز شدن، اینها خیلی صراحتا در تلویزیون میگن که ترامپ رو ترور میکنیم، ملانیا ترامپ رو میزنیم، سران دیگر میزنیم، حتی چهره هایشون مثل اون لاری جنی که خب بالاخره از اولش هم موازه تون داشت اون، ولی خب مثلا آدم فرعی که نیست، اونم میگه میزنیم ترور میکنیم و اصلا میخوان آبهای عمان رو بگیرن. ببینید این دیگه نهایت شرارت. حالا آمدن در اصفهان چه کردن؟ اینها به خیال خودشون که بیان ما نمایش اعدام بدیم که این مردم بترسن، در حالی که خیلی وقته که مرز بین مرگ و زندگی رو خودشون از بین بردن، خودشون از بین بردن. یعنی مردمی هم که نمیرن جلو میدونن که مبتلا به مرگ تدریجی هن و دارن زشخوش میشن. و چیزی که من میبینم حس میکنم از اخبار، از جمله همین حوادث اصفهان، اینکه مردم رفتن بیرون تا با سنگ با فریاد فقط جلوی این رو بگیرن، این نشون میده که دیگه کار از نمایش اعدام و اینها به قصد مرعوب کردن مردم که مردم رو ترس خورده بکنن حقیقتا گذشته. این رو بذارید کنار این که ائتلاف بین المللی، ائتلاف نظامی بین المللی علیه این فرقه تبهکار درست شده، تا جایی که من اطلاع دارم همچین چیزی سابقه نداشته. اوکراین فعال شده، همونطور که در اخبار شما دیدید یکی از کشتی‌هاشون رو در دریای خزر زدن، اونها هم متقابلا تهدید کردیم که اوکراین رو خواهیم زد، بنابراین جنگ میتونه ابعاد گسترده پیدا کنه. اگر مایل باشید یک کوچولو تحلیل بکنیم وضعیت ترامپ رو در این شرایط، انتخابات کنگره نزدیک در نوامبر، من فکر میکنم که فرقه تبهکار به خودش حساب کرده که احتمالا تا قبل از انتخابات هیچ اقدام مهمی از ناحیه ترامپ صورت نخواهد.
0: خب ما متاسفانه وقتمون تمامه، وقتمون تمامه، حتما ادامه گفتگو رو همیارم خواهیم شنود با دوستان صاحب نظر. رسیم به کجایتون باشه؟ ترامپ. رسیم به ترامپ، حضور زلنسکی، حضور بنیامین نتانیاهو امروز در کاخ سفید. خانم فرموده برمار ایجاد که عزیز، سپاسگزارم. تشکر میکنم از سفیده محمدیان، تشکر از آقای نیکه‌کانی و سپاس از شما که ما در سفرهای روزانه همراهی میکنیم.

0: همراه با کارشناسان.
1: اما بریم به سراغ خانوم هدا کرد، investment agent. بله، موقعی که ما در برنامه باشون صحبت میکنیم، ایشون در نقش یک investment agent که برای invest کردن، سرمایه گذاری پولتون، میتونن خدمات چندین ساله خودشون رو و تجربیات چندین ساله خودشون رو در اختیار شما بگذارن. خانم هدا کرد در خدمتون هستیم. سلام و درود فراوان بر شما.
2: درود بر شما با اون صدای بی نظیرتون، یعنی به قدری صدای شما پر از انرژی مثبت و بسیار صدای خوشحالیه که انسان واقعا در رگهای انسان انرژی تولید میکنه. موفق باشین آقای معظمی، واقعا واقعا موفق باشین.
1: خواهش میکنم، خیلی ممنون، مرسی. به شرطی که دفعه دیگه خانم هدا کرد ما شما را در استودیو داشته باشیم و حضوراً در خدمتون باشیم.
2: امیدوارم عزیزم. عرض کنم خدمتون امروز در دو مورد، در مورد دو مسئله میخوام صحبت کنم. یک، مسئله اول این هست که به فکر بازنشستگی خودتون باشین. چگونه؟ ببینید، شما فرض کنید که ماهی $10,000 خرج خونتون، پولشو در میارین، دارین کار میکنین، فعالین، در میارین پولشو و زندگی در حد استانداردو دارید، بعد بازنشسته میشید، مسلماً دیگه اون پول قطع میشه، دیگه اون درآمد رو نخواهید داشت، ولی سوشال سکیوریتی به شما حقوق دولتی میده. چقدر؟ یک سوم یا شاید یک چهارم، حتی خیلی کمتر. استاندارد زندگی شما به هم میخوره. شمایی که عادت کردین ماهی $10,000 خرج کنید، حالا که سوشال سکیوریتی داره به شما ماهی $2,000 یا فوقش $2,500 میده، چطور میتونید زندگی کنید؟ خیلی سخت میشه و خیلی دستتون تنگ میشه. به اضافه این که دیگه سالمندم شدین، بچه ها رفتن به زندگی خودشون، حالا چند تا نوه کوچولو موچولو هم دارین، این نوه ها میان دیدن شما و توقعات عجیب غریب از شما دارن. خرجتون دو برابر میشه. نوه ها میخوان شما براشون خرج کنین، ببرینشون نهار، براشون اسباب بازی بخرین، ببرینشون شهر بازی، به هر حال خرجشون کنین. نوه ها اگر خرجشون نکنین شما رو دوست ندارن. واقعا بهتون بگم، من موردی دیدم که بچه گفته که من مامان بزرگ تریمو خیلی دوست دارم، ولی من از مامان بزرگ عفتم خوشم نمیاد. چرا؟ چون مامان بزرگ پری برای من هدیه میخره، منو شهر بازی میبره، منو الول. پس در این صورت اون مامان بزرگی که خرجش میکنه رو بیشتر دوست داره. لذا توجه داشته باشید که استاندارد زندگیتون در زمان بازنشستگی به هم نخوره. چیکار میشه کرد؟ یک برنامه بازنشستگی برای خودتون بگذارید، یه پسندازی ایجاد کنید که در زمان بازنشستگی بازده داشته باشه، بهتون حقوق بازنشستگی بده، یعنی بهتون درآمد بده که بالانس زندگیتون به هم نخوره. یک. دوم، ادهی از من پرسیدن که برن بیمه بخرن، بیمه عمر بخرن، و این چقدر خوبه شما بیمه عمر بخرین که اگر فوت کردین برسه به فرزندان شما، به بازماندگان شما. ولی میگن که بانک پریمیوم رو پرداخت کنه، حق بیمه ماهیانه رو بانک پرداخت کنه. بهتره که اصلا بیمه عمر نخرید تا اینکه بانک بیاد صاحب بیمه عمر شما بده. بانک که عاشق چشم ابروی شما نیست که همینطوری بیاد پول بیمه شما رو بده. بانک خونه رو بر میداره، زندگی شما رو بر میداره، لین میذاره رو زندگی شما یا رو همون بیمه عمر شما. پس در این صورت بانک اگر پول بیمه شما رو الان بده، دو فردای دیگه که شما فوت میکنی تمام حق بیمه تون رو بر میداره. به بچه ها چیزی نمیرسه. پس بهتره که از اول نخرید بیمه عمر که بانک برداره. خب اگرم بیمه عمر میخرید، تا وقتی که بچه ها کوچولوان خودتون قدرت تقبلشو دارید میپردازید. وقتی هم که بچه ها بزرگ شدن و خودکفا شدن و کار میکنن و درآمد دارن، بچه ها بپردازن حق بیمه رو، چون به هر حال مال خودشونه اون بیمه ای که شما خریدید، حالا 2,000,000 دلار یا 1,000,000 دلار یا هرچی، مال بچه هاست. خب بچه ها حق بیمه رو بپردازن و میپردازن. من یک کلاینتی دارم که به دین گونه داره رفتار میکنه و پسرش داره حق بیمه رو پرداخت میکنه. به اضافه اینکه این بیمه ای که شما خریدین تقبل میکنه استیت تکس شما رو، مالیات بر زمان فوت رو، دیت تکس رو تقبل میکنه. لذا من مخالفم از این که بانک بیاد وسط حق بیمه شما رو بگیره بپردازه بعد بیمه شما رو بگیره. بهتر اصلا نخرید. این مورد دومی بود که خواستم خدمتتون عرض کنم.
3: خانم هداکرد ببخشید، ما که پدر مادرم فوت کردن میتونیم بریم روی پدر مادر بقیه سرمایه گذاری کنیم؟
2: بله. فوت کردن هر دو؟
3: بله، تا اونجا که من یادمه. حالا ولی
2: روحشون شد. خب شما هم پس مثل من بی پدر مادری.
3: دقیقا، من که البته چند سال بی پدر
2: مادرم. منم چند ساله. پدرم اول فوت کردن، بعد مادرم دیگه از قصه پدرم ایشون هم رفتن. به هر حال هر دوی ما بی پدر مادری. امیدوارم که دیگران سالم باشن. هر حال انسان یک زمانی میاد، یک زمانی هم باید بره دیگه. این
3: بله.
2: شوخی روزگار نیست، این حقیقت روزگاره.
3: بله، اجازه بدید من شماره تلفن شما رو قبل از اینکه صحبتتون رو ادامه بدین خدمت شنوندگان عزیز اعلام بکنم. دوستان برای سرمایه گذاری، برای برنامه ریزی برای دوران بازنشستگی، Investment Agents سرکار خانم هداکرد با بیش از 2 دهه تجربه در خدمت شما هستند که میتونید از سراسر آمریکا باهاشون تماس بگیرید. 310-259-9900 310-259-9900 خانم هداکرد، 2 دقیقه فرصت هست، در خدمتتون هستیم.
2: این 2 دقیقه رو خواستم اختصاص بدم به اینکه دوستان تلفن میکنن و من وقتی که انویتی رو بهشون معرفی میکنم میگن که FDIC اینشورت هست. FDIC یعنی Federal Deposit Insurance Corporation، مال بانکه که فقط سقف 250,000 دلار میده. ولی این خودش چیزی شبیه FDIC داره. یعنی اگر یک زمانی این کمپانی بیمه 100 خورده ای ساله برشکست بشه و از بین بره، تا 2,000,000 ضرر و زیان مشتری رو پرداخت میکنه، تا سقف 2,000,000 دلار پرداخت میکنه. و FDIC خیلی کمه. آخه شما فکر میکنید ثروتمندای آمریکا میان پولشون میذارن تو بانک به امید اینکه FDIC 250,000 دلاری بگیرن؟ نه، راههای مختلفی هست که برای پولدار شدن و حفظ سرمایه، حفظ سرمایه. و امیدوارم که دوستان موفق باشن. هموطنان عزیزم، همزبانان عزیزم، تاجیکی ها، ازبک ها، افغان ها، ایرانی ها، کرد ها، لور ها، آذری ها، همه اونایی که نوروز رو پاس می دارند همزبانان منند.
3: آفرین، بسیار ممنون از توضیحاتتون. دوستان، با خانم هداکرد صحبت کردیم، Investment Agent، که شما میتونید از سراسر آمریکا برای برنامه‌های مختلف سرمایه گذاری، برای درآمدزایی در دوران بازنشستگی با ایشون تماس بگیرید. تلفن تماس 310-259-9920 310-259-9900. خانم هداکارد، شما امروز مادر بزرگ پری رو از خودتون خوشحال کردین، مادر بزرگ عفت ناراحت شد از دستتون. کنم مادر بزرگ عفت مادر بزرگ پدری بودن، عروسشون هم همچین بی تاثیر نبوده در نظر نوه.
2: اتفاقا همینطوره، اتفاقا مادر بزرگ پدری بودن.
3: عرض نکردم.
2: درسته.
3: خب نه، این برین واش شده بچه، عروس چیز داشته، تاثیر داشته. به هر حال به نکات بسیار مهم و واقعیات اشاره کردین، این واقعیت روزگار ماست. بله، خدمتتون عرض بکنم که در دوران بازنشستگی پدر بزرگا مادر بزرگا همیشه من یادمه میگفتن تو ایران طرف اتفاقا آبرومند، اتفاقا برجش بیشتر میشه، بچه ها نوه‌دار میشن، بچه دار میشن، نوه‌دار میشن و اون موقع است که نمیتونن خرج نکنن. و بسیار بسیار به مطلب مهمی اشاره کردید و ایزا میتونن از تخصص شما استفاده بکنن برای اینکه بتونن تمام بچه ها و نوه ها رو، حالا چه رسمی و چه غیر رسمی رو، دست خودشون راضی و خوشنود نگه دارن. خیلی ممنون از وقتتون.
2: یه نوه از یه جای دنیا
3: پدرش رو یادش بخیر. خانم هدایتون هست، وقتی یه کسی فوت میکرد تو مراسم ختمش یه مرتبه شما میدید همچه در باز میشه میان تو، همه شبیه مرحوم متوفا و شما نمیدید اینا کیان. موقعی ختم بیشتر اینا مشخص میشدن تا.
2: ولی بهتون بگم این اتفاق برای خانواده ما افتاد.
3: عجب.
2: یه شخصی که لست نیمش شبیه لست نیم خانوادگی ما هست، یک دفعه از نمیدونم کجای ایران یک دفعه برخاست و اومد منزل لباسون ما، و چون پدر من و مادر من هم در همون گورستان اونجا در لباسون به خاک سپرده شدن، اومد اونجا گفت این آقا برادر منه.
3: عجب.
2: حالا هنوز ما داریم ثابت میکنیم.
3: بله، هنوز یعنی ادامه
2: پدر
3: داره.
2: پدر من برادر ایشونه.
3: پس شیطان اصلی پدر بزرگ است.
2: پدر بزرگه. حالا ما مطمئن نیستیم پدر بزرگ بیچاره.
3: درسته. به خانم دکتر بنشیان میگن دی ان ایشونه چک کنین.
2: زیر بار نمیره.
3: زیر بار نمیره.
2: نه برای البته دیگه خیلی خودش میره، بچه هاشن که خیلی دارن پافشاری میکنن. خودش الان یه چیزی نزدیک 80 خورده ای سالشه، 90 سالشه بلکه. چون اگر همسر پدر من باشه الان باید 90 و گذرونده باشه، ولی بهش گفتن که بیا، و خودش هم خیلی پیر و فرسود است، بچه هاش دارن بچه پر رو بازی در میارن.
3: عجب.
2: بله. حالا

0: یه معضلی شده برای خانواده ما.
1: درسته. به هر حال بسیار بسیار ممنونم از وقتتون خانم هداکرده عزیز، با امید صحبت با شما در آینده نزد.
0: خیلی ممنون، خدا نگهدار. جاله جونم خدا نگهدار.
2: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
3: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
4: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چندین هفته قبل برنامه روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به جامعه سالم اختصاص یافته و از این به بعد گفتگو درباره نظام حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، وکیل و حقوقدان است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام عرض میکنم جناب آقای دکتر هلاکویی، امیدوارم حالتون خوب باشه و ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتین.
0: سلام و ممنون از محبتتون، بفرمایید.
1: راستش آقای دکتر، من میخوام در ارتباط با موضوع خودم و فرزندم که یک پسر 17 ساله 17 سال و نیمه هست صحبت بکنم.
0: بله، شما چند سالتونه خودتون؟
1: من 53 سالمه. حدوداً 13-14 سال پیش از همسرم جدا شدم. قبلاً یه بار مزاحمتون شدم، داستانی که
0: نه اونو که اصلا فراموش کنین، من هیچی یادم نیست. بله، من بفرمایید که فقط هم یه دونه فرزند رو دارید یا بیشتر؟
1: بله
0: یعنی چی نفهمید؟ یعنی هم یه دونه رو.
1: بله.
0: بنابراین وقتی فرزندتون 3-4 ساله بود از همسرتون جدا شد؟
1: نه، پسر من اون موقع 9 سالش بود که من جدا شدم و حضانتش هم خودم به عهده گرفتم. و
0: آخه شما

0: میگه 17 سالشه الان؟
1: بله 17 سال و نیمشه. بله.
0: خب چند سال قبل شما جدا شدید؟
1: فکر میکنم سش دقیق یادم نمیاد، 9 سالش بود من جدا شدم.
0: پس بنابراین 8 سال شما جدا شدید؟
1: بله بله 8-9 سالی که جدا شدم. بله.
0: آخه 14 سال عجیب و غریب بود.
1: نه ببخشید اشتباه کردم.
0: بنابراین 8 سال قبل شما جدا شدید وقتی پسرتون 9 ساله بود. همسرتون ایرانی بودن دیگه، درسته؟
1: بله.
0: در کجا زندگی میکردید اون موقع؟
1: اون موقع ایران زندگی میکردیم.
0: اوکی. خب بعدش هر سه ایران بودید. شما چه مدتی از ایران خارج شدید؟
1: حدوداً 6 ساله.
0: بنابراین 2 سال بعد از جداییتون از ایران خارج شدید. با کی خارج شدید؟ با پسرتون؟
1: بله با پسرم خارج شدم.
0: خب اینجا به کجا آمدید؟ به کدام کشور؟
1: اومدیم امریکا و من چون در ایران تبابت میکردم و دندون پزشک بودم، اومدم شروع کردم امتحانا رو پس کردن و خلاصه تونستم وارد حرفه خودم بشم دیگه. رفتم لایسنس گرفتم و شغلمو در اینجا شروع کردم و خلاصه زندگی رو منیج کردم یه جورایی. وقتی که امتحانا رو پس کردم و همه چیز اوکی شد، برگشتم ایران، یه منزلی داشتم فروختم و خلاصه اومدم بیس زندگی رو اینجا فراهم کردم.
0: با پسرتون؟
1: با پسرم. بله. و بعد با فاصله یک سال، یک سال و نیم بعد، پدر مادرم رو هم آوردم پیش خودم.
0: یعنی در یک خانه زندگی میکردی؟
1: بله بله بله.
0: شما چند تا خواهر برادر داری؟ چند دومی هستی؟
1: ما کلن 4 تا خواهر برادر هستیم و من کوچکترین فرزند خانواده هستم. 3 تا خواهریم، 1 برادر.
0: بنابراین برای پدر و مادری که آمدن به امریکا، خواهر برادرها کجا بودن؟ اون ستای دیگه،
1: یه خواهرم که در ایران بودن، یه خواهر برادر دیگه هم اینجا بودن، ولی چون هر دو متأهل بودن، خب قاعدتا نمیدونم، شاید این امکان راحتی رو نداشتن و من چون همسرم نبود و از اول هم من آخرین فرزندی بودم که همیشه با پدر مادرم ایران بودم، چون برادرم مثلا 47 سال پیش مهاجرت کرده بود اومده بود امریکا، یا مثلا خواهرم 27 سال پیش مهاجرت کرده بود، من قاعدتا آخرین فرزند خانواده بودم که همیشه با پدر مادرم بودم و وقتی مهاجرت کردم به تبع اونا وقتی اومدن، خب ما خیلی لینک داشتیم به هم دیگه، یعنی بیشتر مواقع من با پدر مادرم بودم. از این لحاظ شاید احساس آرامش و راحتی بیشتری در کنار من می کردن و شاید از این نقطه نظر دیگم چون من همسری نداشتم راحت تر بودن با من.
0: دقیقاً چه مادریست پدر مادرتون آمدن؟ فرمولی 6 ساله؟
1: نه پدرم، بله مثلا حدوداً 5 سال و خورده ای پدر مادرم هست که مهاجرت کردن. البته من پدرم 9 ماه پیش فوت شدن و الان فقط مادرم هستن که با من زندگی می کنن.
0: بریم سراغ پسرتون که به خاطر اون لطف کردی تلفن کرد.
1: جریان دقیقا از همین پسرم شروع میشه. اولین چیزهایی که خیلی ضربه زد به پسر من، خب قطعا مسئله جدایی ما بود که وقتی من خیلی بیشتر با صحبتهای شما آشنا شدم، حقیقتشو بخواید مثل یک آدم کوری بودم که الان کم کم کم داره دیدم باز میشه وقتی با صحبتهای شما بیشتر گوش میکنم. من تو اوج سن بعد پسرم جدا شدم، چون همیشه شما میفرمایید 9 سالگی تو این رنج سنی خیلی سن بدیه. وقتی که جدا شدم، بعد مهاجرت ضربه دوم بعدی بود که به ما خورد. ما تو اوج کرونا وارد امریکا شدیم. وقتی وارد شدیم مدارس باز شد، پسر من همش با کامپیوتر درس میخوند چون اصلا کلاسی تشکیل نمیشد. بعد یه امتحانی از پسر من گرفتم، خوشبختانه اون امتحانو پس کرد، یه سال اسکیپ کرد، جامپ آپ کرد، اومد بالاتر، شروع کرد درس خوندن. یه مقدار محیط آروم آروم مسئله کرونا برطرف شد، یه سری رضایت گرفتن، برگشتن به مدارس بچه ها. بعد پسرم یه مقدار از وضعیت مثلا مدارس اینجا اصلا خوشش نمی اومد، یه مقدار اذیتش می کردن. خب اینا چیزایی بودش که توی مدارس
0: برای چه چیزی اذیتش میکردن در حدی که
1: مثلا من احساس میکنم که مثلا تو برند کفشت اینه، تو برند لباسی که پوشیدی نایکی نیست، یا تو مثلا اینی که خریدی نایکی اصل نیست، نایکی فیک مثلا. این چیزا من فکر میکنم خیلی تو مدارس امریکا بابه، به خصوص توی های اسکولشون.
0: خب شما چرا این کارو چرا اینو درستش نکردی؟ اینا که هزینه ای هم اونقدر نداره.
1: نه دیگه، اونا رو همه رو ما سعی کردیم درست کنیم، همه رو درست کردیم.
0: نه چون من میخوام بگم بهانه شون چی بود، چون میبینیم برخی از اوقات بچه ها خیلی لاغر هن، بعضی وقت خیلی چاق هن، بعضی وقت خیلی بلند هن، بعضی وقت کوتاه هن، بعضی وقت سیاه هن، بعضی وقت سفید هن. یعنی بهانه ای به دست بچه ها میدن، ولی مهمه، میخوام ببینم اون چیزی که فرزندتون یا بیشتر اذیتش میکردن یا خودش شکایت میکرد چی بود؟ از ظاهرش بود و پوششش؟
1: دقیقا گفت مثلا بچه های اینجا خیلی مثلا به این چیزا ماما نکته میکنن، مثلا میرفتیم بیرون میخواست یه دونه کفش بخره، مثلا من میدیدم عکس میگیره برای دوستاش میفرسته اینو بخرم اینو نخرم، احساس میکردم اون کانفیدنس رو نداره حتی بخواد.
0: خب قرار نیست کانفیدنس داشته باشه، نصب کنید اون گتون. دقیقا یه بچه فرسونی 13 ساله چه 14 ساله چه 15 ساله چه باید یه چیز بخره، چرا از دوستاش نظر نخواد که خاطرش آسوده باشه، چیزی که اون میخره بقیه هم تایید میکنن، اون که نشانه کانفیدنس نیست.
1: من اصلا جلوشو نمیگرفتم، یعنی راستش بخواهی
0: خواهی به اون نداریم. آخه چون ببینید از شما، چون این بحث شروع کردید، من به اون دلیل هم بپرسم که در محیط آموزشی چه چیز او رو به هر حال بچه ها نادرست یا بد میدونستن یا اذیتش میکردن، ولی این که فرض کنید فرزند شما نظر دیگران رو بخواد هیچ اشکال و ایرادی نیست، اونم در یه بچه تک که آمده توی کشور دیگه، خب مثل ما که احتمالاً یه همچین اطلاعاتی رو میپرسیم. خب بالاخره به من بفرمایید که با توجه به این که حتی یه سالم جلو افتاد و اینا که من جای گفتگو داره، ولی به هر حال الان دیپلمشو گرفته یا نگرفته؟
1: بله پسرم دیپلمشو گرفت، توی یه دانشگاه خیلی خوبم ادمیشن گرفت، رفت برای ادامه درسش که الان یعنی برای 3 هفته دیگه میره، که یه شهری رفته که تا 2 ساعت با من فاصله داره، دقیقا رشته‌ای که خودش علاقه داشتون. به رشته من اصلا هیچ وقت علاقه نداشت، من دندان پزشک هستم، هیچ وقت پوشش نکردم.
0: چه رشته‌ای داره میخونه؟
1: الان میره برای میجر سایبر سیکیوریتی و ماینر اکانتینگ میخونه.
0: خب آخه 2 سال اول که معمولا اینو جنرال ایژوکیشن در امریکا، یعنی رشته‌ای به اون صورت نیست. درسته که بچه ها ممکنه ازشون بخوان یه رشته‌ای رو انتخاب کنن یا ترجیحشون باشه. الان چه مدتی از شما دور شده؟
1: هنوز دور نشده، 3 هفته.
0: قرار امسال بره.
1: بله بله بله. دقیقا یه دوره 4 ساله است که میره که درسش رو ادامه بده و به عنوان مثلا کسی که چون تو قسمتی هستیم که گاورمنت خیلی زیاده، این جاب اپورتونیتی خیلی براش اینجا زیاد هستش که بخواد بعدن جذب کار بشه. مشکل اصلی من از اونجایی شروع شد که اول از اینکه وقتی که پسر من رو برای زندگی انتخاب کرد، پدرش به شدت خشمگین شد و با توجه به اینکه امکانات رفاهی فوق‌العاده خوبی پدرش داشت، یعنی جزو افراد بسیار متمول هستش در تهران، هیچ وقت کمک پسر من نکرد، یا اگر یک وقت 1% کمکی کرد، اینقدر به سختی این کارو کرد که اصلا دیگه ارزشی نداشت برای پسر من. بعد توی این فاصله خورد که برای حدود 1.5 سال پیش متاسفانه پدر ایشون به خاطر یه مسئله مالی در ایران به قتل رسید. ما افتادیم دنبال، یعنی تو اوج موقعی بود که پسر من داشت امتحان SAT میداد. شاید یه چیزی که خیلی اذیتش کرد این قضایا، اوایل فکر می‌کردن مفقوده، بعد متوجه شدیم خیر به قتل رسیده، اینم یه برهه دیگه گذشت.
0: چرایی قطعش رو میدونید که یعنی موضوع اصلی قطعش؟
1: بله بله، در مورد یه مسئله مالی بود که رفته بودن یه مبلغ بزرگی رو جابجا بکنن، ولی خب قطعا با برنامه ریزی با ایشون وارد شده بودن و ایشون رو به قطع رسوندن. دیگه ازشون امضا گرفته بودن و مبایی نامه امضا کرده بودن و هنوز هم توی پروسه به اصطلاح دادگاه و کلانتری و هنوز تو این پروسه این مسئله ادامه داره، اصلا چیزی هنوز تموم نشده. یعنی تازه ما هفته پیش گواهی فوت برای ایشون صادر کردن، چون هیچ جنازه ای ما از ایشون پیدا نکردیم. مأخذ کلام باز این یه ضربه بود. ضربه یه بعدی زمانی خورده شد که همسر بنده از ازدواج قبلیشون یه فرزندی داشتن که الان این فرزند حدوداً 40 یا 41 سالشونه، که بعد از فوت پدر ما متوجه شدیم که تمام اموال این پدر به فرزند اول به اصطلاح منتقل شده و هیچ چیزی برای پسر من در نظر گرفته نشده. این شد یه مسئله دیگه‌ای برای پسر من که میگفت مثلا احساس میکنم که هیچ هویتی ندارم پیش نداشتم پیش پدرم و چرا اصلا این همچین کاری با من شده. تمام این زرد
0: یعنی فکر میکنید این کار رو با آگاهی پدر فرزندتون واقعا انجام داده بود که هیچ چیز برای این پسرش نگذاشته بود؟
1: ببینید من واقعا نمیدونم، واقعا هیچ وقت اینو نفهمیدم چون من ارتباطی با همسر اولم نداشتم، چون وقتی با من خیلی تمایل داشت که صحبت بکنه ولی به محض اینکه من صحبت میکردم واقعا افسرده بود، همش گریه میکرد، اظهار پشیمانی و ندامت میکرد که برگردی من اشتباه کردم، ولی من هیچ علائم تغییری درش نمیدیدم. به پسرم گفته بود که موقعی که شما به سن قانونی برسی برات یه چیزهایی در نظر گرفتم، ولی حقیقتش رو بخواین بعید میدونم. این پسری که از ایشون الان اموال به دستشون رسیده راستش خیلی آدمه، نمیتونم مثلا کلمش رو چی بگم که بشه از این چیزی که به نام شده از چنگ بخواد جا به جا کرد. یعنی
0: هیچ هم قبول نداره که من یه برادر دیگری دارم که از این
1: اصلا خیلی توهین میکنه و زنگ زد و گفت، یعنی خیلی راحت یک بار فقط با من صحبت کرد، گفت دندان پزشکی وضعت هم خوبه، برو بچه تو خودت بزرگ کن. به من
0: نه، حالا پرسش با این است که این اموال در دوران حیات همسر سابقتون به ایشون منتقل شده؟
1: بله.
0: یعنی خب پس اگر با یعنی تقلبی در کار نبوده این کاریست که یه آدم اومده.
1: خب ما الان وکیل گرفتیم ولی مسئله‌ای که هست روی اموال بزرگ که سرمایه اصلیه همه حکم صلح عمره امضا شده و اینو خیلی سخت میشه به دادگاه به اصطلاح ثابت کرد، چون حکم صلح یعنی یک نفر در صحت عقل سلامت صلح کرده با فرزندش در زنده بودنش. تنچه ما وکیل گرفتیم، دنبال مسائلش هم هستیم، ولی خیلی بعید میدونم که بتونیم.
0: آیا هیچ ارتباطی هم... توی مدت با فرزندش یعنی پسر شما داشتن یا نه؟
1: کی؟ پدرش؟
0: آها،
1: شاید بهتون بگم روزی دوبار با هم دیگه تلفنی صحبت میکردن.
0: روزی دوبار با هم صحبت میکرده با وجود بله. این هیچ سهمی برای پسرش قائل نشده؟
1: بله دقیقا. بله.
0: راجع به چی صحبت میکرده؟
1: مدرسه میری، چی کار میکنی، چی کار نمیکنی، مامانت الان کجا رفته، با کی رفته، با کی میاد، کسی تو زندگی مامانت هست، نیست، از اینطور چیزا که من فکر چیزی... میکنم حتی
0: ولی... نه سب کنید، ولی این چیزا رو چرا پسرتون ادامه میزدن؟ مثلا وقتی از جانب
1: پدر پسر من نمیگفت، مثلا همش میگفت برای چی اینا رو سوال میکنی؟
0: خب نه مرزم نست که چرا گفتگو نه سب کنید چرا گفتگو رو برام یه سواله، چرا گفتگو رو ادامه داد؟ یه همچین پسری تو این سن و سال وقتی که پدرش همچین سوالایی میکنه بعد از بار پنجم دیگه جواب تلفنشو نمیده.
1: یه مدت زنگ نمیزد، مثلا یه مدت جواب نمیداد، یه هفته دو هفته، بعد دوباره میگفت دلم برای پدرم تنگ شده، دوباره مثلا جواب میداد، بعد اون میگفت نه دیگه من اصلا نمیپرسم. ولی دوباره ببینید خیلی اتفاقات بدی برای پسر من افتاده، احساس میکنم خیلی با روح و روان پسر من بازی شد. الان در نهایت تمام این اتفاقات
0: حالا میرسیم به اونجا. نه من فقط میخوام این بعد بذارید پس پیام ها رو بشنویم، برگردیم به من بگید اگر فکر میکنید گفتگو راجع به گذشته تمام شده من بفرمایید الان در چه شرایط و وضعیتی است. روی خط باشید لطفا. شنگان اجبرن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
4: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845
5: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
6: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
7: چاپ چاپ.
8: چی؟
7: چاپ چاپ.
8: چرا یواش میگی؟
7: میترسم تموم شه.
8: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
9: مهرا خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
10: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
9: ببخشید منظورتون چیه؟
10: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطون.
9: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
11: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
9: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
12: با آنالی تراویل سفر فقط دیدن یک مقصد نیست، تجربه امن با کیفیت و خانوادگی است. از 4 تا 18 اکتبر همراه ما به پرتغال، اسپانیا و استانبول سفر کنید و از زیبایی‌های لیسبون، سینترا، سویل، مادرید، بارسلونا و تنگه باشکوه بوسفور و گراند بازار در استانبول لذت ببرید. این تور شامل پرواز رفت و برگشت، اقامت در هتل‌های 5 ستاره، صبحانه روزانه، 6 وعده غذایی، قطار سریع السیر، ترانسفرها، راهنما و ورودی جاذبه های ذکر شده در برنامه است. در تورهای آنالی تراویل شما تنها یک مسافر نیستید، عضوی از خانواده ما هستید و از آغاز تا پایان سفر همراه و مراقب شما خواهیم بود. برای رزرو همین حالا تماس بگیرید. 818-245-1944 818-245-1944 www.analytravel.com آنالی تراویل، کیفیتی که در تمام لحظات سفر احساس میکنید.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: بله آقای دکتر، من خدمتتون هستم.
0: خب به من بفرمایید الان شرایط فرزندتون یا چیزی که سبب شده لطف کنید تلفن کنید چیه؟
1: آقای دکتر، من به شدت با پسرم دچار مشکل شدم. پسرم به شدت خشمگین و عصبانیه. من در حد یک فردی که به یه مدت 6 سال مهاجرت کرده زندگی نسبتاً متوسط رو به بالایی برای پسرم فراهم کردم. متاسفانه اتفاقات بدی تو زندگی من افتاد، اینا رو همه رو قبول دارم. پدر من متاسفانه استروک کردن، من مجبور شدم 2.5 سال از پدرم خودم تکر کنم، چون متاسفانه خواهرم دائم فشار می آوردن که باید ببریم پدر رو بذاریم به نرسینگ هوم. و نه تازه نرسینگ هوم خصوصی رو هم قبول نمی کردن. من نتونستم این کار رو بکنم، نمیگم اصلا کاروی خودم رو تایید نمی کنم، ولی نتونستم این کار رو با پدرم بکنم. پدرم فوت کردن، الان مادرم در کنار من هستن. من یه خانومی رو، مامان خدا رو شو کارهای خودشون انجام میدن، ولی خب به هر حال یک خانوم 90 ساله هستن. برای غذاشون رو باید جلوشون گرم بکنی یا میوهی باید جلوشون گذاشته بشه. یه خانومی رو آوردی 24 hours. من خونم از این یه خونه یه که مثل جی فلور فرست فلوره، سه تا طبق مثلا سه تا اتاق بالا میخوره، سه تا اتاق پایین. من طبقه پایین رو کمپلت در اختیار پسرم گذاشتم که واقعا مثل یه واحد آپارتمانی مجزاست، کامل سه تا اتاق خواب داره، حتی آشپزخونه، همه چی هم ریمودل کردم داره، کمان که اصلا آشپزی نمی کنه، ولی گاهن اگه دوست داشتن بیان، دوست دارن خودشون باشن، همه چی براشون آماده گذاشتم. منم طبقه بالا بیشتر با مادر هستم. متاسفانه خواهر من خیلی ارتباط خوبی با من نداره، خیلی پرخوشگرن، خیلی تندخویی میکنن و خیلی اظهار ناراحتی میکنن از اینکه حالا که مثلا اینا سنشون بالا رفته پا شدن مهاجرت کردن اومدن. من خیلی درکی نمیتونم، درک درستی از خواهرم ندارم، چون دیدم خیلی دارم آزار میبینم ازشون فاصله گرفتم. تا حد امکانم سعی میکنم هیچ تنشی باشون نداشته باشم، ولی متاسفانه هیچ کمکی به من نمی کنن. حتی مثلا من بارها ازشون خواهش کردم لااقل یا ساتردی یا ساندی یک روز لااقل مامانو ببره که اینو با جو خونه مام تغییر بکنه، همش با تنش روبرو شدیم. یعنی یا کمپلت مامانو میبرم، ولی شرایط خاصی دارن، یه پیشنهاد مسخره‌ای به من میدن که من با شوهرم خودم از مامان مثلا تکر میکنیم، در صورتی که شوهرشون خودشون 70 سالشونه. اصلا نمیشه یه چنین کاری رو کرد. و بعد
0: خب آخه ببینید عزیز، من مجبورم شما رو متوقف کنم، اولا ممکن راجع به پسرتون صحبت کنم.
1: بله،
0: تو همه کار نصب شما تو همه چیز آمدید یه نقش تعیین کننده و تصمیم گیرنده رو داشتید، در حالی که چون رو خط رادیو هستید مسئولیت شما فقط راجع به پسرتون، و قرار نبوده که به بقیه بگید برید کنار، من میدونم خیر و صلاح پدرم مادرم بقیه چه هست، و بعدم یه بچه که تکه پدر و مادری که جدا شدن توی خونه زندگی کنه با افراد سال خورده. خب اینا چیزی نیست که بچه ها باش راحت باشن و دوست داشته باشن، حتی اگر اونا بهترین ها باشن.
1: پیدا کرده به این که من دوست ندارم پرستار توی خونه باشه، من خسته شدم، چرا خالم از این قضیه تکر نمی کنه. من بهش قول دادم که الان شما داری برای 3 هفته دیگه میری، من به تو قول میدم تا زمانی که درس تموم شد و برگردی من تمام این رویه زندگی رو تغییر خواهم داد.
0: حالا مشکلتون با پسرتون الان چی عزیز؟ خب این که برمیگرده به آینده پسرتون که الان داره میره،
1: همینه که میگه که من به هیچ عنوان دوست ندارم پرستار توی خونه باشه.
0: خب نه، ایشون که پسر شما که اینجا نیست، الان رفته مدرسه،
1: نه
0: میره مدرسه
1: دیگه میره.
0: خب خیلی از هفته بعد میره،
1: ولی از خیلی الان چند وقتیه که داره در مورد این مسئله دائم.
0: خب مهم نیست عزیزم، داستان این است که پسر شما، ببینید این شما یه جوری حرفایی میزنید که ظاهرش درسته، واقعا پسر شما 3 هفته دیگه میره تابش، پس ماجرای پرستار دیگه به اون مربوط نیست.
1: ولی بخونی این که بگیر میکنه که من اصلا از جب خونمون بدم میاد، چرا پرستار باید اینجا باشه، من خسته شدم. ببینین آقای دکتر، من خودم میدونم که بهانه جوییه، من میدونم.
0: نه صبر کنین، مهم این نیست. ما وقت در ارتباط با بچه هامون ماجرایی نیست. به من بفرمایید که اگر فرض کنید پرستاری در خانه شما نباشه و مادر نباشن، پسر دیگه مشکلی باش ندارید؟ اون که تازه داره میرید
1: بگم مطمئن نیستم، چون خیلی وقتا وقتی خودم هم با پسرم میریم بیرون به شدت از من ایراد میگیره، چرا الان داری عکس میگیری، چرا این لباسو پوشیدی، چرا وقتی عکس میخوری چرا اینو میریزی زمین.
0: برای که پسر شما متفاوته. نه ببینید، پسر شما متفاوته از اونچه که برش گذشته آسیب دیده، بنابراین خیلی عادیست که مضطرب باشه، افسرده باشه و خشمگین و عصبانی.
1: دقیقا آقای دکتر، تحت نظر پزشک گذاشتمشون.
0: یعنی چی؟
1: الان با یه دکتر تحت نظر هستن، با دارو هم باشون شروع کردن.
0: خب میخوام بانند تشخیصی که دکتر داده چی بوده؟
1: یادش راستش
0: دروش
1: الان یادم نیست، ولی
0: میدونم دیگه. آخه دو هیچ دکتر روانپزشکی تا تشخیص نده که دارو نمیده.
1: بله یه تست گرفتن ازشون، گفتن ADHD دارن.
0: آخه ADHD که
1: استراب دارن.
0: خب اونایی که میشه فهمید عزیز، یعنی استراب و افسردگی و خشم و عصبانیت در سرتون عادیه. اگر ADHD خب اون یه مشکل دیگری است که یا برمیگرده به همون استراب و استرس و افسردگیشون، یا اینکه سیستم عصبیش آسیب دیده. به من بفرمایید در دوران بارداری که پسرتون رو باردار بودید مسئله و مشکلی داشتید یا طبیعی بود و عادی بود بارداریتون؟
1: تقریبا. ولی یه نکته دیگه که میخوام اشاره کنم این که ما تو اوج پروسه جداییمون چندین بار پیش مشاور رفتیم و برای همسر قبلی من تشخیص بایپولار دادن.
0: خب آره خانم، من اون دو صحبت بود که بعدم میکردم، چون متاسفانه بایپولار زمینه سنگین ارثی داره، چون پسرتون میتونه اونم داشته باشه. حالا شما جواب منو بدید، دوران بارداریتون شما مسئله و مشکلی داشتید یا به نظرتون عادی
1: بله.
0: بوده؟
1: یه وقتایی بله تنش بود بین ما. بله.
0: خب تولد فرزندتون به چه صورت بود؟ به صورت طبیعی بود یا اینکه سزارین شد یا چی؟
1: نه طبیعی بود.
0: و طبیعی بود، راحت و آسوده به این دنیا اومد یا مسائل و مشکلاتی داشت؟
1: نه راحت و آسوده. پسرمو همینجا تو امریکا به دنیا آوردم.
0: خب نیدونم عزیز.
1: بله راحت و آسوده.
0: چون ببینید من از 10 تا بچه یا جوون یا هر کسی که ADHD داره 7 تولد بدی داشته.
1: نه خیلی تولد راحت و آسوده داشت.
0: با وجود که فرزند اول شما بسیار خوب، یک سال اول چطور بود؟ از نظر دو چیز، چه خوابش چه تغذیهش، خواهش مشکلی داشتی؟
1: از شیر به شدت متنفر بود آقای دکتر.
0: یعنی چی؟
1: اصلا طعم شیر رو دوست نداشت و اصلا هم دوست نداشت. یعنی من برست فیدینگ فقط 22 روز داشتم، اصلا دوست نداشت. حتی از یه مرکزی تماس گرفتن، یه خانمی اومدن که به من کمک بکنن، بادی کانتکت کرد، هر کاری ما کردیم نتونستیم اصلا موفق بشیم. گشنه نگهش میداشتن، تکنیک های متفاوتی رو انجام میدادن. ولی
0: بالاخره چی شد بعد از 20 روز؟ چجوری
1: از شیر خشک استفاده کردن.
0: خب شیر خشک
1: همون شیر خشکم خیلی دوست نداشتن. وقتی من با دکترشون صحبت کردم گفتم بعضی از بچه ها اصلا از همون بعد به تولد از طعم شیر متنفرن، اینجوری به من گفتن.
0: البته مطمئن نیستم، برای اینکه برست فیدینگ شما برخی از اوقات برمیگرده به نوع غذاهایی که شما میخوردید، بوی شیرتون، طعم شیرتون موضوع مسئله بوده. خب بنابراین شما رفتید، چون نتونستید رفتید به شیر خوش رو دادید. تو چه مدتی از شیشه شیر استفاده میکرد؟
1: خیلی یادم نمیاد، ولی یادمه که به شدت پستونک دوست داشت و حتی دوتا با هم دوست داشت که پستونک داشته باشه.
0: خب برای اینکه اون مسئله اصلی مسئله میل به مکسرن بود، آیا بدن انگشتا و شست و ایناشو ناخوناشو میخورد؟
1: نه دیگه نه. آه، هیچ وقت مثلا تام ساکینگ و اینا نداشت. ولی الان میبینم که وقتی که مضطرب با ناخونای دستش بازی میکنه.
0: اوکی.
1: که البته این حالت خود منم دارم آقای دکتر.
0: شب ادراری داشت یا نداشت؟
1: نه اصلا نداشت، ولی بعد از اینکه ما جدا شدیم یک بار این اتفاق براش افتاد.
0: آره اون مهمه. وقتی اوکی به من بگی در دوره دبستان چه وضعیتی داشت توی مدرسه و
1: درسون بود؟ مثل بچه های دیگه نرمال بود، درسش رو میخوند. خوشبختانه من با یه گروه دوستان خیلی خوبی بودم که همه بچه ها تو رنج سنی هم بودن، دختر و پسر، و خیلی گروه جمع میشدیم، بچه ها با هم بازی میکردن، با هم تولد میگرفتیم.
0: پس دوره دبستان نمیخوام این جزئیات عزیز، من که تمام 2 ساعت و وقت رو ندارم. همینطور که میخوام بگم در دوره دبستان برای شما موضوع و مسئله به وجود نمیاد؟
1: نه هیچ وقت.
0: بسیار. دبیرستان چی؟
1: دبیرستان همین بود که اومدیم امریکا که خدمتتون توضیح دادم، سر همین لباس و اینا گاهی وقتا.
0: خب ولی بعد من اون رو متوجه شدم، ولی بعد ولی وقتی شما اومدید امریکا بعدن پدر و مادر هم اومدن امریکا؟
1: بله پدر و مادر من. بله.
0: چقدر همون زمانی که اونا دور برش بودن با این موضوع راحت بود یا به هر حال مسئله و مشکل داشت؟ الانشو نمیگم یا بعدش رو، همون دوران مثلا یک سال دو سال اول.
1: اون موقع خیلی بهتر بود، الان خیلی بد. اصلا خیلی لجاجت خاصی میکنه، بعد انگار که با خواهر من یه حالت خشمگینه که چرا اون مثلا هیچ مسئولیتی قبول نکرده.
0: خب به یک بار حرف درستی میزنه بسره، حرف این است که شما دوتا دخترای یه مادری، چرا او از مادرش مراقبت نمیکنه؟ ولی آخه حرفایی که من از شما شنیدم در چارچوب استدلالی شما این بود که شما خیلی موافق و راحت نبودید با کاری که اونا میخواستن بکنن، بنابراین خودتون مسئولیت رو پذیرفتید.
1: متاسفانه خیلی اخلاقای تندی دارن و خیلی آدم رکی هستن و اصلا بعید میدونم مادرم بتونن اونجا بمونن. مادرم هم احساس راحتی اونجا ندارن، یعنی یکی دو بارم که بردنشون، مثلا پدر من الان 7-8 ماه فوت کردن، کلا 3 بار مادر رو بردن، ولی مادرم وقتی زنگ میزنم هی پشت تلفن میگه منو برگردون لطفا خونه.
0: خب متوجه هستم عزیز، ولی آخه اینا هزینه داره.
1: دقیقاً الان آقایی، یعنی اینقدر اتفاقات پشت اتفاقات برای پسر من افتاده که اصلا واقعاً درمونده شدم باید چی کار کنم.
0: نه حالا آخه مسئله این است که چی کار کنید که مربوط به گذشتره که شما کاری نمیتونید بکنید، برمیگرده به این که الان چه خبره. چون
1: ولی خب پسرم یه چیزی که خشمی میشه همیشه میگه تقصیر توی که یه همچین ازدواج غلطی داشتی، یکی دو بار پیش اومده که میگه کاشکی من اصلا به دنیا نمی آوردی، و من به شدت مایوس و ناامید میشم آقای دکتر.
0: به من بفرمایید که چند اندازه دکترش معتقد ممکنه زمینه بایپولار و منیک دیپرشن داشته باشه؟
1: فعلا چیزی به من نگفتن، گفتن فقط ما ADHD رو روش تشخیص دادیم و یکمی که خب ایشون هم معتقدن که به خصوص این مسئله فوت پدر، و میگن به خصوص حالت غیر عادی، میگه خودش بارها به من گفته کاش پدر من تصادف کرده بود، مرده بود،
0: کاش سکته
1: قلبی کرده بود.
0: این
1: مرگ براش قابل پذیرش نیست. و بعد اتفاق بعدی میگه از این لحاظ که پدر من اصلا منو به حساب نیاورده، میگه این چیزا رو به من میگه.
0: متوجه هستم. حالا به من بفرمایید، چون ببینید عزیز، علائم منیک دیپرشن و علائم بستا ADHD اینا خیلی شبیه هم هست. به من بفرمایید که از کجا دکتر تشخیص ADHD داده؟ آیا تستی داده؟
1: تست مغز کردن، بله.
0: یعنی QEG کردن؟
1: از این یه کلاهایی هست که روی سر میذارن، یه سری الکترود و اینا هست و روی صفحه نمایشی میآوردن و یه سری چیزا رو میگفتن بخون.
0: چیزای متفاوتیه.
1: بله.
0: ببینید عزیز، اول شما یک احتیاج به تشخیص دارید، من الان درباره تشخیص مسئله دارم. دوم برمیگرده به هر حال بدرفتاری و بدآموزی، اون یه قصه دیگری هست، ولی اینا رو شما احتیاج دارید. حالا به من بفرمایید که الان مثلا اگر شما به او یا او به شما زنگ بزنه، بینتون به عنوان پدر مادر و فرزند چه میگذره؟
1: الان چند روزیه که به شدت پرخوشگر هستش. و
0: چی کار میکنه؟ یعنی پرخوشگر یعنی چی؟
1: فریاد میزنه، احساس ناراحتی میکنه، میگه من اصلا بچه بدبختیم، اصلا اعتماد به نفس نداره. تو حرفاش قشنگ میفهمم ما خانواده بدی داریم، ما بدبختریم، ما اصلا زندگیمون نرمال نیست، چرا من مثل همه زندگی های دیگه پدر مادر نرمال و خانواده نرمال ندارم، نمیدونم چرا زندگی من اینجوریه. اصلا این بچه اعتماد به نفس نداره آقای دکتر. با من که بیرون میریم به شدت من قشنگ متوجه میشم دوست نداره من دوستاشو ببینم، دوست نداره با دوستاشو
0: تزیاده. از چه چیزی خجالت میگشه در مورد شما؟
1: نمیدونم آقای دکتر، بهش میگم از زبان انگلیسیه، چون به هر حال من 6 ساله وارد این کشور شدم، من اصلا بد صحبت نمی کنم آقای دکتر، ولی خب به هر حال من یه مثل یه نیتیو هم صحبت نمی کنم.
0: اونو متوجه هستم. حالا فکر میکنید هنوز بنا شما حرفای برای گفتن و شنیدن داریم که ما پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم گفتگو رو ادامه بدیم؟ چون ببینید عزیز، شما احتیاج به تشخیص دارید، ولی تصمیماتتون تصمیمات درستی نبوده، ولی متاسفانه بیش از تصمیمات حوادث و اتفاقات بدی اتفاق افتاده که خب همه اینا سبب میشه که هر جوونی رو به هم بریزه و گرفتارش بکنه، ولی اینکه الان تنها کسی رو که میتونه مورد حمله و آزار قرار بده شما هستید، اونه که یه مقدار نگران کننده است. اگه فکر کنین حرفای برای گفتن شنیدن داریم، پیام ها رو بشنیم ادامه بدیم. اگه فکر کنین حرفا رو زدیم هر جور میره شما عزیز.
1: من فقط میخوام منو بیشتر راهنمایی
0: روی خط کنید. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
13: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
14: تاریخ حرکت 4 اکتبر 818-758-2626 amiritravel.com.
15: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
16: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
17: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
18: باشه.
17: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
18: باشه بابا، باشه.
17: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
18: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
19: با پیام کهنباش برای وام نگران نباش. 310-488-2010.
17: سامان،
18: باشه بابا، باشه.
20: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
21: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است.
22: زنگ بزن.
21: اگر میخوایی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideri-lawgroup.com.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: ببخشید آقای دکتر، من دو تا نکته دیگه یادم اومد در مورد پسرم. یکی اینکه به شدت سعی میکنه که منو کنترلم بکنه، چیزی که در مورد پدرش هم من خیلی زیاد اینو میدیدم.
0: یعنی مورد دوم، نه سب کن، یعنی چی کنترل کنه؟
1: کنترل مثلا این که مثلا یه موردش اینه که همین یک شنبه ما صبحانه که خوردیم، مثلا من زنگ زدم یکی از دوستان رو باهاش شروع کردیم صحبت کردن، کمی مزاح کردیم و خندیدیم. میگه چرا زمانی که شنبه و یک شنبه فقط شما خونه ای، شما زنگ میزنی به این و اون با اون حرف زدن، شما باید فقط با من حرف بزنی، فقط وقت تو با من بگذرونی. حالا نمیدونم کار من اشتباهه.
0: خب شما معلومه کاراتون اشتباهه عزیزم. شما تا به حال ببینید عزیز، شما این مقدار تصمیماتی گرفتید که درست نبوده، ولی گفتم نمیخوام وارد گذشته بشم. من متاسفانه صدها، شاید من تو جرات کنم بگم بیش از صدها، هزاران زندگی رو که برباد رفته به خاطر این بوده که پدر و مادرها آمدن فامیل و پدر مادر و ایناشون رو در مرحله مقدم قرار دادن در ارتباط با بچه هاشون و همسرشون. دورانش به سر آمده، یعنی اینکه به پدر و مادر من پرسولی پسد و شعری دارن ناراحتن، خب من اگر بخوام اونا رو کمک کنم که معلوم نیست اصلا در تعلیل نهایی کمک بکنم چه آسیبی به خانواده هم میزنم. ولی یه سوال ازتون دارم، شما 8-9 سال با همسرتون بودید که جدا شدید، چرا بچه دوم رو نیاوردید؟
1: برای اینکه اصلا نمیخواستم. اول اینکه همسر من به شدت مرد خسیسی بود، به شدت، و بعدم اینکه کم احساس کرده بودم که اصلا رفتارای زیاد عادی نداره، خیانت به من میکرد، تو مسائل مالی بسیار آدم سختگیری بود با اینکه بسیار آدم متمولی بود.
0: خب آخه وقتی کسی حالا یادم آدم متمول وقتی خسیس باشه، به هر حال ثروتش یه قسمت هایی از زندگی رو از داشتن خونه خوب یا ماشین خوب یا امکانات خوب برخوردار میکنه، یعنی این با دلیلی نمیشد که شما یه بچه داشته باشید. حالا فقط میخواستم ببینم با من موضوع خاصی بوده یا
1: نه. یه نکته دیگه هم آقای دکتر میخواستم بگم، این که مثلا من پسرم رو میگم دوست داری بری مثلا یه موسیقی یاد بگیری، یه وارده ورزشی بشی، نمیدونم یه وقتی من احساس میکنم این فکر میکنه 17 سالگی دیگه پایان دنیاست، همش میگه دیگه دیر شده، من بعد از بچگی میرفتم این کارا رو میکردم، وقتی من پدرم چیز نمیکرد، حمایت نمیکرد، من این وسط گیر افتادم، من هیچی یاد، یعنی احساس میکنم براش پایان دنیا همه چی.
0: خب البته اون چیزیست که خیلی مطمئن نیستم این گونه باشه، ولی وقتی که میتونه با مثالایی که داره یا اتفاقاتی افتاده طلبکار باشه و شما رو زیر فشار بذاره تعجب نمی کنم. بعدم به هر حال یه مقداری در حالی که پدرش رو بد میدونه شما رو هم مسئول و مقصر میدونه، میدونید اونو از یه نوعی و شما رو از یه نوع دیگری به همجاز که
1: 100%. من الان فقط مثلا قول چیزی که بهش آرومش میکنم، یکی این که میگم خب من از اون محیط آوردم، سعی کردم که اینجا بهت کمک بکنم. مورد دوم مثلا الان پرخاشگری میکنه رو مسئله مادرم که باید بره، من میدونم داره بهانه میگیره، چون پرستاری که ما آوردیم به محض اینکه پسر من میاد، من انقدر خانم فهمیده یه که بهش گفتم میره تو اتاق در رو میبنده و به هیچ عنوان دیگه بیرون نمیاد. اگه مثلا یه چیزی از دست این خانم بیفته، پسر من میگه ببین خونه چجوریه شده کاروان سرا، دق توخ صدا، یعنی اصلا ما هیچ صدایی نمیتونیم از خودمون در بیاریم. آقای دکتر من میگم خب بعضی از خونه ها دو سه تا بچه دارن، پس اونا چجوری با این سر و صدا ها میتونن زندگی کنن؟ با اینکه خونه ما فوق‌العاده ساده ساکته، مادر من اصلا حرف نمیزنه آقای دکتر، فقط یه غذا میخوره، گرفته دراز کشیده خوابیده، یا داره یه تلویزیون نگاه میکنه، حتی با منم زیاد صحبت نمیکنه، به خصوص بعد فوت پدرم فقط و فقط و فقط یه غذایی میخورن و استراحت میکنن. منم 90-91 سالشونه مادرمم، نمیدونم واقعا الان بهش قولی که میدم، میگم شما بهترین دانشگاه داری میری، حمایتت میکنم، وقتی برگردی من اصلا این خونه رو کمپلت میخوام بفروشم، کل خاطراتش رو فراموش کنیم، میریم توی یه خونه جدید. اگه مادر تا اون موقع زنده بودن که من نمیدونم، عمر دست خداست، یه جایی رو با برادرم کمک میکنیم، یه آپارتمان میگیریم، مامان با پرستار برن اونجا. ولی این خشمش، این ناراحتی که به من داره، بعد آقای دکتر استراب منو میگیره که باهاش بیرون میرم دائم، مثلا من کافیه یه کوچه رو مثلا ایشون به راست بپیچه، من اشتباهی به چپ قدم بذارم، تو هیچی نمیدونی، تو هیچی بلد نیستی، آبروی آدمو میبری، یعنی دائم استراب منو میگیره بیشتر آقای دکتر. مثلا یه دوربین اگه در بیارم، یه عکس ایجا بگیرم، این دهاتی بازی ها چیه، این کارا چیه میکنی، آبروی منو میخوای ببری پیش همه، یعنی آقای دکتر از استراب بیش از حد من دائم معده درد میگیرم و اصلا یه طوری شده که اصلا دوست ندارم باهاش بیرون برم، چون همش میدونم تنشه، همش تذکره. این کارو پدرشم با من میکرد، مثلا رستوران میرفتیم به من میگفت تو باید صندلی بشینی که رو به دیواره. چرا صندلی رو میخوای انتخاب کنی که رو به رو جمع باشه یا رو به رو باز باشه؟ و من برام همش تجدید اون خاطرات قبل میشه و اصلا نمیدونین چه حالی میشم که نکنه پسر منم یه همچین مسائلی پیدا خواهد کرد. نمیدونین چه حال بدی دارم.
0: آخه اینا با هم مرتبط نیست. ولی نه ببینید عزیز، شما اولا از یه حساسیتی برخوردارید، بعدم فرزند آخر چهارم هستید، جایگاهتونم خوب نبوده، یعنی اونم خودش موضوع و مسئله هست و در نتیجه به هر حال به این نتیجه رسیدید که باید، حالا که من چند هزار تجربه دارم که از بقیه کمتر و کوچکتر هستم و نمیدونم و نمیتونم و نمیشه، باید همه چیز رو به نوعی در اختیار بگیرم و من تعیین کننده و تصمیم گیرنده باشم و به همین جهت است که هم در از نظر درس و کارتون هم از نظر تصمیم برای خانواده و فامیل به مقدار زیادی شما انتخابایی کردید که از سهمتون و حدتون بیشتر بوده. ولی در اینجا با توجه به اینکه فقط یه دونه فرزند داشتید، اونم بچه‌ای که تازه درگیر مهاجرت شده، بعد پدری که آنچنان بوده، بعدم آنچنان سرنوشتی داشته، بعدم درباره ثروتش چنین کرده، و بعد اینجا پسری که قراره پدرش نباشه ولی باید با مادر بزرگش زندگی کنه، همه اینا موضوع و مسائلی بوده که به هر حال تصمیم و انتخابای درستی نبود. حالا اون گفتم به گذشته کاری ندارم. من هم مثلا دو چیزه، مورد اول این است که شما فرزندتون احتیاج به یه تشخیص داره، یعنی با هر کسی که میره حرف این است که از او بخواید که کاملا همه چیز رو ارزیابی کنه، یا اگر ماجرای استرام، استرس، افسردگی، خشم، ADHD هرچی هست، اینا باید قطعی باشه، چون خوشبختانه در مقابل همه اینا هم راه دارو درمانی هم روان درمانی است و اون رو باید درستش کنید، یعنی آدمی است که پا شکسته باید درست بشه. دوم این که به مقدار زیادی تا اونجایی که ممکنه کاری به کارش نداشته باشید و هر چیزی که میخواید براش فراهم کنید. و سوم این که در جهت برخوردی که با شما میکنه، ناچار با توجه به این که به هر حال فرزندتونه و تو این سن و سال کوری کری لالی عزیز، یعنی اصلا اهمیتی نداره، و بعدم بی خودی از توش داستان درست نکنید که اگر پدرش چنین میکرد و بد بود، حالا پسرم هم داره اون کار میکنه و شما رو به گفته خودتون نگران و مضطرب کنه. نه، آنچه که باید بشه شده، یعنی درست مثل یه درختی میمونه که 5 سال اومده بیرون، حالا معلوم شد که این درخت سیب یا پرتقال یا گلابیه، دیگه ما در اون باره بحثی نمیکنیم. پسر شما همینه که هست و اینکه شما هم بتونید الان نقشی در جهت تغییرش یا کمکی به او داشته باشید، نه، شما فقط میتونید یه مقدار زیادی آنچه که او میخواد و براتون امکانش هست و غلط و بد نمیدونید براش فراهم کنید، خارج از اون هم نه. بعدم حساس نباشید، به هر حال پسری است که به جای اینکه حرف خوب بزنه حرف بد میزنه، حالا همینی که هست، و خودتون رو بیشتر درگیر نکنید که هم خودتون آسیب ببینید هم او. ضمناً باید قبول بکنید که او خودش توی چند تصادف گیر کرده و از چپ و راست بهش زدند و خورش کردند، بنابراین انتظار این که او خوب و درست باشه رو نباید داشته باشید، بنابراین او رو بپذیرید، حساسیت رو در اون کاراش نداشته باشید و ببینید چه میکنید. جان
1: اوزخان، یه سوال دیگه دارم، آیا جدا شدنش و رفتن به دانشگاه میتونه تاثیر مثبتی براش داشته باشه؟
0: میتونه اگر اونجا اتفاقی که بیفته اولا امکانات خوب براش فراهم کنید، دوم مخصوصا اگر یه دوست دختری پیدا کنه که با او خوب و خوش باشه، خیلی از این زخم‌ها روش مرهم گذاشته میشه. بنابراین نه به خاطر اینکه حالا باز بخواید دخالت کنید که این کیه و چیه، اگر یه دوستی پیدا کرد شما کاری به کارشون اصلا نداشته باشید، حتی به نوعی اون رو تایید کنید، چون انتخابی که اون میکنه انتخاب 10 سال بعدش نیست، بلکه فعلا برای اینکه روی زخمش مرهمی بگذاره است و اون بیش از همه میتونه بهش کمک کنه. اگر محیط آموزشی نسبتا اوکی باشه، اگر نسبتا شبکه دوستانی که یا بچه‌هایی که تو مدرسه است با هم کمی نزدیک باشن، و بالاخره مهمتر اگر یه دختری تو زندگیش پیدا بشه، اون خیلی خیلی کمک بزرگیه.
1: خوشبختانه که الان 4 تا دوست صمیمی هستن که با هم دیگه تو این دانشگاه رفتن، از این لحاظ خیلی اکسایده ده که با دوستاش داره میره.
0: بسیار عالی. ولی شما هم هرچی امکانات داره، حتی ببخشید این اصطلاحی است که از قالی زیر پاتون هم بفروشید خرجش کنید که اون احساس خوبی داشته باشه.
1: در صد درصد به خدا بهترین ها احسن ماشین رو خریدم
0: خیلی خوب قبول میگم، یعنی میخوام بگم اونو شما در رو باز بذارید و امیدوار باشید که یه دوست دختر پیدا کنه، ولی اگر با دکترش در تماس بگید واقعا یه تشخیص قطعی نهایی بدید، چون با اون همه کار میشه کرد و بدون اون تقریبا هیچ کار. ولی که من الان نمیدونم که به دلیل استراب و استرسشه که ADHD آیا واقعا منیک دیپرشنه یا چیز دیگری هست که باید بهش توجه کرد و از حالا نگذاشت که از خط خارج بشه. ولی اگر او از دانشگاهش راضی باشه، دوستاشو داشته باشه، یه دوست دختر داشته باشه، امکاناتی رو که میخواد براش فراهم کنید، این زخم ها خیلی خیلی زود روش مرهمی گذاشته میشه. حساسیت هم نسبت به این نداشته باشید که برخوردش با شما چیه و یا احساس کنید که این رابطه مادر و فرزندی نیست یا هیچ بچه‌ای قرار نیست با مادرش چنین کنه، ولی شما او رو همین گونه که هست بپذیرید. به عنوان اینکه بده یا غلطه نگاه نکنید، بلکه به عنوان اینکه گیر و گرفتاره بهش نگاه کنید و به هر حال این رو همین گونه که هست بپذیرید. امیدوارم به تدریج اوضاع آروم بگیره، شما هم راحت بشید. ولی متاسفم از اون چه شنیدم، ولی قبول کنید که زندگی که پسرتون داشته زندگی خوبی نبوده و بنابراین انتظار این که او خوبی کنه و به خوبی زندگی کنه رو نباید داشت، بلکه هر زمان که میتونید کمکش کنید و به هر حال امیدوارم موفق بشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
1: یک دنیا سپاسگزارم، ممنونم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
0: خواهش میکنم، تمنون میکنم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله نیفتین. تمام سرمایهتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset class های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک Retirement Roadmap رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
3: یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی، بیمه یه زمانی. بیمه یه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. zamaniinsurance.com.
22: تخفیف های ویژه بخش میوه و سبزیجات این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی فقط 49 سنت، گیلاس قرمز پوندی فقط 2.99 دلار، گوجه روما پوندی فقط 88 سنت، هلو سفید پوندی فقط 89 سنت، یک بسته آووکادو فقط 1.99 دلار. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تازه ترین میوه ها و سبزیجات با بهترین قیمت ها خرید کنید. منتظر دیدار گرم شما هستیم. تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. سبزی پلو با فیله ماهی 15.99 دلار، یک سیخ چلو کباب کوبیده با برنج 9.99 دلار، سینه مرغ بدون پوست و استخوان 2.49 دلار، ماهیچه گوسفندی 4.99 دلار، بونین ریبای استیک 7.99 دلار. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید.
23: قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
24: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
23: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
24: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-777-77.
4: با سلام، من دکتر رامی